ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. سورة سبا مكية وهي 54 آية. دا سورة سبا دي مكة مكرمة كي نازل شوي دي سلور پنزوس آيات دي وست ركوعات او شپاق ركوع دي. دا شهر سبا آسودگی خوشحالی دے کے اللہ پاک ذکر کرے دا وچاغوی نافرمانی کرے دا او دا اللہ دا نعمتن شکرے ندے ادا کرے دا غوی غٹولا آسودگی و خوشحالی اللہ تباہ و برباد کرنا. دا شہر سبا حال پک دا عبرت دا پارا بیانے گی دے وجنا دے سورت تا سورت سبا ہوئی. سبا دا یمن علاقہ کے یو زیر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنم دا اللہ جی بے حدا مہربان او نہایت رحم والا دے. الحمد للہ الذی طول حمد و ثنا او تعریفنا اغ اللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض جدا اغ ملکیت کی دی ما حغص فی السماوات چی اسمانون کی دی و ما اغص فی الارض چی پزمک کی دی. کپ آسمان کسی دی ہم او کپ ازمک کی دی ہم دا طول دا اللہ ملکیت پہ اللہ مالک دے نو دا غی اللہ لحمد سنا و لہو الحمد فی الاخرہ او دے اللہ لحمد سنا و تعریفون پا آخرت کی ہم دی. دا تمام خوبو او دا تعریفونو یواز اللہ مالک دے جے بغیر دا چا دا شرکتنا اسمانونا اوزمکی پیدا کری خالقم دے مالکم دے او دیر پا حکمت سرا دا ٹول نظام چلی. نو پا دنیا کے جے دا سمر نظام چلی گی دا سلسلہ روان دا نو دا عبس او بیکار پیدا ندا دا دنیا نظام چلی گی نو عبس او بیکار ندی یو نتیجہ بانے با دا ختمی گی دا نظام با یو نتیجہ بانے ارسی گی او ختم بشی او دق نتیجے تا آخرت ویلی شی. سرنگے چھے اللہ پا دنیا کے یوازے دا تعریفونو مستحق دے نو دا قشانتے پا آخرت کے ہم دا تعریفونو مستحق دے بلکہ دنیا کے خو دا اللہ نا غیر دا بلچہ تعریف ہم کی دیشی. دنیا کے دا اللہ نا غیر دا بلچہ تعریف ہم کی دیشی. آخرت کے دا اللہ نہ غیر دا بلچہ تعریفون بنوی یواز دا اللہ بھی دا دنیا دا نو

0: تعریفونه دم الله ترشیږي. مثال په تور باندې یو ترکان دی واخه کولی فرنیچر جوړ کړ، خواري پې کړې ده، نو چې کوم سړی راشي ورته وګوري نو پېژني نه چې دا چا جوړ کړی دی. خو هغه فرنیچر ته ګوري او د هغه تعریف کوي چې ډېره لایه جوړ کړی دی، خواري پې ډېره کړې ده، ډېر مزېدار دی، د ګیر چاپېره علاقه کې داسې بل شته دی نه. نو چې هغه ترکان موجود وي دا په دې زړه کې دله دله خوشحالېږي چې ګور دا ما جوړ کړی دی او دا ما د فرنیچر دومره تعریف کیږي. نو دا سړی په ظاهره خو د فرنیچر تعریف کوي خو دا د فرنیچر تعریف نه دی، د فرنیچر د جوړوونکي تعریف پوشو. نو په دنیا کې چې د کم کم څیز تعریفونه کیږي حقیقت کې دا د هغې څیزونو د خالق یعنی د الله تعریف کیږي. خو په آخرت کې براه راست تعریفونه د الله دي. نو الله خالق هم دی، مالک هم دی، تمام صفتونه د کمال په کې راجم دي. نو دا عبادت هم لایق دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طول تعرفون أغي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض جدي الله پاك لرا ملكيت تي مملوك دي ما أغصر في السماوات تي اسمان نكي دي وما في الأرض أو أغصر تي پزمك كي دي وله الحمد في الآخرة أو دي الله پاك لرا تعرفون دي پا آخرت كي هم وهو الحكيم الخبير او دا الله پاک حکمت والا دی او خبردار دی. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. يعلم الله خبردار دی او پویږي ما په هغه څه باندې. يلج في الارض چې داخليږي په ځمکه کې. وما يخرج منها او هغه څه چې د دې ځمکې نه راوځي. څه چې ځمکې ته ورځي په هغې باندې الله خبر، څه چې د ځمکې نه وځي په هغې باندې الله خبر. وما ينزل من السماء هغه څه چې نازلېږي من السماء د اسمان نه اوبه راځي یا نور څه. وما يعرج فيها او سچ دے اسمان تا ورخی جو داخی دیگی تا دے طول علم اللہ تا دے. یعلم ما یلے جو فی الارض اللہ تا علم دے چھ پدیز مکہ کے صدا خیلی گی دا اللہ دا علم نا بہر ندی. سمرہ مخلوقات چھ ملکی گی دیز مکہ کے ور داخی گی. سمرہ تخمون چھ دی نو دیز مکہ کے ور داخی گی. سمرہ دا باران ساس کی دی پدے کے داخلی گی. وما یخرجو منہا او اللہ تا علم دے چھ دے دیزمک نصرہ اوزی. سمرہ شنکیزر غنی گی سمرہ معدنیات دے دیزمک نرہ اوزی. وما ینزل من السمائے اللہ تا علم دے چھ دے آسمان نصرہ نزلی گی. باران رحمت راضی، باران غضب راضی، وحی راضی، تقدیر الہی را کجے گی، فرشتے را کجے گی، دا ټول علم اللہ تعالی. وما ینزل من السماء اغا سچ نازلی گی دا اسمان دا طرفنا. وما یعرج فیها او سچ دے اسمان تا ورخی جی لکه د مؤمنانو روح بره په اسمانونو باندې روان وي. د دنیا نه لومبني اسمان ته لاړ شي، بیا دویم دریم څلورم ته لاړ شي، وو اسمانونو نه بره لاړ شي علیین مقام ته. د مؤمن روح علیین مقام ته لاړ شي. یا د مؤمنانو دعا د اسمانونو ته خیږي، د الله د قبولیت مقام ته ځي. یا د مومنانو نیک اعمال دی یا فرشتی دی اسمانونو تخیری. د دې ټول علم الله تعالی و هو الرحیم الغفور. ادا الله پاک رحم والا دی غفور بخشش والا دی. الله پاک رحم والا دی او بخشش والا دی. که رحمت د خدای نه وي بخشش د خدای نه وي نو بندیان خو اکثریت ناشکر دی. نو د ناشکرۍ په وجه باندې لږ سات کې به دا دنیا ختمه شوې وه. خو الله پاک غفور او رحیم دی. بندنه ناشکریم کیږي نور گناہوں ہم کی گی اللہ بخنا کہیں دنیا نروالے گی یعنی ار وقت دنیا دروانے دو قابل رہا دا انسان دا ناکر دو پا وجبان. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة. وقال الذین کفروا وائی اغا خلق چی کفر اکلے لا تأتين الساعة من تب قيامت نرازي. قيامت با نرازي منكرين قيامت وي قيامت نرازي. قل بلا وربي وفرما پیغمبر علیہ السلام بلا ولنا وربي زماد پخپل رب قسم وي لتأتينكم تخام خابت ستا قيامت رازي. عالم الغیب پا آغی رب میں دے قسم وی چاگا خبر را دے پا پٹو باندے پا کاروں خبر را دے پا پٹوں خبر را دے پا آغی رب میں دے قسم وی لا یعزب عنہ مثقال ذررت چی نغائب کی گی و نپٹی گی دے اللہ نا مثقال ذررت پا مقدار دے یوی ذرے فی السماوات اسمانون کی ولا فی الارض و نپز مکہ کی ولا اصغر من ذالکا او نددی ذرین ورکوٹ ولا اکبر او نددی نلوی اللہ فی کتاب مبین. مگر دا پا لوح محفوظ کی کتاب مبین کی لکلی دی ذرہ دا ورکوٹ سرمی گیتا ہم ذروی ورکوٹ سر میگے چپا نظر نرازی دیتا نظر روئی او کئیو کمرہ مکمل بندکی او دا بہرنا دا سب دا وار کلکے یا روشندان کی نرے گنلی سوری و دا نور شعا پاگے کمرے تراشی دا پا دے تیارکے دا سی راڑ گنل شوروشی دا رنا او پا دا غیر رنا کی دا سی سوانا وارا سی زنخ کتا پورتکی گی دغه تا خاکی ذرات وی دا د خور معمولی ذری دی چې عام طور په نظر نرازی او دا سی تیارا و رنا کی په نظر راشی. نو دغه ذره که اسمان کې ده او که ځمکه کې ده الله نه پټه نه ده. او د دې ذرې نه که ورکوټی وي هم الله نه پټه نه ده. که د دې ذرې نه لویه وي نو هم الله نه پټه نه ده. الا فی کتاب مبین. مگر دا شتر دا اللہ پا کتاب کی چا کلو کتاب دے مراد تلوح محفوظ دے. اس پر ایک خبر ہے کہ ستا اشارہ دا مکہ یاترہ روان لے کافران وی دا پیغمبر علیہ السلام وی چی تاس امرش ہے او پا دے قبرونو کی قورشے نو بیا با جلدی کی گئے نو چھ منگ ملشو او پا دے ازمکہ کی قورشو نو زمنگ دا بدن ذرے کو بخوری وریشی دے توڑی دنیا دا با بیا سرنگی را جلدی کی گئے. نو اللہ وی زمان دا علم نو خبہر نبی لا یعذب عنہم اثقال ذررت دا اللہ دا علم نو پا مقدار دا یوی ذرے نپوٹی گی پاسمانو نکے و نپزمکہ کی ولا اصغر من ذلك لدينا ورکوټي ولا اکبر لدينا لوی نه پټيږي نو ستاد بدن زرات هر ځای چې وي الله به راجم کی تا به جوړ کی او خپل پیشه کې به دې ودرېږي. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات دي دپاره چې الله بدله ورکړي هغه چاته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات وعمل د نیکۍ کړی دی اولئک لهم مغفرة ورزق کریم دقه خلک چې دي لهم مغفرة دي دپاره مغفرت دی بخشش دی ورزق کریم اور ډیر د عزت رزق دی مؤمن د پاره بخشش دی او رزق کریم رزق دی روزی د عزت. وقال الذين سعوا في آیاتنا والذين سعوا في آیاتنا او اغه خلق سعوا في آیاتنا چاوی کوشش کوي زمن په آیاتونو کې معاجزینا چاوی کوشش کوي زمن په آیاتونو کې د عاجز کولو زمن الله کمزور ثابت ای الله کمزور خی الله عاجز کی نو الله عاجز کیږي نا اولائک دغه کسان لهم عذاب من رجز علیم لهم عذاب من رجز علیم دی دپار عذاب دی دردناک. والذین سعوا فی آیاتنا اغا خلق چاگوی کوشش کی زمان پا آیاتنو کی معاجزینا چاگوی منگ عاجز کون کی دی منگ استلی کی نو منگ نستلی کی گو تدوی دا سعی عبسنا دا نیکے او دا بدے بدلے بہر چاہتا پورا ملاوی گی چې څوک د آیاتونو د دباولو کوشش کوي د باطل ثابتولو کوشش کوي دوی خدای ستړی کول غواړي نو خدای ستړی کیږي نه دوی د خدای نه تښتېدل غواړي نو د خدای نه تښتېدې نه شي الله به ګرفتار کړي او سزا به ورکړي. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويرى الذين اوتوا العلم قيامت برازي صدا پار برازي يكم مؤمنان خلق دي او الله وتا علم وركري ناغيبا علم اليقين سر خود الله خبر رشتنی و تصابت دی و عین اليقين سر بے هم اوینی دا الله خبر پا علم یقینی معلومی دی و تا خو پا عین اليقين بے هم اوینی یعنی پا خپل سترگو بے اوینی. اس پا دنیا کے مومن تا علم دے کہ اللہ پہ ہر شی بانے قادر دے دنے کے با کم از کم یو پلس بدلے ورکی دبدے با یو پہ یو سزا ورکی اکر ہم کئی معاف کئی بے نو دا علم دے اولا چا پخ پل استرگو لیدی لینے دی نو پا قیامت کے بے ہر انسان پخ پل استرگو اوینی کہ اللہ غفور و رحیم فلانی او بخو د دوزخ لایقو خو وی بخو الله عدل او انصاف والا د فلانی سره داسې معامله وکړله رحیم کریم ذات ته مؤمنانو له جنت ورکه نو قیامت دې لپاره راتلل ضروری دي. ويرى الذين اوتوا العلم قیامت بدیل راځي چې اوویني هغه خلک اوتو العلم چه علم و تورکلی شوی دی الَّذی انزل الیکا چه اغا قرآن چه تا تنازل کلی شوی دی من ربی کستا دی رب دا طرفنا هو الحق ام دا قرآن دا اللہ دا پیغام حق دی ويهدي إلى صراط العزيز الحميد او الله هدايت كي إلى صراط العزيز أغلالتا جاغد يو زبردست ذات لاردا الحميد أغلار جاغد يو ستايلي الله لاردا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وقال الذين كفروا قريش مكة لپیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخی بے کولا ویراش یو سڑے دا تخیما چا غوی چا دا انسانان مرشی او بیاد قبرنو کی زرے زرے شی وی دا ببیادا سرجم دی کی نو دا دا سے بیکار خبرا بے فیدے خبرا دا دو نا خالی نلا دا دو حالنا خالی نلا یا خدا سڑے قصدن عمدن پا اللہ دروغ وی کہ اللہ بدا ملی جمدی کئی و بیا بے پیشکین دا پا اللہ دروغ وی او که دروغ نوی نو دماغ کار پریخی دا لیوانی دا دا لیوانو خبری کئی دماغ پزین دی نو دیکھو صادق و امین و تر او سب پوری نو دروغ نوی خو دماغ کار پریخی وقال الذين كفروا واي اغا خلق چه كفر کرده هل ندلكم على رجل هل ندلكم آیا منگا اخیو تاسو تا على رجل یو سلی یو نبئكم چه اغا خبر در کی تاسو تا اذا مزقتم كل ممزق چه کل تاسو زرے زرے شے ٹکڑے ٹکڑے شے پا پورا زرہ زرہ ٹکڑا کے دو بانے انکم لفی خلق جدید نو تاسو پنوے پیدائش کی بیارہ سے اسے خبری کئی افترا علی اللہ کذبن یا فی پا اللہ دروغ ویلی ام بہی جنتن یا پا دبان جنون دے لے ون توب دے پی سودا مرزے دے بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب نا پا اللہ دروغ ویلی ندی جنون پی نشت دی بل الذين بلکہ اغا خلق لا يؤمنون بالآخرة چی ایمان پا آخرت بانے نروڑی فی العذاب دی با عذاب کی گرفتار وی والضلال البعید دا حق نہ دیر لرے پا گمراہے کے مبتلا دی افلم یرو الى ما بین ایدیہم وما خلفہم آیا دا خلق گورینا افلم یرو آیا دوی کتلی ندی الى ما اغسطا بین ایدیہم چد دوی مختری وما خلفہم سچد دوی نرستری مخطا شاتا اسمان دے ازمکدا مخ کے رستو ہر طرف تو گورا دا ازمک چا پیدا کر اسمان چا پیدا کر گیر چا پیر گرون تو گورا دا چا پیدا کر پا دے ازمک مخلوقاتی دا چا پیدا کر افلام یرو آیا دوی کتلی ندی گورینا الاما اغسطا بین ایدیہم چید دوی مخیت دی فما خلفہم یاد دوی شاہت دی من السمائی والارض دا اسمان یاد از مکینا مخیر است از مکہ اسمان گر چا پیرا این نشاء نخصف بهم الارض کچر منگ اغوارو منگ بدوی ڈبکو بهم الارض پز مکہ کی لکا قارونم پا اوچ از مکہ ٹنبل دے نکمان اغوار دو دیبان دا قصف پدی اوچ از مکر ڈوبکو او نسقط عليهم كسفا یا بمن یو ټوټه اسمان په دوی راواچو من السماء نسقط راو بغرزو عليهم پدی باندې کسفا یو ټوکړه من السماء د اسمان طرفنا ان فی ذلک لآیة لکل عبد منیب بے شک پدے کی نشانی دا قدرت تا لکل عبد ہر اغی بند دا پارا منیب چ اللہ طرف تا رجوع کون کی دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق الله العظيم سورة سبا دویشتما سپارا لسم نمبر آیات وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا داود علیہ السلام بنی اسرائیل کے اللہ پاک پیغمبر را لے گلیو و دا پیغمبر سرا سرا یو عجیبا حکومت او اقتدارم اللہ پاک ورکڑیو بادشاہ ہمو پیغمبر ہمو غرون و سر اللہ پاک تابع کڑیو مارغان ور سرا تابعو ذکر بے کو نو دا دز ذکر سرا یو عجیب اثر بکیر پا غرونو با اثرو شناغوی بم ذکر کو او دا ہوا مارغان چاپیر برال لو جمع بشو نو مارغان بم جمع کیدل ذکر بے کو غرون بم وسر ذکر کو او دبا دا زبور تلاوت پا خکل آواز بانے کو دا مارغان و ذکر یاد دے غرون و ذکر دادا سے نو لکتی یو بندہ پا یو غریز علاقہ کی ادری گی او چگہ کی او دا آواز واپس را او تنبیگی یا پکوی کے آواز او کی او اغا آواز بیارا او تنبیگی یا یو بند گمبدوی او پاگے کے بند آواز او کی او دا خپل آواز ہوتا را تنبیگی دیتا صدای بازگشت وی او دا صدای بازگشت نو یا خو موجزہ نشوا صدای بازگشت خود ارچا کی دیشی پیغمبر او غیر پیغمبر پکیو دے او دا دینا اغا ذکر ہم مراد ندے کم چی ہر یو شے کئی او قرآن داغی بیان کرے دے وَإِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ویدا سے حیث یوشے نشتا جاغا با دا اللہ تسبیح نوی دا اللہ حمد بنوی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو داوی پا تسبیح نپوئے گے دغتنا ام مراد ندی زکا جا دغا ذکر دا خو که پیغمبر وی او کنوی ہر شے ذکر کئی نو سنگا چے با دا ذکر کو او مقا شانتے با دے غرونم ذکر کو سنگا چے دا ذکر او رے دے شو دا سے دا غرون ذکر با ہوم او رے دے شو نو دے با یو عجیب اقوان کو چے داود علیہ السلام با ذکر کو او غرون با وسرا
کانو با وصره هم پا اقشان تی آواز بانی ذکر کو. داود علیه السلام دیر عجیب حکومت کرده، قوم تی دیر لوی فیده رسوله و دا قوم خدمت بیکو، لباس بے بدل کو، پا قوم کے با زان بے رس ناشنا گندے کو، او گرزید با حال بے معلومو چی چا تس تکلیف کو نشتا. لتا پوست پختن بے کولا یو ظلی و ناشنا سڑی مخل راغی او داود علیہ السلام تا پوست کئی استاسو بادشاہ سنگ رے وزدگ سڑی دا فرشتو او دا انسان شکل کراغ لیو پیدا منگ بادشاہ داود علیہ السلام دیر خسڑی رے خو یو عادت تے که دا عادت پکی نوی نو بخوا وی اگر کم عادت تے چی پاغے کشتا او توی چی دا عادت پکی نوی نو بخوا وی دا بیت المال نا گزارا ایلون سخلی نکا پک پل لاسی سا عمل کولی او غیر قولو ده بیت المال نه سناغشت نو خبوا نو ده بیت المال نه بادشاہ یا سرکاری نو کر گزارا ایلونس که اخلی لده کسی گناه نشتا بی اندازه خرچونا جایز ندی او ده ضرورت مطابق خرچه اغشتل گناه ندا خود داود علیه السلام شان اچتے ناغتے وارو لچتا را پارا مناسب نری دینا پس داود علیہ السلام اللہ تزاری کولا جلائے کولا جی اللہ ما تداس سہنر اخے چی پا اسان باندے زا عمل کو ما اوزان لپی روزی گٹم او بیت المال نا اخلم بلکہ بیت المال لزا سورکم نو اللہ پاک وطا اس پندا سے نرم کرلا لکموم اواتے دا دین اس ازغر جوڑاوا نو دا اس پند تارونا آگے نبے کڑے جوڑو لے کڑے یو پبل کی بے ورکو لے آگے نبے یو کمیس جوڑ کر دیتا ازغر وی پاکوانو جنگو نکی با زغر استعمالی دی اغوی خرسولی پاگی که چکم گتا براتلا پخپلا پخپل کوروالا بیم خوڑل خیرات بیم پکی کو او بیت المال تا بیم ورکولی

فضلا په تحقیق سره مونږ ورکړو داود علیہ السلام لمنا د خپل جانبنا فضلا فضیلت او لوی عجیب حکومت او سلطنت د نبوت سره یو ځای ورکړو یا جبال او وبی ما هو والطیر منگا حکم کرو غرنو تچی آج بالو اے غرنو او بی معہو تاسو دا دسر ذکر کوئے پا خوشوازے سرا سنگا چی دے ذکر کئی نو دق شانتے تاسو ہم ذکر و سرا کوئے او وی بی دوہراوے واپس کوے نو غر تا حکم شو چہ داؤد علیہ السلام سنگ ذکر کئی او سنگ تسبیح وئی او مکہ کلمات تا سموائے یاد او وی بی مانا دا سبحی اے غرنو تا سم تسبیح وائے نو غرونو با او مکه ذکر کو کم چې به داود علیہ السلام وی یا دې غرونو به تسبیح ویلا و الطیرا او تابع کړیو موږ مارغان سخرنا موږ تابع کړیو الطیر اس دا تابع کیدل دا دین مراد دارے کہ دا مارغان با دا داود علیہ السلام پا آواز بانے راج مشو او سنگ چی با داود علیہ السلام ذکر کو غرون با ذکر کو او مقشان تی با دے مارغان موسر ذکر کو بر آیات کے اللہ فرمائی انا سخرنا الجبال معہو من داود علیہ السلام سرا غرنا تابع کرل یسبحنا بالعشی والاشراق جاوی بم سبابے گا تسبیح ویلا والطیر محشورا او مارغانم و سرا ام سخر کرل جا بم راجم کیدل او ذکر بے کرو و سرا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ مَنْ نَرْمَكْرَلَ دَتَ اُسْپَنَا اُسْپَنَا اللَّهَ پَاكْ نَرْمَكْرَلَ دا دوے ما معجزہ وا لَكَذَ بُومُ پَشَانْتِ نَرْمَ شُلَا او چی کم شیبے تجوڑو نو اُسْپَنا پا اور کے دا گرم ولو ضرورت نو دا سلطک و دا انبور پکی ضرورت نو دا نور و آلات پکی ضرورت نو وعلمناہو صنعت لبوس لکم اللہ وی من دتا تعلیم ورک دا جوڑولو دا زغر استاسو دا پارا ان اعمل صابغات جتا جوڑا وزغر ان اعمل سابغات تزغر جوڑا وا وقدر فی السرد او پکڑو جوڑا ولکی انداز مقرر کا یوشان یوشان کڑے بجوڑے وعملو صالحا عمل کویدنے کے انی بما تعملون بصیر بے شکزو بما پاغ سباندے تعملون چتاسو کم عمل کوئے بصیر لدن کیما
اصغر جوړول وغیرہ دا یو صنعت دی. او په ابتدا کې چې څومره کاریګری شروع شوې ده، صنعتګری شروع شوې ده، نو د دې ابتدا د معجزې په طور باندې پیغمبرانو ته الله پاک ورکړې ده. موجوده زمانه کې چې څومره ترقی شوې ده، د دې ټولو بنیاد پایا ده، او پایا آدم علیه السلام جوړه کړې وه. په پایا باندې ډېر کارونه کېږي، ډېرو سیزونو کې پایې دي. او په لومړي ځل پایا آدم علیه السلام جوړه کړې. نو داسې ډېر ایجادات چې اوس په هغې باندې غیر قومونه فخر کوي، دا د مسلمانانو ایجادات دي، پیغمبرانو کړي دي، او د پیغمبرانو نه وروسته مسلمانانو کړي دي. دا چې موجوده وخت کې مسلمانان غفلت کې پراته دي، کار ته کار نه دی ویلی، نو دا خپل فن د دوی نه لاړه کافرو ته، او هغوی په کې ترقي وکړله. نور بنیادي طور باندې تمام سیزونه د دې ابتدا پیغمبرانو یا مسلمانانو کړل، پیغمبرانو نه وروسته دا د مسلمانانو ایجادات. داود علیہ السلام نبوتمو او سلطنتمو دغه شانت د هغه زوی دی سلیمان علیہ السلام، اغلم الله پاک عجیبه حکومت ورکړی دی. د داود علیہ السلام نه مول زیات حکومت ورکړ په انسانانو، په حیواناتو، په هوا، په اوریز، په پیریانو، په دې ټولو باندې الله پاک سلیمان علیه السلام ته

رشیدونو تنها خالق او مالک الله دی دا هر قسم شیزونو خزانی دا الله سره موجود دی یعنی کم شیز چسانه مقدار باندې غواړي پیدا کوي ټول شیزونو خزانه د دله محدود قدرت چې هر شیز حکمت موافق یو معین نظام پتاه چې دی هغه ایثار دی. بیا دا چې کوم د ځمکې نه را زرغونېږي پیدا کېږي د هغې اصل سبب یعنی اوبه دي هغه د باران په شکل کې راځي. د دې متعلق یو فرمایل چې کوم باراني هواګانې دي هغه چې دی درنې درنې اوریه دي چې هغه د اوبو نه ډکې وي هغه چې دی اوړي دینه چې دی اوبه ګانې هغه په نهرونو کې او چشمو کې او په کوو کې جمع کوي هغه ستاسو په کار راځي ستاسو د سکلو په کار راځي دغه دریاب نه چې دی نهرونه کویانې او چشمې وغیره چینی هغې دې جوړېږي او ستاسو د ضرورتو دپاره اوبه چې دی هغه ذخیره کېږي. دا ستاسو د بس کار نه دی دا خپل د پټو دپاره او د خپلو د سکرو دپاره او د نور استعمال دپاره چې تاسو دا نه ډېرې اوبه را جمع کوي اوبه چې دی د آسمان د طرف نه د باران او د واورې او د ګلۍ وغیره په شکل کې د هواګانو په ذریعه سره ځمکې باندې راځي چې هغې کې څه د دریابونو د نهرونو وغیره په شکلونو کې د ځمکې په د پاسه چې دی هغه بهیږي او څه چې دی ځمکه ځان ته راکاږي ځان سره سټور کی ځان سره جمع کی تاسو په وخت د ضرورت هغه د کویانو وغیره نه چې دی راحاصلوئ. کچر د الله عزه وجل دغه تدبیر د اوریزو سره نه کولو نو بیا به تاسو دغه ذخیره څنګه را جمع کوله نه د پار د باران د خزانې باندې ستاسو قبضه شته نه لاندې په چشمو په کوو باندې ستاسو اختیار دی. کله چې الله غواړي نو باران راورئ نه تاسو باران منې کولی شي او نه په خپل خواهش سره راوستی شي. که چرته د چینو د کویانو اوبه اوچې شي یا چې دی ډېرې لاندې لاړې شي نو ستاسو د وس نه بهار شي تاسو بیا څنګه په اوبه چې دی حاصلولی شي. نو مقصود د دې خبرو دا دی چې د قدرت د دغې ټولو نشانیانو د کارګزاریانې چې تاسو وګورئ نو د انسان کار دا دی چې الله عزه وجل وپیژني او د دې ټول جهان پیدا کوونکي او د دې ټول کائنات انتظام کوونکي او پالونکي هغه الله ومني ځکه چې قابل مخلوق د دې نه دی چې دا ټول کارونه وکړي. مخکې چې دی دا خبره وفرمایله چې دنیا به فنا شي یو الله چې دی کامل صفاتو سره مخکې دا خبره وفرمایله چې دا دنیا به فنا شي یو الله خپل کامل صفات سره باقی پاتې کیږي هغه انسانان را پیدا کوونکی دی او بیا چې دی هغه مړ کوونکی دی انسانانو لره. مخکې روز کم یو سړی د دې اعمال الله پاک د علم نه باهر بار نه دي الله جل جلاله ازل نه د هر یو شیز تفصیلی علم دی ورته د دې مطابق هر معامله دنیا کې چې کله راځي د دې موافق آخرت کې تمام مخلوقاتو سره به انصاف کیږي. د یو ذره چې دی علم الله ته دی چې کله به د الله حکمت مقتضا وي نو ټول انسانان به په یک وخت د انصاف دپاره را جمع کی او د خپل علم او د حکمت مطابق هر یو ته به د اعمالو جزا او سزا عدل و انصاف سره ورکي. مقصود د بیان دا دی چې کم رب کمال علم او کمال قدرت او کمال صنعت او کمال انتظام دا حالت دی.
چې هغه اوس بیان شو نو قیامت کې به منکرین هغه راجمع کوي او د دې د انکار او استهزا وغیره به بدله ورکوي. په آخره کې فرمای انه حکیم علیم، د ده حکمت تقاضا دا ده چې هغه ټول راجمع کړي او د ده علم په ټولو خلکو باندې حاوی دی. کم یو نفس د ده نه چې دی هغه بهر نه دی، الله جل جلاله دی مونږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي. وإن من شيء ندي يوشي إلا مگر عندنا زمون فنزبان خزائنه، ددي خزائن خزاني دي، وما ننزله مونگ نرا نازلو دغا إلا مگر بقدر معلوم، فيو اندازي معلوم سرا، وأرسلنا الرياح ومونگ راليغو هواگاني لواق حدكي، فانزلنا من السماء ماء بامونگرا نازلو دا اسمان نماء اوب، فاسقيناكموه بامونگا غتاسو باندسکو، وما انتم اونئی تاسو لهو بخازنین، دغی اوبو دا پارا جمع کون کی، وانا لنحنو بشک مونگا او خام خامونگا نحیی جوندی کول کو و نمیتو مڑ کول کو، و نحن الوارثون او مونگا چی دے وارثیو، و لقد علمنا المستقدمین منکم او تحقیق معلوم دا مونگتا تاسو کی مخ کی چی دے کم خلقو، و لقد علمنا المستاخرین او تحقیق معلوم دا مونگتا تاسو نا چی دے کم کسان برستو پات کی گی، و ان ربک بشک ربستا هو يحشرهم دا طول برا جمعكي، انه بشك الله جل جلاله حكيم حكمت والا دي عليم علم والا دي. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، فترشوي آياتنك توحيد دا الله جل جلاله اثبات بياني، تخیر شوی آیاتونو کی توحید د باری تعالی د اثبات مضمون را روانو. پدی آیاتونو کی انسان او د جناتو د پیدائش ابتدا ان ذکر فرمائی، چې الله جل جلاله خپل توحید ثابتای د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش، د فرشتو تعظیمی سجدہ او ابلیس انکار، د دې ټولو واقعاتو تفصیل په سوره بقره کې تیر شوی دی. دلته په دې آیات کې د دې حقیقت طرف ته اشاره ده چې د الله جل جلاله قدرت څنګه یو حقیر ترین شی چې همیشه ستاسو په قدمونو کې وي، هغې نه چې دی ستاسو هستی پیدا کړه او هغې دانه بلند اوچته که چې ملائکو ورته سجده وکړه. آدم علیہ الصلات والسلام پجوڑولو کیا گر چھ ہوا غور او اوب د دې جزونا شامل نی، چونکہ د خوری حصہ پکی زیاد نہ دی، د پارا تعمیر او تخلیق آدم د دې اصل مادہ چھ دا اغه خور دا. قرآن پاک کے مختلف موقعوں بانے مختلف الفاظ استعمال شوی دی، چرت ورت تراب ویلی شوی دی، چرت ورت تین یعنی خٹ ویلی شوی دا، چرت حمی مسنون یعنی داغ بدبودارا خٹا، او چرت سلسال یعنی کنگی دلی پخا خٹا، او چرت سلسال او فخار یعنی ٹکری. بہرحال دا ټول تصریحات کہ دا اغویلی شی چی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا خوری نے جوڑ کرے شو، بیا پا دغی خوری معنی مختلف حالات رالل، پا شورو کی معمولی خوروا، بیا چی دے او بچ او بور کرینو، بیا چی دے خٹا جوڑ شوا، بیا لگ مودا پرتوانو آغا چی دے بدبودار شوا، پا آخر کی چی دے بالکل سلسال شوا، سلسال کی مزید پختگی راغلا، بیا فخار ٹکر ایتے جوڑ شو. سنگا چپان مخینی آیاتونو کی معلوم شوا حضرت آدم علیہ السلام پا دغ جسم کی روح ہوا چولی شو،
فرشتو تا تعظیمی سجده چی ده اگه حکمو شو. دلتا مقصود ده وینا داو چه عقل که چرت غورو کی نو دیر زرب اقرارو کی چه خور او اوبو پخپل جمع کیدل او پده کی روح اچولی کیدل پخپل ممکن ندا. ضرور دا د یو حکیم و علیم و لوی قدرت والا خلاق عظیم کار دے. دا غشاد نوع انسانی اصل اول کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا خور نے پیدا کو او دا توحید اس بات پہ او فرمائل. مخک دویم آیتن کے صرف دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پاک دا قدرت کامل سر پیدا کول نہ بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ پسونو پزرگونو کال پیلا دا جناتو اصل اول اغا جان اغا چلی دا اور نا پیدا کول. جمهور مفسرین قول داده چه سنگ تمام انسانانو پلار آدم علیہ السلام دی دا غشان دا طول جناتو پلار نم جان دی. دا جان مانا پا لغت کی دا پتون کی دی چونکه جنات دا نظر نا پتوی دی دا پر دی تا جان ویلشی. دا جنات پیدائش متعلق قرآن پاک کی دو لفظوں نے استعمال شوی دی. یو ناری سموم یعنی آغا وور چی آغا کی وور لگے نوی نو لگے نکی دو پا وجہ باندی آغا گرم وی. او دویم لفظ ماری شراغنے دی یعنی دا اور چی دے آغا تیزی دل شعلا کی دل. بہرحال حاصل دا دوانو نا یو دے چہ دا جناتو پیدائش دا صفا اور نشوے دے. گویا ملائکاو دا انسانانو پمیز کی دا جنات خلقت دے نہ دا انسان پشانتی کثیف مادہ نشوے دے نہ دا فرشتی پشانتی نور مجرد دے. زکت ہر شیز پخپل لطافت دا وجنا مختلف شکلنا پا آسانی قبولوی او پا سہولت ترکوی. مثلا او بچ دے دا دا خوری نا نرمی دی دے دا پارا چی کم لوخی کی او با اچھے نو آغا دا اغی شکل قبول کی. دا او بونا چی دے زیادتا نرم چی دے آغا ہوا دا او دا ہوا نا زیاد چی دے آغا اور دے دے دا پارا چی کم مخلوق پیدائش دا صفاف شفاف اور نشوی دے مفدے کی تغیر دا اشکال زیاد قابلیت دے. چونکہ جنات اغی تچدے قوت ارادہ ہم ورکڑے شوی دا دے دا پارا ہر شکل آسانی سر اختیار اولی شی بیا آسانی سر چدے دا شکل پر غستیم شی. تاہم جنات ہم بالکل دا انسانانو پشان بے بس مخلوق دی. کم یو وصف ذرہ بھر چرے پدی کی دا معبودیت موجود نشتا. فرق صرف دا مادی دے دا انسان ترکیب و پیدائش ابتدا اند خوری نشوی دے او دا جنات دا اورنا دا دی مخلوقیت اور عجز دا خودلو دا پارا قرآن مجید دا دی ذکر دا انسان دا پیدائش سرو کو. بہرحال آیت دا خبر ثابت شوا چھ نوع جن دا انسانانو نا علاوہ یو دویم مخلوق دے چھ اغداغی پیدائش دا آدم علیہ السلام و سلام دا پیدائش نا پیلا شوی دے او دا انسانانو پلار تیدا سے مادا ورکڑا چھ دا آغی انصر چھرے آغا خور دا او دا جنات و پلار دا آغی مادی نا پیدا شوی دے چھ دا آغی انصر چھرے آغا اور دے. ابلیس یعنی شیطان ہم دا دغی نوع جنات نیو قسم دے. دلتا پدی آیتونو کی دا انسان و دا جنات پیدائش و حال بیان شو یعنی مقصد داو چی اللہ جل جلالہ یو شی ابتداء پیدا کولو باندی قادر دے نو دا غشان دا دوبارہ پیدا کولو باندی ہم چی دے قادر دے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ او پا تحقیق سر مونگا جوڑ کو پیدا کو انسان من سلسالن دا کرنگی دلی خورینا من حمی مسنون دا توری او دا لغنا دا توری او دا بدبوداری چی خٹینا
والجان او جان مونږ پیدا کو خلقناه مونږ پیدا کو من قبل د دین اړوان دي من نار السموم بغیر د لوګي هورنا چې کله آدم علیه الصلوۃ والسلام پیدا شول نو بیا چې دی فرشتو ته وویل چې اوس جدو صحیح شو یې فرشتو سره چې دی خبره وکړه چې زه یو دغه پیدا کوم د سلسال من حمه مسنون نه پیدا کو چې یو مخلوق داسې پیدا کوم چې هغه د خور نه بوي چې کله د ده بدن تیار شي زه به د خپل حکم سره دکې روح واچوم نو تاسو بیا دغه ته تعظیمن سجده وکړئ چې کله هغه د خورې بدن هر طرف نه درست شو تیار شو روح په دې کې داخل شو نو الله جل جلاله په حکم سره ټولو فرشتو سجده وکړه لیکن ابلیس چې هغه په خلقت کې د جناتو نه و کثرت عبادت سره چې دی د فرشتو سره آسمانونو کې به اوسېدو فرشتو سره آدم علیه الصلوۃ والسلام ته سجدی کر کولو کې شریک نه شو په دې باندې الله جل جلاله ته تپوس کې ابلیسا ته ولې چې دی حکم تعمیل دی ونکو او نورو فرشتو سره دی آدم ته سجده ونکړه ابلیس عقلی دغه چې دی جواب ورکو او باطل قیاس آرایانې شدی شورو کې چې داسې حقیر او ذلیل شیز نه جوړ شوی مخلوق ته زه څنګه سجده وکړم زه خو نورانی چې دی د اور نه جوړ یم او دا د خټې نه جوړ دی نو نورانی کله چې دی تیرې والا ځکه خټه عموم طور تیرې نو هغه ته څنګه چې دی ټیټېدی شي یعنی د خپل د دې کار دلیل دا ورکو چې یو ماده لطیفه مطلب یو نرم شي ماده کثیف نه څنګه افضل او بهتر کیدی شي افضل چې دی هغه غیر افضل مخ کې کلم نه دی ټیټېدل پکار گویا امر الهی کې په مقابله کې خپل رائے چې دی شروع کا او حکم د الله چې دی خلاف د عقل وګڼلو او آدم علیه الصلوۃ والسلام ته د سجدی نه انکار وکړو دلته د شیطان سجدی نه انکار کول دا خبره ذهن ته مخکې راولي چې د الله جل جلاله د حکم تعمیل لازم دی په دې کې چونچ را کول د دغې وجې سره چې دی د دې وجې دریافت کول دا د عقل خلاف دی اگر چې ابلیس خپل غلط کی آز په بنا باندې آدم علیه الصلوۃ والسلام ته سجده کول خلاف د عقل وګڼل مګر چونکې امر الهی او دې د پاره تعمیل واجب دلته دا خبره ذهن کې واچوي چې کم یو حکم د الله پاک خلاف د عقل نه نوي بظاهر د چا په سمجھ کې ناراضي نو د دې واقع نه هغه خشک دماغ خلکو ته عبرت حاصل اول پکار دی چې هغې احکام الهیه خلاف د عقل ګڼي هر ځای کې خپل ناقص عقل چې دی هغې له منډه ورکوي کمبخت مردود ابلیس دا په دې پوه نه شو چې زما اولین فرض د خپل خالق او مالک رب حکم چې دی منل دی د عقا کتی حکم نه پس د بنده مجال نه دی چې فرما برداری کې چو چراو کی که چرته داسې کوي نو د ابلیس حشر چې څه شوی دی هغه به چې دی د ده هم کیږي نو وایس قال ربک یا که وخت چې ویل رب ستا للملائکه د فرشتو ده انی خالق زه پیدا کوونکی یم بشرن یو انسان من سلسال د کړنګېدارې خورې نه من حمی مسنون چې توره او بدبوداره وي فیضا سویتو کله چې هغه مونږ برابر کو کله چې زه هغه برابر کم
ونفخت فيه من روحي او زبك واچوما او پوکوام پک خپل روح فقعو له نتاسو پریو زیدتا ساجدین پسجدکی فسجد الملائکتو پسجدو کا ملائکا ملائکو کلهم طول ملائکو اجمعون طولو پجمع الا ابلیس مگر ابلیس ونکا اباغ انکارو کو اند دی خبر یکون مع الساجدین چغس شید سجدکون کونا قال الله جل جلاله فرمایلی یا ابلیس و ابلیسا ما لک سوشتا دا اللہ تکونا چه نشویتا ما ساجدین دا سجده کون کنا قال علم اکل لی ازودا قال غویلی زنی ما چه سجده کم لی بشرین انسان تا خلقته چه غطا پیدا کرے من سلسالین دکڑنگی دلی من حمائی مسنون دتوری او دبدبوداری خٹینا تدغ انکار وجہ سشوا اللہ پاکو فرمائل فخرج منها اوزد دی آسمان فإنک رجیم تچی دی رد کڑی شوی ندی دینا اوزا مردود دا بارگاہ شو اوز دلتن دا وتو حکم شو مفسرین دے کی اختلاف کرے دے دا بازو کول دا دے چی دا جنت ندا وتو حکم شو بازو ویلے چی دا ملائکو ندا وتو حکم شو او دا اکثر مفسرین پا نیز باندی دا اسمان ندا وتو حکم شو اس ابلیس ملعون دا دسترگی کولاو شو ویویل چه دا معامله خو بالکل غلط شوا آدم علیہ السلام پا وجه سرمان دا دائمی ذلت نصیب شو دے دا پارا او زا او دا زبا دا او دا دا اولاد چه دے دا حق لاری نا آروم نو فورنی چه دے اللہ پاک نا چه دے دا حشر پوری دا جون مطالبہ او کا درخواستو کو مطلب داو چه کچر دا دہا شر پوری دا جون اللہ پاک وادر آکا نو بیا برالا مرگ کلم را نشی زکا چی دہا شر نپس خو مرگ نشی رات لی نو اللہ جل جلالو خدا ہر یو خبری نواکف دے اللہ پاک ورتو فرمائل چی حشر نا البت ابتدائی قیامت یعنی نفخ اولاد تک تاتا محلت دی اوے فرمائل زا تاتا یو وقت معلوم یعنی فنائی عالم دروز پوری محلت دی کم وقت جب ٹول مخلوقات فناشی دی سر بتم فنا کے اور دوبارہ دا سور دش پیلے دا آواز سر بہتر اجون دیکھے گی نو اس دا ابلیس حال دا غو خیاغ شو چی دا یو مجرم دا خپل خلاف فیصلہ ووری نو آغا شانتی حال شو نو دا احکم الحاکمین خسم نشو کولی خپل مقابلہ کی چی سامر کسان دشمن کمو خلق دشمن شو نو قسم یو خوڑ چی اے ربا تا چونکہ زد آدم علیہ السلام دا وجن مردود کم دے دا پارا اولاد آدم زبچ دے گمراہی سامان پیدا کوما اور ٹول بچ دے خواہوما اوستا مخلص و برگزید بندگان اگی تب زن شمر سے دے اگر پتی مانی زما وس نچنی اور نورو چی دے اگر بدنی غلالی ندلری کولو ز دیر کوشش کوما پا دی بانی احکم الحق حاکمین دا طرف نا ارشادو شو کم اسی دلارا چی ما ترارا سی اغا صفا دا او کم خلق چی دا اختیاری پا غی بانی بستا چی دے وس نرسی گی چی کم خلق را مستقیم لارا پریگ دی او ستا تابداری ہو کی اغا بزرور گمراوی یعنی تاسو ټول اوستا پیرا تا اوستا پیرا پیروی کون کی اگر ټول به جهنم تلے گم چھے داغی او دروازی دی او دا ہر گرو دا پارا یو دروازہ خاص تا
او د هر جماعت او د هر گروه د پاره په دغه دروازې باندې به جهنم ته داخلوم. خدا مشرک

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: دا اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو.
3: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
2: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
4: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: پاتې شئ زمون سره ځکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

0: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 सड़क हर वक्त आपके साथ।
1: صفات زیتون هربل آئل که تاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلد سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پتو دردونا وی یا پا بدن کم زی که مها درد وی او دا دینا علاوه تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی طولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
2: 88.4 FM

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں ڈیری زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پیشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپونے دے ندید پارا صرف او صرف ایشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو ایشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین علاوہ زمونگا ہاغا رونا خوائندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم ایشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سحر او ماسختن یو چمچ ایشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ ایشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے ایشما

دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو فخے پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئی۔

پروگرام اوریدل ماہی روئی دھر جمرات پشپی لسو بجو نا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دا روحانہ سباون غلط

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمدزار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمدزار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: نوی برزی، نوی ہیلی، نوی خوشالی. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک.
1: یا اختر لالا دا سار وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی اوری
2: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے درو ڈوبے وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دے پدے کی خبرونا ہم وی معلوماتی پروگرامونا ہم وی دینی پروگرامونا ہم وی ادا مقابلو پروگرامونا ہم وی پکے دا ہر سنا تا خبر شے راوڑا موبائل چ در تک چونی کم تے ہم آورا
1: ریڈیو امن روخانہ سباون غاز
0: ये है रेडियो अमन. रेडियो अमन आपके दिल की आवाज. दिल की आवाज.
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार. हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी. आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ. राबता नंबर 0345-93-32-580.
4: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر

ارزاده مو خوشی زتمنه دی اذان فجر دی پروگرام په حمالی سره دی سوره یوسف علیه الصلاۃ والسلام نن یو لسام پروگرام ایو لسام ترجمه تفسیر دا توستار ویدل کیږي الله رب العالمین دا د موجا د ریډیو امان دی 88.4 نا څومره عربی دن کی دی اغا کرک سیما کی دی اغا ور سرا بنو سیما کی دی ڈمیل کی دی لکی مروت تل پڑا چنار ہنگو سیما کے څومره رسے دا د ریډیو امن آواز د چا کی جونے تر رسیږي او څوک هم دا ترجمه تفسیر اور وی الله رب العالمین دا ټول ملګری ته اجرونه نصیبا کی الله رب العالمین دا برکتونه نصیبا کی او سمرار وی دن کی جدید چا څه غم جنای وی د چا څه بیماری وی د چا څه مشکلات وی الله رب العالمین دا هغه بیماری غم جنای پریشانای الله رب العالمین ټول حل فرمای او الله رب العالمین دا دی یوسف علی السلام دی واقعې د خاطر هغه خوند یمند چې هغه د نرینا اولاد د خوشبویای نه ادینا اغا محروم وی اغا کور چه اغا پا نرینا وی بنده عبود نوی اغی خواندی من دیتا دا علا رب العالمین پایوی نیک صالح نرینا اولاد دی شیخ خلکی دی نیک خلکی صلحاوی انبیاوی امجا دو پا خاطر بنده دی ترجمه تفسیر سوره یوسف علیه الصلاۃ والسلام دی مبارک واقعی پا خاطر بنده علا رب العالمین دا دے اغی کورونا پا نرینا اولود بندے اللہ رب العالمین بسیاو گرزئی عرض دادا امو خجیزت منے یوسف علیہ السلام دیر پا عجیباغوں نے امتحان کی گیر شاں عزیز مصر ہم پریشان دا او کور کی دلتا کی شزینا چرکی ما زلیخا دو اغی ہم پا یوسف علیہ السلام بندے ججا هم ارتدوش لا منصف ادوش ولا خپل خوان نه مطالبه وکړل چې د دې زون د دې یوسف علی السلام د مجر ستر کړل اې دې متعراده ٹھیک نه وا ایوس جنا او عذاب علیم اې دې مو خوان د عزیز مصر یوسف علی السلام ته یا جیل ورکا او عذاب علیم یا داسې دردناک عذاب ورکا چه اغا دای دتا پتاو لگیجی چه دا دی غلطای سزو چه دو اغی والا غلطی سزو اغا دادو عزیز مصر دیر حیران دا دیر پریشان دا اللہ رب العالمین قرآن کریم چه بیان کئی یوسف علیہ السلام دا خو دی عزیز مصر پکور کرستر وان عزیز مصر نه داد د خپل پلور و نه زلیخا د مور و اې د صورت په دغه کور کې یو طرف ته دی بچی هم و د غلام هم و بل طرف ته دی یوسف علی السلام په معاشره کې گواه هم نه و مو عزیزت منه یوسف علی السلام عزیز مصر ته ویل خو لیکن یو خبره درته کوا چه ده انسان سیرت ده کردار ده مضی و ده حال ده مستقبل ده زمانه سره ډیر لوی تعلق لري عزیز مصر تا دی یوسف علیہ السلام ده کردار دی سیرت ای ده هم امو خوشی عزت من پاتا و آغا سڑای و غیتا پاتا لگی دلا با هر حال یوسف علیہ السلام پو دب الفاظ کې چونکہ دادی دی کور بچائے ہم ہوا یا غلام ہم ہوا اللہ رب العالمین اگے خبر بیان کئی قالا ہی آراودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلها اللہ رب العالمین فرمائی قالا او یا یوسف علیہ السلام ہی آراودتنی چی دا بی بی زلیخا چکی ما وراودتنی دے بزشو یا ولا د خپل نفس په باره کې عن نفسی په باره د نفس د موکې د به متدل

دی بزشو یولا عن نفسی پو باری دی نفس دی موکن و شاهد شاهد من اهلها تفاسیر کتب ندالی کی چه دا خبر او چڑا پیدلا عزیز مصر هم پو دی خبر بوندی نپیدال چه آیا دی مو بی بی غلط دو که یوسف علیہ الصلوۃ والسلام غلط تا اللہ رب العالمین فرمائی چه و شاهدا یو منصف گوائی ورکڑلا اغی منصفی ورکڑلا شاهدن چه اغا دی دیگی خاندان مشروان اغا یو زیرک انسان وان اغا یو وشیور انسان وان من اهلها اغا دی عزیز مصر دی خاندان نوان یو مشرکاس روغلال یو مشر وشیور سڑای روغلال اغیویر تا اویل چه اے عزیز مصرام حالات وکعات چی کم یوسف علیہ السلام بینئی او کم دے تو بی بی بی بی زلیخام دا پا دغی زون بندی کم تحمت لگئی انکان قمیسو ہو قد من قبلن کچر دی یوسف علیہ السلام قمیس دے مخترف نبجاوی فصدقتا اے عزیز مصرام اے دی مو دی ترزویا اے دی مو دی خاندان فردا فصدقت بیا دی تو بی بی چی کی مرعیل دو کی مزولی خادو بیا اغار اشتیادو و هو من الکاذبین اے عزیز مصرام بیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام در وغزون کدا کتبون دالی کی و شاہد شاہدن علی رب العالمین یہی چی دا خبر او چڑا پیدلا تفسیر دالی کی چی دلتا دے دغے خاندان یو مشر یو زیرک سڑائے عزیز مصر ایغی تا دا خبرہ تیر اکڑا وی توائیویل چی ارہ دا سے حالات واقعات متبخ پل کور کے دا سے پریشانی ار جوڑا دو نو دی کی سی دے اروی دلے دے پرا یو پو یو زیرک یو مشر سڑائے روغلال چی کلا دا غا مشر دا سڑائے روغلال دی چی حالات واقعات دی یوسف علیہ السلام ہم وروی دل او دی بی بی زلیخے ہم وروی دل یہی چی دی مشر سڑی دا گوائی ورکڑلا دی دا منصفی وی توکڑلا وی توائیوی چی حالات واقعات دی اندازی دا ٹول غچ ملومی جی دا یوسف علیہ السلام قمیس تا وکتل شی کچری دی یوسف علیہ السلام قمیس دی مخترف نبجاوی بیدا دی تو بی بی بی بی زلیخا آغا رشتیون که دو او که بیا مطلب دادا چی بیا چڑ چڑ دی سڑی کڑی دی او دی تی بی بی دی دی یوسف علیہ السلام نبی ازون خلو سوال پو خلو سوالا که بیدا مخ کمیس چی دا آغا دی سڑی ول بجا شوا دا و هو من الکاذبین او یوسف علیہ السلام چی دا آغا در بغزون که دا مخوشی عزت منه مخ کی اغی منصف آغا وشیور سڑی آغا دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام متعلق دے عزیز مصر دے خاندان اغي و بلا فیصلہ دا ہم توکلا و ان کان قمیصو اغي مشر سڑی اغي زیرک اغي وشیور سڑی اغي عزیز مصر تو الچی ان کان قمیصو و دا قتل شی کچر قمیص دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قد من دبرن دا دے سٹ طرف نبجاوی فکذبتم اے عزیز مصر اے تو بھی

بیا دیمو فیصلہ دایئی بیا علاقہ پشتو او رواج ہم دایئی شریعت ہم دایئی عرش ہم دایئی حالات و قرائن ہم دایئی وہو امین صادقین بیا چھ دکیم بچائے دکیم زون چھ دا تو پخپل کور کے ستر کڑال چھ تیا چھ دا دیمو بچائے دا او دا دیر لوئی نیک سیرت دا او دا دیر دش سورت او دی نیک سیرت والا دا وہو امین صادقین بیا چه دا کیم بچای چی کیم یوسف دا چه دا کیم زون دا بیا دا چی کیم خبر کئی چه ایمون زلیخه ایسطن خطونی و ایمون زلیخه لمن وشلولا و هو من صادقین بیا چه کیم یوسف علیہ السلام دا بیا دا رشتون کدا بیا دا یوسف چی کیم خبر کئی تفسیر دون تا که ایو بل خبر هم دا لکی چه دل تا که ایمو خجیزت منی دے عزیز مصر پکور کے یو وڑی کا مشوم بچائے وا اگی وڑی کی اگا مشوم بچیتا اگی تا اعلی رب العالمین گوئی ویر کڑلا چھ گوئی ویر کڑلا آپ سنگویا کے وا ایمو خوشی زتمن دے اگ گوائی دے بچینا ایمو خوشی زتمن اگی داور تویل چھ تو سے وقت سے وڑی کا اوڑ کا مشوم اگا نر رگی جی دا دے یوسف علیہ صلات و سلام دے اغید پر اعلی رب العالمین معجزہ و کرامتم پیش کرلا اغا مشوم بچائی پو گویا شو اغید تاو چه وا خلق دا خبر اور وای اے عزیز مصر دا خبر اور وای حالات و قرائن توقسا کچر یوسف علیہ السلام قمیص دے مخ کے نبجاوی بیا یوسف علیہ السلام دا چه شاید دا گوننگور دا او کچر دی یوسف قمیص دا دے چٹ طرف نبجاوی بیا رعیل بی بی زلیخا چی دو اغا بیا گوننگورا دو بیا غلطی چی دو اغا پو چا کی دو اغا پو بی بی زلیخے کی دو امو خجیزت منے اللہ رب العالمین فرمائی بہرحال امو خجیزت منے پا دا غزوی کی تفسیر روایات اغا دا خبر دو خو لیکن امو خجیزت منے راجح خبر ادا دو چی دیکھ اے تربرگنائی دی اہل دی خاندان نا دا سے وشیور سڑی یغیدہ پیسلا ورکڑا وی توائی وی چھ اے عزیز مصرا دے شز پدو کی سو بندے غلطے جمع گناہ چھ دا اغا ٹول دے تو پو شز اک چھ دا و یہ چھ کلا چھ وقت آئیشل اللہ رب العالمین بیان کئی فلما را آقامی سہو قد من دو برنا یہ چھ کلا دا غیمشر سڑی عزیز مصر دے یغید خاندان والا کسانے فلما را آقامی سہو ہر کلا چی دوی دی یوسف علیہ السلام و سلام قمیسو کتالا قدمن دوبرن دا دی یوسف علیہ السلام قمیس دا دی چٹا طرف نا دی اغیل من جاوا عزیز مصر پدا خبر بند پوشا قال انہو من قید کل عزیز مصر چکلا دی یوسف علیہ السلام قمیسو لیدا دی یوسف علیہ السلام اچھتا قمیص لمن جاوا عزیز مصر پٹول صورت حال بندے پوشم چی دیمو بی بی بی بی زلیخا چی دو آغا گو ننگورا دو قالا اویل عزیز مصر انہو مل قید کلا اے بی بی زلیخے دا سمکرو فریب چی دا سمر چال وال چی دا انہو بیک شکا یقینن من قید کلا یقینن دا ٹول چال دا ٹول مکر فریب چی دا ای بی بی زلیخے دا دے تو دا ان قید کلا عظیم یقینن ای بی بی زلیخے دے تو سی چکی مکر دا دے زنانوی چکی مکر دا دے زنانو چکی فریب دا عظیم اللہ رب العالمین پو دغی بندی بیان کئی چی عزیز مصر اخپلی بی بی تدا اویالا چی این قید کن عظیم یقیناً اے بی بی زلیخے اے تو سے دشت زیناوی چی کم مکر دا اے تو سے دشت زیناوی چی کم دکا دو اے تو سے دشت زیناوی چی کم فریب دا عظیم اللہ رب العالمین فرمائی چی عظیم دا دیر لوی دا اے مخجیزت منی داغا قول دا خبر اللہ رب العالمین چی کمر نکل کریے دو پا قرآن مجید کے
دا دے عزیز مصر خبر ہے دو امو خوشی جتمنے عزیز مصر امو خوشی جتمنے دے حق نستر گے پٹے نکڑلے دیر اکثر تر من خلق اغا امو خوشی جتمنے اغا دا سی کئی چھے اغا کلا دا سی مسالے دا سی کسی پیسے ور جوڑی شی بیا کپو جائز اوی او کپا نجائز اوی بے دیکھ پل خاندان طرف تا او داری جی حق خبر عزیز مصر وکڑلا چھے کلا قمیس دے یوسف علیہ السلام تو سلام او کا تالا عزیز مصر تا پاتا او لگی دلا چھے ٹولا گوننگورا ٹورا غلطی دا دے مو پشزا کے دو چھے اغا بی بی زولی خادو علی رب العالمین یئی چھے عزیز مصر حق خبر وکڑلا اخپلی بی بی تا دا اویل چھے انہو من کئی دے کننا اے زولی خیدہ مکر فریب ٹھول دے تو دا انہ کئی دے کننا عزویم یقیناً اتو سے مکر اتو سے شزیناوی چھے کیم مکرو نہ دی اتو سے شزیناوی چھے کیم چلو نہ دی عظیمون اے بی بی زولی خید دا چھے دی دا دیڑ لوئی دی اے دیو جنا جناب رسول اللہ مبارک فرمائی چھے من نصر علی قومی بغیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبی رسول اللہ مبارک فرمائی چھے چا دی خپل قومیت دی قوم خلقے نصر علی قومی بغیر الحق کے بغیر دی حق خبرنا اغا دی قوم سر ودر دل پونا حق بندی قوم ملگرتیا شوری کرلا فہو کالبعیر الذی ادری انسان مثال دا سدا چدائے نہ حق و طرف تا و درے دال ادی مثال دے اگی سر ہوندا

الذي رداه فهو ينزع بذنبه چې اغي دې اوش لکای ونی ولا اوش کوی ته پریوزی دای هم سره پریوزی دا کوم سړا سړای چې په حق باندې ودرېږي قوم به جهنم ته پریوزی که سړای ډیر بزرګ ویني نه وی دې قوم سره چې په حق باندې کوم حمایت وکي رسول الله مبارک فرمای چې ته هم جهنم ته لوړلې وسره الله رب العالمین دې موږ حفاظت نصیب ارض میدان مو خجیجت منه عزیز مصر اخپلی بی بی تا هم خط خبر وکرلا و عزیز مصر آغا پو صورت حال بنده پویشا چه پدا خبره که مو خجیجت منه طول گونن گرتیا چه دو دا چه شای دو داد مودی بی بی دو فزن از یونو که دیر خلق ویایی چه این نا کئی دا کن نا عظیم اللہ پا کویلی دی چه شز مکر چه دا دیر لوی دا نا دا ایوان خبره در تکاون دا قول اللہ رب العالمین پا قرآن مجید کے دے عزیز مصر روڑا دا دا قول دے عزیز مصر دا دا اغا حق خبر دو چھ سون کول مخ کے عزیز مصر اخپلی بی بی تا ادا کرلا ایدی وجنہ قرآن کریم مو تو تا دا سبق ار کئی چھ کا بچائی دے گوننگور وی کا بی بی دے گوننگور وی کا لور دے گوننگور وی کا سوائی ورور دے گوننگور وی پا غلط پا نجائز پورے بندے پاغے بندے حالات و قرائن گوائی پا واقعی سر پا ثبوت شولا اے دے سور لسم صدائی مسلمونا پا سورہ یوسف کے اللہ رب العالمین بطور عبرت دائی چی اخپل بچی تا بیا حق خبر اوکا اخپل بی بی تا بیا حق خبر اوکا اخپل اہل و عیال تا بیا حق خبر اوکا دا سمنا چی اغی و نجائز ایوانو غیر کری وی بیا تا پا اغی بندے پردہ ہم ارڑے بیا پا اغی بندے قسمون ہم کوے پا جائز و نجائز بندے اغی سر و درجے خدای لکی وطن کے دیزن خلق زوی انونا اغا دی چا عزت داری وکی اغا دی چا کور نغلالی چکا وکی یا نور کسی وکی بیا چی کسام تروشی بیا کل کل پلوری ویتی چی زکا سام پا بندے کاؤں وروری ویتی چی زکا سام پا بندے کاؤں ایمو خوشی عزت منے دا شیونا دا دے حلکت اسباب دی عزیز مصر دے حق نستر گے پٹے نکڑے خپلی بی بی تیسے یئی اللہ رب العالمین بیان کئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تے جیت پخوجے الفاظ اویل چی یوسف اعرض عن ھذا اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اے دمو بچیا تخو مو ڈیر لوی پمینا محبت بن درستر کلے او لیکن دمو بی بی اغا ڈیرا دی

0: چه ټول الزام یې تو په سر باندې وچوال حالات قرائن لا اے یوسف مشتدا پتا ولګیدلا چې تدوی پیسې هم ګونګور نه یوسف اردان هاذا اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ارد عن هاذا دا خبره کیته مافیو کا دا خبره کیته بخشش وکا دا خبره ته در گذر کا دا خبره ته پرېښ دوا واستغفری لذنبک او عزیز مصر چدا اغا خپلی بی بی تا متوجه شان اغا خپلی بی بی تا یای چه ای بی بی زلیخین واستغفری لذن بکن ای بی بی زلیخین تا دی خپلی گناهونه دی علا رب العالمین نبخش اغوڑا دی علا رب العالمین نمغفرت اغوڑا ای زلیخی تا بخشش اغوڑا غلطی طول دی تو زیوتای طول دی تو نجایزا هم طول دی تو اے بی بی زلیخه واستغفری لذنبکه زونتا د خپل غلطه د خپل کوتاهی او تلفی وک اے زلیخه انک کنت من الخاطئین عزیز مصر خوان خپل بی بی تدایي چې انک یقینا تچیې کنت من الخاطئین یقیناً تا دی غلط کارو نئے یقیناً تا دی خطا کارو نئے اے مخ عجیزت منے علی رب العالمین پو سورہ یوسف کے دی دی واقعی اینا موتو تا علی رب العالمین دا یو عظیم سبق علی رب العالمین موتو تا در کئی چھ اے دی سور لسم صدائی مسلمونا عزیز مصر دی چھ کلا پخپلی بی بی کے غلطی ولی دلا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا دی فلسطین دی مزکے بچائیوان د پکور کې درستر کړه و خو لیکن چې کله ګناه وکتل غلطي پینلټي وکتل چې اغه د مو بیبي په بیبي زلیخا پر عیل کې غلطي دو الله رب العالمین یې چې عزیز مصر بیا د حق نه اعتراض نه وکا ای حق خبر نه مخ نه وسر خوال بلکې څه وکړل بیا خپل بیبي تدا اویل چې واستغفری لذنبک ای زلیخه زون تا باخش او غوڑا زون تا مفی او غوڑا غلطی کو تا ہی دا ٹولا چی دو دا پتوک شی دو این نکی کنت من الخاطئین یقیناً تو سے چشای کوئے تا دے خطا کاری نئے ایدی وجینا رسول اللہ مبارک صحاباوی تا او فرمیل چیو انسان چی غلطی ہو کی گناہ ہو کی بدکری ہو کی بیامو تا دلتا شریعت تا دیر زرد ما پیش کوئے چی گوائیون نوی اس کچھرے متمرو استالا زخو صاحب شریعتیاں زب فوراً ایمپلیمنٹیشن کاؤں پریش دوائے کہ دائی چیچی علی رب العالمین دائی پخپل خطوونے بندے علی رب العالمین تا توبہ تیب شی دا دی علاو دی بندہ معاملہ دو علاو بندہ خپل ماس کی سر پریش دوائے دا سنا چیو انسان دے پو غلطے پری ولی دا بیا ڈول پسے جگاوے نا بیا ڈول ما پسے جگاوا من ستر مسلمن ستر اللہ لہو یوم القیامہ چاہے مسلمون پر دا پشی وکڑلا علاوه قیامت پر زیده پر دا پشی وکی ایده و جنادار وی دون که تا دای آیا چه خوان دی من دی دی خپل دی زویرونه پو علاقه وطن که دی فخشای دی منکرات بازی صورتونا اغا که سڑای اووینی پو اغید سڑای پڑکای رڑا چایی پو اغید سڑای دول دا نرغی دی سر معاشره گندگی رکی جی ذهنون گندگی رکی جی دی سر پو اولاد بل بچه پو معاشره بنده بعد نتائج چی دی اغا مرتب کیجی دیو جنا پیغمبر دی خدای صحاباوی تاویل چی اللہ و بنده خپل ماسکی سر پریش دوی که دیشی اللہ پاک بخشوی تاو کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک دا مشتو سٹولی تا پخپل غلطی کو تحایی بنده دعا وکای ټول لوس و نسی اللہ رب العالمین دا مشتو سٹولی تا اخپل غلطی اخپل کو تحایی اللہ رب العالمین طول او بخشی انسان ډیر لوی غلط کار دا آیو واحد انبیاء کرام دی چې اغا معصومین وو نور کا علماء دی کا حافظون دی کا شخ لگتی خوان دی مان دی ټوله نه غلطی کیږي ټوله نه کوتاهی کیږي انسان اشرف المخلوقات دا زکا چې دینه به غلطی کیږي بیا به دا په غلطی باندې ندامت اختیار کوي چې کله کیم انسان په غلطی ندامت اختیار کا دا اشرف المخلوقات تا والا پک تا پا خپل گناہ بندے وجڑل اغا شیطون دا چی اغی غلطی ہم وکڑلا پوس ہے پا بندے تکبر وکا
1: الله رب العالمین خپل دربار نه وشړل، الله رب العالمین مو د خپل رحمتونو کې پټ کی. خدای پاک ای بندا دو بیت ډیر خوشی جی، الله رب العالمین ای بندا سره ډیر مینا دو. بچای کا ډیر غلط شي خو چې مور پلور تبیا پن غریبون دکشینی، بیا مور پلور بیا غیر تکی. الله پاک بندا بخشی هم، الله پاک دا مشتو سولې تبخ شو کی خوندی لوڑی مد. اللہ پاک حیا عزت پردا و سوتی، چا نرینا اولود نشتاغی تا نرینا اولود نصیبا کے، چا سغم جنائی بیمورای مختجی پریشانی دی، اللہ رب العالمین دا غای طولی دیکھ پل خزونینا اللہ رب العالمین اغا حلو فرمائی. و اللہ جل جلالو دا خاص کر کے مجھ دونونی تا خوندی مندی تا اللہ رب العالمین تقوی نصیبا کی، خوندی مندی مد اللہ رب العالمین دی غلی لوٹا کے بد عمالی بد کردار خلق نمود. اللہ پاک عزت حیا پردا، اللہ رب العالمین محفوظ و سوتی. و اللہ رب العالمین دا دے ریڈیو امن والا 88.4 ایم ایس ڈی صاحب شاہ طارق خان دشل، ورسرا ورسرا اپریشنل منیجر صاحب دشل، اللہ رب العالمین دا ریڈیو امن زندہ باد و پیندہ باد لری. پروفیسر آر جی نیاز علی ممن صاحب چاہا مسر جمعہ پخیر پروگرام کے ہم وی، اللہ رب العالمین دا دے غوپ و کاوشونے اغوپ و محنتونے بندے تو سے تدا پروگرام اربد لکی جی، اللہ رب العالمین دا دیتا ہم اجر عظیم نصیبہ کی، توست دا نصیبہ کی، مجھتا دا نصیبہ کی، والا رب العالمین دا بخشل سبب گرزی، والا رب العالمین دا مجھا عربیدون کی مجھا ٹول دا اللہ جل جلال و میدان حشر کے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو محفل کے مدا پو جنت الفردوس کے بیا جمع کی. آمین سم آمین.
2: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے، وہ اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال. اول چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا ابو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول، پنزم جماعت جوڑول، شپگم قرآن مجید میراث جوڑول، یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا. اوم نیک اولاد پری خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا تا دعاگانی کئی او استاد مغفرت دعاگانی غواڑی.
3: 9:30 AM Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.

بدی مصروف زمانہ کې خپل شاوخوا ته وګورئ، څومره خلک شته چې وایي زما معده ډېره زیاته خرابه ده، یا تاسو ته لوږه نه لګېږي، یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج، درد، یا د معدې زخم او اچ پایلوري جراثیم، او سره د معدې د خرابتیا په وجه باندې قبض او د معدې ګیس، او د دې سره په سر باندې درد هم راځي. هو، د معدې د لاسه تاسو ډېر بېچینه او بې سکونه یې. او ځینې خلک وایي چې زما ٹینشن، ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا، یعنی ڈیر سوچنا فکرنا، یا یر گبراہٹ، یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکا دا، او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادہ دی، او سرا ظلم و خفا خفاوی، جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے، او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی، او چکلا ذہنی سکون رکشی، نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی، کد دی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی، یا ستاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی، یا تاسو تا دا رگین ساما سر دا دا فالج اٹیک، او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑونا یا سنگلی یا همداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادی خوگی گی، او دی دردونی دا وجی هم تاسو دیر پریشانه. نو کتاسو دا داسی کسم بیمارو سر ترمخه او دیر پٹینشن کے، نو دری نمونا زان سر یادو لری، دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت، دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی، او دا بدن دا ٹول دردون دا پارا دا پینزائم گولئی یا دیو لرئی. دری دوائیان زان لواخ لئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولئی. دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336 88 85 097 اپران

0: لیکلی شوی دی او په لای پوزای باندې 325,000 روپۍ ملاویږي 15 ورځې کار کوي ښه بالکل پدی نمبر اینی ٹائم کال کا وخا آسان حل دا دی جی چی تاسو دا لائپو زائم دا میدی شربت استعمال کی جی چونکہ لائپو زائم کم شربت تے ندا دا جرمنی دا پیور دا اتلا سو دوایانو سر تیار شوی دی جی ندی سر با انشاءاللہ ستا دا میدی مسئلہ چی کم دے آغا و مکمل توگا با توگا بانے چی کم دے آغا ٹکی گی جی بل مل گرے پلان کو جو سوک دی او دا کم زین پلان نازی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نورنگ نے کال کرے کرک نہ کبنو نا کرک کی چکم دے کر عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے صحیح شو آگا سر ملا روسا شاپنگ سینٹر پکما طریقے استعمال کیے ٹھیک شو ٹھیک شو سوچو نا فکرو نہ خونا کیا کہنا مطلب ضلع خود خفا خفا نہیں کہنا مطلب گورا دا تپوس کا ٹینشن ڈپریشن علامات بھی کہنا بے بدے میدان ٹکی گی تر سوچی دے ٹینشن نہیں ختم شوی پوچھے بخبر بانے کا نا نو بس ٹینشن نہ پارا جن کو پاس دوی استعمال ہے کنا جن کو پاس دوی جیتا لکتا تا دومرا ڈیل ٹینشن نہ دے کل کل تا مثال سوچو نہ فکرو نہ راضی یرا در باد راضی ذہن تا دی منفی خیالات راضی جڑا درزی یا چکم دے اغا لک یخ یخ خلی در باد راضی او ڈیر بے چین بے سکون کنا او مطلب دا سدے چ پ دماغ دی بوجم وی ڈیر زیات او ڈیر سوچو نہ کہ پ وڑو وڑو خبر وانی نو مطلب دا دی چ تا تا ٹینشن ڈپریشن دی انزائٹی علامات دی نو بے با تا جن کو پاس دوی استعمال دی اروسا شاپنگ سینٹر سر جن کو پاس دوی پشپگ نیم سو روپے مانے ملاوی گی دا بتے نتوالی نو اول با لکا دام استعمال ہے او لائپوزائم شربت بم استعمال ہے او شکم تا لائپوزائم روڑے لے دنو دا دا خوراک نا نیم گینٹا بعد یا شل منٹا بعد پا مڑا بانے دو چمچ استعمال ہوا سیدا چکل جن کو پاس راوڑی نو دا بے پنہار بانے جن کو پاس استعمال ہے دا خوراک نا نیم گینٹا یو گینٹا اولان دی یو گوٹ تازو بو کی چکم دے پینزلس پینزلس کتری اچھے مکس کے بے وغین بعد بیس کے خواہ بس ٹھیک دین کل خبر دا بس اللہ دل شفا در کے اللہ دل صحت در کی ہاں آمین جزاک اللہ ڈیرا مہربانی شکریہ اور ادن کو کہ تاسو ہم ددا شانتی د بیمارو سرا ترمخ ہیں زبار بار تاسو تدا خبر کوم چ تاسو مہربانی کی جی تاسو د خپلی بیماری اوپرا پر علاج کی جی تاسو د خپلی بیماری بنیاد پی جنئی اکثر خلق دا وئی ما پرونم دا خبر کڑے وا زما میدا خراب دا میدا خراب دا میدا خراب دا گولیاں استعمال وئی نٹی کی گوری جی پدی سوچو کی چ دا میدا ولے خراب شوی دا نو ما تاسو تدا ویلی دی چ د ٹینشن یا د ڈپریشن یا د انزائٹی پوا جمانی اویا فیصد میدا خرابی گی نو ددی دا پارا تاسو به کوشش دا کوئی کچر تکی تاسو کی دا ٹینشن یا دا ڈپریشن یا دا انزائٹی علامات موجود دی مطلب سوچنا فکرونا کی ګبراحت در باندې راځي، یره در باندې راځي، ذهن ته د منفي خیالات راځي، جړا در ځي، ژوند د ډېر بې سکونه دی، ژوند کې د خوشحالي نشته دی، زړه د خفه خفه وي، یوازې ژوند تېرول غواړي، په دماغو باندې د بوج دی، غصه دله در ځي، یا سره د ګبراحت د وجې په ګاډي کې سفر نشي کولی، یا بازار ته نشي تللی، د چا وړاندې خبرې نشي کولی، د شپې د خوب نشته دی، او سره ور سره چکم نیغا یعنی در زیاد شکونه که در زیاد وهمونه که دی او تا تا دا کسما مسالی مسالی موجود دی نو تاسو دا جنکو پاس دا وی با ضرور استعمال وی ٹک شو جی تا دی سره با بیا لائی پوزایم شربت استعمال وی جی او دی دن کو تا دین علاوه سنگ تاسو تا معلوم دا چه های کاسمیرس کبنی که منگ تاسو لا دا دردون دا پار دا پینزایم گوله درکو جی څنګه تاسو د دردونو لپاره انګریزي ګولې استعمالوي نو ګوري جی ما تاسو ته ویلي دي چې زمنګا پینزایم ګولې درد نه ختمي جی زمنګا پینزایم ګولې بیماری ختمي ټیک شو دردونه خو انګریزي ګولې ختمي ارزي تور باندې زمنګا پینزایم ګولې ارزي تور باندې تاسو لکار نه کوي بلکې زمنګ پینزایم ګولې بس تاسو اډوکو نه دردونه د ټولو مرده پانه ختمي نو مطلب دا دی چې مسلسل به دا تاسو شپږ و اته ډبي استعمالوي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: څنګه روړه خې برابرې خبر خبر خبر سے طبیعت
1: دو
0: بجے سے دو بجو پوری ادی کا نا دو بجو پوری ویخے
1: دو بجے
0: پوری موبائل گورو بھائی بیاہ مخا مخا اصل کس طرح تو خوب ٹائم بیٹے مشورے دے رونا تو دو بجے پوری موبائل گوری گور سما خبر ہو رہا انسان چکلا گور دا اشپا اللہ تعالیٰ دا آرام دا پارا پیدا کرے دا کلے چی انسان پا لس بجی بانی یا پا یولس بجی بانی سوم لی کنا نو دی دوران کی دا انسان بدن چکم دے کم ہارمونز دینو آغا سکی گورا مثال در کوما دلسو نوال در یولسو پوری یا دیولسو ندولسو پوری کا پا دی ٹیم کی انسان بدن چکم دے آغا انسولین جوڑائی نہ چکل انسولین جوڑی گی انسان دا شوگر نہ بچ گی گی ٹھیک شو دا دول سن دیوی پورے والا انسان چکم بلڈ پریشر دے کنا مطلب کم وین دا نو دا انسان پا بدن کی دا وین جوڑی گی وین تازہ کی گی ٹھیک شو دا دین علاوہ دا یوی نوالا تر دو پورے دا انسان
1: میدی مسئلہ میں
0: نہ دو نا میدی مسئلہ گورا دا تا تا تا تا تا تا پتا چیارا میدہ خود خراب نہ دا اوکے ڈیرا مہربانی تو فضول تو پوسنے کے ذکر چاہتا خندا خندا تو پوسنے کے منگ پتی مانے پوئی گو منگ ویل چیزا تو پوچھے خدا بس خود دم دا سے خوب رکھ لارا چھ بس چھ دی خوب پسی تلون چھ ذکر چھ تو صحیح تو پوسنے نہ کہے صحیح نہ کنا دی خوب پسی لون کچھ امدا سے کرے گی ڈیرا مہربانی شکریہ تا کہ سر مجی اوری دن کو ما دنیاس علی محمد ولے کی گی کہ تا سو ہم ما سر خبر کوئی جی تا سو تس قسم بیماری دا نو تا سو پدی نمبر بانے کال کوئی 0315 693 594 سات باندھے زما سرا خبر ہو گئی 0315 893 1500 وہ باندھے خبر ہو گئی بول یو فون نمبر دے 0334 88 85 097 یعنی 0315 893 1500 باندھے تاسو کالو کی سمرا زمنگا خوین دی آواز اوری جی ټول اوریدونکو ته ډیر هر کله ډیر په خیر علی وای جی مونږ بار بار دا خبره کوو جی تاسو څه قسمه مسلې وی جی د خپل بیمارو په اړه باندې معلومات ترلاسه کولی شئ جی د دې سره سره چې کم دی هغه یعنی تاسو ته زدا هم ویل غواړم جی چې های کاسمیٹکس کمپنی او بای اعتماد کمپنی دی جی تاسو دا های کاسمیٹکس د کمپنی های گولڈ سکن پالش استعمال کی جی زمونږ چې کم سکن پالش دی جی دا تاسو د ځان لپاره راوړی د دې استعمال شروع کی ټیک شو جی د دې سره بس تاسو لسنا سپینیږي خپېبم سپینیږي مری او سړبا نو سورو زره پاره داس سپین وی چې بالکل په بدی کې رګونه ښکاری جی کار بدل پینزل نه شل ورځم کوي جی پینزل نه شل ورځو پورې بددي اغه سپینوالي اغه اثرات وی او بیا دل سورو پورې مونږ تاسو ته پکا ګارانټي درکو جی دل سورو پورې بس تاسو دل سنا خپې یا مری په کم ځی چې تاسو سکن پالش لگاولې د بالکل زلیږي وا زکه درته وایو جی تاسو تر نه پورې دا های کاسمیټک د کمپنی های گولډ سکن پالش نه دې استعمال کړی جی د دې نه په خو باندې په ټول مارکیټ کې تاسو ته د های کاسمیټک د کمپنی های گولڈ سکن پالش ملاوی گیری دین علاوہ چھ سنگ تا ست دا ہم معلوم دا چھ زمنگا دا کسٹمر لا کی ڈرا دا زمنگا دا ہائی کپنے چھ کم ہائی گولڈ بیوٹی کریم نے تور ڈبی کی پدی کی دنا نہ کوپن منگا چولے دے پرتیک جی پہاڑی او کریم کی دننا تاسو تا کوپن ملاوی گی جی ہم دا شان پہاڑی او تیلو کی زمو چکم نہ ہائی کپ نے ہر بل آئل دی پیو ڈبی کی دننا دو بوتل دی او دا تیلو بوتل لے یو سرا ور کوٹے بل بوتل لے جی دا ور کوٹے چکم بوتل لے دی تو ویلے کی ایڈوانس جرمن ہیئر بوسٹر جی دا وختو دا پار چکم دوی منگا تیار کرے دی دا ور کوٹے بوتل با تاسو پغٹ بوتل کی واچ ہوئی مکس میں کئی او دا اخین آباد میں تاسو پویختو کی لگوئی نو بدی کم تاسو دا کوپن ملاوی گی نو دا کوپن تاسو پکور کے زان سر سنبھال دے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اشرف اخیان علی سوکھ خبر کے کم زینا ہلو

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: روره سوق خبرك ده كم دينا؟
1: سرجي زي دريشلنا خبرك كاسيد.
0: تاسو خود مولانا تورمان سے بیا پی جنے چی درشخیلو کی زمانگ آواز ہو رہے کاسی دا
1: آو بلکل سر جی وروائے خدا سڑا دے در گندار نو خستو
0: دا سنگا
1: چا دے تاوے چے تر دور دے بجر سے موبائل کسا چا توی دا جخدا دے دا سے خوب ورکا خاندو میں پر روغلا
0: نو آو کانا نو دے اسا سے دخری کئی لگا لگا دا اس دا معلوماتی پروگرام دے دے اس ماسا ربکی گپی لگئی لگا گور زمان پروگرام خود صبر پروگرام
1: بلکل اور حقیقت خبر دے کڑے خو انشاءاللہ و تعالی چے تو لوس بزا انشاءاللہ کسا و سابو یا نن دے کسا زکا چے سم لوس کے ورور شتانا کنا دا تو تا ما بلا زی کال کڑاو او زا سر جی تو سے پروگرام دیر ورو و اس میں انہی ریدولا گولاو
0: خا خا
1: او لکا متعلق دے گندو مسالاوی و مائدے میں مسالاشتا
0: دا بتا لائپوزائم شربت استعمال ہے او دا پینزائم گولے بھی استعمال ہے شفا والکول والا ذات اللہ دے انشاءاللہ ٹھیکی کہ با دعا گانے بم کے دا خیرا
1: او نو انشاءاللہ چی مجھا بورور ووٹ تو سرائی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے در خوشحال لرا قدر منو سوئیگی او خبر دا سیدا چی کوشید دا کوئی چی لکا مطلب سمر پوخ مانے خپل علاج کولے شی دمر پوخ مانے کوئی زکا چی یو رس پا بیماری بانے پا بدن کی زیادی کی بیماری کنا نو آگا نقصانی کی گی پوئی شوئی کنا
1: او بالکل بالکل بالکل
0: جزاک اللہ ڈیر خوشحال شی او نا مولانا سے پسی منس کی کنے کے کنے تا سن لری اسی کی درش کھیلو کہ مولانا سے امامتیا کی کنے ٹیچر ہم دے
1: بالکل کہ تاریخ مان نو دے چھ
0: پی جنی خوئی کنا
1: بالکل پی جنی ڈیر شے پی جنا شگت میں دل کرے
0: ماشاءاللہ
1: تعلقات دی دیو سارے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا سے پروگرام پر ڈوبا نے اور کنے مان مخ کی مولانا سے پروگرام وی
1: بالکل اور وا سر جی بالکل اور وا اللہ دے دا سے کامیاب لارا او چے تو علاج مشتا ولا گی انشاءاللہ چے تو سپورٹ مو مجھا مخت حق
0: جزاک اللہ مننا مننا ڈیر خوشحال ہو سی خان ڈیر مہربانی
1: ڈیر
0: مہربانی شکریہ تھینک یو سر مجیو جہان یو نڑے مننا اوکے جی ڈیر مہربانی شکریہ جی گودرنو قدر منا اور ادن کو ماتنیاس علی محمد ولی کی گری دا پروگرام تاسو تا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پمر سبانے اڑان دکی کی دا دردن دوبارا تاسو دا پینزائم گولے استعمال ہوئی خود پینزائم گولو سربا لائپوزائم شربت خا مخا استعمال ہو جی وہ سنا چکم دے گا یعنی دا ویختو دا پارا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی شیمپو استعمال ہوئی جی بچا د سر خشکی ډیره زیاته ده نو د هاي کاسمیټ د کمپنۍ د کیراټین شیمپو استعمال وی چې په سر کې خشکی نشته ده نو بیا د هاي کاسمیټ د کمپنۍ د انډی والا شیمپو استعمال وی او سر به د هاي کمپنۍ تیل خامخا استعمال وی که په مخ باندې مدانی دی یا مخ کې غړوالې ده نو د هاي کاسمیټ د کمپنۍ د چارکول فیس واش استعمال وی او که په مخ کې دانی نشته دی غړوالې نشته دی نو بیا د هاي کاسمیټ د کمپنۍ انار او لیمبو والا فیس واش استعمال وږي ډېر ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر شکریہ ټایم سره ختم دی گرمی 12:30 نه والا ایک پوری دولس نیمو نه یوې بجې پوری زمونږ په الګ کې ریډیو باندې هم پروګرام وی تاسو هغه هم اوري ٹھیک شو جی د نورو ډېرو معلوماتو لپاره 0336 85 097 باندې کال کولی شي سبا ان شاء الله بیا ملاقات کیږي چرته خاد باد خوشاله بری علی حسین خپل قربار جنیاس علی ممن په دعاګانو کې یاد درې دلوي الله پمان پاکستان زندہ باد هاي کمپنی پاینده باد کچری تاسو د میدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میده کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچنه فکرونه راتلل
2: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Bakhtawar tar bakhtawar wa mas احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہمی ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
4: ہو رے حس حفظان ندی پکار مخدانو دا پارا اشمائک نی ڈراپ استعمال کا

خوش اور ادن خود آواز دے ریڈیو منٹا سی شاگر چار کر رکھے ان ٹھانک تھا موت ویلے کیسی تو سیورور تو سی مزبان راز کی کہ ہمدردیو سلی بیاد اخوال خوش اور ادن کو بحزمت کے حاضر شولا صفات کاسمیٹس پاکستان دغه اکشل شان دے پروگرام سر پروگرام تے ویلے کیسی دا خکول آراز سیفات کشمیر اس پاکستان دی طرف ایتو استفو خدمت کے دغه پروگرام چې دغه پیشکش روزانه په بنیاد باندې ایول اسنا ایول اس بجے پورې بودا تک اسرا غرما کے او کل پتالی کے لیے اور ادن کے سرنگ دے امید درا چې ټول و ټیک ټاک چیک چور فیت فار پچ خوشاله خوش طبیعت خوش مزاج او عزت پلمنه کې خپل زندگی خپل جان کې دایشه موضوع سره ایتې روي ٹانگ چی سمر مینوال دی کیم زوی پوری میں ٹانگ کے آواز رسے او کرک چی سمر مینوال دی اور ادن کی دی کرک ریڈیو کیم زوی پوری آواز رسے چولو تا صفات کا اسمیڑے کی پاکستان کے تغیر فیملی پروگرام کے ڈھیر ڈبال کم ہر کلے ستڑی ماشی ہر کلے روشی خوش آمدی ہر چا دستا کسی قوم نمگڑی جن وفا کرا یو سلیبیا دیکھ پلو ٹولو خوشو خوشو گل گل اینڈ بل بل لسنر سر مخامخ کر ریڈیو من کھڑک سٹوڈیو نا لائیو جی دا پروگرام تو سے لائیو ور وے تو سما تے مود آواز سیدھا لائیو دے رسی چا چاہتا ہوں دی مود آگا چوٹے بوٹا آواز دے رسی تغام شیرون دی کشیرون دی ورنو دی خیان دی دی چچی گانی دی مامی گانی دی انٹی گانی دی خلا گانی دی پپو گانی دی سکھ ہم دی سفارت کا سمر پاکستان اکشلی شانتی پروگرام کی جی جی سٹڈی مشی ہر کلائے روش ہے دیر پادب و احترام جی دیر دزڑا دیتا لائے تو سیتائیں ویلکم کو پروگرام پورے اوتل امید چدا سوتل پروگرام کو لگی گپ سب خبر اتری بکی سے اور پروڈکٹ حوالے سر یعنی صفات کا سر ایکچولی پروڈکٹ ریزلٹ نے ڈاک پروڈکٹ دغی فائدہ مند پروڈکٹ دی حوالے سر بہا خبری کیسے اور ادن کی موسر اخبار ذہن سے دا شریک والے سے یقینی زدہ بیان کہ سمرا ہاں دے صفات پروڈکٹ یونا دوانا درینا کہ سمرا ہاں دے صفات کا اسمیڑے کاغا پروڈکٹ موجود دے کاغا شیمپو گانے دے کاغا فیس واش دے کاغا کریم دے بیوٹی کریم دے کولڈ کریم دے یا کریم بلیز دے یا غینا علاوہ جے زیتون ہر بلائے دے اسکن سپری دا اٹ مینس سمرا ہاں پروڈکٹ دے صفات موجود دے تو اس تے ریزلٹ دیر کڑا ہے اور تو سب انشاء ریزلٹ سے دارا دیر کبھی یہ واہ خبر ہے بالکل صفا گاؤں تولی خبر ہی صفا اور صفات کا اسمیڑے پاکستان کے نندی زدہ خبر ہے ہم موقع چاہا چیتا ہم ماشاءاللہ صفات تے پروگرام کے لئے بے مڈا دے صفات فیملی چی سمر ہاں اگر جگان رونے دے چاہا صفات تے پروگرام دے کیم زوئی نہیں کیم ریڈیو نہیں کبھی بالکل صفا صفا خبری دی جی خودی کے پٹے گڑے بھی حصہ ایسا زکا چی صفات خودی من بھی ہی کمپرومائز نہ کئی لگا اکشل شانتی کمپنی خودی بھی ہی کمپرومائز نہ کئی وہ پٹے گڑے دا بھی ہی کمپرومائز نہ کئی اور دے پروڈکٹ پر ریزلٹ من بھی ہی کمپرومائز نہ کئی خودی کی صفا صفا خبری دی چی پروڈکٹ وہ توستا ریزلٹ حدر کئی اور دیر کڑے حد ہے ماشاء اللہ جی چاہ استعمال کری چاہنے دی استعمال کری اگو تین اگو تہ پاتا اخبار نے دی شاہی سڑی استعمال کرے تب سب پتا ہوگی چاہتا بس ہوئی اصل پتا ہے تب لاگے دے ریزلٹ کلا آگا پروڈکٹ سڑائی روک لے آگا ستون دے مسئلے تے استعمال کے اللہ پتہ لگے اور بیدا سڑائی رشتو نہیں ہوئی کبھی ہی رشتو نہیں ہوئی چھ آو مو دا پروڈکٹ استعمال کر مو تا ایدہ شانتی ریزلٹ چی دا روک لے ہمیشہ دا ہوئی آیا روک لے صفات کے چھ کیم یو ہم پروڈکٹ تے آگا روک استاد زدہ حبر کون چھ یونا دوانا درینا چھ کیم پروڈکٹ صفات لنچ کرائی دا نو آگا دے تو کیم استون دے مسئلہ استعمال یہ کا ریزلٹ یہ نکڑو دے آن ایئر دوتا چولو خلق کو بمخ کے دمرہ ماشاءاللہ خلق پروگرام ہو رہی اگو بمخ کے روتا ہوئے ایسا خو رشتہ رشتہ برتا ہوئے ایوے خبر ڈیر جوت کا ایلیا چی رشتہ رشتہ برتا ہوئے زکے کہنا چا اگا غمازون والا ایچار بنا کا ویسا چی وشتی نکر روتا ہوئے سب فرق نگ ورزوئے خدا خبر ٹھیک نہ دارے

هاي هاي او بده غمزانو باري كنام ايو اخبال نو وجد اغزل خرو تيرو دوشتا بلکل دي مينوال چه دي كنام صفات قاس مده پاکستان لکشلی شانتی سمرا هم مينوال دي موسا دیشن بنده پرگرام وور وی موت هی مينو رو پای اغو تي دالای وی دي مخبال کلام جي کوشش کوا چخبال شعری اغا لکم ها اغا شملوا ها بلا ججر بلا درد وجی پا انسانانو که می دغا یو عدد خوخ نده یا پا انسانانو که می دغا یو عدد خوخ نده او دا دروغو می دا چا دخلی صفت خوخ نده پا انسانانو که می دغا یو عدد خوخ نده او دا دروغو می دا چا دخلی صفت خوخ نده که خپل عزت پکی مجروح شی او رسواشی جنان که خپل عزت پکی مجروح شی او رسواشی جنان پا یو کمت بانده می دارنگ محبت خوخ نده یا چه خپل عزت پکی مجروح شی او رسواشی جنان پا یو کمت بانده می دارنگ محبت خوخ نده او دا دوا مخا انسانانو نمی کرکا کیگی سلیم کٹی حیل سے یا دا دوا مخا انسانانو نمی کرکا کیگی پزڑ بل سو او دا مخی می عزت خوخ نده پزڑ بل سو او دا مخی می عزت خوخ نده او دا دوا مخا انسانانو نمی کرکا کیگی پزڑ یه بل سو او دا مخی می عزت خوخ نده او دی بازو بازو او دی بازو بازو تا می دوی مخ اینخ کرا کرا یا دی بازو بازو تا می دوی مخ اینخ کرا کرا او سو منافقو زما دغه حقیقت خواخنه ده او دی بازو بازو تا می دوی مخ اینخ کرا کرا سم منافقو زما دغه حقیقت خواخنه ده واغه مزانو من خو تاسو ته خم مینه لرو یا واغه مزانو من خو تاسو ته هم مینه لرو تاسو پزړه می دا کرکا او نفرت خوخ نه ده واغه مازانو من خو تاسو ته هم مینه لرو تاسو پزړه می دا کرکا او نفرت خوخ نه ده او پټو کټو سلیم کټی خیر سے انور بندیوان سے صبیر وزیر او شکیل لالا او ایم ایس ڈی تو تا دی سپیشل دلائی وی قربان دا غای یعنی دا مکتا دا ہے دی غزل اخری شیر تا مکتا بھی لکھے نو دا غا دی مو دی غزل دا غای مکتا دا وی چی پٹوکو ٹوکو کی بنگڑی مات شل اوز جاڑی راتا یا پٹوکو ٹوکو کی بنگڑی مات شل اوز جاڑی راتا ایراس ہمدردا ستا می دارنگ شرارت خوخ ندے ایراس ہمدردا یا ستا می دارنگ شرارت خوخ ندے پا انسانانو کی میں دخا یو عدد خوخ ندے او دا دروغو می دا چا دا خلی صفت خوخ ندے سو خبر ہم کولا ہے چی صفات کی تو سے کم پروڈکٹ ہرو خوشتا دا دی پٹھے گونے ندسا دا صفا خبری دی چی سرنگی جی الحمدللہ الحمدللہ مو ہمیشہ چکیم سیزون تا انتحاب کردے دا اغام بل مسلمون ورور تا انتحاب کردے اور پلی خور تا میں انتحاب کردے دا اور ہر مسلمون تا دا پیچار دا چا غزون تا کیم انتحاب کبھی چا غبل مسلمون ورور اور خور تا انتحاب اغا وکی چا خپل زون تا کیم انتحاب کئے اور چا مو کیم انتحاب کردے ہم ڈیو چلا انتحاب کردے یعنی دی صفات کا اسمیڈیس پاکستان انتحاب میں کردے اور توست دا ایڈوائز کو چی دغا انتحاب توست ہے کو کلے بو غلط انشاء نہ سبی تیر جی او کچھے تا ثابت شو روتا وی ہے آن یار او دمرے مجمع کی دغا محفل کے روتا ہوئی ہے بی ہی نہ بے حبا کے جان او غزل میں دیتا ہوئی اللہ چی آغا سے روتا ماوی ایسا پر کس نے غرزوی او خبر ہے خوان نگے امید لارا صفا خبر ہے جزڑا دیتا لے خبر جی نو صفات کے انشاءاللہ چکیم ہم پروڈکٹوں سے روح لائے نو اگا با دی ریزلٹ نہیں ڈاکی بیا دی مزا زن ارونہ زن خیان دی اگو سر دا غامی یقینی چی ہر چا سر غامی اگا چی کل حد سشای خوالی پیشتن خم حا کیوی ہر سڑھائی دا غوڑی چی متشر شای ملاو شی او پا ارزون ریٹ ملاو شی پیسے میں وچت شی زدی تداوی آیا چی صفات چی تم رہا پروڈکٹ دی اگا پو ریزنیبل پرائس منی دی او چی تو سی کلا دی صفات اگر پروڈکٹ او کم ریٹ تو سی او خلائے او بیای ریزلٹ وقت سے بیا تو سی امیجنیشن وقت ہے تو سی اگر
تلش کی سوچ وکے موازنہ وکے چے آیا بو دمرا کام ریٹ مندی ماشاءاللہ صفات مشتیو دمرا ش رزلٹ رو کوی یو دمرا ش پروڈکٹ رو کوی ہاں مہا جی بیاغا وکسا ٹول چے سمرا پروڈکٹ تی ماشاءاللہ دیر بو کام کی مت مندی او دیر زبردست او دیس طرح خوشا خبر نن بل دیتے گاؤں بلائی خبر دیتے گاؤں چے پرون میں دیتے ویلیو ہمیشہ مدہ کوشش کرے دا چے اگے تے کوشش کو اگا خبر روڑو اگا چار کو چاہے کہ دیمج مینوال ہوتا دیمج آوری دن کو تام آگو کی یو سہولت ویسا پرون میں دا ہمارا کڑا چیو کوشش میں جاری دا نو آ کوشش سے دا آج آ کمپلیٹ شو سائی دا یعنی پروگرام چکیم نمبر دا دے مو دا گئے پروگرام چیز صفات تا ہے دا پروگرام آگا کیس جی گیارہ نئے بارہ بجے پورے نو دے نمبر جی مشکیم پر نکال شامل ہو نن پروگرام کے وہاں کال پہ شامل ہوا 0332-96-10-329 بودے منے میسج ہاں شامل ہوا خبر ملا کا والا ہے چو اوس پہ دی نمبر مندے دوستا بالکل زان دے صفات دغی پروگرام واٹس ایپ چیدہ پہ دی مندے آغازی دوستا آنی ایر کوا چو بودی منے واٹس ایپ چیدہ آغا موجود دا آغا دے توسی سہولت تے پرا دے اگو مینہ والو سہولت تے پرا جی چے آیا اگا دکانداران حضرات چغاب یائی جی چے مو سرا ہو جی دی صفات ٹول پروڈکٹ موجود دی یعنی زمو مینوالو تے داری لیف چے دا اغا پرووائڈ کڑے دا او پو دسے کی می دی کون دا او دبا زور کے دا پو دی ڈسٹرکٹ کے دا پو دی علاقے کے دا نو قربان آ مو سرا بالکل پو دا نمبر منے واٹس ایپ اس موجود دا مو تخبل ایڈریس سر سینڈ کولا چے ہوئی وا خبر تا کوا چکی میں ایڈریس تے رو سینڈ کرو قربان گرانا صفا خبر ایتا گاؤں موت دے ایڈریس ارسین کرو جب ایڈریس کی شامل کو او دے تو ایڈریس چیدہ دکون بو شامل جی ہو چی تو سر صفات پروڈکٹ موجود ہوئی او تو دے صفات اگر مینوال دیر چی تو نا صفات ہو گوڑی صفات پو الیور کوی او دیر کم ریٹ تا پیغی بیور کائے کچی تا موت گیلا روغلا دے تو دے دکون نا قربان خبکی جمع صفا خبری دی تو میں ویل کہ وہ صفات کے سے ہاں پمش پہ جم دونا کہ پٹے گونے نشتا سب خبر ہی دی شیر مدہ گلا روغلا چیزا خودی دی کنتا ہے لونو او جی پرائز داد آئے او موتا بدا پرائز چیدا اگایا شیلے شو دا او یہ ہے موتا رکڑے دا قرمان لیس نب آوٹ سے بیا بود ایڈریس نشا ملی جی او دینا علاوہ اغا مینوال دادی مینوال سہولت دے پر آفیشل دی پروگرام واٹس ایپ نمبر دا دغی نمبر موجود دا 0332-96-10-329 پروڈکٹ حوالے سر مو سر اب موجود وی پروڈکٹ حوالے سر کائنڈلی پشتن ہے کوائے تو ستا کم پروڈکٹ روخوال ہے کلر دیتا ہے پاتا نیوی پشتن رو نوا کا چراز بھی دے کلر سرنگی دا تو سو بو واٹس ایپ نے پروائیڈ کاؤں خط الوصحاب کو سچ کاؤں چی تو سے ہر سوال جواب چی دا آغا توستا دیر کا باغیچے میں دیر کا بیا انسان دا دے مو خپل دیر مصروفیات تھی اچھے دلش کی لیٹ شو پاگے بدنے گوڑے بخشنا ماجدہ و انشاء کوشش بکاؤں کہ ہم ہائی تو آغا مسئلہ چھے دا آغاز زان دے واتس ایپ تلار حال کا 0332-96-10-329 دغا واتس ایپ آپ شل دے صفات دغا پروگرام چکم دا اکشل شانتی پروگرام یعنی دا خکولا رات دیدی آپ شل واتس ایپ نمبر دے جی پروڈکٹ بھرے کے پشتنے کا وچے یا جی دوستا دی پرائس مسلاوی رونا وقا پشتانا پرائس بہت اشیاء یعنی دی تو سے سم مسلاوی کنا اس توستے پرائے لگا سہولت چی دا لگا موجود دا یعنی 0332-96-10-329 مانے آفیشل واٹس ایپ نمبر ہاں کوئی دخی نمبر موجود دا صفات بارے کے تو سے معلومات چی دی

مونہ تلو سکا ولا سے چتو سی تا مسئلہ نہیں یا تو سی چتا لوڑے ایڈریس تے دے مسئلہ چراز بھائی دغ زے کیو مشتا او دغ زے کیم دیکھو نہ کہ ملا قربان اغ زے کے ایڈریس تا شین چتو دستون دے مسئلہ نہیں چدی دی کندور تے ویر شاہ تو تے بو صفات پروڈکٹ ہا ٹھیک طریقے سے ملاوی جی او بو چلی اغ خپل ریٹ ونے ملاوی جی اور دین علاوہ جس صفات سم رہا پروڈکٹ ہے ماشا اغیر میں دیکھ پر ریٹیل پرائس لے کلائے رہا شاہ نو دم رہو ہر سڑے پائی جی نو پرائس خمخا گو رہے ہاو کسی پروگرام کے ہو کسی خبر رہتا رہے لگی بگاب شاہ پرون والا ہے سوال چھتا ہے گا نا آگا بو سیم سوال وینن بیا بلکل جی آسون سوال وا خب مینہ بول چھتا ہے گا نا مو دے کام جاوبو نہ رکڑو ہمیشہ کوشش کا ہوئے گرز دا میں کہ سوال ندی سے خیر دے غلط جواب رو کہ خود خپل ذہن نچارو غلائی دا ذہن ودا ماس ہوتا ہے کدا ذہن مچے تا ودا وس تال کنا سائنس دا وی ز دا نو وی آیا میڈیکل دا وی آیا چے کدا ذہن منے دا تو ودا سوتے کنا لوڈ پینا چاہیے چار نو نو کھلے بالکل پدی کے ذہن کے یودا سے سل لائے ودا سے مادا موجود ہے دا کنا چاغا خاموش ہے کی جی تو چکیم آغا ایبلٹی ہوئی آغا انٹیلیجنس ہوئی آغا ورور و کمیزی تو کیم صورت کے جتا کل اخپل ذہن استعمال ہوئی نا اخپل ذہن مندر جیر جیر بوجھا چاوئے دا استعمال ہوئے نو دا بو نور کو لفیزی و سیکیزی بو تو سی نالج کی بو اضافہ کیزی ایسی او دے مس ہوتا ہے نقصان دا یقین واس ہوتا نو ہم ہا جواب رو کوئے کوشش کوئے اخپل ذہن لڑاو کوئے چیٹ جی پیٹے گوگل تے مس ہے اخپل ذہن لش کی لڑاو کوئے چکل دا ذہن تسے لڑاؤ کہے گا نا نو یقین ہو سوتا کہ تسے دا ذہن مزید کو لے بھیجے اوپن کیز پھر کہ متی ہبرے تا کہو یقین ہو سوتا دا بھی تسے زندگی چدا نو رہا شوشتا کوی تسے اکثر کہتے ہو چکم خلق دیر سبا کی زڑے سرے سبا کی نو اگو دا ذہن بڈیر کو لاوے اگا بڈیر تا کڑا ہوئی سا دا ذہن کمی جینا دا سینا دا جتو سے وائی چی دا وڑی کے واندے سار دا دے کے وڑی کے واندے موزو دی دا بچی تا ڈاک چی نا جا کیسے نا سمرا چی دیتا دے موادر چوے امرا دا کل ویزی دا اوپن کیزی او کچی تا خالیس ہو دے گا نا دا او دا کیزی او دا کوائی ما نو پر انو کام آگا جاوبو نا رکڑی بس شاد گونی واقع برا موتا نرسی نا کنا کوشش کوئے کوشش کوئے چلو صحیح رہا اگر جاؤ در کہوں بل نہ سوال رو سوکا سوال ہوا گا ڈھیر سوکا سوال ہو مدا پچتا نہیں کھڑے ہوا پروندا سوال ہو مدا ڈھیر مینا والو جو کم جو بنا رکھو ٹھیک ہے رکھے ہو چاہ پکے غلط جاؤ نہ رکھے سکے سوکا سوال ہو چاہ کیما مر گئے دا کیما پرندے دا چاہ گاو دم زکے دے لون دے او با ملو مولا سے نو آگا دا خود خود دمش پی لاکے کہ ہمیں دا گوڑی چرگ بھی لکے زی او چی سرنگے پرون آئیتے جنت وزیر رور میں ہوئے چی وزیرستان علاقے کے ہمیں تا گوڑی چرگ بھی لکے جی سار مند ایتاج ہوئی شلی شانتے آگا پرندادا تو سی بلی دلی وی اکسار خود خود چی دا ویتاوی آئی نو دا آگا پرندادا نن سوال پروگرام والے چی آگا دا گا دا کال طرف تیسا دیر پر اکسان ہے مزا دیر وقتی نہیں کال رونی بس زرزر کال طرف تیسا نا نا پروگرام کی دا گا سوال لگا نا چی شناختی کارڈ آگا کیم ملک تا ہے وہ دنیا کے آگا کیم ملک تا ہے کنا چی پٹول ہونا پہلا باغی کے دے شناختی کارڈ اجرا شے ہوا شناختی کارڈ یہ سٹارٹ کرے ہو وہ دنیا کے آگا کیم ملک تا چی دو دے ٹول ہونا پہلا دے شناختی کارڈ اجرا کرے ہوا اور دا شناختی کارڈ دا نظام چی دا سٹارٹ کرے ہو قربان رو تاوی آئے بچا صفر 332 96 10 329 دلارے پروگرام کے اوکال شامل ہوا میسج بہت شامل ہوں میسج رو تک ہوئے شاہ یا بودا سے نہ بھی آئے چھے مو میسج اس پوتے شوائیں کہ میسج مرو غلی ہوئی کنا نو آخا با انشاءاللہ ضرور پروگرام کے شامل ہوں چھے مو تر رسی دلی ہوئی چھے پول یار ہوئی اور رسی دلی نہیں بھی کنا اچھے دیوا خبر پلے تھا ہوگا مینوال بھی یہ کنا چھے مو خو میسج کرنا ہے وہ مو سے شامل نہ شاہ حقیقت خبر آئیتا ہوگا غدا سے خبر دا کنا چھے کہ بس ٹیم کے نیٹورک مسئلی ہوئی دل تہاں کی دلے سے چکین دنے تو سے میسج کال کا ہوئے ال تہاں کی دلے سے کلائے کلائے مقصدان مو دا میسج روشی شاہ تو سے کڑی پروگرام کی مقصدان روشی بس دا ہو تو سب تا دے نیٹورک کنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی تو یہ یوز دلی بیا بالکل دخا نمبر منے 0332 96 10 0332 96 10 329 0332 96 10 329 0332 96 10 329 اس دغه پروگرام آفیشل
دغه نمبر باندې واتس اپ هم موجود ده خپل مسالې دی پروډکټ باندې کې سیوات کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ باندې کې سه مسله وچ کوشش وکاو چې تاسو ستونزه مسله پاسا نه باندې خلشي او ډیر اوریدونکو مینوال کسٹمر هغه به دې ته پریشان نه چې دغه پروډکټ څنګه کلر ده کدی ته کلر پریشانی وي هغه مو هین چلای کوشش کوی تاسو داستونه مسله هغه آن د سپاټ خلکو چې ها جی دغه پروډکټ روخل اې دې دا کلر ده شان پریشان کې څه بنا پروگرام کې تاسو میسج تاسو کال سي دغه شامل او دې نه علاوه ها تاسو معلومات تر لاسه کول غوړې ماشاءالله د صفات کاسمیٹکس پاکستان ډاکټر شان دي کبنه کاسمیٹکس کبنه ها ہیلپ لائن نمبر هم موجود ده 0313 9755 005 اغه مده خان دې پروډکټ باندې کې سمره پروډکټ دې اغه بر کې معلومات چي ده اخستل شه شه او دین علاوہ تو سم معلومات استل غړې جهانگیر وی ټول می ته زنه چغا دے میشه کې می جنوبی اضلاع دی دا غي ماشاءالله د صفات کشمیر پاکستان مین ډیسټریبیوټر دا هغه سره هاتو سه په نمبر می رابطہ چنا کول سه سو فاست کلر ګورا چې مو سره پروگرام کې لکی کلر دې دین نه نه پروگرام سوک دی ټاګ ولای مینا وال نمی دی هرسا زکه یو دمو چې دا سه نو وی چې راز وی کرک کې نو سه امي جی هر شو نه مو هر اوسه او ما سره ټانک جسم رحم نوال په ځنه پورې دا نه یې چې کرک ولای نه دی او په کرک ولای جیمز جی نکړو سومره ها دې ریډیو امان نت ور سومره هم نوال دی ډیر په ځنه پورې ډیر خلی او ډیر انټیلیجنټ ډیر احترام سره

0: وای چې راز به ویل دی نه یو دو دا غدې تکال خو اټینډ کا چې یو دو دی کنه دی یو دو ګورو چې څوک مو یو دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
1: علیکم السلام.
0: جی څوک سره خبرې کوي؟ کیم زینا
1: وړکې.
0: اچھا وړکې خورکه مې خبرې کوي. وړکې خورکه ستړې ماشي صحیح. وړکې خورکه زده للا خبرې کوم. ٹھیک چلا صحیح ده سرنګه چاله. جی پروگرام کې سره شاملوي او پروگرام ته د تاګ وکا یو جهان مننه. تھینک یو سو ویری ویری مچ. مگر مچ جی ہاں پروگرام کے زر زر کنا مینوال بھی زر زر خبر ہو کا نور مینوال بروسی. ہیلو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. کچیر تو سے دادی خبر ہو اگر مکان ہوئی مکا وائی کال یہ گرمان مکا وائی کال او کال دے سرائی شور وی مکا وائی کال ساہیدہ دکال کا بولے یو جہان منا چی سو کھو جی چی وڑی کے خور دیا جی. تھینک یو سو ویری مچ جی تولے میں خیان دی دی ماشاء اللہ گورو نیکسٹ کلر چیم سے کال لاری سوک دی سب شامل ہوئی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. سرنگ شہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. سے خبر گئی کم سنا ظاہر ماشے سندرا ہو میں تپلے کڑی ہے واہ خوشولہ ہوئے کہنا بیا خبر خوشحال خوشحال
2: ڈلائی
0: کا موت ڈلائی کا شرط میں خواہش کرنا شارت چیز روم خدا ایسا نہ پروگرام نہ اس میں وعدے میں کوشش کہوں ٹپا کرو تو ڈلائی کا اس کو ڈلائی کا موقع ہوئی کوشش کہوں تو ٹپا رہو تو ڈلائی کا مرد ما خبا کیسا دا صفات تی صفات صفات صفات ہاں ہاں صفات کا نہیں وینے کنے واٹا پا دے اوکڑا ہاں پک خاطر چلے صفات تی صفات دا گا یوز ال بیاوا کا خیر ہے صفات ہاں مختے ہاں خود ہر وقت یاد رہوں اے قربان شب کال کا والے یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ. ہاؤس دیر ہونا غائب شو شاہ زہر خانہ یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ جی گرو نیس کلر جی مشاہد کال لاری سوکتی سب شامل ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ہلو السلام علیکم. اوکے جی نیٹورک بیزی شاہدہ نیٹورک میں چار دوا کڑا قسمت میں چار کڑے نیٹورک چار دوا کڑا گرو نیس کلر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کال وہ ملا جی خبر ہے اوکے جی تو سے خبر چی دی سار دن اور اسے ہم اپ کے اس واس غلطی خنستا ہے واس میں خنستا ہے شان جی نیٹ ورک چار نہ کہے گا ایسے میں اس لوس نے وراسی جی گورو نے اس کا الرجی. السلام علیکم جی جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ دابو سوک ویر سر ہے دابو سوک ویر سر رحمن اللہ ابو ویزین جی
2: گڈ گڈ ماشاءاللہ
0: رحمن اللہ سٹا ماشے گلاب گلا دی جنات گل سے ماشاءاللہ رحمن اللہ دوم رہے موتا پتہ لگی سم رہے مینے سر تک کال کا ویسا او کال دے ملاو خشی ماشاءاللہ
2: صحیح
0: صحیح ماشاءاللہ صحیح رحمن اللہ پروگرام تے سر وڑی قربان
2: پروگرام دا مسا منر وڑی دی
0: او پروگرام سرنگ دے من لاگی
2: پروگرام پھڑے زبردست تا جے انتہائی جو
0: رشتیا
2: حقیقت
0: سارا مو دے پر ماویا ہے صفات تے پر ویا ہے
2: حقیقت بالکل حقیقت سارا زبردست تا جے ماشاءاللہ
0: صحیح دی من گرونیاں
2: حقیقت زنه
0: سمرا سمرا دې باندې ګرونی
2: ا
0: دا که ګرونولی سه هات خوې کنه بیا زه دې نه لیدلې نه و درای چې څوک چالي دلې نه وی څنګه سړای په سړی ګرون شي
2: سړی
0: چې څوک په موته رحمن الله علی تو سندر سره لګی نه کنه وی چې سوک پچا سرنگ گرانی گی مات چل ناراضی صحیح رحمت اللہ گلاب خوشل رسول سمرا دی من گرونیا دمر رومن گرونیا شا غینا بے حد رومن گرونیا قربان یو جہان من دو گون ڈیر رو تک واشا
2: اللہ
0: دو کے خیر اوکے جی رحمت اللہ کتو سے لکے پل میں چیتا دس چکار والا کے دل کنا تو دی گنہ تب خم حاضر سشا انشاءاللہ
2: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ بس کہ اوکے رحمت اللہ قربان صحیح ہے قربان آخر کے جواب در کون شاہ بس تو والا جواب میں ولی کلو داسی جواب رو کوئی خیر دے غلط کے خوی کنا خورو کوئی شاہ اوکے رحمن اللہ تھینک یو سو ویری مچ قربان دغه سے کمونه جواب نه پښتنه نه دینو کو خپل بګه الله شامل وای رحمن اللہ چوت رحمن اللہ گلاب گل دې زړه دې مینه پاتای لاګي ګورو نس کلر چې سوکې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو
3: داستا سدفیم سابیم خود میں نیا دوی
0: صفر 332 10 329 بیک ٹو بیک دے کال سلسلہ جاری دو ٹرائی وک ہے ہو سکتا ہے کال میں ملاوشی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ سی خور کس طرح ماں سے لویا خزر شیخا چموت دے زبل گوشا چمو پروگرام تے کال وکڑو موتے سارا سو کال کے وینے پروگرام تے تو وکڑو کنا ڈیر من نہ خور کے آمین آمین دعاگانی پا دیکھا رو تکوی کنا چلو دا خو چلو کی دیشی توائی چھے بھائی جان میں خوش پروگرام دے زکوی تا دعاگانی کو مجھتا پروگرام کوی خود دا پا دی دعاگانی رو تکوی چھے صفات پروڈکٹ میں دیتا ہے ماشاءاللہ دا سکشلہ یو انتخاب رو وڑا دا سکشلہ اکشلہ انتخاب کڑای دا پاکی دعاگانی رو تکا ہے تو تا خوش پاتا ہے وہ لگی دا کنا تو خو استعمال کرے پروڈکٹ نگا تو تا خو پاتا وہ لگی دا خیر دا موتا بھی نہ روکا پاتا نہ لگی کنا پاتا نہ لگی اکثر داسی بھی کنا چلش کی خیر دے موتا بھی نہ روکا خیر
2: دے
0: خیر دے بیا نورا روک لائی نورا روک لائی گرون ندی سمرا ہاں صفات کے پروڈکٹ یو پروڈکٹ گرون ندا چیز استعمال کا یقین ہو سکتا ہے بس مطلب سوکھ بھائی جان ابو چچا چوک روسی کزن اگا بزور تو روسی کا نا مطلب اگا نہ روڑائی کا نا صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو اجی ڈلائی کا غم زور ورشے دی پمارا سی غم زور ورشے دی پمارا سی داسی تکلیفوں نے داسی تکلیفوں نے مہنور گول یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دے مخور جی ستاچ سوک نہ ماخلی ستا زڑے یا دونا ماتا بیارا سی ہاں دیر دیر چلی شیرونا ہے جی والا جا زر زر زر زر
2: بس کش اپتا ایمان تا رشیخان تا خوشیخان تا نور سمرا ویدی دن پر آواز ویدی ایو کنڈ پر چل دا
0: اوکے خرک ہے اوکے اللہ حافظ تینک یو سو ویری مچ جی بس کو عزت ابھی آنچے آگا تو سے پروڈکٹ استعمال کئے بیا بودی تا پاتا لاغی شاہ اور مو دی خبر بہت ہی تا پاتا بیا والا گی چی او راز بھائی کیما خبر ہے کئی یادی مش صفات ٹرانسمیٹ اس پاکستان کیم آواز دائیں ہر رشتوں نے آواز دائیں تو سے کلے پروڈکٹ استعمال کیسا یا بدی خبریں تو سے بخبل تائید کوائے 0332-96-10-329 کیدای شي اوس چا پروگرام چې دا غټون کړی وي کال مو شامل وو لږ کړو ویټ وکای چا اوس دا غا پروگرام چون کړی وي کال کولای شي او 0332-96-10-329 دلاره اوس دې باندې دغه پروگرام صفات دغه خوشالي شاندي پروگرام او دغه نمبر باندې آفیشل واٹس ایپ نمبر سے ہم موجود ہیں چاہے وہ نے بہت تو سے پروڈکٹ مالی متعلق کی مستن دے مسئلے بھی کی معلومات بھی آغا انشاءاللہ کوشش کرو چے حل یہ کو دیں نیکسٹ پر کلر تے مقابر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائی ہائی نیٹ ورک کا سدے بندے وکل جی بالکل جی نیٹ ورک لے کلا ڈیر ایشو کبھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا قربان یا قربان موبائل سامنے لگاتار دریک حلونے وہ مسئلہ اکڑا شاہ ہو بالکل موبائل میں چیک کرو جو موبائل ٹھیک تھا نیکسٹ کلر گرو جی خبر کیجیے کہنا السلام علیکم جی چوکا سا خبر کی کم جنا ایمن سڑے ماں سے شاہ یہ مطلب ایمن خورکے میں ڈیرا سڑے سڑے لاگی لگا چی ڈیرا پو کال میں وزور دلا نقصان رسائی چاہتا ہے نقصان رسائی سا صحیح ایمن ہاں یقینی چاس ٹائم کے چاہتا ورجے دل پہ چار نے دی چے دمرا خبرے جڑے کی سوتلی ہوئی چنن بکال گاؤں بھائی جانی دا او کال خانے سے ملاو کنا
1: جی بھائی
0: خیر اس تے کال ملاو شو
1: جی بھائی تو ڈاکٹر تے گلے پروگرام
0: سدا ہاں ہاں تا
1: کہ تو سم تو نہ مہان ار کئی
0: ہاں
1: مو پریز ناتر کری خستل خور میں یا زیروی رکھتا
0: جی جی
1: مو آغای تر خستل
0: خور
1: کری جی مو تو رو آواز میں ہوتی دل چاہتا میرا آغای تو لکر پیٹر پر بلاو رو
0: جی جی
1: مو چی تو آوز مو چی تو آوز ہوتی دل مو نگا سچ بایو کلا آغای ہوا تالی خوی
0: زندگی کے کلے کلے داسی کیجیے شاہ اکثر داسی ہاں کلے کلے کیجیے کہ نا انسان زون تے حیران سی کلے کلے ڈیرو ڈیرو خال کو سر اداسی شیوی بھی اور مو سر اداسی شیوی بھی انسان دے کہنا کلے کلے انسان بولوس کے اغه ته شي وی او چې دای لټوي شا دا څه شي وی چې دا
1: یو بل څه مو سره دا څه وشل کنا
0: دا انسان دی
1: پیسې چې دا لږه څه دی سکول ته تللا سار می چې من کار جوړا می پتا لا کړل پیسې می تلوس کې زم می ته چې وا می مونږ می پیسې ور مو ته می کا نارخال یو تین صحیح نو واخو
0: یو جہان مننا ایمن تھینک یو سو ویری مچ اور سول جاب برو کبھی اور دینا علاوہ جی صفات دغه ټول خلی شانی پروڈکٹ حوالے سره اور ادن کو سمیا سچ
1: بھائی اوال پر زمو ایک کزن گڈ وکنا جی چر غشتیو
0: جی جی
1: مجھے
0: بس کلے کلے خیر دے مطلب کال نشی ملا کہ چا واس نوی اگر نیٹورک خدا سیشی بل ماشاء اللہ اور دن کی دمر ڈیر دی کالر دمر ڈیر دی زیو جہان منا کو جی بھائی جی
1: پٹائی
0: خو نو کڑا نو میں اچھا نو میں یا نو شو تو پیشن دلا کہنا بس دا خو یو فیملی دا کنه مشو همیشه دا یو چې خپل فیملی دا فیملی کې د خپل هغه ورونو اواز خو خلک پیژني کنه وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ دکال کے والے یو جہان مننه مشروا ایمن ہو رکھے جی ویچے ٹیچر چھ دا اب یو ٹیکریم روڑیو سکول کے مال اس کے نہ والا گوا اچھا ماشاءاللہ دیر اسی ٹیچر مودی چھ تو سے تھا ہغا پ سکول کے مطلب دغه سے ٹیچر کریم روڑی ماشاء تو سے ہاں ایمن وچ موینا والا گوا ماشاءاللہ مولوس ہوتا ہے اچھا لوسو مننے میں گنا لیکن پوتیو لوسنا میں ہم ماشاءاللہ شوشتا کر وی میجا ٹیچرون هلی چی تبی خواه شولا دیو سی کنا بیک تو بیک ٹیم هارو سر کمیز جی بیک تو بیک کال سے سلا جاری دو جی نیکس کلر بگورو چی مستر کال لاری سوک دی سبو شملوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جی سوک رسا خبر کی کم زینا ہیلو جی جی سوک رسا خبر کی کم زینا قربان ہیلو سوکر سے خبر کی کیم زوینا اوکے جی تو سے آواز خواہ گڑ وڑ ہے آواز مو گڑ وڑ ہے بیارو تا ٹرائی کا والا شاہے نیس کلر تے مخاور کہو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: ہلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ستڑی ماں سے زاہو بالکل خیم ماشاء اللہ خ خیم ش خیم تچنگ آئے غزل زار مینا والے اور یا جی دے صفات مینا والے یا دے بل پروگرام مینا والے خود مومینا والے قربان دے شاہ قربان دے شاہ تو نا میں جار شاہ بالکل تو نا جار شما نمار ہوتا ہوں خوشا نو ما خورو تا خوشا وشه اکنا نو ما زکر شایه چه میجا مینوالو تا وردون کو تماشا لپا تا لاغی ناهید وزیر دینا نیروب نا ناهید وزیر علی ناهید آتو مخ که موسر خبری شوی دی قربان که ندی شوی که پیلا سال کیسی
4: نا پیلا سال می دا
0: واہ بیا خو دی وی چه راشا چه زلون در تا پیش کو دا گلونو بزی و ناهید خانا بیا بسوای چه اخلاص پا پختانو کنو

0: نه ایتخانه پروگرام سرنگه دی مندل آگی صحیح صحیح خبره کوا
1: یارا چه رستیا نا رستیاک منگه یا دمرا خویزت منگل آگی لکا بیل والا خپل پرور سیر تزاگی دی
0: واخ واخ ماشاءالله ماشاءالله خواه شور سوی قربان سا چال یار که سر روزگار که
1: یارا نا تا سر روزگار گام
0: صحیح با زون تا چه تا چال یار روزگار وش وقت سا اغی فیدا داوی کنا چی یو خو ماشاءالله سڑی تا انکم خروسی او دینا علاوه سڑای مصروف وی غٹا فیدا دادا چی مصروف وی شا چی یو انسان کی مصروف وی کنا بیا غا صحت لش کی ٹھیک وی شا
1: صحیح دو
0: قربان چا تا دعا سلام زر زر پروگرام کے ٹیم رسورا کام دای نور کلون بخش ملوان جی
1: چی سیو داریڈی آلاس ویست دا غواخ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ نئی خانہ دے کال کولے فرسٹ ٹائم کال کولے مے تو ڈیر ڈیر حل کرے سڑی مچ یو جہان منا دے کال کولے تگ سے نوی نوی مینا وال یہ چیو پروگرام دے نہ کر سکو دمرا مینا اے ہے ماشاءاللہ دمرا مینا اے وڑی کے شانتی سڑ میں دا او دا ٹھولا مینا بگے مزے کڑے دسا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ دا خوش مشر میں مسرائے سوکھتا ماشاء اللہ مایوب خان جی تھڑے ماں سے خوش رہے مشرا سب وہی کا نام ماشاءاللہ آسے دا جنکی وی آئی گنا چی کال نہ ملاوی جی ویتا وقت سائے مودی خوش مشیر چی دا پو دی عمر کال ملاو کرو وائی اور وائی جی ماشاءاللہ تکڑائی شا ہاں وہ میں پیشان دالے کنا ماں پہلے زال کال خود نہ دائے کنا آگا یہ کنا آگا ڈلونو والا ہے ماشاءاللہ اچھا اس جو ڈلونو وہ بیا گوڑے خیر مشیرون خوب نہ خفا کہے گا نا بھائی چشی میں نہ خفا کہ ویسا مشیرون خوب مشیرون بھی کہنا داخو دی زندگی والا لارا دا لارا مجھ دے پورا خاص کر کے دے تا تو ٹینشن خواستا ہے خیر دے کمرشل دے کہنا خیر دے فرمائشی خو نہ دے کہنا خوبیا تو چی دے خفا کہو پی وسو رت دے نشو خفا کہو ایسا مطلب خیر دے کاٹ کے

0: خاوردونکو مایک چې کوم دغه پته نشته نو ویز بینه خپ شو دا کسې سو دا مایک چې کوم دغه د ولا چار نه کوي او چې کوم دا چلو بل مایک ته کوشش کو چې بل مایک ته سره ولګو دا د سره خبرې وکي سوسې ټیک دګنه دا مشرن ټول شو تقریبا دای کوي او دای وي ته بریدو اوردونکو صحیح ده کنه نور چې کوم ملمن دی هغه مهرسي پارټیسیپیټ مو سره کوي حواله چې کوم دا ویز بی تا السلام علیکم په خیر علی خرکلی خوشم دی
1: وعلیکم السلام شکریہ میرا بنے ریحان بھائی تم ڈیر شکر گزار ہی چیتا دگا سے حالات کے ہمر سے روک لے اب رشن کے پروگرام نوش فال ہو نندیا ہے تو طبیعت ٹھیک نہ موقع تارا تو شکریہ تا روک لے
0: چلو بس دس بجے سن سب بروبار ہوئی سن سب بروبار ہوئی سی ہاتا نو ان شاء اللہ پروگرام بک کیجیے پہلے دا کوشش کروں چی لائیو پروگرام سے بلا خوان کی اور دن علاوہ چکیم ریکارڈیڈ پروگرام دا بیا مت ابل رضیا پروگرام اسٹارٹ نو پہلے انٹرو علاوہ شولا صرف ساؤنڈ چکیم مت میسج رو والی چی پروگرام دی ریکارڈیڈ دا ویلے بیا سے چل رہا نو اردن کی چکیم دے آگا ڈیر جو تیز دی ڈیر جو تیز دی چکن سانگ نہ پاتے ہوئی تلاگی مجھے خبر انٹرو نہ پاتے تلاگی دنن ریزی جی کو انٹرو دو داہاں ڈیر مطلب سلو موشن کے وش والا کرا او دن علاوہ دیو خدوی تو پتہ لگی خو خیر دا پروگرام بو انشاءاللہ دا ریکارڈ انشاءاللہ نہ چلاؤں زگا چی پاتے دورتا دمرا خوندوار ہر نو وشی زگا چی مطلب مخبلا صحت سرا گاڑ وردار تا پاتے دو خو خیر ویز بھائی نورا سرنگی طبیعت صحت تے ریزش بھی
1: بالکل خیر شرط الحمدللہ پاک شکر دا
0: او ملمنه چې کی مرګل دی ملمنو حواله سره سویا
1: ملمنه خو ډېر مشکله سره مینده کړم او ډېر وخت نه مجره هټ رہی پکواله ځکه چې دوی وس مرته زون سړی زو غټ کړم هنن واسطه طریقہ وښ پلا
0: نه غټ دانا وړ دانا خیر زونه غټ کړم
1: زونه غټ کړل دوی داسې کی
0: او کنه او
1: بس رو لاله خیر دوی مړ ډېر شکر گزار یو سلام وای خاص کرکې بس را عادل بھائی ہاں اغا ہاں ارو لاله سره پروگرام تنن
0: او دوی بجغو او سده خوش دوست پیرسو اول نه کله جو رسته
1: یار پویر بجو
0: ویر بشو بالکل اچھا صاحب چې کوم زینر کاسمیٹکس سم سره نوی پروڈکټ چکم دی یعنی پروڈکټ هم سره ډیر بلا شان دی خو چې کوم گلوٹوائٹ فیس واش دی یعنی زینر گلوٹوائٹ فیس واش او وسرا بیوٹی کریم چکم دی مش سره غلی هغه مارکیټ تر غلی دی مارکیټ کې بالکل اویلیبل دی خو زه وایم چې مطلب دومره زیات تیزی سره واپس بنو علاقہ چې کوم دینه دومره واپس اډونه روان دی او خاص کر جوان کاسمیٹکس چې کوم دی بنو کې هغه اکثر مطلب چې پروډکټ وي ته کوس کې بیا هغه په سبو یا دویر زی بات خام خدای میسج کوي چې مشت نور پروډکټ نو دا شان پروډکټ دی کام او دین علاوه خلک دا وي ته دی نو نو تاسو اول نه زون نه ورور سوي دا پروډکټ چې کوم دی دا اوغله او بیا چې ورستو مطلب
1: جواد خبرې پر دا نه ریږي کنه جواد پرون ارتو ویل سپیډم کې خبرې شو کېدلې ویل چې دا سیوکا چې پروډکټ مطلب پر کې ریاسه نه کنه
0: او
1: دینه ماته کرک کې ما ور کوا او بس بنو کې متر کوا هغه دا سوش وره چې دته موچ مطلب سن بلاک زوس لوکم وکنه اوس ګرمي سیزن لوړاله اوس ډېر کام استعمالي دي کنه دا ویل چې دا سیوکا چې مدے پرا تقریبا 130 درجن مدے پرا تیار کا ایسے مجھے ڈسٹریبیوشن جواب سرا نو اغاداری دوری ہاں پھر کئی اغا سکیمز ہم چلے گی کنا وہ پروڈکٹ مندے تو سر اغا ایٹیم دوی وکال ہر کنا ہوتا ہو بین حبار ہیں چاہا کم سکیم چلے گی جواب فل سیڈ نا ویسا را پرون دا گلا کولا ہی چھے پمومن دی ویڈی جوڑا کرلا اس پروڈکٹ نشتا دا ایمونی سکیم گلتا وائٹ فیس واش تا خدا سلام بھی حدال دے کے موجود دا چھے مو چیپ پیس نا جو چھتا ہاں سرانا دا برکڑا
0: صحیح
1: یا میں 3 پیس برکڑو چھتا یا میں 6 پیس برکڑو وہ جواد تا لڑنا سرمونا
0: مت نه کول کنه دا خو منی کنه
1: تو سره هان چی پیستی کنه
0: نه ته کنه دینه زت خو نه کول
1: کنه دینه زت
0: بیا ور نه جی ور
1: نه کوان شوار
0: او کنه خدا
1: ته چې لګام په کور کوونی وا او دا واسه وښ پره چوسه د دې ټیم کې به جواد نه جواد ته 12 پیس ور کړی و دي کې ونه شو وایسو او جواد ته 12 ور کړی په 12 کې ها یو ایم نه سیمپل شیر دا وره زګه چې مو سره فل سیمپل نو
0: صحیح صحیح
1: نو وی ته مو 11 11 کنه
0: صحیح
1: نو پروډکټ دا سیدی شي فی الحال چې تو سره مړ کې مې ډیس شمه راو اغا پروڈکٹ ہم ہاتھ خاص کر کمرو ولا بلیچ وغیرہ ہاں انشاء اللہ صبر سے اویلیبل شی مارکیٹ کے
0: صحیح او نن چکن در روندی کنا
1: نن روندی سبو تبو
0: اویلیبل شی صحیح شو او دے سر سر اردن کو دے پر می داتو یل چی زمنگ دا پروڈکٹ یا ورستو اے چی بی چی سیرم چ کوم دے اغا ہا پو مارکیٹ کی تقریبا شٹ شوی دے او اکثر خلق دی پشتن کئی ویلی چی مطلب یونیک و نشای اور دین علاوہ رزلٹ وی تمیل وی جی
1: سلام علیکم سر
2: بس دا پروڈکٹ

0: اچھا جی دے سر سر سلام بھائی چکم دے آگاہ مائک تجکم در غلط اور مائک بھی تنکو سلام بھائی بہن جو خو اویس بھائی ہر کل خوش آمدید دیتا ہوا تھا.
1: السلام علیکم سلام بھائی.
2: وعلیکم السلام سرنج اللہ اویس بھائی جوڑی شے برابر
1: الحمد للہ تخفل سرنگ
2: ڈیر شد الحمد للہ کاروبار نہ ہوتو نہ نروی استلام
1: چری استال میں سن
2: ڈیر زرا
1: عمر نے دل بیرو کل کنا وہ گاک تبو رگلا چا خاص سر کور کام بیا مجھے مر بسے وقت نا دیو بیا ہوں بال گیس تو نی وال چکو زبی زی ہاں او دمرا میں بھرین تے انتظار
2: کلا ڈیر زلا پسی میں نہ کرے دو
1: نو سلام بھائی گاک پو کے بالکل ہاں داری دری بیس نہ کئی ڈیرا شکریہ دس روز کاروبار سمرا ہروب تیر شارا بالکل داشا سمجھ کرسی ہو آگے موجود ہاں تم شٹائم روک ڈالا اتو ڈیرا زر شکریہ جس سمرا مجھے وہی اب کمائے
2: بس ان شاء اللہ کا خیر بھی محدا دنیر کریم چی دی دا ان شاء اللہ چے وہ کرک کے چائنا پلازے کے سلام دکون دمو ان شاء اللہ ان شاء اللہ چز خلا مو چے تو نہ بغیر از سمر دا پروڈکٹ چوک دا استعمال ہی زب یو گفٹ وے سراویر کوں زکا چدا شای چدا دا چز اون دے زر تر زرا غشی لکا او بل زے پو گرنٹائی سراویر کوں چ چاتا ہم مو
1: بالکل لاس دو
2: آ چ چاتا ہم مو کڑی دی لکا زداوی تے چ مو تا نیم دبا واپس روڑا کتو دروخ متول ز تو لے تو خلم منظور دے
1: تو ز پھر کے ڈرکڑا ہوں ز پھر وسا خبر ہو نا اگا دا سی کیو مو تے ہوے نا ارے ہن مو تے ہوے چھ داسی بوسا کوں اچھے سے دیت سپات وچ زبے کا سمرت کر کاں او دب تے ایا چے تال ایک ایا ٹور استعمال کا متا ڈبار دروے کر تو ہوتا واپس کا
2: لکا یہ
1: نو دمر سدا کی او بیچ سو کنے سے خری دے تو وچ چپال نوں سر ایسا کاٹے کا او مت ایروڑا نو مو چے تو سنو کرو بار ڈر مشکل چھتا ز کرو بار کاں نو دین پھلے کڑے ڈرشاں بیا تقریبا 2 منٹ سے بس آرام وچ ضرور نہ ہو اس مو سٹل کو سنا غد سلام بھائی چھ ایمجن س گلا وی اتو اگلا خسر شوی نوی دس دشوی دی
2: ان شاء اللہ چھ نا بالکل لکا زخ اس مطمئن شلو نا دے دغ کریمو نا دے پروڈکٹ دے نا زنر کریم چھ دے نا ز اس بالکل دس مطمئن شلو چھ ان شاء اللہ چھ ٹول کرک کے زدا پو گرنٹائی سرا ویر کاں زویتی ایا
1: چھ
2: دس او کا چھ دا کریم دسرا استعمال کا چارے نہ اکڑلا مودی لکا کریمو تو چارے دے پاخستی دی رکا داغا بچار کئی دے
1: ان شاء اللہ اتنا بعد دا کریم بے موج دی بالکل تچ دمرا تمچ سرنگ لگیا گا بالکل بھی نائشی زکہ مڑا خواہش ہڑے زتو چ پتو مڑا ٹرائیو کو تو مڑا ہم ہار ہو دو تم ڈیر ڈیر ویلا مڑا لانچ کے ہتھ مڑا ڈیر ویلا چارو شاٹے مرتا او بسا
2: بالکل او
1: چون کہ تنن روگ لے ہوگا خبر تو چ دے رائے صحیح ہے
2: بھائی جان لیا نو دے وجنا زکا ز خپل تو خپل مو وینے چ ز کسٹمر سر ز ڈیر انت ہے زے چ ثبوت سو خفانی وی چ اگوں دے پیسے گٹن چیدا یو اگوں دے الی دا شاید او زرا حبان چے دا سب دیر شاید
1: دس بالکل
2: دس چے کسٹمر چے ہپانی وی دا ان شاء اللہ چے مو کاروبار چے دا کاروبار ہو دا نن وی سبو بنی لگا او انسان دے چے دا حبان چے دا
1: کسٹمر وی اصل کے پرائیورٹی لسٹ پندے اگا زہو کسٹمر ہن ہوئی ملمائے ہیں نو بالکل ہفانا لشی کنا
2: بالکل دو دغه سلکا پیسے
1: گټو دا بتانو منه والے
2: او رشتے ډیر پیسے مو صاحب غټلی دی رکا پیسو په غټنا
1: منه ماشاء اللہ بالکل بلا با تو ډیر ذات
2: کر کوشش می دا غی رکا
0: بالکل
1: بالکل داسې دو او بل موږ پروډکټ خو لسر سوا یا چې موږ پروډکټ کیم پروډکټ ډیر وزي او اگین روا دا شي سګیلا
2: نه نه ګیلا خو بالکل شتان ان شاء الله چې زه مو یو زله لکه سیرم مو ورکړی دی دویم ځل خام هغه سیرم په صدا ارسی
1: سیرم سره کیم کیم دیو کیم کیم
2: سره دا نو ولې دی خال ختم شوی دی او تو تم یہاں آرڈر در کڑا
1: دیر وقت در کڑا
2: بالکل او تو دایو ٹکا دے کچھ بنو کی موتا گئی چھ تب کرک کے مار کا چھ کرک کے تکلا ہاں دا باندھے لکھ بیا وہ تو دا کپیچ دا بیا دا ختم کرے کئی بستا بیا باندھے
1: لکھا موتا والا موتا چھ زی یہ دے کرکا زی یہ خٹاک سرنگ بے بندہ ہوں دا دیکھ رہا لیکن نقصان سا کسرنگ سا
2: دا ٹکی مدے مو رسنا پسو آگا کیوں زہن کے مدہ پروزی تتا بنو والے یو کاس
1: اصل
2: کے
1: مسئلہ دا سر گلالا چی ایزو کے پروڈکشن دا مسئلہ سر گلالا چی اگا سکیمز پچھلائی نو اگا خود دا سی دا چی زبیتین چی لرون خیال کوا کم از کم کوشش دا کوا چی ہولسیلر نزورتا کاؤنٹر سیل کئی چی پروڈکٹ ڈائریک کسٹمر ترسی جی دکاندار تھا نا ڈائریکٹ سے کسٹمر تھا رسیڈی
2: موتا ہوتا سکیم نہ سنے دی ویلی کنا خپل پدے من دی سکیم چلو کو زدا چے ان شاء اللہ چے دا کریم چی دی دا ز خپلش مراو تو ولے مرسرش مراو نا
1: بالکل صحیح دا وے دا دی مو مزر کیم لوستا مو سره دے کرک سمرا ہندی کاندرو دی بلکہ زو بنو ہے سرایت کو مو سره دے دوڑو زیرو والا ڈیر زت مو سره لوس کئی تو ز مو تئیس پتہ نشتا چے دا مناسب رتیر نہ ونشی چے ز تو سکیم دا احسان دا مندے چه زه دا احسان پا دی که زه غلط نشد استا
2: بلکل تا انشالله چه دا غا تاکیم رویاد دا غا استمالوا انشالله چه نبا سوکت نخپا کیجی و نبا انشالله بلکل دا با انشالله دائمان بوی دا غا
1: بلکل انشالله مولی تو سی دیر شکر گذار سلام بای وسا زون چې کال سره ډېر روان دي او سلام ایتو لاس کې خپل اډریس پکې شامل کا مرشد ویم هم عمل کرن غلا دا ابو هم خپل اډریس شامل کی او سلام به زین کدا ای تو سره گیجی رشتي کې
2: دا مو د تر زوای دلکا
1: شا شا شا ماشا الله
2: دا پیله پیله مو سره
1: ادیل بھائی بالکل امورا داسه هم موږ خپل من دې ډېر شپې جنو خو تو سره چون کې مو فرست ټایم ورې دارم
2: نمو سره د کون کښې مو پیلر سره مو د کون لکه د لوند د کون چې موږ تا چوله د عجب نور پلازې کښې دا هم مو پخپله مو ته چې بس ته
1: مو ته زړه څه ذکر کړم چې مو سره یو بل یو بل کاروبار سره کون
2: مشتا دا ولته کښې بل هم د کپڑے د کون یه دا او د غو کسمیټ
1: بالکل مو د ول سټاپ کتل دا ډیر زبردست سټاپ کړل دوی اولون دی بیسمنٹ کدا کنا
2: بیسمنٹ کدا
1: بالکل لاس دو اولون تھا سر خپل ایڈریس شامل کا
2: مو خپل چائنا پلازا کی دا زوی چ دا سر مو خپل دل کا
1: بالکل ماشاءاللہ
0: مو چونه سرکاری دا اولے کی در جوړو مو دا سنجو وای سرکاری دا
2: نا زوی می خپل دل کا ایدی واج نه ز خپل دا غوتی یعنی چ ز نور ممن چ دا بل کاستا دا بلوټ شي او ز چ دا زتلای نشل
0: کا بالکل
2: زکه نشتلای چ ز بچی تا لوټ شو ز دا د کون د زکه خو ز نش خرڅولا
1: دا سه بالکل
2: او غو بل چ دی لکه ممن وی افغانای مثال رکو غا زنه وین د حکومت اوس د افغانوی ملګری په سلیش کوند غری استلی وا و چ سیلا
1: بالکل السلام علیکم ماشاءالله ډېر ښه سټېپ دهسره کړی ده زه خوایم چې هسې تو به ډېر تو خپل هم مینهوال به ډېر زوت وي چې هغه ته ور وي دا لاټ ته وایي چې تو کوم سټېپ سټارټ کړی ده په دې پلازې کې هسې ده چې په مونږ ته چکار وکړل دوی سایډ والا هغې کښې د څه څه نیاد ته لږ ته دوی پیلنه خبر کړې دوی ته
2: انشاءالله مو لوند بیسمنټ کښې دا ته هنا چې تو ته مې چبله وټله په دغه کښې مو خولسیل د پوره پروګرام ده چې زه دغه کریمونه چې توسو ولې کریمونه چې دغه چې زه توته هم بله زه وویل چې مو ته چې ټول پروډکټ نه وي لږ زه اچوم هنه چې ټول پروډکټ مو سره موجود وي چې اویلیبل وي هر ټایم او ته زره کله مثال در کوم چې وایي چې هغه ختم شو لر سره سیرم ختم شو لر سره چې پېشواش ختم شو لر سره دا کوشش پو دی هغه دا ختم کړي چې وایي چې مو سره اویلیبل دي بس
0: سلام بھائی دي کې یو بله خبره ده چې کله څه شه مطلب شارټ شي مارکیټ کې کنه هغه یې کنه چې کله کام شاهي وي کنه هغه مزه ډېره ډېره زو ته مزه کوي کنه نو چې کله بیا روبوسې کنه عینو مکې ډېره نو بیا هغه خلک داسې وي ته شتکمن وي کنه چې ډېرک په املاپو کوي بس چې زه یې دنه وخوره زه یې
1: نه پیله کښې هوی هړتال واچوه اوس بیا مو هغه ډورې هړتال ده چې کوم نن سبا حالات دي پېټرول والا ٹھیک ہے بیا مو هغه ډور ده کنه خو ان شاء الله موږ لګیا یو بالکل پورا پر موږ لګیا یو د مال ارزو کومنه خو دا خبره ده چې دوی ځلې شورې او بیا مینه هدم ډېر شولا چې موږ زه خو نه زوتی دي کون کوای شو ٹھیک شولا ځکه چې کوم چې دي کون ډېر سره موږ هغه ته سره شو سوای تو سی بینوې مو زه ته چې مو خپل ډیسټریبیوټر ته د درجن نه زوت سره مال نه ور کړه
0: صحیح
1: دته هغه سوچ وکنه نو
2: موږ مو خپل سیټ اپ چې دا کنه اوس د لوند بیسمنٹ کې مې کپڑے غا راسخه ده لکه او ان شاء الله چې د کرا کرای کپڑے دا ټول به و سامان چې کوم دا غاز چې ور چې ملوي جوړ تا چې چاته دا تکلیف نه وي چې زو بل ته منډه وای لکه صحیح صحیح او دا غچ دی چپل سینډل چې دا هم سره پوسه هم شتا ده لکه کریمونه شول کاسمیټک سامان هم شول ان شاء الله چې زو دا سه غکم چې چاته هسته تکلیف نه وي ور چې د چاینا پلازې کې مو د کوم دا سلام نما مې دلته
1: بالکل
2: هغه د زوی مې خپل د هم پیله د تو وره
1: بالکل صحیح
2: چې دی واجنا چې زاین چې چاته تکلیف نه وي ورکشي
1: بالکل صحیح صحیح
0: او سلام به خلک ته پیژنې سیدو او کنه ته وویل چې سلام نما مې دو خلک دې پېژني بېغمه شه بس یو ځلې دې تېلې دي کنه پېژندله یې ځکه چې هغه دومره تېز دي او دا موږ بل ملګری داسې خفا نوستا غلې غلې کسې هغه هم په پروګرام کښې چې کوم ده سره به خصو خبرې کوي اویز بي او دین علاوه دې درې خبرې هغې سره کوئ نه بعد کښې به میسج او کال چې کوم دي کال او میسج تاسې کوای
1: شو ریکویسٹ دا کوم چې هغه دا زه چې کله ته وایم چې کال سٹارٹ کوئ نو بیا کال سٹارٹ کوئ تاسو کال روان دي تاسو بیا ګیلا ډېر زده کوئ یار
0: صحیح اوا 0311 84 74 746 باندې به تاسو کال کوئ 0311 84 74 746 باندې به تاسو کال کوئ 0311 84 74 746 په دې باندې به تاسو مشترک کال کوئ صحیح ده

0: السلام علیکم عادل بھائی.
1: وعلیکم السلام عویز بھائی. سرنگ چل رہا ہے ریڈیو.
0: الحمدللہ عادل بھائی تخفلا ہوا کہ سرنگ شاہ بربار کاروبار شدا
1: زبردست. تو سمی ڈیر شکر گزار ہوں تو سمی دی پروگرام کے حساب و حوصلہ
0: ز اصل کے شکریہ ہم متا دکان پشار جس والا دمرا نن سب کم ٹائم دا آئی کم ٹائم اروایا سال مشتا روک لو بالکل مجھے ڈیر زت ہوئے اور خوان دے ہنڈے زت پکڑا لوں جی تو مجھ سے حاضر فروئے بیا شکریہ ادا کروں. عادل بھائی کاروبار بارے کی کاروبار سرنگ دا
1: کاروبار الحمد للہ شاہ زبردست. او تو سے پراڈکٹ چیکی مراون دی امیج دا چچامو دا
0: چچامو جی بالکل.
1: او فرسٹ ٹائم تو سر میں ملاقات شاو تو اپ مو ہو وچ والا لگا فرسٹ ٹائم اس بات نہ لگی ہو زل لے اور یہ پسے چے یار کہ مو سٹاک کا چا والا دینا
0: صحیح بالکل
1: انشاءاللہ بالکل کہ ہاں چچامو دے
0: پرزن مو کلا ہسرانا کیا عادل بھائی دادی بالکل غلط خبر وکڑنا دای تو خپل پروڈکٹ دا کلا دے ہاں ویلا مجھے پہ خواہش ہو پہلا ہاں چھسا ہاں وہ شپاگے میں دے ہاں خواہش ہو زن آگے نہ بات کے چھ داگے پلاسی تا بدلنا مو بہا مہا سارم تا کوالا اور چھ نو اندسر ملاو شوا آگے بواجہ داگا ہوئی چھ تب دیکھونا کے نوی کنی میں پوچھتا نہ ہوگا چھ دیکھونا کے نورا سمرا کسان ہو دا پوچھتا نہ ہوگا چھ جنور کپنے والا ویس برتلال گنا برتلالا مہا زبو سارم تا دیر تلنا دس ایک اس سے کسان اشتا سمرا ہاں دیکھ اندرون دی ٹول دی مجھے ورنو گن دی دی آگے نہ علاوہ دا چھ زن بیا ہاں تو کی میں خبر کرلا زب ادا تو چھ دا خبر تما کا کم از کم دس ایس کی سارا نشتا دا انشاءاللہ
1: آگا دس ہوئی چھ میل لکا دو بران چھنا مو دیو مو دبائی پلا دے کی دا یو دا اوپو پلا دے کی
0: شام ماشاءاللہ
1: بیا گئی واجی زائی دبائی پلا دے کی اس اکثر جو تو دبل کے موبائی مو پیریا شای کنا
0: شا شا شا
1: آگا دس دا چھ کروبار تا فرس ٹائمر واتا دا دا اوپو پلا دے کی چکیم دا شاپا دا لکا مو یو کولے سرا وکا
0: شا شا
1: آگا مو چلو کار او زائی دبائی پلا دے
0: شا شا ماشاءاللہ پو دا گیزو کی ہوتو سے کافی سیٹ اپ تا زکا چھ تو سے دواز ہوئی نمو یو شاپنگ آئی تنک شاپنگ سنٹر ہاں دا پو عادل نمی مندے
1: یاو شاپنگ
0: سنٹر مو سنٹر
1: بلکل بلکل جی دبئی پلازے کی مولیش کی دکان دا وڑی کا سٹارٹ مو اس پہ کیو خستا
0: صحیح
1: او مس کسٹمر تقریبا دل تک اٹین کو ہوئی سر
0: شاہ شاہ ماشاءاللہ او دبئی سے خوش راوندا
1: الحمدللہ شاہ زبردست راوندا
0: لگا دا یہ لانچنگ مکڑا دا کنا کیا ہو بات کی بگی جی فتا
1: افتے تام کھڑے دو داسے وشے
0: شاہ
1: جی دبئی درے مگم یاسٹری ورس والے جی سٹارٹ مو خستا دا
0: شاہ شاہ ماشاءاللہ بس شاہ خبر دا دل بھائی تو سے کاروبار مو پلاہ کتل دا خود دبئی پر جو نزنو خبر ان شاء اللہ کلا بچا کا دل لگو
1: دبئی تو سے سائیڈ دا کنا کپڑے ول کا دا
0: صحیح بالکل دا سی تو نا ماشاءاللہ ڈیرا شاہ خبر دا ٹول کر برنا ہے تو پرمے نے دی دبئی پلازے کے ہیں تو پونوں میں کاروبار تھا
1: دبئی پلازے کے ہیں مش پونوں میں عادل شاپنگ سینٹر میں
0: شاہ ماشاءاللہ صحیح بالکل او کاروبار راؤنڈ سرنگے دا سے بقایا سرنگ کاروبار دے راؤنڈ دا تو سے کپڑے ور سرنگے راؤنڈ دا
1: کپڑے ور خمیز افرون غلیش کی زیوت پکے ور کو دے واجے
0: یار کتلی مدی 1200 دس اسے زیت فلا ہے رون شو
1: مڑے تو 1300 1200 1400 دا سفر ور تو پکے
0: چچا ور لکش بالکل پو نقصان کر رہونی
1: چائنا پلا دے کے لگا آؤٹ بورڈ کسان دی
0: گلاس
1: جو تک چچا پتا نہ ختم
0: نہ ان شاء اللہ لاگی ہوتا سے کس طرح کی سرا سرا کم نے تھی دی منڈا کون نہیں تھا متری جیسی نا
1: نہ الحمد للہ میج دو چی کم زی ہندا کہنا چی دو بزر نظر لگا مارکیٹ نہ اوزی ہمیج الحمد للہ خدا پکے اگے نہ ریس پوریس کرو بار
0: بڑا مارکیٹ تو سدا سوس رنگ اوزے کدے بو بو سوی
1: دو خدا سی ای چی لگا گبو شی بیا بو اوزی دی کنا بو مشتر
0: صحیح بالکل نہ ان شاء اللہ دی کندرون سم رہا دی اگو تو مہا شخ حالات تھی دوست مہا شخ حالات تھی

0: بس دغه موسم داسې ده چې هر چا تقریبا طبیعي دي زکمونه دي بالکل دوه داسې کې بس مرا خپل هم تقریبا میاشت پله تیر کړې ده تبا زکام ولا ایڈوانس کې مړه تیر کړې ده بس اوسې توڅه نمبر ده لکه چې تبه علاج نه ده کوم باندې صحیح بالکل شاہ صاحب بھی گھوڑے میرا شوقین اللہ پاک دکھے ہو کہ پروڈکٹ بارے کے وہ تو گیلا کا ہے کہ تو وہ صفات کا ہے شکریہ میرا بنی جی بالکل یا ایک نہنا ماشاء اللہ دہو دہو مڈر گاٹ سامان چدر مخصا اچھا شاہ شاہ دا تخت نسر جی کی ہے یو عبید بھائی امیری کرے والا جی جی بالکل اچھا ہے نا تم تو ذہن تر سے تو تا پودے میں گفٹ ملا شو کا نا
1: جی بالکل
0: صحیح صحیح بالکل بس مت نا نا صحیح سے کسان اشتا بالکل آئی تھنک دس بالکل او غدا دوتا ریحان سره تفیم نه ته په گیفت ملو شوم که سره کاسه ته ملو شوم
2: تو ور کړم برډے وای تھینک
0: اچھا اچھا شاشا برډے وای صحیح صحیح برډے پریزنٹ ریحان کی تمه
1: زړه
0: نه څه څه گیفت اگے چلو دا اصل کې مور هنه خبره کړي وا چې زبر ټول لسنر ته ان شاء الله یا دا شای
2: چې شنا
0: مور خبره کړي
2: نن سیټ نه دی نو نه کو
0: چلو بس ریحان نن سیټ نه دا نن موږ به نه شو کوی به من دی خو خیر ریحان ته مودا ویلی وو چې ان شاء الله حالات میں چینج کر دی پر اور اورو صحیح شاہ تو سم ٹپے دیکھو بالکل ٹپے سٹارٹ کا

اچھا شاہ میسی چکم دی میسر والی چی ہیلو اینڈ ہائی سلام مسیود بھائی سرنگی شی ہوئی کنا ٹپا فار یو للیا بیا پم خرا لما خدا زڑو زہمو نا اس گنڈل دینا ٹپا فار اویس خان ہٹک بائی دا اویس خان سترگو دا پریز ٹول ہٹک تسلم لاڑا یما آپ کی چی دی آپ کی کٹو پٹو لسنر ارما ہٹک فرام کاندا سرج خیلنا. اچھا جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. اچھا سدے حق کڑی چپا دشا مزدور کڑی دو خیر خو اصل کی خبر ادا سدو کنا چل جو صفا صفا لکھے ٹیکسٹ کو نو زب پپری جو سے سید اچھی بچ ہٹکو میسج در بندے دیر غالا مشوم بریا اینڈ وزیر اعلی صاحب ویس خان ہٹک ال رفقسا میسج میں دیتا کڑا دا ہیلو اینڈ ہائی سلام مائی سویٹ اینڈ کیوٹ اینڈ بیوٹیفل نزولی بھائی سنگ چل دے خی مت بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ مائی سلام ٹو آہ مہا زائشہ آرما آبرو ہینا وزیرا صاحب یعنی اویس خان برو مشوم یعنی ببرا توتا او وزیر کنگ یعنی نور بھائی تا اسپیشل کے اسپیشل سلمون آپ کی چیلی مل لیسنر عمر خٹک اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ جی بریا ڈیڈیکیٹڈ فار انو پٹھان اینڈ آہا بہا نہ دی یار کڑم نہ می یار شوے نہ می دوست شوے نہ اغیار شوے استا دخپو ہاور می خکل کڑے تو چی تیر پا دغ لار شوے دخپل ظلم بدر تا یاد شی کدا چا پا انتظار شوے. آپ کی میسج مکتر غلی ہوئی چی و و اچھا خواب تو تمو سب تو متا ہاں سر ویلو اللہ دیر ہو گھر ہوما کوئی کیا نام. سلام ریحان بھائی نویس بھائی شو اورم ہو طبیعت میں ڈیر گڑبڑ دے شیر فار درہنا خدایا کا زما جنان ڈاکٹر وے زان بمینا جڑوئے دیدن لبا ورت لما زما جنان زما ڈاکٹر دے د جنان پیو دوا خبرو روغ جوڑ شما زما دسڑو علاج دو کی جنا دکل پزان بل میں نوینا ایٹس می فل سیڈ انو پٹھان ریحان بھائی تو تدا اللہ پاک زر ٹھیک کی. اوکے جی آمین سو مامین تھینک یو سو ویری مچ جہان منا آل فرینڈ سلام نن میں طبیعت دیر گڑبڑ دے خا اللہ دتا استا صحت دیر کی سیدا سخت حفقی جنا ٹولو نمونا نشا لکھلا. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا ایسا سو میسج اور جکم کال دے کال نمبر تاسو تو مونگو ویلیو چی کال تاسو پدی نمبر کول 6 0 3 11 84 74 746 باندے

0: acerca ei muita crimă. Pe ce l-a dat eu crime în aroh la...
1: Salam bă, hei, ce mută se poate? Salam bă, hei, ce mută este tăclifă?
0: Da, da, la se zahă, fără, da, mai, ce mută tăclif nește, da, hai, băi, ță, da, da, veste, da, că mai ești ăla.
1: Să este, e, bilcul, da.
0: De imagina.
1: Mi-a zis că e tăpă că mă zic că e mă că e casă.
0: Na, na, a gohă căria, da, e hurtă, mă uvea, ce mă, ză gift vercăm. Să iei ce băgare ne mă 1000-2000 rupai căria la gândi. Ză de tă dagă mai am, ce 2000 rupai căria da ne la gândi. Ce călă hă, două caracter si, o de salam băi tăvăr su,
1: altă că e o
0: gift mea, altă că e o gift ta
1: mea. Bilkul săi.
0: Ză da se ceară că un lăca. Da se n-au uitați, tă hamă hă, arumăr, sabor, oșa, bea o tută zău gift tăr că un.
1: Na, inșallah.
0: Sabor, nana, ce de aختar ră se doru și oi salam băi, tu eu da tăcă că n-au altă că și, aves băi sara, pă dă o crimună bândă.
1: لگا دس نہ صرف اور صرف گفٹ کھلے پورا شاپنگ میں دینا کئی دس نہ صرف اور صرف دو گفٹ پر شروع گارینا
0: دو دا سے گفٹ سے ہو جائے علی رشی ہوتے تو تاوندا ہم نے شاپنگ وہ
2: مطلب صحیح دا ہو گیا صفا بھی الحمان کا وجہ سلام بھائی صحیح میں مطلب دا ہوا بالکل شاپنگ نہیں ہوگی کہ نا
0: نہیں شاپنگ نہیں کہ زخ پلا دا مد بالکل نہیں بتا رہے ہیں بھائی دا ہم شاپنگ کی وہ گفٹ دے پورا دا ہم ہاروشی
1: بالکل صحیح دوڑا زوی دوڑا ہوں ورک نے دی چاہے پرزا سلام بھائی
0: مکمل دل تو وشی ہاں موت دا ہری کار کی چا دل بھائی دا ٹکا کڑا دا اون دے اس مت گفٹ نر کئی چپا تن لگی کلا کلا سڑائی کنجوس
1: کلا کلا پھگل شی کنا بالکل داس
0: بالکل بالکل موت دے ائی چ سلام بھائی تے تکال او کا دل تے وئی چ سلام بھائی تکال او کا دیو ٹکا دکڑا دا اگا ٹکا بز بالکل سار تر سون دا گفٹ ولے
1: انشاءاللہ زیو دا وئی چ مڑا بھلے میش تے کے دی ٹائم کی مڑا مشورے ہس سٹ کر دی جس عام خپل چ کی مڑ نشتے دی کندرون دی مڑا پیکنگ حوالے سرا مڑا د دویم میش کی مڑا اکتوبر میش تو پودے کے مڑا تقریباً پانچ چھ پروڈکٹ نورا رہون دی پانچ چھ پروڈکٹ دی کے مڑا انشاءاللہ نورا رہون دی خواہ کے پودا سی بھی جگہ کا مڑا لڑون دے داغا ایزنی سر والو چھ سو کا چدر ٹیوب نشے ہوسا ہے سکرب والا اور وہ تو بے انشاءاللہ پوسا شکر سی سو چھ آرٹیفیشل ٹیوب نشے ہوسا ہے چار پانچ سو روپئے رسے کرک کے کرک کے بنو کم ظلم سٹارٹ تھا
0: کچہ دا شای پروڈکٹ پی خور سیدا علاقہ اچ دا کم دیر رغلی دا کم کریم او کبی چری دا شای نی ما مار جڑا وے
1: نا انشاءاللہ دا ہبر بالکل وی چے بالکل وہ کوالٹی بالکل چینج کیڑی دا سیم شای وے خدا وے چ کم ایموڑے چے نزدے حالاتاں چ کم حالک نشے ہوسائے 3-4 روپے نشے لگا نو انشاءاللہ اتا بودا پیک بالکل 50-60 روپے کے رسی جی او انشاءاللہ چاو کم خلق خواہش تھا جی مڑے ہاں اخلو ہو چون کہ ہر وکور کے دس دوں چھ اگے یو ٹکا دا چھ نوی دے سارا نسل روپے ہڑی ری دی کنا
0: بالکل
1: ان شاء اللہ مجا فل کوشش دا گا دی ٹیم کے او پاوے کہ ہاں چھ نورا خال کو کم 50-60 روپے کے سکن پالش یا ارجنٹ فیشل ارسی مجا بغا سے نہ کو چھ مجا بسے ماسے پیک وی ای مجا کوشش دا وی چھ مجا پیک دا ہونا ہا ڈیر شوی پودگی کی مات کے نو ریسن ہو مشکل خبر نہ تو مڑا ترسن خدا سے کشپٹ نو سوچو کہ مڑا خپل الحمدللہ ار شائم خپل دی اسپیٹ میں سوچو کو سار سے بھی گھیرو بسو مجھے پتا ہی سے مشکل ہے نا بس ان شاء اللہ مرے ترتیب سے آرشائی ریسن گوڑو جسن سا آگا شاہ لی دائیں ہنسی جیسا کوالٹی وائز شاید ان شاء اللہ مرا پھول مینے والا تو دعوی ہو چھ دوئے تو مرا ڈیر زر اکانوی پرائز کے اکانوی مطلب دے ہر چا پہنچ کے پروڈکٹ ہوئے تو مرا رسو او چھ سمرا ہاں مرے دیکھن دونوں دے اگر سر ان شاء اللہ نیکسٹ منتھ نہ مرا سر ڈیر پروڈکٹ سر اویلیبل ہے بھی آگا بدو سر مرا شیئر کروں ہاں دال تک بقایا دال تک کسی دکیم نورا نئی پروڈکٹ رکھ لال پودے پر کہ ہاں زدائے تو وہاں سے دو ہر قسم گلا ہم سر شیئر کروائے سی چی مڑے سر کم نمبر شیئر کرا دا بقایا چی مڑے کم دی کندرو نے کہتے مڑے پروڈکٹ دو بس کوائے ہاں سی صرف دو مڑے ہبرائی باسا چی مڑے پروڈکٹ کتاب پاس کرالا
2: اچھا دے سرا سرا چکی ماں دیکھو نا کہ تُسے خبر کڑا ویس بھائی مجھے جی کمبلیز تھی ترین ونا
1: جی جی
2: زینار والا آگے پک ہو مطلب مو وقت سلام بھائی کترا دا ماشاء اللہ پک ہو ڈر مزدور دا اور اکثر دیکھی تُس یو خبر خبر وکڑے سے ارجن فیشل اور اسکرب مجر بسو ان شاء اللہ آگا بہت آگے پک کی بالکل آگا خبر دو آگا خبر میں کولا چی کلا مطلب دا پک کلاو کہ آئی کی کہ نا چی مطلب ایک کم آگا ہوائی آج کل اوزی اثار آئینا مطلب لوش

0: کبه ته بیا یوز کای کنه لکه سیکنډ ټایم
1: اثر نه کای
0: اثر نه کای هغه سی کنه نو د دې پر چې کیم مطلب تو سیمه ته وشال کیم مطلب چینجینګ
1: بالکل
0: هغه په کوخ خیر هغه ورستو به ځای ته چې مطلب د داسې د دمر قیمتي دا چې مطلب کومه هوا ینا مطلب وتل بونور
1: سره ان شاء الله هغه شی موجود دی هغه شی موجود وو د تر داسې قیمته ران چې دوی وو خپل مندي وایي چې په دې کې په نورو کې سفر شوارم
0: صحیح
1: او کوالټی وایز مې مو شای ټول ان شاء الله دایمو مودا دوسر مندا لوز وی چې مو پروډکټ کیم دا دیونه کوالټی به بل دي چا سره نوي او مو نه پیکینګ مو هبل دي چا سره نوي داسې بنوي چې یو تو شای استعمال کړل اگنا هوا وتله اگې چې مګا اثرات هغه ختم شوره هغه بری ولا هوی او وایلا داسې بن سره نوي اگې پر بن سره پراپر تنظیم وی دی مو ولا هغه پیک کې چې هغه په موږ باندې په داسې طریقې سره چې دوی یوزر استعمال کړل دوی باندې هنداسې لکه څنګه چې یوټیوب وي خو یوټیوب وو 3-400 روپے قیمت وی او ایډیو 50-60 روپے قیمت وی ان شاء الله داسې په کوم ډول ولوي چې بالکل په دې باندې وو د کندرونو حیرون وی په دې باندې به موږ کسٹمر حیرون وی
0: صحیح
1: ان شاء الله دوی به حیرونی نه ویل چې دا به صرف اور صرف دا به موږ سره وی شای موږ به دا صرف حیرون نه ان شاء الله دوی دې باندې حیرونی نه دې باندې
0: مطلب قیمت پاغا لکه دومره چک قیمت بھی نہیں اور آغا شاہی قیمت بھی اور وسرا چکم دا یو نو شیپ کے ان شاء اللہ تو تبرسی اور دا سی بوی چتو سے بومی نے سرا کھولو اور دا بزے کی جی ہنا دینا ان شاء اللہ سیکنڈ ٹائم چتو سے اس کا بھائی آغا شاہی بو پورا بھی پکیا اور اثار بہا آغا شاہی دربندے کبھی بیا
1: بالکل
0: اور چکم مجھے دا بلیچ تھی مجھے خبر کرے اصل کے ہفتے پورے چونکہ وہ چل دل ریکارڈ شو اگے کہ مجھے یو اناؤنسمنٹ کراؤں چھ مجھے بو کیک سرمانی میں پدا پراڑا بنا
1: بالکل
0: اور دن کے بیچ مطلب تسے پغلی شولو بیا ریکارڈڈ شو نن مشو وکڑلا ہو اگے وجہ رستو وجہ داغا دو چھ مجھے بلیچ چکم دی اگا یا مارکیٹ تا نہ دی اویلیبل شوی ویلے چاغا ارغلی ندی اگا تا مطلب سب ایشو کی دلی شیالتا اگے وجہ زکہ چھ مجھے فسوان شو کریم روغل دین علاوہ سو سمپل صرف سمپل مطلب چکتنی دے پورا چیو دکن دور تو تشاور کئی سمپل ویر کے یا مطلب تے پخپل باندھے ٹیسٹ کے والا چکم اونر وی آئے پخپل باندھے ٹیسٹ کے اے تو سمپل ویشی نو آگا سمپل صرف ارغلیو او بکایا چکم بلیچ تے آگا ارغلی نو یا داغا سرمنی بو بالکل کیجی دانند چے مجھا ایرشوی دو او جمعرات تبو کیجی خو کیجی بزر رسائی دا داغا سے دو
1: انسلا چے بالکل خدای خیر و کیجی سمان ہر برسی جی صحیح
2: بالکل کوشش کو ہو مجھے خپل لیا گنا دی وجنا
1: صحیح بالکل
2: وان دے ز زری دان شکی
1: بس خود کی گرام منش تے ائے
2: دسی مخپل تا می ڈیز رکھی جی ز خپل لیا نو ال تے کسٹمر م پسی وستو پ مخ چھ درس لور ٹیلی فون نہ روغل او مو بیا لکا موبائل می بان کلا کا
1: دسی تے بالکل
2: او دا شا چار نو چ موبائل چنا بان کے کنا دا شا چار
1: بالکل لا شا مخپل ہند لگی جی
2: ا لکا ز یان چ نہ دا خو شن وشول بہر حال دستو چ والی مجبوری مدو
0: ٹھیک چھو سلام بھائی تھینک یو سو ویری مچ دیر تلن یو جہان مننا چیتو سے مطلب دل تک روغ للے اور مجھ سر مو پروگرام کو پارٹیسپیٹ مو کرو یو جہان مننا اور دن کو نن میں ڈیر خبر در سرو نہ کرے اگے اور استو سے خپل آواز وہ کتلا ہو خیر ان شاء اللہ نیکسٹ شو کے وہ دوبارہ آسان انداز سر سریں گے مخ کے اندازو آسان بدھ سر حاضر جو دوبارہ اور سب بل رس بدر سر حاضر جب دا سیم ٹائم بندے اور اس ٹائم سر پورا دا پخپل دو وگانوں کے مجھے یود لڑے اور چیچر تو رہتا خوشحال آباد اسے دلو یلا پو
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

پاتے شے زمون سرا زکتی دادا یواز ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یوالے حق دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زیم آر جے فرشہان تاسو او ریڈیو امن 88.4 کرک

جی السلام علیکم السلام علیکم یوزلی بیرس خدمات کے خپل رخپل کوربا خپل پرزنٹر انجینئر مسعود درڑی من 8.4 کرکنا یوزلی بیرس خدمات کے یہ نشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سرا زیر فل امید ہے سمرہ دی مٹ گل گل لسنر سمرہ گل گل اور دنگی تول اور تشبر بار یو فٹ فاٹ وی ودان ایم گڑی جن خوان دینا مزے خل انتظار او مکڑے انتظار او مکڑے وی چرشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے او دے سر چکم نکنا دا ہو ڈیر جو تو لیٹش لا ڈیر جو تی غرسا پرومو چلے جی خوبا سے نمبر یو چہرہ پروگرام چکم بالکل پروگرام سے مرتا چکن کہنا کال کا نمبر 0322-98-98-999 یعنی 0322-98-98-999 پدے نمبر بنے تو سوال کال کھولی اور سر کم دی کہنا پدے نمبر بنے تو سوال میسج ہاں شامل ہے جی تصے میسج ہاں مرتا کہ اور سر چکن کہنا کال وہ ہاں روتا کے بالکل اوردنگ پروگرام سے چکم نکنا میسج راؤنڈ میسج در در در شامل کر سکے چھ خما خا اوردنگ دی وچ زر در چکم نکنا میسج چکم نکنا میڈول شامل کنا فی الحال تو سکال ما کے سائیڈو کال پرولش کے شانت ویٹ ہوتا اوکے ویٹ نہ بادو جی ڈائریکٹ سوال کال او دے سر چکم نکنا گپ شپ شیر کے جی

0: بچی و ایوریثنگ پروگرام شای کې کالرون سیمونه روان دي ور سره چې کوم دي کنه میسجز هر روان دي هوټل درته شاملوي تاسو مشتا کال کلاش کال پر دې نمبر دی 0322898999 او شما کاسمټک پاکستان پروگرام دی او پروډکټ باندې ان شاء الله خبره کیسې در سره کې. السلام علیکم. ورون میں سو خبر کے علیکم جی نا
1: جی سیف اللہ.
0: اچھا جی سیف اللہ
1: جی.
0: اچھا ٹانگ کو مر رہے نا پروگرام کی طرح ہر کلائی سڑی ماشی ویلکم آئی ہو. امین امین دا شانتے دو گانے رتا پکار دی دا شانتے دو گانے تاسو رسراوی نو باز بیا مشتا غواړو. اچھا ماشاء اللہ بتائیں دا شانتے مینا مشتا کیم گانا سو بچار دو چا تسو مینا رسر کے میڈو انشاءاللہ مینا در کوي بس اللہ دا سے دیکھنا چاہیے دلتا چکم دیکھنا دینے درتوں میں لاچے دا سے اچانک اچانک چکم دیکھنا مجھ رو ترتیب برابر شلو نو پرومو وہ چلو لے بس انام بھائی تمہیں ڈر جاتے انتظار کو خوب بس انام بھائی ویچی اردا سے اکای کہنا چاہیے تا پروگرام کا دیکھا رکھو ٹانگ منے دلتا دا خیر دی ریکارڈنگ ویچی کہنی بھی اکاچر تاکہ نیٹ رسر اٹیک شو نو بیا بدا سو کنه چې دلته بس لایو کومه ایشا سیدا
1: بالکل لاغه چې الله سمې ته دې پوره دې زنه په ګلاس مو د باندې باندې ته ځای نه چې ته تا به پروگرام
0: کوي بس بس لاله بس د سه کر کر ټیم دا سې کیږي کنه خو چې مرته مو کامل اوی انشاء الله پروگرام درته کو لاله ایش پاک اسمنټک پاکستان پروگرام دی کم یو پروډکټ دا سې دې کوي چې کوم دې نن سبا دې راوړي او دین له تاسو څخه نه مطمئنه او جان زه محمد نه دروړي للا سے کم تھا درس رکھ نو اشما ہربل اسپرے اشما ہربل آئل وہ دینے لوا اشما شیمپو بل اشما ٹوت پاؤڈر کا نا دا پرون پرون میں چکم دیکھنا ما خپل دی رڈیو کوم سٹاپ کا سانو دا پر چکم دیکھنا ایشما چکم ما ٹوتھ پاؤڈر فل ایشما چکم دی شیمپوان فل کنا دین لا چکم دی اور سرا دی ایشما ہربل سپرے ہربل سپرے پرون تاسو با کتل چ ما و سمر خراب پرون سحر ٹائم کے نو پرون سحر ٹائم کے میں داسو کل کنا چ باسا آواز میں خراب نو داسو شو چ کوم زمرا کوم مشر دے یعنی ا دے کرک دے سی میں مشر بس کرتا ہوئی چ خما ہر تڑے چ کوم دے کنا کر نو خطاب چ پکرک چ پشتنا کنا چ پکرک کے سو پیڑن دے نو کر نو خطاب ہر تڑے درت شوی وعلیکم السلام. بالکل اسپیشل دعا سلامونه د ورته ورسل اغه نه مر ورسل ما چې کری سه ماته دار الله رئیس مار بل سپری زګه چې ډیر جته می غلخ حرف وا بس دسه ماته مش پرشین ټیم کې ملاو شل کنه نو مش پرشین می بس په غلې کې وکړه ماشاالله بیا چې کوم دي کنه برابر وو ویګا 5 بجې پروګرام پر بالکل فټ وو لالا ڈیر سے تمنا ہوتی جنسے والا ایڈریس رہتا شامل کیا عمر اڈے کے کم مارکیٹ کے دا ماشاء اللہ سیدا ڈیر سے تمنا پروگرام کے کال کو یہ ڈیر سے تمنا سائڈ ڈیر سے تمنا بالکل عمر اڈے نہ چکم دکھنا مرتا چکم دکھنا یعنی حج سیف اللہ کالو کو ڈیر سے تمنا حج سیف اللہ پروگرام کے کالو کو وہ دے چکم دکھنا مرتا دا دا پراڈا کوشول نو ماشاء اللہ دا بس درتا چی لکا کم یو کس ہا کل کم پروگرام کے نوغی دے پارا چکم دکھنا اکثر چکم دکھنا مرتا ورتا چی اوالی پخ پلا بنے ٹیسکو اور سب یمر ان شاء اللہ نور تو وایو دا شانتی چکم دکھنا ماشاء اللہ چکم دی اشما ٹوت پڈر پرون میں چکم دکھنا ما سر دلتا ختم شیو نو دس مکل چی کری سپتا چی ما دا اشما ٹوت پڈر راوڑا ماشاء اللہ چکم دے اشما ٹوت پڈر تو پخ پلا بنے ہم استعمال ہو اور سارے چی اشما کم ڈین ڈرف شیمپو دا دا ما انتخاب دے او چی کلا جمع شی نو پر جمع کی زاق پلا چکم دے کنا کم شیمپو استعمال ہو نو آغا چکم دا اشما الویر شیمپو استعمال ہو اور سارے چکم ڈین ڈرف کم شیمپو دا آغا استعمال ہو خوب بس کری سب چکم دے اشما ڈین ڈرف شیمپو دو ارنر لیوا بس آغا دی سر سر چکم دے کنا مجوال نور چکم دے کنا یعنی ڈین ڈرف شیمپو سر سر چکم دے کنا اشما ہربل سپری خود صرف دان نہ دی کنا چی نور تاسو مار مارکیټ کې کومه ګوري کومه هربل سپری وي ام بس صرف جاست چې کوم کنه ورمه کې کار کوي بل څه کې به کار کوي امر ولې شمه هربل سپری چې کومه دا ماشلا هغه په ورمه کې هم کار کوي یعنی ګرمي دانه کې لیدین لا کوم زکه د اور سره وسولې لا بل څه سره وسولې هغه به نه کول شي لیدین لا سه زری لا مچر لیدین لا بمبر مچې لا څه شي دوچی هغه به هم کول شي دین لا کچر کې تاسو چې کوم کنه په ګلې کې تاسو کوم نه سمسله وي یعنی ګلې مو چې کوم کنه आवाज مو خراب وي او ګلې مو چې کوم کنه تاسو ډیر زیات کوم کنه ارشت وي نو هغه پر هم اسمه هر بل سپری کول زبردست رزلټ دی لیدین لا هغه زمونږ مشران څومره چې هغه کلر کوي نو هغه د واچ کله دی کلر کې نو هغه چې کوم کنه کومه د سره چې کوم کنه مخ چې کوم کنه هغه ډټ شي خرش پر شي نو خرش ته پر تاسو اسمه هر بل سپری استعمال وشي او اسمه کری کریم چې کوم کنه هغه استعمال وشي السلام علیکم السلام علیکم
2: سلام
0: سلام وعلیکم السلام علیکم سلام خو رکه مسو خبر کړه کیم سینه اچھا رافیہ خبر کړه د مانګل ملنا رافیہ ان سبا اچھا ماشاءالله دا اوس ریګولر چې کوم کنه مستر رافیہ ان سبا چې کوم کنه ریګولر کال کې ریګولر مستر پارټیسیپیټ کیا اچھا رافیہ ازو کیسه رافیہ اچھا رفیع رفیع خورا کی مسئلہ پرند سہر دہاں کال کڑے ہو اچھا مزدگار دے یعنی کہ مزدگار دے فرمائشی شو پاگی کے دے کال کڑے ہو اچھا فرمائش تے نشو پیرا خیر دے کہ فرمائش تے کا پودر چھ خیر دے بل پروگرام شو بیا پیرا شی نن مستان کی دے شی 8 بجے مقام ملاو شی لیدین لے 5 بجے نن دے منیجر صاحب چھ کی منے کنا آغا سل گیرا دو ہو کچر کے دے پ مکاو بیو سل گیرا مناو کوی ک پ مکانو بیو انشاءاللہ سل گیرا کسی بیا 8 بجے مناو کوی اچھا بس آ گنا چھ کی آغا دیکھ پر وسو اشوا پروگرام دے کنا وسو دیکھ سے مش گانے نہ کنا اپ لے کوی سائر ان شاء اللہ پاگے شو درتا پلے کی سائر ڈیر جو تمن رفیع ایشما پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کرائی اچھا وہ دین لو اس موجودہ کیم پروڈکٹ استعمال کری اگر تو شو کنا ایشما فارمولا کریم نہ مطمئن جی ہیلو اچھا رائس پہ سواشو آملا شیمپو استعمال ہوا اچھا ماشاء اللہ سائڈ ڈیر جو تمنا یو جہان والے پروگرام کے
2: لیے
0: اچھا سنا او صدف سلمینا سنا او صدف اچھا صاحب سائڈ ڈیر جو تمنا کال کا والے یو جہان رفیا اینڈ صاحب اور سارا چکم لیکن امو خیال سے صدف کا سنا اور سارا آغام اس پروگرام کی کال کرائیں ڈیر جو تمنا دے کی شکریہ دے کی پروگرام کے لیے کال کو اور دے منگل ملنے نو منگل مل کے بالکل دوسرا چکم نے اشما کا سمنٹ پاکستان ٹول پروڈکٹ چکم نے کہنا مولانا عبد الخلیق صاحب سارا رحمن اللہ کو کیول سارا وسیم کا سمنٹ سارا اندر تھا ملا ہوئی دے سارا چکم نے کہنا کیسر موبائل زون چکم پہ علاج مارکیٹ کے دے آگے سارا ملا ہوئی اسماعیل ٹیلر دے سارا ملا ہوئی دین علاوہ نیازی سپر شور دی سرہا پروڈکٹ درتا ملے وی کبیا نہ ملے دل نو تو بالکل پروگرام سے کال کلاشی پروگرام نہ بعد کال کلاشی جس ٹائم تو بالکل کال کے انشاء اللہ دے منگل ملے کی ایڈریس دی لیا دین دا نور چ کیم دا سے کیم سے اسما پروڈکٹ تو نہ ملے وی نو تو بالکل کال کولے شی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کدے کوم سینا اچھا نادیا خبر کدے دل کی مرو تن نادیا دا پروگرام کی ہر کلاش چڑی ما شوایو سرنگ چلا خورا کی شائے خیر خیر ہے ابلر سیتا کال کڑاو کنا ڈائریکٹ چکم کنا ماشلا دلندی وول چکم مول خوان دی کنا فائق کائنات فاطمہ ڈائریکٹ ایم ایس جو کچ دا خو چکم نہ کنا دا غا دا تا اس نام نہ شائے اچھا تیز کا پڑا جس پروگرام کی کال کا اچھا ماشاء اللہ شاہ خبر دبا جسم پروگرام دا تاسو خپل پروگرام دا کل هم پروگرام چې کال کوي ویلکم در ته وایو اچھا شاہ جی احمد السلام وای اخو اچ ناز سال وایو اخو اچ ز سال وایو و سو میسج کې سال ول نیم لیکلای وو خو ما دی پروگرام چې ماته کوم نه سال و نیم لیکلای دا کنه زکه مې دا ویلا صحیح
2: جواب
0: اچھا شاہ بالکل خیر خیر رہتا مزید اور ماشاء اللہ ریگولر چکم دیکھنا اس مجھ پروگرام چکال کا ریگولر مجھ پروگرام نہ ریڈیو والا ہو رہے کیا نا اچھا ٹولا اور نن چکم دے کنا منیجر صاحب والا سل گرا با مناو کو کا چر کے 5 بجے ٹائم کے مکمل ٹولیا بدینے لواش پہ 8 بجے کی مناو کو ریڈیو جہان مرنا کمزور اسپتال یعنی خالد خان زور اسپتال د مغمخ منیر احمد محمد سره ملاوی دي سره چکم دي کنه یعنی ال مل مندر خل کې الودین سره ملاوی دي دي سره سره چکم دي کنه د کوم د لاری اډا د لاری اډ کټول درته ملاوی سبزی منډی دا اغي کې هم درته ملاوی دل شي دي سره چکم دي کنه نور سومره لکی مروت کې کوم بازارونه دي خاص کر دل کی مروت کومه سیټی دي د ټول سره چکم دي کنه تاسو ته ملاوی دل شي ورتل شي نیشما کسمه ټول پرارک تر لاسه کول شي ک بیا نه ملاوی دي تاسو کال کول شي سیدا ډیر زته ونه السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: دا خو سړی ونی سوال روغای سپیرا تو ته میر داس پیش ماشه داس شاعر جوړوي کنه داس پرادک درته جوړوي کنه چې اغا داس وی کنه چې تو سړی ونی سال نه چې می کنه سړی 101 سال تکي پٹاخ سینچری وائی یعنی پٹاخ چکی نا سو عمر جوتھی اچھا پواڑی کل ٹائم سے پاکستان پواڑی کل ٹائم سے ساڑھے ون سال سے گول اللہ خدا سے رہ کے نا وہ سا سے پروگرام اور بھی نہ کیا نا نوے سال نہ درے سو بنے اٹھتا دے کے نا ماشاءاللہ ویار سڑا دے پارن میں چکم لے کے نا دے کم خان دا والا دے کے نا وہ کم میں شو دائی ویچ ایسا چکلا پروگرام کے پیرائی وافتا چکم لے کے نا خوشول وہ
3: سبیر
0: وزیر پروگرام اشما پروگرام کے ہر کلائی درتا اچھا خود نہیں لو تم خیال کے چکی میں بدر جامولی تھرو سے چکی میں صرف اور صرف جسٹ چکی میں کریم روڑی زون دے پر دے سند روڑی ندی شیمپو روڑی دو چتو ارتا ویلی چردا شیمپو میں زون دے پر روڑی
3: شیمپو میں آغا شیمپو اسما اسما ہم لا شیمپو استعمال ہو
0: دو مو تو خود داز مو تو صرف یو دے بیوٹی کریم ارتا نا فارمولا کریم او یو ور سر چکی میں ڈیلی فیس واش پٹو ار رلائی دے اختیار دے نیو تروڑی اچھا سبیرا آگا خبر در بناو کے کہنا چکرا تو اختیار خان چکیم نے کہنا تو سارا چکیم درتا ویلی چہرا سا بیرا تو سارا چکیم نے کہنا سب گاڑی کے شورے جو تو سارا ارجیتا دریم ہو تو لفظین قبل نہ دیور سارا کڑی بھی لاؤز دے ورسا رکڑا ہوں چھے زتو آرزی تا پیوزی بینے درمی آرزی تا پیوزی شوری دی وچھے کلا کلا کلا ٹیم دے جے چھے کلا دولی چھے خوارک چھوک سر رنگے کی ڈائریکٹ سے چکم دے کنا ونا چھے کلا تو مب چھال دے خوارک کلی دے کنا چھے را خوارک چھوک چکم دے کنا دا سے بارو بھار ندائی وستا مار سر رسا اچھا بے آتا وہ دین علاوہ چکیم نے کہنا دس درتا ویل چھ سا بے رہا جڑا ارمون میں پیرا سے کسا چھ سا بے رہا چھ سنا میں جڑا ارمون میں پیرا کا چھ تارتا ہوئی چھ رپای وزیو شوریا وہ دین علاوہ چکیم نے کہنا ماشاء اللہ تجھے اختیار خان کہنا چہرہ پہ وہ سوری ددر تھا چہرہ سا بیرا مو سڑک جڑنا جڑتا لیا صابر وزیر ډیر زیات مننه ده کې شکریا ده کې کنه
3: یا یې دا ما یو تعال دی
0: ها اچھا سب اسما پروگرام دے خیر دل کی یو ترانہ مارتا ہوگا کہنا یو سوٹ آپ ترانم شارتا ہوا دکی یو سوٹ کن کہنا ٹاپے پہ ترانم کے روتا ہوگا ترانم کے خیر دے اسما پروگرام دے سو ترانم کے رس خوش بنے زو دل تک کہنا آبوس خوش بولا ویر کا ہاں سب یہی پروگرام کے خیال کو اور مکین بزور تو چلو ٹھیک ہے نا
3: جی جی
0: نو دکاندروں نے بنا وہ شور رہے اس میں پراڈک ورتا اویلیبل کا چدا سی نیچے گلاؤ کی سائرو یو جہان سبیر وزیر روغر سر پروگرام کے کالو کر ڈیر جوتا من سبیر وزیر ڈیر جوتا من سبیر وزیر فرام فرام فرام فرام یعنی یعنی یعنی یعنی آدے چھگ رزمک السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ماہ دہ مولانا صاحب روغ مولانا صاحب نندے وقتی چکا والا یار چکا میں
4: چکا والا جمو صابر دے
0: پروگرام شو نہ گروپ تا روک لے کے نا
4: جی
0: ویس یار مولانا صاحب نے خوش شہر میں رومو تے پرسل سے بیا تھرنا میں پرسل کیا ارتا کہ کنا مور تے مانا مولانا صاحب چ کیم نے کنا داس مولانا نہ دای دای کیم نے کنا شو چ کیم نے کنا دے گاب صاحب دے مخشلی سڑائی دای
4: عائشہ باش دل کا پکا مر زون رنا چاوا اے
0: پکا مر زون چاوا دا وے چار داس دکان داس نی چ مولانا صاحب سو وی ائی
4: نا نا نا صابر خدا سجدا ہو گروپ
0: مولانا صاحب نے بس مولانا صاحب پرین اکرام صاحب اچانک اچانک ہر بنا روا ہے نا
4: بالکل
0: بالکل بالکل مولانا سے موقع ملا اسما پروگرام ریکارڈ نہ ہو چلی بالکل ماشاء اللہ کرام مولانا صاحب کم کاری صاحب کے نا ویسے آگا تھل میں تو تاریخ بھائی پسند ملاوشی کنا بے خاص داسے ساڑی سارا ملاوشی

0: هغه دیش ماته یو داسې مینه ورکړې وي که نه چې د هغې د وجې چې کوم دي که نه پیرنا د کرک ایریا چې کومه ده که نه یودېږي
1: ډېر عزیز خدای ښه پیسل غوندې سړی یې نن صفات وکړه چې مانه ډېر خوند یې وکړه خو دغه چې لکه فارج یې مت کړی و ځکه چې کاري صاحب وویل چې مانه موه د جانان وکړه کین پیلو مې چې تر وړی
0: وه هو دی نه لاو چې کوم دی کین پیلو د اکرام صاحب درته دی ورکړی وم که نه چې دا در سره یو سه اکرام صاحب چې دا مې تو ته ناشته راوړم چې هم اوس یې خوان وکړه وچ خیر دې مونږ وچ مو باندې ناشته ما کوي زه تاسو باندې وکړم ما چا اوس یې خوان وکړو بالکل پتہ وہ لگی کنفرم نہ مجھے اکرام صاحب چیر سرنگی اور اسے کہنا وچ انشاء اللہ ڈیر زر مولانا صاحب ٹیم ڈیر پتی سر راؤن دائی نو اسما والے سر سکسما خپل دی منگل ملے تس پیغام یلو سے نوی پروڈکٹ لدین الاو دسے کیم دے نو سیزن کی مر راؤن دائی گاڑی مالکون دی کنا لیا دے بل دس استوز بھی کنا چاہ تو بنے اتبار ہو کنا چار دن کبھی خود ان داتا دبی آئی
1: نہ
0: منگل ملے تو ٹول ہاؤں آفر لگے دلائی بہت خیبر پلازا ماشاء اللہ دے جو پشتنا سے نوکا چیر دے خیبر پلازا چھ مش سرنگ وا وہ کلا نہ تبر تر یہ سمو کام دے سو
1: نایک چی کیم لگا والا دیوی چی دریز در ریپے کپڑا چی دو دو پا دوازار ریپے ویتا میرا بیشی دیو دنانا والا
0: آشا مولانا صاحب دا شاہ
1: چی کیم دی ورنہ والا دوکان آچی مانے کیم جنٹکس کپڑی دی چی موتا پاتا دو چی پا پینج دی سو ریپے گوندی دی کانا
0: آچا کیم دی موتا گنڈل یواز سرنگی واز جنٹکس
1: آگا روگے کپڑے دیوی چی دا گا وزا ہزار ریپے ڈسکس ورس رکا پا پچی سو ریپے ورکوی دا گا چی کیم پا تین ہزار یو بیشی کیم دو پا دو ہزار ریپے ورکوی
0: مولانا صاحب جی جی ہاں کیوں فیس بک بنے واٹس ایپ بنے کیسے کہنا چیسو چاہتا وردرمی پروموشن ایسا کی
1: جی جی
0: پر چکی نہیں کہنا خوروکی نہ پیسے آر سے فری کی پچار خدا چیتا کپڑا تو فری در کڑی خیر رہتے بھی ہمتا روکا مولانا صاحب تو ریڈیو امن کر کے مو بنے چکن کے اندر دڑا دڑ کسے بھی مولانا صاحب ان شاء اللہ آٹھ بجے کم پروگرام ہو آٹھ بجے پروگرام سے ان شاء اللہ میں سیکھا ضرور ان شاء اللہ دا پیغام آٹھ بجے سے درتا ہو چلے سائی دو بالکل سر صاحب مندی پچار خالی دم مینا رہتا پچار دو چند پاتا وہ لگے چار دیش میں اور دن کی مینا دم رجوتا دو کہنا چھ مولانا صاحب سارا ڈیر جوتا مینا کی نو آگے سر میر دو سارا مینا ہو کی مرزلی ماما زی درتا شاو
1: مرزلی خان آجی دے پور سے لگا مستی خیل سے پتول خیل کلائی مستی خیل کلی سے لگا دے آجی مرزلی خان دے سنگا اس ماں
0: مولانا صاحب دیکھ کے ملا ڈیر تمنا مولانا صاحب بالکل روگ اور پروگرام سے خبر ہے کسی اوکلے خوخیر دے مولانا صاحب چکی نے افر لگا دے چار تو پیش میں پروڈکٹ بنے افر لگاوے خوزو دے کپڑے بنے والا گونا خیر دیور اڑتا ہاں سپورٹ ویر کے دیور اڑتا چکی نے کہنا ویر سے کپڑے جانا اوکھلے اور کچر تک گرو نے در بنا اڑا والے کہنا بخیر دے مولانا صاحب دینا چکی نے کہنا گلا یہ تھا اوکے سائی دو چار تک گرو نے روکڑی دی اور دوسرا پروگرام کے کلو سے بنا رہوں دی گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم اور میں سو خبر کے دیکھوں سینا
2: وزیرستان نه بیت الله خبره کوم.
0: بیت الله د وزیرستان نه شمالي کې د جنوبي نه
2: شمالي
0: وزیرستان پروګرام کې مرلي مرونشا اچھا مرلی تا اچھا یعنی تواری اچھا سپین ووم یہ سپین ووم اچھا پروگرام کی در تار کلائی سلیمہ شی بھی آئی روشا یہ وقت تیری زندگی در شادو ماشاء اللہ برواری پروگرامی نا اور بھی ریگولر اچھا ریڈیو سمرا سمرا ٹیم رسا تا ریڈیو اور بھی ایش پہ سو بجر سا اچھا دمو پروگرام کیا لگی دمو پروگرام پہ کم اوریز بھی اچھا وہ دغسے پروگرام نہ پتہ درتا لگے دلی وچ دغا پرن کائی کا سوچ رہا پروگرام کے خبر کر لے اچھا شاہ سائیڈ اور تر تے چشمہ پروڈکٹ روڑی دی سوندا کنا بس میرل سے چکن کہنا گیا اسپن ووم شو درتا ملا ودا شی میرل سے چکن کہنا پلچی مارکیٹ کے شازیب کاسمیٹک سارا ٹول پروڈکٹ ملا ویری ور سرا چکن کہنا دے تاریک چکن کہنا تاریک مارکیٹ کے دے لولو شاپنگ سینٹر اگے سر ہندرتا ملا ودا شی سر ڈیر جوتا منا دے کال کے والے یو جہان پروگرام کے دے ورول مشتا دے میرل نا کال کو ڈیر جوتا منا پروگرام کے دے کال کے والے السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اے وختر نواز اللہ تعالی نو ور کوزہ کہ چہ ابی راس لیکن اڈر جوتر نہ استعمال اس پر اے سرنگ منور شاہ خیر خیر اتا اے
3: وہ کیا بھی جانا اس نواز اللہ سے تین دے لگے
0: سرنگ
3: اس نواز اللہ سے تین دے دی
0: بس سپیٹ انڈے کلا کلا ٹائم دے روی وچ کہ دیش کلا پلیار بنے زن سکور نہ شو دین اس وج بنا کلا لاکھ ہونا دے کنا
3: ہاں
0: اے کنا
3: خبر ہے
0: فیدا مارو تین سلا درتا پلے کے سائیڈ اور ڈیر جوتا من دے کال کے والے یو جہاں
4: بات کال کے کائنات فاطمہ تسلیمنا
0: وہ اج فاطمہ وزیرستان تھا
4: فاطمہ
0: اچھا فاطمہ کائنات پہلا دین فاطمہ نوم دے اس کنا کائنات دے فائی کے والے ورسے اوصل کنا فاطمہ اس گلا نے کی
4: اور گلا دیر کے کنا جا کے پیش
0: چل سائیڈ اور ڈیر جوتا من دے کال کے والے یو جہاں منور ورتا دے کرکنا کال کو ڈیر جوتا من منور پروگرام کے دے کال کے والے یو جہاں من پروگرام سے بالکل تو سے کال راون دی 03-322-9899 یعنی 03-22-9898-9 یعنی 09-22-9898 کم دیگر نہ نہ نہ دے نمبر بنا تو سے کالو میسج کم دیگر مشتا کے والے السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رو میں سو خبر کے دیکھیم سینا نوید وزیر رو دیکھیم سینا دیکھال کڑائی اچھا مشکل نہ پوس دکیم کے کم لنڈی ٹوک نہ دیکھال کڑائی نوید گلا اچھا ترتنگ سے اچھا ترکیل نہ دیکھا کر وحید وزیر تھے پروگرام کے ہر کلائے سڑی ماں سے ترکیل سے پروگرام اور درشی دیکھیے ترکیل سے میڈا وہ در ودرشی ہے اور دن گرتا دی ترکیل سے اچھا ہوتا سے مجھ تو یوا اور اتنا دیوی لیچارا ترکیل آبا خیل دینے نو چکم دی کنا سرا چکم دی کنا دا پل کم کلائی دے کنا کی بھی دغا لسنر مشتا اچھا کال منوی لائٹ خود کال ملا اچھا نوی دے ترکیل نہ نوی نہ منا نوے دو اچھا ناہید ناہید اچھا ناہید سے کاروبار کے سرا کے اسکول بھی آئے کرکٹ بھی آئے فٹ بال کی مشی سر شاپ تھا ڈیر
6: کرکٹ.
0: اچھا کرکٹ ہو.
6: احمد
0: اللہ چکن کے نا سمرا مطمئن احمد اللہ اچھا ماشاء اللہ احمد اللہ چکن کے نا مقصد جگاڑے کلے وہ سو کرکٹ کے جگاڑے نکو چار سرنگ اداس کہنا مکتا نا کلا کلا ٹائم سرتا کسا سٹار بنا سا اچھا نمبر تو کال وارتا کل کے منور سوکھ سوکھ پروگرام اور ہاں نہ دس نور چکن خیر نو ماپ شو خلا کیا نا دگا سے ساڑی رن کیوں اچھا پرسن کیوں نکی دینی کہ دینی بڑا کو نکی دینی کہ پروگرام ری نکتا د چکم نکا نا ان سلام مز دیگر پروگرام کو کا دس پہ پروگرام یوا گانا ورتا لگا ہوں سایدو
6: نام مارا خوبے
0: وہ سو اس پروگرام دے دیکھو اسلامی دائی سر ڈیر چھو تمنا یو جانا پروگرام کے دیکھا لکو دبیر تا چکم نے کہنا سنو ما خور نو ما خور نا ویر شلا خو خیر دائی کارو پزر شلا انشلا بیا چکم نے کہنا درتاو شای ناویت خونو خو بلا سے سنو ما یو سلا خور نا ویر شلا دے ترخیل نا کال کولے یو جہان منا دے کال کولے ترخیل ابا خیل دے سر سر چکم نے اکی بی کسوک دے میر آو زوری ککی تا توس درمی ککی ریا در تا نشدی بی نو ککی که توس دے میر شما کسمانک پاکستان ٹول پرادک چکم نے کہنا پا رفیولا سرا یعنی صادق مارکیٹ کے رفیولا دینے لو چکم نکنا ور سرا ور سرا چکم نکنا دے رحیم سرا ور سرا چکم نکنا اسلام شاہ سرا دس جاوید عمران سیفی دے سرا چکم نکنا نور سمرہ دے کس مڈے دے کندرون تولے سرا درتا ملا ویڑی او اشما پروڈکٹ یوز علی ضرور تو استعمال کے دس کے بیوے کنا چر می درے کلے تے درمی نو درے کلے امیر بکری دو ور سرا چکم نکنا دے جان باز دا جنگیر دا دے سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملا ویڑی کاوی چنا می سرا می دے ہاوی تے درمی ہاوی کے ہندرتا ملا ویدلاشی کاوی چ مشر خان چوک تے درمی مشر خان چوک ہدایت موبائل زون دای ریاض میڈیکل سٹور دای دی سرا نور سمرہان دے کسمڈک دی کندرون دی مشر خان چوکی ٹول پروڈکٹ درتا ملے وی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: ورو میں سو خبر کدی کیم سینا
7: زکیر وزیر دے منجوال
0: نا اچھا زکیر وزیر دے منجوال نا زکیر وزیر دے پروگرام کے ہر کلائی وے سڑی ماشی وایو
7: ویلکم ماشاءاللہ پروگرام کو اچھا دے فون اپ ور نیو گن ار سے پتہ شی بیا مکمل او شو
0: اچھا نن بیا درتا مکمل او شو دے منجوال تے دے کرکڑی اوسا پا کلیئر درسی ماشاء اللہ شاہ اچھا وزیر نمانا دوبارہ سر شامل کا نمانے
7: دوبارہ
0: اچھا ذاکر وزیر سرنگ ذاکر وزیر کم دن رولا منجو لیتا اپنا سرنگ اخبل وطن متال اخبل وطن کس متال نہ کیجیے اچھا نو روز کر وزیر شاہی وقت زندگی رشادو
7: ماشاء
0: اللہ شاہی ون دمو نرا تم لگا خبر دمو اچھا دیکھے اسپیشل پروگرام اروا دس سلارم پر سبو بارہ بجے مو پروگرام ہی کنا اچھا بس منجول کے چکیم نہیں کہنا رضا شاہ تورت رضا شاہ نو سید رضا تورت لائشے دینے لوا عادل بکری تورت لائشے دے سر چکیم نہیں کہنا یوا فرش وی بکری دو نور سمرا کسمیٹک دکان دور ہوندی خاص کر سید رضا او دینے لوا عادل تورت دریما انشاءاللہ اشما پرارا کو درتا ملے بیجی
7: انشاءاللہ
0: بچار ہوئی کہنا درتا روڑا
8: انشاءالله میز تپرس کړی تپرس کې ځکه چې مستره د تعلق ته اکرام میشمه خو بانو دا غری ولاندو په داسې کې طوفان به کړی
0: بالکل یې سب خان اچھا هغه برسات مې کس نو مېدو
8: اچھا خان دا مې تر زیاده ځان ته ما دی وای کرام دې د پروګرام سره ملاقاته
0: اچھا شسته له ډیر چې تمنا پروګرام کې بس غری ول کې چې کوم نه مین کې ما ډادو په غری ول کې اده د یوسف بکری سره شمه پر اړه ملي ویږي ذکیر مشتا پروگرام کے کال کو ڈیر جو تھا السلام علیکم السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: خاری صاحب تھا پروگرام کے ارکلا سے ویلکم آئی
9: جناتی
0: سے پروگرام صاحب کا چہرے پھر دی
9: ہاں کہ نالے میں کسٹمر سر سر فریش کروا لے عبد الخلیق ملی صاحب کا
0: بس نہ چکے کہ نالے کے شانتے میں انٹری کا لیٹ رکلا اور پٹھے میں کلنا ہو اس طرح
9: نالا ماشاء اللہ خندوار پروگرام مقبل صاحب کسٹمر میں ہاں لگایا تھا ان کا وہ لگو دچے سے دی مجھے ظاف ماشاء اللہ دیتے میں کرکٹ روڈیو نا پروگرام میں تین نمبر پر ہے ہاں ہاں میں وہ ہاں دسے
0: استعمال کے مزید روڈیو ور نوی نوی پراڈک روان دی کچے ان شاء اللہ چکم نگنا تچکلا پاتا درتا ولگی چریش ماشے نوای پراڈک رول کچے بیو نیک پنے گارو درمی نا ویل نا ان شاء اللہ
9: ایتو ہو مجھا انتظار دا
0: نور لیٹ ہو لگی
9: بس مجھے
0: چپاتا لگی چپے سب تو پاتا لگی داخو نوی کا سو نوی نوی سائن چکن کہنا خالو گوڑی
9: بس
0: اسپیشل
9: جی
0: سورتی کے لیے ہوتے نہیں لگے گونڈی کے لیے کم ایڈریس تھی نند ایڈریس ہوتا شامل کا ذکر کہ متدے کم سورتی کے لیے نکال رکھ لو چہرا عشما پروڈکٹ چیرتا ملے بھی میں سورتی کے لیے پرسن نہ کہاں ہو ذکر کہ بیامو سب منٹے میں سے درسا رکھا ہوں خوبا ذہن سڑنا خبر اور بھی
9: پندرہ بیس منٹ پیدل پھر سیدھی امبیری کے لیے تر رسے دا جو امبیری کے لیے کے دیش میں کاسمیٹک ہیڈ آفس تھا
0: ہیڈ آفس ہے خبر اور کاری صاحب سرنگ دے زر خون کے لیے تر رسا ولی دی گونڈی کے لیے تر رسا ولی دی کنا دا شان دے سکیم دے کنا دے صورتی کے لیے تا ورا سوا
9: بس لگیا یا انجینئر مو پلا ز تیتور من دے دا کو ششتا دان چیز پو آر کے لیے کے آر ای لکے کے جو دسے تکڑا اور رو رو خمخازن سر ٹچ کمو خدا دے چے وسدے کے کائے مو طرف نہ دیر کوشش وی خوشات ویم طرف نہ
0: بالکل ریڈیو پروگرام بالمکمل بینک الحبیب دے مخمخ اور دین د جیل چوک دی تنګوړي کې مې کیریبن ډبې کې دریږي نو هغه ته مخامخ چې کوم دی کنه اورس چې کوم دی کنه کاري صاحب غړ دی کونډه ورتلای شو شمو پروډکټ نه اوغستل. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
0: ورو مې څه خبر کړی کینسنا
10: احمد
0: اللہ پروگرام بور
10: بھی
0: وعلیکم السلام. ډیر چوتمنه ورو سلامینه دا ورسل ډیر چوتمنه باقی تاسو کال ما کې ځکه هیو ټایم سره ختم دی باقی او تاسو کنه چې کوم میسج دی او درته شامل کو نو سمره ها ورځنګ دی لیسنر دی شمه کس نړۍ پاکستان پروگرام کې کال کول غوړي نو تاسو ها د شپې نه بجو بیا شمه پروگرام وی کې نام وی وکرام سی ویل دین علاوه بل چې کوم ارجه رودري می نو تاسو بالکل هغه شی چې کوم کنه کال کول شي خو یو داسې بلندای خونه کله رغه خو خیر دی لږ کې شان خبره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم السلام. دنیا تر پروگرام خیر کلا وی بس ٹیم ختم مجھے دنیا تر بیا گلاو گی چرا مت مکار ہونے کلا مولانا صاحب خیر مولانا صاحب مقابر کی مولانا صاحب مولانا صاحب کھاڑ
10: لائے
0: ان شاء اللہ گلا بس ان شاء اللہ سدو بھائی تو میزو کہ پن دی دادر سارا یو سا ان شاء اللہ سدو تو میزو سائڈ چھوٹی سائیڈ ڈیر جو تمہارا یو جہان پروگرام کے میسج کال وچ السلام علیکم ویلکم بھائی ہاؤ آر یو. اچھا ڈیر جو تمہارا شکریہ رکی ادا چکم نے کہنا کلا چکم نے کہنا ورور سے کلا ہور سے میسج کلا دے خدا سے ماں کا کہنا سائیڈ ڈیر جو تمہارا میسج کلو چے السلام علیکم نوم دین دے کلا ہو سد لکھلی ڈیر جو تمہارا وچ السلام علیکم بھائی شہزاد مسعود دے ٹانگ نہ بھائی جان ویلکم ٹو دیشما شو بھائی سرنگ ان شاء اللہ شے وچ امید ہے شبر بار وی ٹول لسنر تمہارا چکم نے کہنا سلمینا دی او چشما پرڑک ایکسلر زندہ باد بھائی جان نا دیا بہار تھا فاطمہ وزیرستان سر وفا ہانی وفا گل علیہ چوٹی مرواج نیاب جانے کھیلا گلشن ٹیلر اپا گول دنیا زرلال سارا وزیر ان میں سود سنبل وزیرستان اماما سماما شہزادی وزیر کیوڈر شان چوٹی اکسا چھوٹے میں وش فائقہ کائنات فاطمہ سمیہ محسود سائلنٹ وائلنٹ ٹول لسنر تھا میں سلامی نگر کا اور شہزادی محسود دے ٹانگ نہ بھائی جان اوز دے کیوٹ تھا ڈیر جو تمہارا یو جہان السلام علیکم آئی ایم رانی محسود فرام ٹانگ ڈیر مننا پروگرام تھا چر روغ لے اور چے میر 2001 سنا اشما پروگرام نا اوروی او اشما وال ٹول ہو دے کال اجازت نہ تھا ایک اور طرف نہ او چے بھائی میسج وہ کہ دے ٹانگ کے دے اوز او کہ دے ڈیر جو تمہارا بھائی جان او دے روغلا او بل دے اشما ڈیر پروڈکٹ استعمال کری مجھے اشما زندہ باد ڈیر جو تمنا پروگرام کے رانی محسود پروگرام کے میسج کالے یو جہان منا خو رکھیے فرسٹ ٹائم دے میسج کرے نو تو دا ریڈیو منٹ 8.4 کرک ریڈیو منٹ 8.4 ٹانگ ور سر اشما کس میڈک پروگرام کے ہر کلائی ویلکم درتا وی وجہ سلام ایم ایس ڈی مامو آئی ایم مروا فرام کرک پروگرام از ویری نائس نائس مامو ڈیر جو تمنا مروا فرسٹ ٹائم دے میسج کرو تو ہر کلائی ویلکم یہ السلام علیکم بھائی جان کیسے ہوں زورین زرین امجد فرام وزیرستان پروگرام دے ڈیر کھلے دے ٹول ایوری تھنگ سلام علیکم وعلیکم السلام اسپیشل تو السلام علیکم السلام ڈیر جو تمنا السلام علیکم بھائی ہدے تلائی ٹانگ نہ ٹانگ سٹی تنگ بازار بنچی ہوٹل سر نش دے ہم جا ہم سا جن سر ٹول پروڈکٹ ملے ڈیر جو تمنا سا
10: ڈیر جتمان السلام علیکم مشاہد سلامین وعلیکم السلام ڈیر جتمان فائق کائنات فاطمہ لنڈی ونا پانچ بجے پروگرام ڈیر زیات انتظار کو منگل ملے کے رف یا سب اسپیشل سلام لائی بخانی تھام سلام علیکم سلام ڈیر جتمان یو جہان السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو گلالے دوڑ دیو جرسان ویسے میرل شے تاریخ مارکیٹ لولو شاپنگ سینٹر سارا ٹول پروڈکٹ ملا ویسے ڈیر جتمان یو جہان دکشان دے فیڈ بیک رکالے دکشان دے میرے سارا پروگرام کے دے نچاڑ کولے یو جہان من گلالے دیو جرسان نا میسج کولے وی سلام امیدی پروگرام دے اورم سیف نظر گل دے ٹھنگنا او پروگرام دے ڈیر زبردست یو جہان شما کس میڈک زندہ بار ڈیر

0: ದುಮ್ರ ಮಂಡಿ ತೆರಡಿ ಹಂಗಾಮಿಯು ಕು ಶಿಶುನ ದುಮ್ರ ಮಂಡಿ ತೆರಡಿ ಹಂಗಾಮಿಯು ಕು ಶಿಶುನ ಸಳಿ ಬಸ್ ಪಯು ಬರ್ಲ ಪೇದಾ ವಿಚಿದಾವಲೆ ಹರ್ಸೋಕ್ ವಾಯ್ಸಿ ಮಾಪಸ್ ಬಟೂಲ್ ಖಲಕ್ ಖಫವಿ ಹರ್ಸೋಕ್ ವಾಯ್ಸಿ ಮಾಪಸ್ ಬಟೂಲ್ ಖಲಕ್ ಖಫವಿ ಖುಬಿಯಾ ಖಲಕ್ ಪಖಪಲ ಮಶ್ಗುಲಾ ವಿಚಿದಾವಲೆ او نور خلق د دوزخ نور خلق د دوزخ نه نیریږي چې دا څه چللی خپل بګونا کې مبتلا وي چې دا ولی زما بزل کې هسي او سودا د چې دا ولی او اختیار ته دروغ دروغ اختیار چې دا ولی سلامونه د انډیانا کاسپټکس پاکستان دی روزیاتو خدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو لی وڑو مشرانو کشرانو کوچنو گڈیانو ماشمانو پپوگانو خارگانو مامیگانو السلام علیکم ډیر زیات مننه شکریا قربان تشکر امید دی قربان ټیک ټاک پیټ واټ روغ جوړ خوشاله سوګاله به د جنو مزیو خوندناخلو د پاک رب ول عزت لخوا دغه تاګل شو رحمتونو نه مترو وسمه ډیر زیات شکریا دا کوي په دې هیله بری تم بدو مین سراج داسو بالکل ټیک ټاک پیټ پارټ یو د جنو مزیو خوندناخله زما ډیر زیات ګلالی ګډیانې تنکی ماشومان کشران مشران یاران دوستان بنګل کی مروت وزیران یا قربان بتیره تیره د کرک ډیر زیات خاغلی راغلی نازولی او نیازمین اوریدون کی کنه زما ما زما خبرونه زما زما زما تاسو نه خپنی غا دی پی 88.4 امن کرک دلارې ورې کنه ټول د پروګرام کې موست ویلکم ما یما ډیره زیات مهرباني شکریا د شکر پروګرام کې تاسو میته جس کولو یا ورتر وستر پروګرام کې مالا په شروعات کې کوم دي د خپل موجودګی احساس را کولو سم ډیر زیات مننه شکریا د شکر قربان وختونو ساتونو مسنګ تیریږي برونه ورس برونهش په پرونه ساتونو مسنګ تیرشي ودی چرته تلې وی چرته راغلی چا سره تلې وی او بالکل کور کې ملمان شي وسو کو چا کر ملمان شي وی خپل خپلوان یاران دوستانو د جون د مزي خوندونو مسومره برخه غست را ورتر وسره ډیر زیاتو
1: امين الله
0: ورتر وسره کم کم جنو کوم ډیر زیات کم دي د خوندو مزي چې کم دي جون هغه تیر کړی دي جما ډیر زیات ګلالي ګډیانه ماجوان مچ کم جما आवाज نه خ پنيغه دی به مو 88.4 امن کرک دے دیو انوری کنا وای بچ احمد زار आवाज فرسٹ ٹائم انورم نو تاسو ټول د پروگرام کې موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا ته شکر قربان پروگرام ته لکھی کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما ته لکھی احمد زار قربان دوست لکھی کی سوک سوک د چر د چر تنا بالکل کو تاسو مروتیانی ور سر وسر تاسو چې کم دی زمنګ وزیر رونه یا چې کم دی بنګول یې کنا یاد کرک د صابر آباد میټاخیلو د امیری کلا دا تخت نصرتی یا په تیر تیر چې کم دی تاسو د جیل چوک یا د ټول کرک یان یا خټکان یې کلا ټول د پروګرام کې موست ویلکم وای ما سرنګ قربان شي برابر یې کنا او زمنګ او تاسو ترمنځ بالکل چې کم دی قربان هغه اے هغه مل مستیا ختم شي د ښا او زمنګ او تاسو ترمنځ چې کم دی رابطه بوسی کې نه پنیغا پا 0-3-7-0-0-3-7-0-3-2-5-6-1-2-7 یعنی 0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7-0-3-7- نه پنهغه پروگرام کې پارټیسیپیټ کوي زموږ سره پروگرام کې برخه اخلي قربان پروگرام ته لیکي کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکي کې احمدزار قربان تاسو لیکي کې سوک سوک د چرته چرته نه بدغه یو پیغام بدغه یو هيله بدغه یو میسر راغلی ما تاسو بالکل ټیک ټاک ولش کلش کې ډیر ذات زبردست په یخه قربان بالکل تاسو ټلیفون کال د پروګرام برخه جوړو مخو لش کلش کې انتظارو کې جزدر ته معلومات درکوم یا څه پیغام درکوم کنه بیا تاسو پیغامات تاسو رائے تاسو ټلیفون کال بالکل سم دلاسه د پروګرام برخه جوړو ما لش کې انتظارو کې قربان خاص تاسو ټلیفون بالکل د پروګرام برخه جوړو ما ماسر مکی نه زماوشی زدا سیما ماسر مکی نه زماوشی زدا سیما د زلب دینوی خورزا وشی زدا سیما ما سره مکی نه زماوشی زدا سیما زلب دی نوی خورزا وشی زدا سیما ما سره مکی نه زماوشی زدا سیما زلب دی نوی خورزا وشی زدا سیما دلی ون تو پیخی می مکو پاگل وشی دلی ون تو پیخی می مکو پاگل وشی دا ټوکی نه دی پر اختیار وشی زدا سیما ویلکم ایک پروگرام کی واری بیا موست ویلکم ډیر زیات مهربانی شکریہ ته شکر د ما واس کم کم ځکه وردی شي کبن ګل وزیران دی مروتیان دی نورنګ والدی ورتر وسر قربان زما واز په کرا کې کم کم ځکه پر خبرې کی کنه تو ورته قربان سلامونه شرنګ عائشہ برابر پروگرام تو لکھی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی گی احمد زار قربان تاس تو لکھی گی سوک سوک دا چرتا چرتا نا دا پروگرام پا پیل کی پروگرام پا شروعات کی زانسر دغا نمبر زانسر نوٹ کو لیشی نبا ویری گی نبا شمری گی نبا پخکی گی کنا زگر جستاس رور ستاس ہوسٹ ستاس پریزنٹر احمد زار تاس رنی خپنی گا ایف ایم 88.4 امن کرک ریڈیو نا بلکل تاس را حاضر یما زانسر نمبر نوٹ کے بیدل معلومات در کوما چی انڈیانا کسمیٹکس پاکستان دا کم پراڈکس نوم دے دے کی کم کم پراڈکس شامل لیتا سو بے والی استعمال ہوئے سنگ بے استعمال ہوئے چاہتا قربان ضرورت دا گٹو دی خبر وچی کم دے پا یو پیغام مانی در کوما خان 0370 0370 352 5 6 1 2 7 لش کے انتظاروں کی خا وی کل بھائی ز کل زما منی کل بھائی ز کل زما منو دا یوا خبر باشنا منی پھر زما خبر اور قربان جی زس وایما بیا در لٹول پیغامات در کوم پیو منڈ مانی خان زما ډیر زیات ګلالی ګډیا نه تنکی ما شومان مشران کشران دی و چې احمد زار زمنګ په وشتانو کې ډیر زیات خارخ دی خوشکی به سما ډیر زیات سی واشو دا وشتان مو چې کم دی دوسری کیږي ماتی کی غرزی کی لوی کی وشتانو کې به خوشکی تم ردی سی واده چې بس خبره وکړي قربان دی سما ډیر زیات خوشکی به سی واره د سی خوشکی به سی واده کنه د خوشکی د پر سم ډیر زیات پریشان ما چې استعمال کوم سنگ کوم په کم ډول باندې کوم بالکل قربان زمنګ انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې زمنګ انډیانا زمنګ چې کم انډیانا کې ریټاین شیمپو دی غي استعمال الحمدللہ سمرا خلق زما وازوری کنا زمنگ د ټول پروڈکټ چې کم دی اے ٹو زیڈ ټولو ذمہواری دا ټولو منی بے گارنٹی دا کچا ل کار نه کوي دکاندار صاحب ته واپس کول شي خپل ټول پیسې به قربان دکاندار ناخلی ښه هغه څوک د چا په وشتانو کې ډېر زیات خارخ دی خشکی دا دوسری کیږي ماتی کی غرزی کی یا په تیر تیر قربان ستاسو وشتانو کې چکم دی هغه سپونه سیوا شوی دی یا در ستاسو وشتانو کې چکم دی خارخ سیوا شوی دی یا ستاسو وشتانو کې دی ستاسو وشتانو کې هغه خشکی سم ډېر زیات پورتنه جوړ شوی دی پخه به جوړ شوی دی وشتان مو چکم دی غری کې خارخ ډېر زیات کوي ستاسو بار بار قربان کروي او داغه د ګرون نه بعد چکم دی ستاسو وشتان بار بار سم ډېر زیات خارخ کوي دغیر برداو چې استعمال کې انډیانا کې ریټاین شیمپو انډیانا کې ریټاین شیمپو تاسو ډیر نه یو هفته استعمال کې بلکې یو هفته استعمال نشي کولی صرف او صرف قربان تاسو یو چار پانچ دن استعمال کې کنه که د وشتان نه خارخ ختم نه کوو خشکی ختم نه شو نو تاسو ټول بیسې به قربان تاسو ته لش کې لش کې واپس کیږي خان دغه چې زمونږ ډیر زیات ګلالي ګډیا نه تنکی ماشومان خویندې میندې پپوګانې خلاګانې مامیګانې چچاګانې داسې وي کنه وایي چې احمد زار پر روان هفته کې روان ہونے کې مې د خاخا د خالا د پپو د انټي ور سره چې کم دی بچم والد کی پڑوسیانو کی ودونه خاده خوشاله رنگینه سو کاری دی کنه او مخ می ډیر زیات کم دی کنده دی مخ رنگ می ډیر زیات بدل شوی دی نه د چا سره لشک لشک مخ لګولې شم ماسک می لګولې وی سالو کو می مخ پټ کړی وی ور سره چې ور چې کم دی نو بوکره می چولې وی بالکل ودونه خادو نه زما کنه اے قربان د سیمه کا وخا سر اغلی ماما د لیکي احمد زار ته سر کی سوک سوک د چرته چرته نا زمونګه ډیر جات کوالټي والا سټانډر مکمل زمواره والا زمونګه انډیانا وایټننګ کریم استعمال کولې شي د انډیانا وایټننګ کریم سره وتا سو انډیانا وټامین سی فیس واش لازم استعمال وي انډیانا وټامین سی فیس واش د کوم خلکو د پاره دی انډیانا وایټننګ کریم د کوم خلکو د پاره دی لږ کی ځان پدې خبر باندې پوي کی ډیر سره دغې نه بعد ټلیفون کالو کی خا پهل تاسو نو مزد کی زمونګه د پروډکټس نوم چې کوم دی انډیانا INDIANA انډیانا کاسمیټکس پاکستان انڈیانا وٹامن سی فیس واش استعمال انڈیانا وائٹنگ کریم مخ پانی استعمال انڈیانا وٹامن سی فیس واش کے دا کمالات تھی کہنا سو مخ کڑی زیاد اچوال دی سپور وال دی مخ پانی میں رنکلز راغل دی مخ پانی موچی کم دی نو گندگی دا ڈسٹ خیر دی مکمل بچی کم دی پنائٹ کی پشپا کے دوران کی چکم دی انڈیانا وٹامن سی فیس واش پانی پہلے خپل مخ وینځے رستو پہ بیا داغی نہ بعد چکل مخ اونچی بیا دوبارہ خپل مخ پنی انڈیانا وائٹنگ کریم لگوے انڈیانا وائٹنگ کریم جتا سو لگوے نو بالکل پہلا با خپل مخ اننگو تندی زنا پوز باندې مکمل قربان ہغو لگوے رستو بیا بعد کی چکم دی خپل مخ پانی دوبارہ چکل تا سو لس منٹ انتظار کی دوبارہ تا سو مخ مکمل اگر کریم جذب کی دوبارہ انڈیانا وائڈ نے کریم جکم دی ڈبی نے سر لریکلی دوبارہ کریم روالے بھاگ جنو باندې بولے کہ جرد تا سر دسر غلان ہلکی دی ایک نے زی نے زوانے کی دی غزوانے کی راخی جو استاد مخ باندې ډیر زیات جکم دی سر سر داونه پری دی اغه ماتی کی وین تراجی بلیڈنگ تراجی یا استاد سو مخ باندې قربان یا استاد سو مخ باندې قربان دسی وی کنا چې استاد سو مخ باندې تیرسری یعنی چای یا ور تر وسر جکم دی بلیک ہٹ اغه تور تور می خود راغلی وی مکمل د خاتمی نوم ناغ رسم ډیر زیات وته پریشان سم ډیر تو سم ډیر زیات وته قربان په حقیقت کې بالکل به قربان اغه تاسو نه په حقیقت کې خو سره ټلیفون کال کوي ګور زموږ سره چکم دی فرست ټلیفون کال قربان هغه سوک ته چرته نه زموږ سره څه خبرې کوي جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ذرا یاد کر میرے ہم
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان سو خبر کی دکم زینا
3: مانو خبر چند کرکنا
0: مانو اور گڈے سرنگ ایشی برابر ہے
3: جشا بجن بشی
0: زبل کل شیما مانو اور گڈے وای رات کنے پروگرام دی اور ید او زما خبر دی اور دی کنے بس خالی پروگرام اور ہے خا خبر میں سٹارٹ نہ ہو کلی نو سنگئی گڈے ادھر اتو جے تس کوی سکول تزی سکار کوی مطلب سکول تزی کنے جی ہاں اسکول سے نہیں لگے گی مطلب سبق تو وقت نہ دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خود کمال کری دی مانو

0: مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میرے رب نے تم کو بنا دیا مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میرے رب نے تم کو بنا دیا مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میرے دید نے تم کو بنا دیا او مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میرے عشق نے تم کو بنا دیا ویلکم بیک پروگرام کی اور بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تے شکر لوگ وندی لش کلش کی مسئلہ اگلی دوبارہ ٹھیک شو لگنا ٹیلی فون کال چری کو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی دکھم زینا ہلو خبر کون
1: نشانہ
0: دوبارہ ستا سو آواز کر چھ سو خبر کی دکھم زینا انیلا خبر کی دی شمالی وزیرستان نا نیلا خبر کی شمالی وزیرستان نیلا سنگھ گڑی شی برابر ہے بالکل شی برابر یہ ماں انیلا زما وا زما پروگرام فرسٹ ٹائم مانے اور کمخ کے دورے دلے دے سنگا پروگرام در دسنگ لگی پروگرام حوالے سے بسو آئی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے معلومات یا سے خبر برا سر شریک سنگا سنگا ہلو جی جی سنگا سنگا آواز گٹکی کی نیلا آواز گٹکی کی دوبارہ ہوا ہے سنگا جی جی آواز راجی سنگا پروگرام انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے شروع دی روزانہ دا چار بجے نو والا پنج بجے پر زمنگا پروگرام بھی دی پروگرام را سر مکمل ہو رہا پروڈکٹ سے حوالے سے دی بیا برا سر نور پروگرام کی خبر شریکی خان ٹھیک شو ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ گڑی لو یا خد شکا ڈیر مننا او اللہ دی تر من گبور جوان دے ساتھ خڑیر مننا اوکے اللہ حافظ
2: یاد ہے میرے ہم نفس میرا دل جو تم
0: احسان را بندو کو تر تنبیر اثر لال شاہ احسان را بندو کو تر تنبیر اثر لال شو خبر بجستا خپل روان دکم بابا تا احسان را بندو کو تر تنبیر اثر لال شو دننا خیر دی مجد تر کسیر اثر لال شاہ احسان را بندو احسان را بندو کو تر تنبیر اثر لال شو دننا خیر دی مجد تر کسیر اثر لال شاہ خبر وزستا خپل لوان دی کم بابا تا ترکم چیت تلی شی تر حغیر اثر لال شاہ ویلکم بیک پروگرام کی اواری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تے شکر قربان پروگرام تو لکھی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی گی احمد زار قربان دوست لکھی گی سوک سوک د چرتا چرتا نا بالکل زمنگو سوچ ترمنز پیغامات زمنگو سوچ ترمنز رائے بہ خبری کی ٹھیک درد پنجو وجو پوری انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کس دل پیغام در کوم دی انڈیانا وائٹ نگ کریم حوالے سرا دی انڈیانا کیریٹائن شیمپو حوالے سرا حق زمنگ ڈیر زیادہ گلاڑی گڑیا نے تنکی خوین دی نا زولی نا زنی نی مروتیا نی ورسرا ونگل والا مروتیانی او د وزیرانی خویان دیرونه بایگان مشران کشران زما ما زوري کنه وچ احمد زار په وشتانو کوم سم ډی رضات خوشکی دا
2: تو جی یا مگر
0: سم ډیر زیات تنگل راغلی ما سم ډیر زیات تیخت درا وستی ما بالکل اینی ټایم می لاسونه چې کم دی قربان په سر کې چولی وی کنه اینی ټایم وشتان کرو ما اینی ټایم چې کم دی خپل وشتان کرو ما سم ډیر زیات تنگړی م کنه قربان سو کوم چرته کې نه ما چا سره سلاو کوم وشتان می اوزی خارخ کبي دوسری کیږي خوشکی میں قسم اڈی رضیات سے واد قربان حضور تو ایم تاس یوز استعمال کی پورا ہفتے استعمال کا مکمل ذمہ واری والا رزلٹ ادھر نہ کو تالے وشتان ٹک نک وشتان میں مکمل خوشکی ختم نہ شورا بالکل دکاندار صاحب تو واپس کر بتا تو دکاندار ایڈریس یادو مجھے کم کمزے ملاوی گی کم کمزے کی نہ ملاوی گی اگر دکاندار صاحب تو واپس کو خپل ٹول بیسی قربان دکاندار صاحب نو واپس والا خا ٹھیک دکنا دیر علاوہ تو واڑ کنا جما پا مخ پانی ایک نیزین زوانے کی دی

دا په دوستو قربان ملاوی کې بالکل زمونږه د کرک والا چې کوم رونه بایګان دي کنه کوم خټکیان دي کرکیان دي زمونږ سره باندې کې زمونږ سره आवाज اوري کنه کرک والا توای ما چې بالکل کرک کې دوست ملاوی کې په مین کرک سټی کې دوبه پلازا کې لاندې بیسمنت کې زمونږه مین ډیسټریبیوټر دی کوم چې حاجی فاروق جی صاحب حاجی فاروق جی صاحب زمونږه مین ډیسټریبیوټر دی هغه سره زمونږه ټول پروډکټس ملاویږي حاجی فاروق صاحب سره زمونږه ټول پروډکټس ملاویږي کوم چې فاروق جی صاحب په دوبه پلازا لاندې بیسمنت کرک کې موجود دی دین علاوه که تاسو غواړئ کرک کې نور چیرته ملاویږي نو محب کاسمیټکس موسی خان مارکیټ کرک کې ملاویږي محب کاسمیټکس موسی خان مارکیټ کرک کې ملاویږي طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کې ملاویږي طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ملاوے گی اسف خٹک ہاؤس کرک کی ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی صابر آباد کی ملاوے گی جواد اور عمران کاسمیٹکس سے ملاوے گی میٹاخیلو کی ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس میٹاخیلو کی ملاوے گی خودیت کاسمیٹکس میں داخل ہم ملاوے گی وڑسروڑ سر جیل چوک کے عادل سپر اسٹور کی ملاوے گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی گوہر آیو پلازا جیل چوک کر کے ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر سر کم جی تخت نصرتی کی دے وڑسروڑ سر قربان تاوستر نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ہم ملاوے گی دومیل بازار کی ملاوے گی صدف کاسمیٹکس سرا دومیل بازار کی صدف کاسمیٹکس سرا ملاوے گی امبیری کلا کی ملاوے گی عمران بیکری امبیری کلا کی ہم ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی امبیری کلا کی احمد آباد میلے کی ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا ہم ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا احمد آباد کی ملاوے گی رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی وسر وسر بہادر خیلو کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سرا قربان بالکل ببلا والا نہیں اڑی دلی بالکل چراغلی زمونږ خریدا بالکل ٹھیک ٹھاک او فٹ پاٹ راغلی خپ بلا گانو من مکل هم تاسو نوړي قربان خا دا در تھا چا ویلی دی وای جی پروگرام ریکارڈ دی ابھی ریڈیو ٹیون کیا نہیں جی پروگرام بالکل لائف سٹریمنگ پر ہے پروگرام بالکل لائف تھی بالکل پروگرام ریکارڈنگ دی خبر پروگرام بالکل جی کم دی حال لائف پروگرام دی قربان بالکل ہاں ٹھیک ہے کنا وائی جی سلام اینڈ گڈ مارننگ سر زہم پروگرام سر سر ہم بھی پروگرام سن رہے ہیں آئی ایم فرام بنو وعلیکم السلام بنگل سرنگ ایشے برابر ہے ڈیرا زیات مہربانی شکریہ د بنگل زمنگ میسج منگتا کولو دندروبا کی ٹیکے یما بائی جرمانہ رکھوا ولی قربان جرمانہ دس کندھارا تو آیا سبا نور تو آیا نمبر دلدربا کی ٹیکے وش جرمانہ رکھوا نو ولی گڑی جرمانہ بس رکھما او سبا نور تو سلام بائی او پخینا خپی دس دس د کرکیانو جی ودا کنه خسو ورته پخې وای سو ورته خپې وای سو ورته خپې وای ښا او تاسو ورته وای زه خفا یم کنه زه ورته د قسته قسته وای مجه زه پخې یم ٹھیک د کنه قربان تاسو شرمې گو زه ورته وای مزه شمرې گما بالکل نه شمرې کنه په خکې کې مستر باندې خپل ټلیفون کال کوي په 0373251257 باندې 0373251257 باندې تاسو ټلیفون کال چې کوم نه خپلې پروگرام کی شریکی کی قربان پروگرام تو لکھی کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی کی مزار اور نپو ایک متاوس تو لکھی کی سوک سوک دا چرتا چرتا نا

شیبا باران دزی آواز یم اوشپر ادا بس چل کی گی شیبا باران دزی آواز یم اوشپر ادا بس چل کی گی لار راتا ہم بلا پرتا دا دا بس چل کی گی منم چ مرگ تریختی اوغال ورت نگ ایک دی سوک منم چ مرگ تریختی اوغال ورت نگ دی سوک خو جندن ہم پورا لانجدا دا بس چل کی گی شیبا باران دزی آواز یم اوشپر ادا بس چل کی گی لار راتا ہم اوگدا پرتا دا بس چل کی گی منم چ مرگ تریختی تے منم چ مرگ تریختی اوغال ورت نگ دی سوک خو جندن ہم پورا لانجدا دا بس چل کی گی او زما زلن صبری گی ترانا وزار ہمی سجیبا غوندی قصه دا بس چل کی گی جو امید ختم شی نو بیا با جون کسی پاتی شی زما بیخی تم خورا دا بس چل کی گی دیخ پل احساس دا سی مقام تا رسولی ما دیخ پل احساس دا سی مقام تا رسولی ما چی دا هر سو رکم زدا دا بس چل کی گی او چارالا بیا دا محبت دعوت را کردی دیخو چارالا بیا دا محبت دعوت را کردی دیخو بیخی چی ماویستی توبه دا دا بس چل کی گی اچھا پھر ویلکم ٹو دا شو کیسے ہو کل غائب تھے آئی ایم سوانور فرام ویر ویر خاڑی رجا دی مہربانی سوانور ہوئی چی پرون غیب بھی کنا نو پرون پکی لش کے چڑھتا واد لو مقربان شادی لت لو مخا اوے چی سونگ پلے کیا کرو گڈ خاڑی رجا تھا مننے شکریہ تھا شکر وائی چی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں اپنا تو بن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ویلکم ایک پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم پروگرام تو لکھی گئی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی گئی مزار قربان تو لکھی گئی سوک سوک دا چرتا چرتا نا

بالکل پروگرام دی لکی انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان ما تلکی کی مزار او بالکل استاسو پیغامات ہم راغلی دی پیغامات ہم شریکوں میں بہتر ایڈریس وایم چم سر چرتے ملاوی کی چرتے نہ ملاوی کی زان سر دا ایڈریس نوٹ کول شی قربان خان وای چی استاد لشما استاد لسما یارانوی استاد لسما یارانوی زما اول خڑیر جت مننه دغه شیرو نه ٹپے پکرا لگی جے ٹول سر چری کول شی مخا چې دا سی بگرا لگی چې کم از کم زمون گوستو ترما د جگنه بالکل خبر جسمر دا چې هغه مکمل بالکل قربان لسٹ کی مکمل قربان نوٹ کولی شی پکر کی زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دی فاروق حاجی صاحب کم چی بدوبے پلازا کے بیسمنٹ کے لاندے پکر کی موجود بھی فاروق حاجی صاحب زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دی دوبے پلازا کے پا بیسمنٹ کی کر کے موجود بھی د دین علاوہ تاسو استعمال کولی شی زمونگ سر چکم دین اغا تاسو پا کر کے چکم دین استعمال اولی شی پا کر کے صورت زان پر راغسی شی محب کاسمیٹکس مصطفی خان مارکیٹ محب کاسمیٹکس مصطفی خان مارکیٹ کر کے استعمال راغسی زان پارا دین علاوہ تاسو طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک راغستی شی طیب کاسمیٹکس طیب کاسمیٹکس چینا پلازا کرک راغستی شی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ راغستی شی اصف خٹک ہاؤس کرک ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ہم ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک ملاوی گی صابر آباد کی ملاوی گی جواد اور عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی میٹاخیلو کی ملاوی گی دبئی کاسمیٹکس میٹاخیلو کی خدیت کاسمیٹکس رحم میٹاخیلو کی ملاوی گی جیل چوک کی ملاوی گی عادل سپر اسٹور جیل چوک کی نواب سپر اسٹور جیل چوک ہم ملاوی گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوی گی قربان پا تخت نصرتی کی ملاوی گی فہیم ہول سیلر تخت نصرتی کی ملاوی گی نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ہم ملاوی گی دومیل بازار کی ہم ملاوی گی پا صدف کاسمیٹکس سے ملاوی گی ملاوی گی عروسا شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوی گی نور ایڈریس دوائی میں ٹیلی فون کال چری کو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام

علیکم. جی سوک خبر کی قربان چرتنا احسان اللہ خبر کی دکم جان خبر کی قربان خان سرنگ ایشی برابر احسان اللہ سیرت تخدے احسان اللہ پی جنم دیکھنا آواز دما ترو رسید احسان اللہ سرنگ ایشی برابر بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ برابر یہ احسان اللہ پروگرام دے رہا سرا اس اور دیکھنا پرون دے ہمارے دل دے تیر اور ہمارے دل دے خا زبردست بیا خود کمال کڑے دین احسان اللہ پروگرام اور اینو پروڈکٹس پہ استعمال ہے کنے استعمال ہے خوان در کی کنا پروگرام نے خوان مزاق لی پروگرام نے مطمئن ہی کنا مطمئن روڑی جان پارک نمبر روڑی جان دار روڑی بل چار پار روڑی قربان دارا تحسان اللہ پروڈکٹس جان دار روڑی بل چار پار روڑی تا مسل رکھ بل چاہتا مسل رہا مخت پار کریم روڑی ہاں بس بالکل تو کرک کے پا دیکھی کنا صحیح دا چکم ایڈریس تھا نزدی بھی حال تو ورشا اور زان دا پر انڈیانا وائٹنگ کریم اور انڈیانا وٹامن سی فیس واش راوال ٹھیک دا تو ما تو وہ احساس کم زیر تو ما تو زیو خا احساس اسے کم زیر تو ما تو خپل علاقے نو واخلا ملاوی کے دوبے کاسمیٹک سر خاں میٹاخیل کے دوبے کاسمیٹک سر ملاوی کی ہدیت کاسمیٹک سر ہم ملاوی کی خاں استعمال تین چار دن بعد یو ہفتے استعمال کا احسان اللہ رزلٹ ادھر نہ کہنا بیا با دکاندار واپس خدا خبر جان سر نوٹ کا قصہ مخ کے لگ فرق راوسی بل ڈبے میں استعمال ہے مکمل بدل چل مخ صفا کبھی وہ مکمل بدی وائٹنگ راولی خاں ارزان دی قربان سم ڈیر زیاد لشک ڈش کی ارزان دی دکاندار لور چتا بین چلا ملاوی کی ارزان ملاوی کی خان بالکل ہی ڈالے گا شاباش ٹیم را سے رقم دی ہاں ڈھیرا زیادہ مہربانی شکریہ تشکر ٹیلی فون کال کا مندنا خا ڈھیرا زیادہ مندنا دغرا سره ټلیفون کال چې کوم دې سان الله کړو د میټا خیلو نا میټا خیلو بازار نه کوم دې ځان راغتی چې دوبه کاسمیټکس میټا خیلو نا ور سره هدیت کاسمیټکس میټا خیلو هم ملاویږي ساویر آباد کے جواد عمران کاسمیٹکس سره ملاویږي میټا خیلو کو دوبه کاسمیټکس میټا خیلو کې ملاویږي هدیت کاسمیټکس میټا خیلو سره هم ملاویږي جیل چوک کی عادل سپر سٹور جیل چوک کی ہم ملاوی گی نواب سپر سٹور کو ہم ملاوی گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوی گی تخت نصرتی کی فہیم ہول سیلر سے ہم ملاوی گی ورسرا پا تخت نصرتی کی نعمت ساحل ڈیکوریشن دیگر سے ہم ملاوی گی پا ڈومیل بازار کے چکم دے صدف کاسمیٹکس تھی ڈومیل بازار کل ہم ملاوی گی امبیری کلا کی ملاوی گی عمران بیکری امبیری کلا کی ہم ملاوی گی ورسرا وسرا چکم دے امبیری کلا کی تاوستا دا عروسا شاپنگ سینٹر دی اگلتا تاوستا ہم ملاوی گی عروسا شاپنگ سینٹر دا ورس چلتا بتاو تا ٹول پراڈکس قربان ملاوی گی خواب دین علاوہ چکم دے امبیری کلا کی با عمران بیکری سر ملاوی گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی گی احمد آباد کی با مبشر اور سمیع کاسمیٹکس سر ملاوی گی رحمت آباد کو ملاوی گی واحد کاسمیٹکس احمد آباد کی بہادر خیل کو ملاوی گی عاشق کاسمیٹکس سر اوپا کرک کی ملاوی گی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کی ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کو ملاوی گی آصف خٹک ہاؤس کی ہم ملاوی گی عمارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوی
ملاویگی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاویگی اول لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی با ہم ملاویگی خان مزید معلومات پر ٹیلی فون کال کولی شی پا 03-7-0-3-2-5-1-2-7-5 03-7-0-3-2-5-1-2-7 بغیر ٹیلی فون کال کولی شی ورسر ورسر مات بالکل نیخ پنی گا میسجز ہم کولی شی ٹیلی فون کال ہم کولی شی او پا تیر تیر تا سمات پا دی نمبر بانے ورس اب ہم کولی شی کستا تو سکس مسلوی تا سکس ما خبر وی یا تا ستا سکس مسلوی کنا بالکل مجھ سے رابطہ کولی شی بدی نمبر بانی چلا تاسو بٹول کرک ملاوی گی خان او ډیر زیات قربان تاسو دین آباد مکمل مطمئنه ای خان انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان واحد د زمواره واحد د اعتماد واحد د کوالټی نم دی کم چې تاسو استعمال کولی شی صرف او صرف یوی هفته سره یوی هفته استعمال نه بعد تاسو موږ لمبول کم مل او زر تر زرا بیا تاسو موږ د رزلټ را کوي چې آیا تاسو استعمال کړی تاسو سرنګا او تاسو یشکول شکول کړی کنا بالکل راته ویل شی خان دې سره تاسو انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی زمین سے رشپک آئٹم دی انڈیانا کیریٹا اینڈ شیمپو کم جستاسو ویشتانو کی خشکی دا خارخ تی دوسری کی دل لی ماتی دل لی یا ستاسو ویشتانو قسم ڈیر زیاد خشکی دو مکمل دا ختمی دونم ناخلی خپل لاسونا با تاسو چکم دی قربان پا ویشتانو کی لگولی دی کنسم ڈیر زیاد گرول کوی خارخ کوی کنا دا ملمب مخ کی هم دا قربا پا مخ کی هم دا روٹے پگاڑ ہم ورتر وسرا پناست کی ہم تاس چکم دین خپل وشتان سم ډیر زیاد چکم دی پنکانو باندې خراب کړی دی یو دلی سری پوسری چکم دی سلور یا پینزو روز پر لبسی سر سبا جی پاسی کنا نو خپل وشتان پ انڈیانا کی ریٹان شی ابو باندې وینځي انڈیانا آئی این ڈی آئی اے این اے انڈیانا جان سره نیم مکمل یاد ساده ښا دین بعد کدا سو والا جی مخ باندې بدانی دی داغونه دی اکنیز دی پمپل دی ډاډ سی تیر سری دی مخ کی مخ کولانشتا تور تور مخ میں راغلی خراب کڑی مزدوری قربان مخ میں سمری زیادہ خراب شی ہوئی سنگ صفا کی مکمل سفید کی گی دغه دانی دغونه دغه ځوانه کې ودسنګ ختمي کې دغه تور تور میخونه دغه ترتری ودسنګ ختمي کې استعمال وکا انډیانا وایټننګ کریم ورسره ورسره انډیانا وټامین سی فیس واش راواله انډیانا وټامین سی فیس واش په خپل مخ باندې پیلو لګوا مخ به وینځه دغه نه باج کله مخ ته وشي دوباره چې کوم انډیانا وایټننګ کریم په خپل مخ باندې لګوا ان شاء الله مکمل ورزل ملاویږي خان دین بعد چې کوم دی تاسو د وای چې مونږ مخ مکمل او کې دی برابر دی سیټ دی بر دی زمونږ مخ رنگ چې کوم دی غسپین دی خو مخ باندې مستری سری دانی راغلی دی ځوانه کې راغلی دی ایک نیز راغلی دی نسم ډیر زیات پریشان یو کنه قربان روان هفته کې یا راتون کې وخت میاش کې کوم دی د ماما کاکا چاچا خالا پپو انټی د زامن ودونه دی او سم ډیر زیات ورنه پریشان یم مخ می پا دمسال کی پټکړی وی مخ می پا ټیشو کی پټکړی سم ډیر زیات شمری کوم په حقیقت کوم کنه بالکل باندې شمری کوم قربان ها ز راغلی یم کنه ها انڈیانا انڈیانا جی کم دی ایک نی کریم او انڈیانا ایک نی فیس واش پر حوالی انڈیانا ایک نی فیس واش پہنے پہلے خپل مخ وینځي دغه نه بعد مخ ته وینځو نو بیا د انڈیانا ایک نی کریم په خپل مخ باندې په هغه دانو باندې لګا وخا د سر د دانو کریم دی دا وایټ نی کریم نه دی قربان انڈیانا ایک نی کریم صرف دانو کریم دی په دانو باندې به لګي او دانو باندې چولې کې دبا میساج کوي نه مطلب هواروي وینه دغه سپه ډک ډک پری دوي او ډک ډک پری خودونه بعد بته کم دی کم اس کم یو 4-5 ګنټي بعد دوباره خپل مخ انڈیانا ایک نی فیس واش باندې وینځي او خوشبو وی نن د شپې د اوله غول د بیس سحر سبا قربان وینځه هم چدې او بشو د سې بده مخ صفاشي کنا لګه څنګه چې ته وایې چې بالکل ما مخ چر تکریم په مخ نو لګول مخ څنګه صفاو کنا دغه سې بده بالکل قربان مخ صفا کیږي ها ان شاء الله کو جندو وخت او بخت او حالات واقعیات یو وتاو سره سبانی پروگرام کې حاضرې کما تر هغه وخت پورې ما جن احمد زار خپل دوغانو کې یاد ساتي بالکل راز خاموشي ختمه کې ما سره پروگرام کې پارټیسیپیشن کې ځان سره نمبر نوٹ کې 03703251217 دلوی الله پامان.

چې اورېدونکي پروګرام شې میسج هر باندې کال را باندې خو ټول ول کال میسج شامل دی او چې کال شامل نشي نو غدا بیا ګیلا نه کی سایدو ان شاء الله کال میسج ټول چې کینې کنه شامل شي او یې چې داول مونږ دي کول ماتان در نو ول مونږ دي خیر دی کله کله ټیم چې کینې کنه کله کله ټیم ول مونږ شي نو ول مونږ چې کینې کنه د الله رحمت سایدو نو اورېدونکي پروګرام شې کله ورونه تا په ټایم باندې مخاور کوي نن چې شډر ګاب شمه شي لای هوي او ور سره ور سره چې کینې کنه شډر خبر کی سي در سره او السلام علیکم بس انداز اچانک اچانک رو لیکن ہو گیا خیر برداشت کری وہ خبر ہے بس مو چارا خیر بس تارک بھائی چکم نے کہنا انتظار میں اور تک ہو رہا مجھے خیر دے دے ابھی آٹھ بجے پروگرام کی بس مجھے ان شاء اللہ کوشش تھا کہ اور دیں گے لائیو پروگرام سے وہ دے بیک ٹو بیک نہ خلوص کی وہ لائیو پروگرام نہ اور تو کی اچھا نور وقت تیرے زندگی رشادو ہفتے پر گاؤں کے مڈیر جت کو شش ہوگا اچھا ہفتے پر گاؤں فاندوار ہوا اچھا خود ہفتے پر گاؤں مزک ہو گئے کہنا سیدھے خاندان اڈک آپ رومو کے خواہش سے نہ دے لیجیے خاندان اڈک پروگرام کوشش تھا کڑا بھی کہنا چار شپے پروگرام پدا ترتیب بنے بھی اور دس ورزے پروگرام بل ترتیب بھی مزدگار بل ترتی بھی چار یوال گوشی گوشی پیٹ رن بھی آؤں بس ان شاء اللہ پر ریڈیو منشی ان شاء اللہ دس ریکارڈی ریکارڈی پروگرام اور ویسا ہی دو چھ بیا ہونا بیا بیا ہندے گازو چھ یہ کنا چھ ار دتا ہو سوک پد شوی وی بالکل ان شاء اللہ نوی نہیں وہ تو سفر میں سوچتا چھتا چھتا لارا جدا کڑا ماہم لارا جدا کڑا دا میں چکیم لیکن انہوں میں پروڈکشن سے چکیم لیکن زونتا دا سغلی اللہ گولی وکنا غدا سغلی گلی میں اور دلاؤں چاول پرین نہ دے لگے فرمیش پوتی نندا بالکل کالو کی بیگام ہے اور تبلی کی سر خوراک ڈیر تمہارا کال کا والے جہان ہونا مسکان ہٹو کچھ پروگرام اور بھی کہنا ہو وعلیکم السلام ڈیر تمہارا آئینہ خوراک

0: پنج آر تین یعنی آر ایک اولی کی آر ایک نمبر سپیس سپیس نمبر اخبر نو مخبر لیکن اور شنو کے پانچ آسی ریاسی بنے چکل آپ سوال مائے سا جو روڑا سیٹی نیک پنے گوڑے پرگرام میں سا جوڑے گئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اچھا خبر نکل دے رچو تمنا دے کال کولے یو جہان ہونا گیورے نیکس کلر سکر چلکیم نے السلام علیکم
1: پروگرام
0: سرنگ دور تفتے والا نہ خدا بلا بلو در بنا ان شاء اللہ تاور افانو در کی
1: بلا ہفتے والا
0: بس بلا ہفتے والا نہ دو خیر دے بلا چکن دا گنا دو دا ور وا خیر دے دا سڑا دو ہو ویر ان شاء اللہ افانو در کی
1: بس ٹھیک شو بس
0: سائیں صابر وزیر اٹے رجو تو منا کال کا ولے
1: اے رمانا نا ڈے رمانا
0: نا برو
1: انا نا برو
0: کرا وہ چلا کا سڑا تو بخاندو شو چکن نے کنا کسے بادا لش لکھنا سائلنٹ

0: زبردست. یو جهان من السلام علیکم.
1: علیکم
0: السلام. خبر کې د کوم سینا؟
1: علینا
0: پرام. علینا فرام کرکو.
1: علینا
0: ان اکرا کا اکرا نه علینا. انشاءاللہ کوشش کوم چې کله چې پروګرام سره ورې نو انشاءاللہ مزید په تاسو باندې هم ښه لګیږي.
1: فرمائش میں
0: سائنو ڈیر جو تھا مانا مسین ہٹک سنگ ادھر تھا پلیسی

ماش الله طارق سرجي ده خدا مرا خلاه ونه پیغام ورکړی دی کنه نو ان شاء الله طارق سرجي چې کوم کنه میژ نه خپګی سایر ډیر چې تمنا ورځینګ پرګام شي کالا راوند کالو هوغلی ور سره چې کوم کنه میسج درته شمنو او چې رکیب خټک دنیا دی سٹاف کشمیری بانډنا ویلکم ټو دا شو میز دی بھائی امید کرتا ہوں کہ اپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے سلام ٹو آل ٹیم ایم ایس سی بھائی ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے دے میسج کے لیے یو جہان ون اور گوری پروگرام سے نیکسٹ کلر سگر سے دیکھیں السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں دا ہم نے کلا رہا نے کلا سڑے ماشے سڑے ماشے سڑے ماشے خیر خیریت ہے ماضی نے واسطے نیو کڑا مچ شاوی کنا میرو شبر باری ماشاء اللہ تاریخ المسی کا جشن یہ خون ایک المسی خود نہ چکم لیکن سال گرا دو فی الحال فارغ یہ نا چکر فارغ سے ان شاء اللہ کیک کاٹ کے موہ پانچ بجے تو چارا شدہ سے تاڑی ہوئی ہے بنی سیو نے تاڑی تو صبر تھا بنی سیور کی تاڑی ہوئی نہ نہ مش ہو چیور کی ساپڑے ہوئی ساپڑے شادو ماشاء اللہ مش خوش برواری بس رغلی ہو دینی پروگرام چھ کہ نہ شیر کھڑا جائے تین بجے میں ہکڑا ہو اچھا نور وقت ریزی نگر شاد سد فضلی بالکل ویلا شنی کڑے الماسیوں نے تسا پیغام ہے کہ اس طرح فضلی ہوئی ہے خبر کو نہ کہ ڈیر سے تو منا دیکھ الکولے یو کڑے یہ جہان منا او جیسا سلام اینڈ ویلکم ٹو دا شو ایم ایس ڈی سرنگ شو یو چ شو دڑا زبردست سر ونه دو چیر ونه دو چیر ونه دو وجا ای مسکان ہٹک مسکان ہٹک ڈیر جو تمنا یو جہان منا بے ہا دا مننا گوری پر گام سے نیکسٹ کلر السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کدی کیم سینا جی انور وزیر تا پر گام کر کلا سڑی ماشی وی ویلکم ہی مہربانی ماشاء اللہ مش خوش بار بار جی نور وزیر پروگرام نے ریگولر ول کیا ویچ نہ کلا کلا ور اچھا دگا شو گنے ٹولے ور وے اچھا مو والا ور تاریخ سر والا ور بس انس لا پروگرام نے جکم نگنا خیر دا ہم ور ور سر جکم نگنا بد نیا پروگرام کو ڈیر جوت ور بس میر خو چکم نگنا مش خو ہمیں شاہد انی سپورٹ کڑا دے سپورٹ وے کی خو بس میر سر چکم نگنا می ڈیر جوتا مینا ور کلا دلتا پر ڈیو منشے بس میر سے کم نگنا می ڈخ پلا مینا ور کلا بس کم نگنا دانی دا چ کیر دین الو مشتا چکم نے اپ چاوے کنا چ دکای خالی کیر نا یہ پزی بلا شور غلا واغا دے 4 بجے ٹائمو اے خدا سے چھ ارجی چکم نگنا ارجی بیخی گرام نو کنا تک چاغی تہ چکم ملکون کنا اٹولا کیسا دے ملکون پرش وی کنا نو دے ملکون دے واجی چکم نگنا زکہ چھ دای چکم نے بخفلا بنے د زڑا نہ گورتل چر دے روڈیو من کرکن لوس خپا خو کنا خو بس چکم نگنا دے دے ملکون طرف نہ چکم نے صبر تاوش بس اگا ودای منی کنا دے خو ارجی دے وچار چھ سی مشتا وای کنا چھ دلتا او کدلتا مش بیک اوپر گام بس ان شاء اللہ دلتا جکم نے کہ دس ٹرانسمیشن میں چلا والا ہے کہنا دس سسٹم میں چلا والا ہے کہنا کہ ان شاء اللہ دتا پتا لگی چار دا دس دن کال ورتا تل کہنا چاغا جنا دتا بیا بکی پو سوچ فکر شن دی روخلی بس ان شاء اللہ میر سکم نکل میر کو ڈیر گاور کے سائڈ اور جی نور وزیر سرنگ چلا وقت ری جنا گنورا س دے پہڑی بالکل ویلا شی اچھا آمی تر تو ترن کنا آمی تو دولا گوی گنا کنا چھ آمی دے پروگرام وروی آمی جسا در تکڑے چھ رکالو کا نو آمی تے پر کیما گنا ولا گو اچھا مالی آمی دے گنا کیما ورسلا آمی دے مر ہوتا وی چھرا دے مو پو فارمیسی نی وا گنا لگے دلی وای یا مقصد در تا وی
سرنگے لونگ دانا تھا نا وعلیکم السلام تمنا سمیر سر سلام یار وہ راستے دل 0 9 5 2 2 9 9

0: اچھا گین مسکان ہٹک مزید دا ٹبر اسپیشل خاندی تا ڈالی وی اچھا دا ٹبر خاندی تا ڈالی وی او خدای بجانان پخپلا پوی کڑی خدای بجانان پخپلا پوی کڑی دا مور یو دے شری نو تکاو ما زبردست یو جہان نا مسکان ہٹک دا سو کی نہ سدا یو سوٹا پیو زہ ہا تو سے سارا کی تا ڈالے کے کنا رقیب سر سرو سر گے جداشی پمینا محبت ہی پوہان شو اس پمینا محبت ہی پوہان شو کلا زان کلی مارا ور کلا پخلاشی او مخمخ سے کلا راشی پخنداشی بیا میں نہ کبھی پختانا چپناشی
1: ضرور میں دما
0: توجہ بار بار یو کری تو کور میں بابا نشتا پلکائی مالک نشتا بلا ورسے نوچے توجہ بچار دے آر جے ہاں مینا در کے کوشش کیا انشاء اللہ ڈیر جو تمام یو جہان مند کال کا لے چاہ سندر کی یو میٹر تو اپلے کہنا بالکل دنیا وا تر داس کم کے نظر یو منٹ دے پورا تو اپلے بھی سائی تچ جانا جانا ان کے دے او در انشاء اللہ یو منٹ دے پورا ڈیر جو تنا یو منٹ دے پورا در تپلے کا ڈیر جو تمام دے کال کا لے یو جہان مند دنیا وا سیرا ڈیر جو تا بہ حدا من نہ دیکھی شکریہ دیکھی او تچ جانا جانا ان کے دے سب ضرور میں نہ متا کنا چ کم کے نظر دار سرا ور وے او دے سرا سرا

زما کوله زما خشتر ور د خیره په دغه ساتونو کې د خیره زمنګا आवाज زوري او زمنګا واس د خیره زمنګا واس زوري د خیره منجان ډیره مهرباني ډیره شاته شکریا د خیره زمنګ د الحمدلله د کوارت لیسنر څنګه چې ما خبر کړی و چې د متنو په بازار کې د امین افریدی سره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان تمام تر تمام پروډکټ خیره ملاوي خیره امین ډیره ډیره مهرباني ډیره شاته شکریا جی خوشاله آباد او سوکالا ژوندې اوسې د خیره زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چکم پروډکټ دی هغه سې جی کدا درته لیک په لیکلو کې راولې ګل کنه امینا کدا درته لیک په لیکلو کې راولې ګل خیره سبډی خوشاله شمن خیره غستا چکم لیکلې کنه دا ډاکټرانو لیکلې شي دا متنو د بازار خوش قسمت خلک د خیره د زنګلي علاقې خوش قسمت خلک ورسره سره د خیره دا بابوزو چې څومره لسته د خیره سمنګ پروګرام اوري بابوجی کی سمرا لیسن سمنگا پروگرام ہو رہی ہے خیرا دو متنو بازار کی دکان نمبر 4 امین جان آفریدی کاسمیٹکس الحمدللہ دکر دو صفات کاسمیٹکس پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ خیرا دوی سر ملاوی کی خیرا زما ٹول پٹولا ریڈیو اور دن کو درخواست ہے جی ضرور بد خیرا تاسو دو امین آفریدی دبئی پلازا دکان نمبر 4 اباسین ایک سروس بالکل نزدی بنی سی مانی خواب خواب مانی زمنگ دو صفات کاسمیٹکس پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے یہ لکھا تمام تر تمام پروڈکٹ میں ملاوے گی دیکھے رہا زائل بکری بٹگرام زورایا چوک نے کسی دیجیے دورایا دے کا زورایا چوک دیجیے کپایت اللہ سر خیر سمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا بٹگرام کی سمرا لے سر سمنگا آواز ہو رہی دیکھے رہا زائل بکری بٹگرام دورایا چوک نے کسی دیجیے کفایت اللہ سر سمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا علاوہ الحلیج انیسا الحلیج ہاشم خان سر سمنگ تمام در تمام پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا نیئر درایا درا جی دراہا دیکھ جی مین روڈ بٹگرام کی سمنگا پروڈکٹ چکن الحلیج کاسمیٹک سر ملاوے گی دیکھنے علاوہ دیکھے رہا اور سرا سرا سمنگا زمنگا پروڈکٹ چکن پرائم سپر اسٹور اینڈ کرا کری دیکھ پرائم ڈیکوریشن جی اٹک پم بولا کبھی بوئے گا میں تم سے نکلیا بٹگرام روبیٹر افسر علی خان سر سمنگا پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا پری ولا کبوئے گا زبیر کاسمیٹکس اینڈ گورنمنٹ سینٹر دا بلال مارکیٹ تاج محل شاپنگ پلازا لیڈیز بازار بٹگرام والا یعنی بلال مارکیٹ تاج محل شاپنگ پلازا لیڈیز بازار بٹگرام کی سمجھ کے تمام تر تمام پروڈکٹ سکم میں زبیر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر کی ملاوی کی دخیرہ تاسو ٹول بکار دی دخیرہ چیتا بٹگرام سمرا لیسن زمان پروگرام اور جی نو تاسو یو بلا میرے بنیو کے جی چی دوبائی مات نزدی اٹک پیٹرول پمپ دراخا بٹگرام کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دکھے رہا دغه شاه زلمو سره ملاوی کی دکھے رہا د بٹگرام دو لسنر نا زما دغه توقع دا دغه تمر دکھے رہا جی انشاء الله دکھے رہا زمنگا مینا بد خیر نه ورزی زمون سره بد مینا انشاء الله دکھے رہا قائم مقام او برقرار ساتي دکھے رہا کاشیپ کاسمیٹکس پیراڈائز مارکیٹ پکیر کلی قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی حمزہ کاسمیٹکس چولی بالا اسٹاف اسوا بابا روڈ والے سمنگ کا پروڈکٹ ملاوے گی شہاب چولا بروش گڑنگے اسٹاف جگم نے جی اسوا بابا روڈ والے سمنگ کا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی سادت خان ماما جی کے موٹل فارم ڈیری اسٹاف واٹس ایپ روڈ قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی خیر دبئی کاسمیٹکس باچا مارکیٹ مترا بازار قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی ڈاکٹر گوہر علی میڈیکل اسٹور خوراسان کے ہریانہ روڈ چکم نے جی خوراسان والا سکھ زمنگا واسطے کے نام ڈاکٹر گوہر علی میڈیکل اسٹور خوراسان کے مریانہ روڈ میں سمنگا پروڈکٹ ملاوے گی اتل کاسمیٹکس پیر بالا اسٹاف اور سکرور میں سمنگا پروڈکٹ ملاوے گی وقار میڈیکو پٹوار پٹواری بازار کسی نکلی جی سو پیسنگ روڈ میں سمنگا پروڈکٹ ملاوے گی طارق تاوس آوان میڈیکل اسٹور شاہی والا سو پیسنگ روڈ میں سمنگا پروڈکٹ ملاوے گی شاہی فارمیسی
एंड कॉस्मेटिक स्टोर शाहीबाला स्टॉप सत्संग रोड बांसम का प्रोडक्ट मिला की सबील कॉस्मेटिक्स एंड मोबाइल सेंटर सहीपुल जमरूद किस्म का प्रोडक्ट मिला की शाहिद मेडिकल स्टोर शगई बाजार किस्म का प्रोडक्ट मिला की देखेरा मून फार्मेसी शगई बाजार किस्म का प्रोडक्ट मिला की कमर जमान कॉस्मेटिक्स मीना बाजार शबकदर किस्म का प्रोडक्ट मिला की असगर ट्रेडर मीना बाजार शबकदर किस्म का प्रोडक्ट मिला की फजल कॉस्मेटिक्स मीना बाजार शबकदर किस्म का प्रोडक्ट मिला की एपीयू पिरदून होलसेलर आजाद मार्केट पिरदूस किस्म का प्रोडक्ट मिलावेगी तारिक फार्मेसी चरगान चोर चार सदर रोड में किस्म का प्रोडक्ट मिलावेगी देखेरा ददकने इलावा ओबल खबर हो रही कुछ नहीं तो यही ददकने इलावा को विकास पंदुबा जमसम प्लाटा दुकान नंबर 4 विकास कॉस्मेटिक्स तमाम दर तमाम प्रोडक्ट मिलावेगी देखे गुवाहाटी की सरबराज का कसम का प्रोडक्ट मिलावेगी छोटा लाहौर तू डीरा डा इस्लामाबाद मार्केट ब्लॉक डी की अदनान कॉस्मेटिक्स जमंग का प्रोडक्ट मिलावेगी देखने इलावा रखे ना ये लगा तुम्हारा खबर ना हो रही है ना सब अभी वाल नकल जमा घिले पे दशहरा शोमलो कैम की शेराली मार्केट दुकान नंबर 4 इमरान से जमंग प्रोडक्ट मिलावेगी देखे रखा ठीक रखे ना हसी मुखा रखे ना मुदखा सुख सुख बदखे इनशाला जमंग बदखे रवाना ड्रा की बरखावली देखे रवानी कूपन ही देखे पिंजम तारीख बुरता शम कबल सी देखे कूपन हो गुरे खबर सर टूल या सा لکه چیزه خبرو کوم نه خیره باغی به ان شاء الله دروغ نه وی دی خیره چیزه خبرو کوم نه خیره ان شاء الله کی بس سګړ وی دی خیره د بټګرام او د کرک لیسنر د بار به خیره سبا ودا شکارو کوم کنه ورګل صبرو کو سبا چالی درې مړ خاطر جان سبا لکه چالی دلې چې ته سبا کې د خیره نه لکه سبا چالی دلې تاسو ماته د وای جی سبا هیڅ چم نه لیدلی شي خوري رخل کولی دلې شي صحیح نا سبا به ان شاء الله د خیر د دې خلکو د پاره لکه صبر وکړه خیر خان سبا به د دې خلکو د پاره ان شاء الله د خیر ز کوشش کوم د خیر چې د دې لپاره بهترین اعلان کوو خیر سبا به د خیر ان شاء الله د دې لسن د پاره د خیر ضروري اعلان کوو خیر د بټګرام او د کرک چکم لسن د خیر زموږ د ډیر ځات ګران دي زموږ ډیر ځات خواږه ورېدونکي د خیر زموږ سره کافی دي ځاتمینه نه خو د میسج دلارې د دوی کمې ډیر ځات موږ میسوسو چې د دوی دلارې یاره سحر ولاړو ما علی امن نه لرارې زمونږ د ویډیو الک دی چی د پیاس خان زوی دی چې هغه لاله لاله چیرې وای برونه غا مریم ځان خدلی ته کال کړه ورګوډه غوږه کې ماشوم نه کنه ما ورته لا وای دا ورته چیرې سم نه کلی باګل جامې دی کنه وای بیبی را سره ناس وای د خندا نشنا وا نو بیبی مننه نه خیر سمګه پرګام ورته بیبی ته سمګه سلام امید بزان باندې قبول منظور دی خیره شوملی خواسم نه رالی خو زه خیر دی سلام امید قبول کی خیره مونږ ته ډېر دعاګانې کوي ځکه چې د مین د دعا ګور ډېر ځاته زر قبول کیږي بچو د برکت نو بس ور سره سره د خیره حسینه حسیبه سمګه خوشحال لازمین جی چې زما سمره لسن आवाज او سمره ورودون کې زمنګ आवाज ته خرام پلیز کانډي مهرباني وکړئ جی دا صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم پروډکټ دی دا ضرور ستاندې پر روانه ده او د سلیکشن ضرور کې ده خایس او خلابه په ګارانټي سره ملاويږي کوم ملاونه شو په بیسي ورته ضرور ملاويږي او ځکه نه علاوه ده خرام غټ خبردار دي چې د عمرې د پکیج لپاره اپلای وکړي ښا

0: اوکی جناب بخیره اوکی جناب بخیره راسی ٹھلی بن گال بخیره پیغام کو شریک اوس بلا ڈیجیٹ میسج سم کے پروگرام در اگلی 0316 2622 اور 246 بخیره 0316 2622 2446. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خاطر دلا احسان دلا کرم سو خبر کی جاوید گور سلیم خان کی جوندے نور پڑک باڈول سو کخ لینا خو جاوید امزان دسی غیب کی گور مڑے زان نجور کی چلے خود دیو بخی سڑے نشترے بس مڑا خاموشی کے پروگرام خاموشی مت صورت حال ہے باران شیو پے گا کہنے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکا باران دسم کی آبادی تو شیرین یار زبتا آباد ہے ماں تم بولے رحمان بابا وسائی خاص صورت حال نور زمنگ پروڈکٹ دی کور تو وڑی دی استعمال کری دی نہیں دی استعمال کری دا کہ نہیں خبر کا
1: پروڈکٹ وام تیل میں استعمال ہونا نا تاریخ جو جن سو تکلے من ادری میں صابن نہ آوا تو دم تے آل آوا
0: تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خالی ڈبی جان سارا جمع کا وخا چ انشاءاللہ اللہ دی وک چ مودی بگ عمر رو خ جی دخر چ ویلی گلو مخ سر ٹھیک دا کنا ٹیمپیس والا سیرا برا لوڑی ماشاء اللہ ماں ما خلق دیر خوخی آ رہی بس بس ولہ چھ مانا مری بس ماں تو بل جاتا سر برا چاہیے خلق بس سے ڈیر ڈیر ٹول اور مارا گھر جمع خیال نہیں دیکھے لگے سڑی چواس کٹا چولے اللہ دی جون کی برکت واچو سنگ سنگ دے پروڈکٹ نال مطمئن نہیں کری مطمئن نہ
1: شکر الحمدللہ مطمئن نہیں کی ادال وہ سونا کم ٹائم بتا داری پورا پروگرام دا سپر مانگے لا اسٹیل اے لو بتا پروگرام میرا کدا پاتہ کال ہو جی اس پاس پروگرام نہ مرو اے کی پالو اگا کی مال کی دا استعمال ہو
0: اور ادن کو لسه پیغام ورک ډیر خلک دی आवाज اوري ودغه ساتونو کې
1: او ادن کې ته دا يم چې څه کوالا پروډکټ دې نه پاین دی او ښه ریزلټ دی او دې کریم په واش ته اډمیشن پکې راغلی نار تابو دې عالم دې ښه تاسو استعمال کې تاسو ریزلټ درکې او که ریزلټ دې نه کو جما نمبر دا سره کې خاطر ځان پرې زوال ته چې واپس درکو ما واپس ما پکې هغې ریزلټ
0: دې ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله جابې سیب ډیر مننه ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ چھ سمگا پروگرام در آلی
1: باقی اجا سلام علیکم
0: اور خوش ہے
1: عمران اور کامران اور عفران علی تے سلام اور تا اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی رازی خان رازی دے خیر خان 0316 یا 622 یا 22 اور 246 خیر خان دے نمبر 1 دے سسو بلاڑی جٹ ٹیلی فون کال زمو کو پروگرام دراون دی سسو بلاڑی جٹ میسج زمو کو پروگرام دراون دی وے کاسا سنگ یار امین دے سنگ خوشحالی گنی خوشحال دے خیرا ماشاءاللہ امین دے دکان الحمدللہ دے خیرا زمنگ پن روز کی دے خیرا الحمدللہ لکدا در خوشحالی خبر تے کدی جی زمال سر پاما من اعتماد کئی زمال سر زما سر امین دے جی یو لسر زما صرف اور صرف یو اوریدن کی زما امین دے دکان 2600 روپے سودا گسی صرف دے صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان او بل لسنر چکم دے الحمدللہ 2850 روپے سودا چکم دا اگا گسی صرف دے صفات خان گنی یعنی دا اگا سر خو بلا بلا پروڈکٹ نور موجود دی چی تو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ جی چې زمنګ دا پروډکټ په ډیسکاونټ باندې ورکې دي خلاص دا من ډیر چاته منه کومه زما ډیر چاته با ډیر خمل ګرځي دا من جان سره ورسره د وکاس سره د خیره ځکه چې زما دا وريدونکو خصوصي خیال ساتل دي کم سے کم 3-400 روپے او دا په پروډکټ کې بریخ دي جی دا څوک بری دی یار څوک په روپے سینته ورځي پیسې ته چانه دي خوخه هر چا ډیر چاته خوخه دي جی صحیح دي جی بل سر هغه د 1300 روپو څنګه پروډکټ کې سړي جی الله دې ورته بس مړا خوشاله ساتي جی د کوارټو ګمبت نه چکم لیسن څنګه راغلیو داخلي دي ساتمن کوم هم دا کشان دی برازي دي خلا امين افريدي کاسمټکس متنو بازار دوبي پلازا دکان نمبر 4 څنګه تمام پروډکټ سره خیر ملاويږي ها تمام تر تمام پروډکټ سره ملاويږي خیر ته ورکه ته واتس اپ دلاره بګي شکرال السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم زنه خبر کی تا سو سو خبر کی
2: لو کاشان خبر کوم
0: د کم زنه کاشانا
2: دا چار سدینا
0: خ چار سدین څنګه خی سد برابر په اول دل کال کوم خره چت کال کړي
2: خیر دی نا باول دل میر دکال کو
0: قربان وای خدمت
2: وای تاسو وښینم بریخي هر دی غن تاسو وره غن تاسو وره وښینم تاسو
0: وای سورم وای سورم وای سورم وای سورم جوړګه ها الله دې کامیاب الله دې خوشاله کړي ډیر جاته مننه د پروګرام دوران کې تاسو وایس کوي او هغه بس څنګه نشم اورېدل د پروګرام دوران کې چې دا خیره پرمینتي هي ماجر ته غواړم چې پروګرام دوران کې زه وایس څنګه نشم اورېدل چې دلته د موبایل چې کوم دی دا دی سیستم ته لګیدل نو ټول وایس چې کوم دی هغه به ټول خلک وري السلام علیکم جی تیز آواز سره خبرې کو بچیا آواز سلو دی جی ډیر زیات سلو روان دی آواز
3: هلو هلو
0: نه کنه نه صحیح بچیا
3: ډیر
0: معذرت ډیر معذرت خان

0: خیر علی خیر اغلاس وایجی د کراچی نه مسافر راغله د جیو په درګه کې جون تر سره کې و چرای سو کریم له چا سره به خیر درګه خود ډکه لخوا درګه خود ډکه نا خوشنا په خیر په خیر په خیر ستړی مشی ستړی مشی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبرې کوم زینا جی جی جی
1: کوپن
0: میں جمع سر رستہ کوپن میں جمع کی گئی سڑیرو کے چکم سڑیری میں گماٹ درور پکانا میں نے کتلے
1: آلتا
0: باور شیزم کا پروڈکٹ بتی روالی دو دانے بتی صفات رائس بیوٹی کریم روالی یو دانا بتی رائس یو دانا رائس فیس واش او یو ویٹامن سی سیرم خا بیا بما تا میسجو کیا بما تا ٹیلی پونو کی زبستان امار سوڑی کم ازان سر ٹھیک دا
1: انشاءاللہ دا بکتیر را روان ملا را مشارکا
0: کامیاب
1: بیا جستا نمبر دا ملائی بگن دا
0: مارا لے یہ رزا جوان دے ساڑای ما مسلمان پہ یہ را خوتا جبا خبر ہے کہ جستا نمبر دا ملائی بگی ولی واتس اپ دا سر اشتا قبول دے
1: اللہ
0: خوشحال ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی عمران دو عمران دیوانا فرام ہریچن یہ لکھا ہریچن والا گورے جمع سے رمین اڑی رچاتا کہ میں دا بولی یار ہریچن ہو جمع دا سلیس کروں کہ ماما نے بے زان ہو جل کو باہر کے پتہ رہنے لگی چھتا بولی یار کبھی شوی دی بے سور شوی دی کہ زمانگ بدی مینے کسے کمے اما میر تخکاری دا سرہ تو ہوئی جی عمران دیوانا سے لکھرا ہریچن مانے جکم دے سور کمر روڈ سور کمر روڈ مانے الحمدللہ زمانگ صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تمام در تمام پر رکھو ابراہیم کاسمیٹکس سرہ ملے ہوگی سبا خور شکے نمنا وی خاطر جان بدی پروگرام کی دمرا یاد ہوئی سبا ورش دا خیر خان ورش دا خیر خان رسی سلامی مگ خیر دے کہ پروڈکٹ را لیم نخوا اسی اردو وائی خان. السلام علیکم جی. جی جناب السلام علیکم. دا ہو سگور یار. السلام علیکم. ہلو دوبارہ دا کال لکھو لبا بالکل کوشش تھا سونا کوئی خان ویکاس زمان آواز ناو ریارا والی ویکاس والی آواز ناو ریارا ویکاس ودے کیسے چل چھو یارا آواز نہ اوری گورا وکاس وکاس کے نام سلمان اٹھ کے دچ دا آواز بیخی اوری نبی آیا را حمید خان زمگا برگام تا دا واتس اپ دلا دغلی سلام نکلی وعلیکم السلام جتا سنگ خاطر بھائی الحمدللہ ډیر خوشاله ما ساس دوار دا اللہ تعالی احسان دی جی یوبل کس کم نے سلام نکلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب را لرا کسر انشاءاللہ جواب درکو من خیر خوشستا وای سورم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کے بچیا یسرا خٹک دے کم جانا خبر کئی اکرا خٹک دے کم جانا خبر کئی احمد آباد نا احمد آباد اس ڈیرو سر دے کے سو ابھی گی دے
2: رکھنا
0: ماشاء اللہ وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا یار یسرا اکرا او یسرا بس دا دوانا زما خوین دی اللہ دی ډیره خوشاله ساته بچی چې ته په مونږ باندې اعتماد کې زما خبرې ته څنګه لګي دروغ ته بګی لګي دې شارت لګي پروگرام نه سٹارټ نه وري کنه اوس ته وری دو
2: بای سٹارټ نه
0: اورم. ها او نو پروگرام خلګي ماشاء اللہ بس ساسو گور چې کرک د خلکو سما پروگرام خوښ دی نو بیا ولا بټګرام د خلکو خوخي ښه خیر زمنګ आवाज خلق بدرن مونږ ته کړي د نور خلکو आवाजونه خشته خشته وي کنه نو لکه زمنګ پروگرام هم کله کله لګاوري ښه څنګه
2: اوس د بل فان
0: کې ښه आवाज आवाज مې مزه کوي دګه
2: جی بھائی
0: ماشاء اللہ بس ستا په دغه نیازبین وغټ خو ګونو مانی زما आवाज خلک ګنده د خوشحالي خبره ده ټیک ده کنه احمد آباد اکرا گڑی چکم نا احمد آباد نہ لکھ روزانہ مونگ کال کے روزانہ خونا کہ باہر کے دکھے رکھے لکھے کال کے صحیح رہے گا نا
2: جی بھائی
0: ہاں خوشحال شیزان خیال ساتھ سب الگواڑی ہوا آیا
2: بھائی
0: مسالہ دی حال شو الحمد للہ ماں ریڈیو اور اثر تھا خبر کو ٹھیک تھا
2: بھائی.
0: ہاں بچیا نزور ته طریقه خیمه کنه چې ته استعمال کین چاله یو هفته بعد ما ته کال کی ٹھیک ده کده مثلا د بیختو مساله دینه وهل ما ته بیا ضرور وای ٹھیک ده
2: جی به الهام هتا خاصه مونږ
0: وکي اوکے ٹھانک یو الهام ګډی تا ډیر ډیر ځاته مننه الهام ګډی ډیر ډیر ځاته شکریا چې ته چاته بیختو څه قسمه مساله ده ٹھیک ده خلا کوئی منگا ایئرپورٹ جوڑ کر دی دامو جوڑ کر دی دامو جوڑ کر دی ہس قسم داوا نکو ہس قسم داوا نکوم او نو خپل ایمان غر کولے شم نر تا دروغ ویلے شم حقیقت خبر چتا کوما زما صفات هر ولای لجی پینزل سروز لگاتار وب دقیق قزاین لولی هر ما سوتن چکم دے پلاس کی برا لیل اسرو پہ غڑاوی دی وختو چکم جلد دی صحیح دا وختو چکم بیسک دی بنیاد دی اغز چکم دے اغا بتا سو زمنگ دے صفات ہر بلائل چرا دغی مساج کوی دے سر سر منتبا زمنگ صفات ہر بلائل لسوی چہ سر سر منتم زمنگ صفات ہر بلائل اور سوال سحر کی زنانا عموما دا سدا منگ زب خپل وانی ڈیلی بیس سر خپل سروین جما بختوین جما ٹک دا خو زنانا پ دوے مور زیا پ درے مور زمانے سروین جی یو بس منگ صفات چکم دا پیاس والے شیمپو دی خبر والے یو بس صفات ہر بلائل والے روزانہ ہر شپ چکم دے تا صبح پ مزہ مزہ مانی دا یو منٹ نوال تر دو منٹ پوری ددی ددی سر دې سرمن چې کوم دې داغي مساج کوي سیدا چې زمنګ دا د هر بلای چې کوم دې داستا سو دې وختو جوړل ته کوشي او بیا وروستو کې مثال به تر مساج سو وختو کوم سو کې دې سی بعد هر بلای په دوه نلاسو کې داسې مساج کوي او بیا په غسو کو بزیرا کوي کم سی کم 15 ورځې لګاتار د عمل کوي ک وختو دې ګروتینګونو کو وختو دې خستن شول مزیدار نشول ما ته کالو کا په خاطر بیت دروغ ول ورشه دکاندار نه خپل پیسې والا د 500 بزی زر والا السلام علیکم جی بس بس گور منگا کل کلا جرمانہ کی کو جرمانہ منو گورے خاص جرمانی نہ گورے منگا سر انکار نہ کہو آواز سلو شو یار بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل میں ذہن نہ خبر ہوتی دا خبر نہ ہو رہی ہاں سنگا ہاں جی جی جی پوئشم پوئشم بس مانا مانا ایر شیو ہے کنا انشاءاللہ سباب اپلے کم دا خیر دا مصر پا بازار کی صحیح دا کنا و جرمانے ما جرمانے زماستر امستان قربان سنگا ہاں ہاں ٹھیک شو ٹھیک شو پارا بس دو گم جرمانہ کی ٹھیک دیجیے ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سکے خیرا سلیپن کال خیرا بند سلیپن کال ختم سلام بھائی جان سنگھ بھائی جان خی سو مکھا سے زویا سنگھ ویچیا سیدی برابر حالات واقعات خری زندگی کھلے روانہ تھا وہ کیسا بس اس کال میں کہو دے خیر کال ٹیم دا بالکل سر اخڑو جی دل نور زمگا پروگرام در اگلی سلام سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام مامو سید بچائے مجید اور بٹگرام نا تسنگ الحمدللہ برابر من خیر ابو بکر زمگا آواز بٹگرام کے اوری نو پروڈکٹ در اگلی سی گنی در اگلی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ویلکم مامو منگا سا سوشوتا بلاڈی ساتھ انتظار کو مامو زما آل سسٹر سلام جی وعلیکم السلام انائزا فرام بٹگرام انائزا انائزا کو لے نوں دے یار مہربانی شکریہ اوکے جی اوکے جی مہربانی شکریہ السلام علیکم مامو سنگھ وعلیکم السلام پروگرام ڈیزل خشتری بٹاگرام سنا سنا سم کا پروگرام در اگلی بٹاگرام سلام علیکم وعلیکم السلام سلام بھائی سوابائی کے ساتھ پروڈکٹ کم سے ملا ہوئے گی خاطر جان ایف ایم ریڈیو اور سوابائی نے کم سے میسج کر لے بچیا مات ہوا چیز دو خیم خان فاطمہ فاطمہ با جوڑی سم کا پروگرام در اگلی رام وہ چی سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویر مہربانی گڈی خوشحال ہو سی با جوڑیاں ہو منی گنا سلام سر سنگھ وعلیکم السلام ویلکم زما گلویش سلام ز گل رنگ احمد بٹگرام کا گلویش سلام ورس گل رنگ بخیر سلی مشی ویلکم خاطر جان بھائی وعلیکم السلام پروگرام ڈیر خشری دا ٹائم بدل گئی ڈیر مذہب ہوگی ہاں گرانا سو ندائی ماں ندا دا بٹگرام سلام کی وعلیکم السلام گران مریم دیبیا پکال راشی ډیره خوشته خبرې کوي نه دا ورته مو وایګنه ښه فاطمه د کلیا سره پیغام ته راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام هادیا احسان یما هادیا احسان سلام علیکم وعلیکم السلام حسنا وفا سمګ پیغام ته راغلی رایس ندی راغلی ولی صرف چار سدوالو او ثوابی والو خلکو لپاره دی کنه حسنا حاضر یما سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیره مهرباني ګډه خوشاله اوسې بیا ولی نہیں رکھ لے چلے علی نور جمع پروگرام لائف نہ کری خوش باہر کے دیر مہربانی سلام جی وعلیکم السلام عمران دیوانا فرام ہری چند علیکم عمران آواز خود واوری تو جمع گنا سلام آمو سنگے وعلیکم السلام ریڈیو میں علیکم پروگرام دے اور لینتا لینتا دیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی کامیاب شی جی جمع پروگرام ہو رہی مہربانی جی سلام بھائی وعلیکم السلام ریڈیو میں اس آن کو اٹ از می فاطمہ ایمان دبٹ گرام نا اور وائی تاسو نے بھائی دی تک سپین دیکھا ہلال احمد زمنگ پروگرام تر اغلی دبا جول پائن دخی ترغاو نا پروگرام اور جی سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ محترم خاطر جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیب اللہ دو زیدینا زیدی والا بخیر سلام و شلکا خجی پروگرام لائیو دیکھنا صفات یم جی صفات یم خا سنگے خدی ټول خدی خیر عزت نه خپای ما سما کالی ولی ګټ کو आवाज خو आवाज تا بچی نه دوه سلام جی وعلیکم السلام څنګه بچی خیما برابر احمد مونی خان مونی امی زمنګ پروگرام درغه سلام علیکم وعلیکم السلام سلام کے جی بھائی څنګه आवाज بلګلو کې پروگرام سنایسته ماشاءالله سم مزیدار دی سم مزه کوي او تاسو ته سلام جی دیس از می لوبنا فرام سوابی لوبنا بخیر سلام شي ګډه څنګه خی اول سلام لالا جانا تاتا اور بیا مریم سٹار تا سلام جی وعلیکم السلام اردو ہے خبر نشہ دم رگٹ کٹی گلے میں کبا لالا جانا بیجم بیجم بیجم بیجم کے میسج شامل کا زوبیہان زوبی سے منگے پروگرام تر علیکم السلام وعلیکم السلام سلام جی مصباح مجی دبٹ گرام نا پروگرام زبردست سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو جی خجی اوما افٹر ا لانگ لانگ ٹائم زمن پروگرام کا میسج کرے دو بٹ کنا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو جی اوما چ زمن پروگرام تر علی کامیاب ہو جی نیا بھائی سنگھ دا مریض سنگھ دے جی مریض سنگھ دے مریض مریض خدے کنے دے گزارش وی کنے دشو جی باہر کے چ سوک سوک زمن آواز ہو رہی انار کلی زمن پروگرام ہو رہی سلام علیکم دے بٹ گرام نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلام خاطر جان وعلیکم السلام عائشہ فرام شاخ نمبر جی سلام جی وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی شکریہ نازش فرام تنگی تنگی نے سب کا پروگرام تھا نازش رکھ لی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر بھائی سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیا فرام سواوی وفا فرام خورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام چې هر چته حیدر آباد خوشاله بریلی شکاله جندی صحیح خپل قربان خپل میزبان خاطر جان ډیرو دوغانو کیسه تې دو ول افام

0: طيب ده شابر سراوكي. شيرا باسر ولا يا شيرا ودي اللي ده
1: وين اللي ده
0: سراب الله شوي بالكل خو داي دي ده وكارير وشي غاوش با ودر ايو من السابر وكا شا نو شيرا باسر
1: باش اينا شك بت اما ويا كده
0: نا خو داس ندو خبر داستو داستو لكا وربيني نو ودر اچه دا او ٹھیک شکا نا
1: صحیح ہے
0: نو بالکل شیر عباس رو غلائی وا گلاب جامن یار وڑی ہوئے دین علاوہ گم نیر وڑی ہوئے شپر مونک ہے نا
1: بالکل
0: او بلا خبر ہے دادو چی
1: مامپالی یار وڑی ہوئی انیسے نے مامپالی
0: مامپالی اڈیر پاندیو کہہ رہا
1: بالکل ماشا ہے پہ گرونی ہے شیر
0: شو دے یوا بطل شو دے خر وڑی ہوئا
1: ادھے بیا پٹاوت چلا
0: تو تا سپا تا دو مطا خیوی چو اسو چیت شا انتظار ماورتا گا گا نا او بلا خبر ادا چھے نور صدا سے میں وجاتی روڑی دی کنا
1: بس اللہ پاک دے گئے شگڑا در نصیب
0: آمین آمین
1: دیر بزاد قدر یہ دیر کام
0: دیر
1: او دا سے کام ساڑی ہونی کنا بدا چھے چھے دا سے ساڑی بندیا گرونی دا سے گفٹی نا وکھا رہے نیر دایت روڑی دا دا یہ جو گرونو لائی
0: گرونو لائی دے
1: گرونی شاید خان بھائی
0: بس خو مو تا خدا مرا پاتا نوا مطلب دادا چھ گلاب جامن ڈیر زبردست گلاب جامن ہو گیا نا
1: خانہ درگاہ ڈیر
0: اے بس جڑا میں داؤ ہاں ورتا وکڑا لے جڑا میں بات شرم ہو چھ اس دارا سامان یہ روڑائی دائی دم رہے زون پر استڑائی کڑائی دائی گیا نا خو بیا ہاں چھ دا سرا مو گا پولا گے دا ڈیر خوان دیا وکڑا ڈیرا مزا ہے وکڑا لا او دایور دریمی ہرتا ویلی ہوئی دی چھ بل سمار بیار سا کورنائی چھ رکھا رو او پروگرام تا موچ
1: مو ورتا جو پروگرام تا تام شو جنا نیکسٹ ٹائم
0: اے کنا نو دو وچر سا دریم پر ز ز بیار سا کنا نو انشاءاللہ چھ روشی بیو مجلس ور سرا کی خا اوستا وجا کے چھ
1: وے شیت خان بھائی زو دس ویا چھ دمش کی میں شیمپور ولی مارکیٹ تا ڈر زبردست خوشبو دو نئی پیک چھ نئی شیمپور ولی دو کنا ویس لگا پارین اویلیبل شو مارکیٹ شٹ سے وا نو ویس رو لگا نا لگا سے 10 رو ملا وی جی اگن علاوہ منگل ملا شرخ ملا 10 رو ملا وی جی پ امبیری کلی شو روسا شاپنگ سنٹر میرلی شو ملا وی جی سرا لگا اکثر زینہ تمی جور سوالا او خاص کر کین نے تا جوڑی کا سنوی کنا کالی نے کل 12 بجے تا جوڑی سامان نہ ملا وی جی اگا دا زاہد تویر دریمی زرگران بازار سے کین شلی کون دی نو تا جوڑی خالتا شفاف بڑا کوس دلا میرے علاوہ خاص کر دمش کی میں شفا شیم پوتو شیخ خان بھائی
0: جی
1: دز بچلین سر بتایا ہاں چو ان شاء اللہ تو اندر شیمپو پر دے تھائی
0: صحیح
1: او کچر سے پہلا ورش خوان نہ دے رہا ریزلٹ نہ ورے گا اسماعیل نہ ورے گا کی میں وست اوری رغلی دکنا کی خیر خوشبو دو دے نہ ورے گا ایک نہ علاوہ ریزلٹ نہ ورے گا نو ان شاء اللہ پیود چ پیور انزل سات پہ پینس تے بیا دو برابر پاس پر گڑا وچ تے دکان دور تا
0: صحیح بالکل خبر ہے خوشالی وکڑا پگل بدلا یقینا نو چھے خوشالی خوشبو خوشالا اس میں
1: دے رہا شاید خان بھائی کیم پر ڈکا دی کنا میز منی پی گرنٹی سر آور کئی چھا تری زیرٹ ویر نکو نو آگا خپل شای بیا واپاس دی کندور تے روڑائی چھے منی پی گرنٹی داتا یہی چھے کچی تو شای خواست نشا استعمال یہ کا ریزرٹ یہ نکہ در بیا دی کندور تا خپل پیسی واپاس ویڈی دستان جاتے استعمال کے او تو نہیں پیسے در کبھی نہ استعمال لکھا ریزلٹ یا نہ قدر دوستو پیسے بیا خپل پیرا میں لوی جی دغا سے میج کریم دی فیس واش تھا اچھا مغدانی وی ترسرائی وی اسپیشل وائٹنگ دی پورا اچھا تھا ریزلٹ نہ کبھی رہا زب بار بار دا خبر رکھا صرف یور تھا تسے خالی یور تھا استعمال کے سی انشاءاللہ تسے پا پائیں دن شے پیش اس تھا چی آیا میج رانگ شے پار ہوگا دن دے رو گلائی دغا سے میج شفا تیل دی کچرے چا پسار سے سپینا پخوی یا سر وشتنی خیجی پسار سے خاص کر سپیمی وی یا ایگن علاوہ بدن سے کیم اڈی کی وی خوشی جی نو ٹول بدن مانے مساج پہ کڑائی شکنا دائی پا انشاءاللہ پا 5-6-15 ورد شد انشاءاللہ پا خپل پار پیشی ادھا کیم دار دائیو ٹھیک شی ایگن علاوہ امیج روائی کیم رائیس پی سواسر دائی در بہترین ریزلٹی دائی وہ خام خائی اور استعمال کے سائی نگا سے میجر شاید خان بھائی اسکین پالا شاہ ډېره کمې پیسې باندې که نه دا نه رہے نو سو ساڑھے نو سو چار سو او دې ویل سوکا نه سوکا دی او ریزلٹ وې انشاء الله زبردست خپل ټیم باندې استعمال شي ځکه کی جونا
0: صحیح خاجی نو بالکل نه خوشالي خبره دی وکړلې اور ریزلٹ خو خامہ ہشتا پشن
1: چه ریزلٹ نه پېښه خان بھائی لگا کم از کم مش الحمدللہ کم از کم 14 مہینے مشی چې مش بده مایک بندو ته ای چې مش پروڈکټ وخلسته کنه
0: جی جی
1: تسے جو ویسا کلا گنجون جس دائی یا مکمل پر مقدان روخی جی پاس بے روخ لسے ویسا نا روخ لسے تسے کچا بیموری نوی گنا شفات لسے ساری نخی جی سار شے خو تا بیموری نوی نو بیان شفات لسے استعمال آوائی شی زکا چے تو کی مشتونوی آغا دی بیموری نباد شوی
0: چای خبرات بلکل نا دی افسوس نمخ شے اختیاز ضرور
1: بلکل دا غصے یونیم کاسی گنا کریم نے استعمال آوی آغا صرف سواش استعمال آوائی شی زکه ته په مخته دانی وکیم دا زمي چې دا آئل کنټرول یا
0: آئل چې می غړولای
1: شي بالکل دو ټیک ټاک شي وسره نو دا مخم چودیج نه خرج کړم راوندای دا مخم خروپیج نه چلووی
0: بالکل جی صحیح خبر دی وکړه ګرمي وی کا سوډوی کیم موسم وی خوزفا کمپنی شفا بیوټی کریم تاسو ته خایس ګلا در کې وی سپین ولای در کې وی تاسو د مخ نه جراثیم ختموي تاسو مخ نه بدنما دګینه ډبینه تر سره ختم کوي اور دین علاوہ تیل خوش جواب نشتا
1: تیل خو بالکل شاید خان بھائی تیل الحمدللہ میشتا دو در گیرنا خرسوی ویسا پر الحمدللہ چاہ شکیت نہیں گڑے
0: دا سی دو ساروشتون خوشلی کوی ساروشتون وش داوید اور دین علاوہ خورش پخا ختم کری
1: شاید خان بھائی صرف دے وشتون دے پران دی آج جس سے کیا وہ خلی کنا نو ننا پرچہ دو بشا ضروری خام خا کسی سائی چنہ کیم لٹرچری بشے آگا پرچہ ادا خام خا کخ پلان شکتے ببل چاہو کسی ضروری دو
0: صحیح خبر دو شیر عباس ته پر یو اوز لګوی وړی کې غونډه
1: وته وی لګا
0: ا مزدور غونډه زکه چې نن دې مود هم را قدر احترام کړای دی نو همشت سه حق جوړی شي چې سنا صد ته ډالای شي
1: بالکل
0: یو خدا سه دو چې خوږه خوږه خبرې ډېرې رو تر وکړلې او بل خلې مې خوږه کړلې ګره او شو دې بوتل خو بلې بلې بلې بلې ډېر مزدور
1: و بس بل خبره ده خاص کر تو خپل کا سه پروګرام نند سه کا شي په مو سه شي چه ماشره ډیر ذات قدر یو رکم
0: واه
1: سامان مان نو اګه پران سپیشل سره نو نو خان شو غوسه خو فل حال
0: نو یو خلا خیر ده اوکي

0: کړم جی بالکل خوان دیو کوم ځای وکړه بس ټوله سره ز په چړونی ما و
1: بالکل بل مشت لایف کال وکستای
0: جی
1: کیم نمبر بندے 0330 0344 717 بندے
0: او
1: خاص کر دا خبر اچ سے کا پہلا کال وکو ہاں ایغه نه علاوہ اخری کال وکو اکتو شفا شیمپو کیم نو ای پیکنگ شروع ولید زب کلوان جی رائس اونی بس کیما غوڑی اتو دتا فری ملاوی جی
0: تو کوا بیا پہلا نا بالکل متا ملا نمبر دے 0330 0344 717
1: پچاسی بلب 57 درکا سنے تو انعامات بنا شیمپو
0: اخلا
1: اخلا
0: رشکنا گورا چی سمدر لراوڑل السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک حضرت علی ہاں گٹل شیمپو گٹلا
1: شیمپو گٹلا
0: شیمپو دے وہ گٹلا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام مبارک شام
2: خیر مبارک نور صفائی کے نام
0: خیر خیریت ہے پشم پو خواش نہ شوی
2: ویل نہ دام رہتا خواش نہ لکی
0: ہاں بس خدای نے شیمپو دے وگٹلا او دی میج دے طرف نہ ڈیر ڈیر مبارک شاہ دے شفا دے شفا شیمپو آغا ہاں پفری شے ہاں
2: کیر تا پر تا ملے ویجی
0: علاقہ مکی ما دو
2: خیر رکھا
0: مطلب دادا ٹھیک ہے تخت نصرتی سے دس وقع پروگرام نہ بعد اکال وقع تخت نصرتی سے طریقہ درتا ہو کہ صحیح دو خیر دے بالکل پروگرام دو سرور صحیح دو زرسانگا دا خدای بخشی خبر نہ دے ویلے خبر یہ کیا کہنا داؤد اپ
2: شکو
0: کلام کوشش مارک دے خاتمہ

0: دله داته د سوچ ته نه نن خو دا بټن چې کیمه ته په سالور شوې دي ای
1: عاشقان بدر پرات دیار مزکړی
0: ٹھیک ہے نو دا خو فرسٹ کلر چې شیمپو یو کتل او وګټل اوس دا څه وکي چې باقاعده مزید کالز ما پروگرام کې شامل کی چې د میش سره سوکتی شفا کاسمیټکس پاکستان پروگرام ته راغلی دي او سور سره شریک وی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کې کوم جناب ٹھیک ٹھاک جی سو خبرې کې جی زمانہ پروگرام سے ہر کلائی دیتے ہیں فرسٹ ٹائم نکال کڑائی دیں پارک ہوتے ملا ہوئی پشے بس دس زون پہ گوڑا ہوا ڈیرا فائدہ ادھر تھا میرا ویجی کچھ کلا تو سیدھا یوا بوتل استعمال کے ہاں ہاں ہاں ہاں چلو جی خدا سے وقت چیری ڈاکٹر سر ہاں مشورہ وکا معلومات وکا آگا ہاں فائدہ دو خبر کے قد کال وکا بے بے خبر ہے اوور وے ٹھیک چھا ڈاکٹر جی ضرور ان شاء اللہ چکال وکی جی جی ڈیرا من کہ بدھ اوڑے ہو دگر کل کل کال تک سہید اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی تھینک یو ویری مچ جی ڈاکٹر سر رابطہ ہو گئے جی نما خو دل تزن شو خو سلا ڈاکٹر خو بہار کے فا تو سے تاوی پاتا وی چکیم دے اسپیشلسٹ تھی او کیم چکیم دو دے کونی حوالے سر دا وی لیکن اگے سر مشورہ ضرور ہو گئی جی ڈیر ساغ داڑ دی وی اللہ دے چاہتا ور ون وینی خ جی بل کلر خلی چی دا وقت السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کیم جناب اللہ تمر نہ سوکا اشرف سرنگ شدائی خیر خیریت جی پروگرام سر اوروے اچھا یار میرے بکرے نہ رو رہے سو فرق ادھر کڑائی دا ہے
2: یار ماشاءاللہ پوچھے درے تلور ورا سلام تلور مو کہ پتے میں مولاس و کر دے لو سو شالا پاس
0: شکر دے
2: سال پا سال کے نتے لے کے کا سوار دے آغا الا پاس سارا کی تو سے کھڑی تیل دی
0: جی جی امین امین ډیر شادو چې توته فائدہ در کړی دو اور د میش کوشش دا وی چې اور دین کې دغه تیل نه فائدې اوخلی کنا
2: دا ان شاء الله کوم خو چا مو ته یو پکای کا یو په پارک کې چې
0: سا مخې دې کوم
2: هغه
0: وروسته ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اشرف ډیر ډیر مننه دې کو خوشولا بده غوډه نور چاته سلامینه کوي مخلوقات اشرف المخلوقات سلام دے وعلیکم السلام اشرف ڈیرا جو تمنا تھینک یو ویری مچ ہاں جی آیا بل کلر ہو خلی پر پروگرام سے چیتا وقت مش سر سوکتا ہے کیم جی نے کال کڑائی دیا اور تو سے ہر تکال کال کا شیپ 0330 بندے 0344717 بندے السلام علیکم دا سپیکر ودره چان کی سپیکر و یان کوي ودره یو منټ. هلو
2: هلو
0: اوس درسي سپیکر د ناب شوای دا سپیکر یان کا
3: پرده مره دو
0: اوس یې کسا اوس درغای
2: ارسی
0: اوس ټیک شه اوس ار ورا سه در ورا سه ستړای ماشه الحمدللہ. کلی علاقہ دکاندورا
2: الحمدللہ.
0: وعلیکم السلام.
4: وعلیکم السلام.
2: روغ در ورا سے دو
0: روغ در ورا سے دو خوشی کا ولا ورا سے دو
2: ناشہ دای ماشاءاللہ اوس شدای
0: انا اوس شدای اوس پلیار نہ خطو کیجیا
2: نن ویال دا یار ملي دلې دوه غنه هم ته چې بیا واپس شروع شوه چې نه بل یار ملي دلې دوه چې
0: په پلا خو بس هغه بس په هغه یار هو زو نه غلای شول کنه
2: اے بس صحیح زو زو نه غلای شو کېږي چې بل یار له دوه باندې سم چې بس
0: صحیح اچھا دارو ته چې یو غره خو پټول نه مخ شه او دین کې تا د خپل د کوون اډریس یوز علی بیا و شیا
2: مول دیکھوں الحمدللہ منگل میں لاشدا وکاس مارکیٹ سے او مابلوری حویلی بھی چکا چرے دیر خال خط پیجی یہ تو میلا سلارم میں لیٹ سے احسان ہوٹل چ پشتنا وہ کو نورا و حذیفہ ہو زمان کے چاہ ہو دے سی پت کزے وہ کہاں تھا اوڈرا ننگڑی کی سن
4: نا بالکل ماشاءاللہ رحمۃ اللہ بالکل رحمۃ اللہ بھائی ڈرا زبردست چائے ہوا
0: دائی خو خالی دل تاروشی بھی دل تاروشی بھی خالی ہوئی جو ڈیرا مزے دورا چائے میں وہ شلا وہ کسی ہے مو خلتا چا ودرا خلی نے لیا ڈسی کا نسی
2: دس کی ان شاء اللہ پدا افتاش ہو تو پروگرام سارا جڑا بھی لشتی زن فارغ تھا
0: ہاں
2: پان دینا دای وہ ہستلے کمپلائی ول مشت سی خالی سرکڑی پابند کڑی
0: بس غم ما کا متخبے طریقار سی
2: بس ہاں طریقہ ہوتا ہے چلو اس کی دیتا زور ورشی ہوتا ہے اس چکار والا گا میں مشت استمائلہ زور شی
0: دا خبر ہے دا خبر ہے دخو بہر کے پا دا سے دو چے بے زبی آئیں چے اس خام خاوری دن کی خدی خالق خدی کنا دیکان درون خدی چے سنہ سا فائدہ خو خسل شی اے
2: دو دا سا اگر خیال ہو خسل پی سارا
0: اگر خیال ہو سا دیکانی چے زخو وکریم تا گوتے ویرہ کرنے دیر تکی چے بیا دے ہو خسل بیا ورے مورا نو لشکی پا دا خوزیفا والا کمپنی والا پا دا کریم فیس واش تیل بندے کلش کی دا سے سرسری نظر وچا ویچے دے خال کے صف لودو صف یا اسرنگ وری یا نیوری
2: الحمدللہ دے خوزیفا کمپنی چی سمرا سامان دا پازی کی ریسپانس دا دے خال کے ہمیش پا یولوس چالے دلی یولوس مطلب دا وچے دو مل روار میجو آغا خارسو اوس مشتا کا دای نوی هو دتا پته به ډیر نه لګیږي د میز فیډ بیک چې دای اتو سو باندې څه پښتنه ده هغه ظاهر سره د کلا کلا داسې کړای شي دای چې ګزې ټو کو چیرې دای سم را مول ده نو ری ده هو چې کولا کاپ نه ولا
0: صحیح
2: او ډیر نه خو په څه ته وچا دی خال مینا سره کو ریزلټ ته پښه وچ ته کیم شي چې دا ته به باندې بالکل شرمې جنا مو او ورځین کی چې سم را دی دا اوس چې وروي اگا وہ بیا کہ دای شي چې دای اقرار دې خبرې وکړو چې دای دوه نمبر شاله نه خو ته نشه پرځدي نه خرڅوي او نه پچاړه و
0: دا سه دو بالکل دا خبره دې ټیک ته
2: او کدن نن پښتنه وکړي د چې متا لکه دا نوې شای دای چې شیمپو دې میاشته راځه کې دلې چې موږ راځو ته چې شیمپو سی خوشبو وي پکشه بیا متا دا چې کمپنۍ مالک خپل شامر دی او دا سه کمپنۍ په شامر دا سه پروډکټ په شامر دی چا غای شپه د بار باندې کټن یې سی خر کیس کو مته شیمپو کیز کړل او مو خو چې چې دا د ډارې کې روړل ته په شو ریزلټ وی ان شاء الله
0: بالکل دسو دا ریزلټ خو ریزلټ شتا هم پشه د ریزلټ په واجب باندې خو مطلب د غشای خلق خوشوي ها او بل دې توسه ها ډېر جوت کردار دی په دیشه کنه
2: روزانہ پر بنیاد بندے الحمد للہ میش سو آئٹم چھاتی لشکی لشکری دے میر مزدیرہ جڑا سے
0: دس دو بالکل جی
4: نقصان کا بل کو
2: کمزوری نہ بڑی تو آگتا محمد بانی نہ نظیر بڑی وا کو پنیا نظر بڑی وہ پنجہ درجن شیمپو یار تکڑے
4: غلطی
2: نہ ہوتا ہو غلطی غلطی یہ ہوتے معنی نہ وہ گٹ نہ آسا شیمپو کا سنتا ور کڑی کوپن ہے نشتا بیچارہ انہوں نے منہ ویر کرے
4: بس سر ان شاء اللہ کوپن تر لجی دا غلطی شدو لکہ بابیڑا شلی شہید خان زر کی زن رو
2: دا جرمنا تا دا جرمنا او تو دتا ور کے کنا چ سمرا زن جرمنا کا وہ مت کوپن ور ور سر خالق کوپن ہوڑی پتہ چے انعامات تھی او تو سو دے کڑی دی دا وے نامینا میزو دا کوپن ہے
4: بالکل بالکل بس رحم اللہ دار تو سالوم بھی سبھی
0: دس دعا منٹ آدھے پورا اغا اور بھی بیار سی پروگرام طرف تھا صحیح تو

0: ايو ربا یار دی ہم مجبوری ایو بل کلر دا وقت یو دکان دور پلاین بندے خلا نادر دی میٹا خل نا دی میٹ سر پلاین دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی جان, سرنگ چلا نادر میٹا خل نا علی کاسمیٹکس خبر کا
0: جی سرنگ شے جڑی ہے.
1: الحمدللہ ماشاءاللہ تو سے پروڈکٹ کو بھی زبردست چلی جی
0: جی جی
1: کر کے دا مجھے تو لکم مائی کی دی دو.
0: ہاں ہاں
1: ډیر بهترین ریزلٹ دا خلک ډیر پسند کوي کنا
0: صحیح
1: تمہارې حزیت شوی دی او بیا غنا علاوه فیسواشل کریم شل ډیر انتهائی زبردست ریزلٹ دا
0: صحیح دا دې میټه خل او دین کی تا لږ د خپل دی کو نه پاتا و شیا
1: میٹاہیل بازار علی کاسمیٹکس ملک مارکیٹ
0: ملک پلازا نادر دکاندور ورشستا دی میٹاہیل علی کاسمیٹکس علی کاسمیٹکس خدا رو تو شایا چھے خلق در سی خوزفا کمپنی پراڈک کو خلی سوی آئی
1: دیر بہترین ریزلٹ دی خلق زیوت دی بسان کئی زیوت دی نورو کریمون پر نزبت الشفا خوزفا دی زبردست چلی جی
0: جی جی خزیفا کمپنی شفا والا کریم ڈیر چلی جی او خلق یہ غوڑی ڈیمانڈ کبھی تو سارا مطلب سٹاک ہر وقت اویلیبل بھی کر غوڑے زر زر
1: یار مو سرا بھی نہیں بلے یار غوڑے ہفتے ہفتہ وار ہم نے جگہ دس والا بھائی جان نصیب بس مجھے ڈر بھی قوم مشتے بیا رسائی.
0: اچھا بس خو شارٹیج مارو والا جی سرنگ خاتمی جی ڈرے کی ڈیمانڈ کوا اور دن کی دے علاقے نہ مشتا اکثر کال رکھو کا نام زندہ باد خوشول دے گوڑا ابود دے گوڑا جی نادر تھینک یو ویری مچ دے کال کا ولے دائم سر نادر وہ جی میٹھا خیل نا امیت سر پلائن بندے موجود وہ دکان دور دے علی کاسمیٹکس چھ دئی چھ قیمت وہ دکان دورا کو ہاں اور شفا کاسمیٹکس پروڈکٹ ہو ور سرا دی استعمال یہ کی جی او دیتا دے میٹھا خیل اور دین کی دا گیتا زون ور سوی شاہ استر تا وجا گرا
2: رشید خان بھائی نر خو موبائل بند کل نے جتر راون دی زویں چے کلے ولتا مکالش کی ورکا ہم خد انتظار کو
0: السلام علیکم. جی سو خبر وزیرستان وزیرستان سے کی میں لگا دو
1: رزمک
0: اور توائی کا رزمک اور
1: بالکل
0: پروگرام اروے کو ملاؤ کا کنا الس پہ ملا اول بھی نہ پیش ہے پنجاب میں لاؤ
1: کا
0: آئے ہائے نو داخو زہانا ایک گرام تانا ایک گرام موبائل گرام دے کنا شا شا خوزیفا کمپنی والا تو شاید ردا کری دو تو شاید کریم تا فیس واش تا تیل تا تو شاید ہاں
1: کریم استعمال آئی درشا کریم دی.
0: اچھا کریم استعمال ہے ماشاء اللہ خوش کو سڑ دے سڑمی نہ راؤن دے پر سڑے سے بیتوستا ڈیرا پیدا دیر کو صحیح صحیح نور سے ویل گوڑے پروگرام شے گلاب ہم اوکے جی دکال کا والے ڈیرا مننا جی وزیرستان تو سلی علاقے نا رزمہ کے علاقہ
2: وہاں جمل خیل
0: تو خیلی پیش آنے کنا
2: بلکل پیش آنے
0: متار وہ شایا کلا کلا بیزو پلیارے خاتو کیا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر ہے کیم جناب
1: ناہید
0: وزیر اپارین مجھے بی بی لالی سارا کھوڑ لو
1: اروڑی
0: دے دی
1: اروڑی میں دی
3: او که سایوان جو تا خر وړګه
0: اته ویل جو تا وړې دو
3: نو چې دا بل بل ما دا
0: دا ټاپ نشي وړای یا
3: دا رښتیا د خو خوشی نه سبا څه سره نکشت آ سره وخړي
0: دتا کا پلارگی پورے وہ خوش سے بھی پلارگی پورے چی بھی ہاں ہاں گول بندے ہاں گوڑی ہاں پستا کرا صحیح درو گا تو بس جاؤ چار وقت بھی مشکل ہے تے ہاں مشکل آئے میں نے میرے کا بے ہوئے نا
3: نہ
0: نہ خلیق مسی نہ ہوں خلیق کا کسی نہ کا دایدر تا پشاڑو چھ بتتا صاف آتا تو بیا گلی اوی پتہ گا ٹا پی چھ نہ نہ
3: نیپل
2: پھلو دے
0: کر نہ یور خبر وژڑا کرا یور وژڑا چھ ٹا پی دیر کو صحیح دے نہ ہدا نورا چاتا سالومینا کے
3: سالومینا دول ماتا اسپیشل
0: سالومینا یو جہان مننا جی نہ وزیر جی نا لانڈی ڈگنا سر اپ لائن وا خزین جی وا وزور ویا شاہ ہر سید خجی کالر یو بل کالر خلا او دس میں ویلا جی یو اوزو خب اپلے کوي کنا چلو جی کالر سوکته سره کیم جنہ دا او سو ویل غړي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جی سو خبره کې کیم جنہ
4: فہد جان ډو خلې نا
0: جان ډی خلې نا فہد خان او فہد سرنګ شای جوړو بالکل ٹھیک ٹھاک پہلا اور کال کڑائی دائیں ہر کلا خوش آمدید ہر کلا روشے پروگرام مخ دے مکسر ویدل ہے کا نن دے شری کڑائی
4: یارا پروگرام اور ہو کال میں پہلا اور
0: ہو تو اچھا بے دے ور انور ور زویل نہ کام یارا
4: وہ کے پر وقت او کو بیزی را کو
0: بیزی نن دے قسمت شار وکڑا ہم صحیح صحیح سب لوگڑے پر پروگرام سے جی جی
4: زبردست
0: فہد خان تھینک یو جی پروگرام تا رتلے دا گرانگی کلا کلا کالر تا کوا دا اے
4: سائیدو
0: اوکے جی یو جہان وننا جی شیر عباس دبلا اوز میں خط تر وڑائی دای تو تا ڈالائی وی شیر عباس تا ڈالائی کی کنا
2: ڈالائی کی بل 50 منٹ کے کال چگا وی
0: سائیدو ٹھیک شو جی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: زه خان
1: بھائی،
0: تاسو سلامونه دنه ما وځي، فاطمه سلامونه. وعلیکم السلام. سلام جی، څه خبره کې دکم جناب؟ دکره
1: خبره
0: مله علی مرجان خبره کو. هلو علی مرجان، ته ډېر ډېر سلامونه، ډېر خیر د وی ورته انعام دی او ګټو مبارک شه. شفا شیمپو په فری کې وګټله، ډېر ډېر مبارک شه جی. تو تا کوم دي کندور نټ دیوی پروگرام نہ بعد ٹھیک ٹھاک تھا جی شبار بس ہونا بھی تازہ اس پہ پروگرام سے دیر تھا تیر سارا اور وہاں جوڑا بدل امداشی تو روغ رو تماسا. واہ واہ واہ واہ، خدا اداس ہو کے چنن پلاس بجے جی جی جی جی بالکل میں لگے والا لاس بجے پروگرام سے وینند لگا ہوا ان شاء اللہ آنند میں لاس بجے پروگرام تھا صحیح جی. ڈیرا ڈیرا من جی، ڈیرا شکریہ. جڑا جوڑا دیا چاول فرمائش پھرا شو نہ کہنا دس چلا دا ہوتا ہے تبھی بیولی پھرے گی رات دا پھرے گی ہاں بھی آیا خیر دے کے نا سارا شیر نہ تینا ہو یا سندر ہو یا غزل ہو یا ٹاپے ہو یا تلاوتینا ہو کے ذکر ہو کے اسکار ہو کے آر سو ہو کے شاد ہو کہنا مل کر دے کہنا
2: بالکل
0: علم کو کنا خود مو جگری مل کر دے اے زڑا مل کر میں دے اگا مو پروگرام رو سرا اور وی
2: شا
0: اے بیا گا وی چے سندرا اور بنا کو خبر ہے تے اور ہے نا بے جو تے چے کلا کلا سندرا پش اور خیر دے کنا وی وی چے خو بس چڑ ڈول نہیں پش بیا ای وا اور وہ تو تو بول خو بخی ڈول نشتا دے تے ہویا یا
2: بول جی
0: جی جی کرا را را شا جی بھائی آر شاہ بس جو ڈول دیتا ہوں یہاں پلش کی پتا رہا نام سارا چلو ہاں چلو ہاں

کریم کنڈی یو زموار تھن دے سکس ماہ صورت کی بعد حوالے سرا گورنر را لگولی کی گی میڈیا سرا پڑو خبرو کی امیر مقام زیادہ کڑی دا چی خیبر پختونخوا کی حالات ورس تربلا خرابی دو والدی دوامو دا پارا وزیرالا بدل کلیشو خور دوامو تقدرونا او قسمتونا بدل نلیشول دا پورا پاکستان گوری چی خیبر پختونخوا کی اولس سمرا قربانی ورکوی ولی بیا ہم دا حکومت لاخوا حس قسمہ پامدرنا نشتا حکومت لبکار دے چی دا لانگ مارچ اونور حل زلو پر زی باندی دا اولس مسلو تا غو رکڑی کم چی دا محال حکومت صرف پا لانگ مارچو او دا عمران خان دا رہائی دا پارا کوشش کوی دا جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان ویل دی چی پاکستان تحریک انصاف ټول غوښتنې جایز دی گورنر راج نش لگے دی دا یو ناجائز عمل دی میڈیا سره خپل خبرو کې حافظ نیم الرحمان زیاته کړی دا چې پټرول او بجلی قیمتونه کم نکړي شول ریلیف ملو نشو نو لاغمات نه لوا دوی ملاره زمو سره نشتا مونږه د حکومت لخوا په اپیل باندې دا مسلې تر دې دمه ختمې کړې نه دي بلکې دا مسلو پوره کولو د پاره حکومت سره د مذاکراتو لار خپل کړی دا د وزیر اعظم شهباز شریف سره د اوږد ملاقات رستو با خبر بڑا گکی گی چی دا پیٹرول مسولات باندی لیوی او ٹکسونا ختم ہو لکی گی یا نا دا بجلی او گیس کی متون کی لوڈ شیڈنگ سلسلہ جاری بھی او ٹرانسپورٹ تعلیم صحت اور روزگار مسئلے ہمدغ سی دوامدار بھی یووار بیا با دا لانگ مارچ لار خپل ہو مولا تردی دما دا خپل کوشش او خپل مقصد نا رستو شوی نیو صرف داوامو دا فلاح بہبود دا پارا او دا حکومت وختونو پورا کول دا پارمو پارزی دا ول باندی لانگ مارچ زنڈا ولی دے ملکی اوار بیا د سرو در قیمت کی ډیر کمی شوی دی پانن ورځ باندې د یو تولا سرو در قیمت کی پازرګون روپو کمی شوی دی آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن ترمخا نن یو وار بیا دا یو تولا سرو در قیمت کی 2800 روپے کمی شوی دی چرستو دا یو تولا سرو در قیمت سلور لکا اتدر زرا یو سل اور شپک در شپے ٹاکلی شوی دی ایسوسیشن ترمخا دا لس گراما سرو در قیمت کی لس زرا نہ سوا در اویا روپے کمی شوی دی چرستو دا لس گراما سرو در قیمت در لکا پینزو یا زرا شپک سوا در اویا روپے ٹاکلی شوی دی شان دا یو تولا سپینو قیمت کی هم 325 روپے کمی شوی دی چیرستو دا یو تولا سپینو زرو قیمت شپک زرا 500 یا روپے ٹاکلی شوی دی بلخوا پا نریوال مارکیٹ کی دا سرو زرو قیمت کی هم کمی شوی دی نریوال بازار کی سر در یو سل 28 ڈالر کمی شوی دی کم جسالور زرا یو سل او شپک 500 ڈالر فی 19 رسید دی دی دا پیٹرول اصل قیمت باندھی ٹکسونا او مارجنس کی ورس تربلا زیات والی کی گی یو لیٹر پیٹرول اصل قیمت یو سل شپک دیش روپے او سلو درش پیسے دے دغشان دا ہائی اسپیڈ ڈیزل اصلی قیمت یو سل دوش روپے اتش پیت پیسے لیٹر دے ولی حکومت پا دے حوالے سرا یو لیٹر باندھی یو سل او سلو درش روپے او سلو سلو پیسے ٹکس او لیو اخلی چرستو دا یو لیٹر قیمت زیات والی شوے دے دغشان پا دے کی یو روپے او نیو پیسے ایکسچینج ایڈجسٹمنٹ پمت کی ہم اگستی کی گی دردی لینستو دا ڈیزل باندی یو سل ادویش روپے او اتش پیت پیسی لیوی ٹکس اگستی کی گی دا پیٹرولیم لاگت حوالے سرا دو سوا سلور پنجوس روپے او شپک نیو پیسی جوڑی گی دا پیٹرول یو لیٹر قیمت دا مارجن او لیوی رستو در سوا او یو نیو روپے او دیرش پیسی ٹاکلی شوی دے کم چد عام او غریب ولس دا جیب نا برداشت کولی شی لاہور نا پیخور تا تلون کی خیبر میل ایکسپریس ٹرین د خپل پاٹلین اور دل دی چرسو د دې قرتیدو لاملا پادغي پاٹلې باندې د ټرین د تک راتک لړې زپلې شوې ده د ریلوی زراو تر مخه په پیخه کې سکس ما جانی یا مالی نقصان خبر مخ ده نه راغلي انجن د ډی ریل کې دورستو ریل گاډي بحاله د پاره اقدامات شروع کړی شوې دي د زراو وینا ده چې مین ټریک کلیر کې دورستو با نو ریل گاډي تک راتک لړې هم نه زپلې کیږي او همدغه سبا با بحاله سره کار شروع کولی کیږي پاکم گچی نو رسک عملا انور تران هم راغتی شو دی او دا ٹرین چاره با دوامدار ساتلی شي لکی مروت کی د مړو برامد کې دوه لړې هم هغه سي دوامدار ده لنګ خیل روډ باندې ګلباز دهکان سرنیز دی دا دو تنانو مړي برامد شو دی پولیسو تر مخه دغه تنان د ډډو رستو وجر شو دی ولی وجر شو تنانو په جنگلو لا تر دې دما نه د شوی پولیسو دوان مړي بخپلا ولک کې غست دی او د پیجنرو د پاره رستوي نږدې سپټال ته د پوسټ مارټم د پاره رسول دی د پولیسو وینا ده چی پی خکی با نور بلٹن هم شروع کولی شي او د ټول تنانو په جنگلو با زر تر تر کولی شي چې رستو پولیس او نور خپل لټن عملیات پیل کړی دي په ټانک کې تیر شپه د سخت طوفان او تیز هواګان رستو د ټانک په اصول
د ټانګ ولسوالۍ

0: रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करम।
1: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ۔ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپوره کېدل همیشه د پارا ختم کوي۔ د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دمخ تا دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی۔ نو انتظار دا سه خبری او سوز خپل نزده مارکیر تلار شای او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑی۔ دا نورو معلوماتو لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شے 03018084300۔

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح دوپہر تاریخ کا تاسو خدمات کی حاضر شو امید لرم چې سم رہا امینه والدی هغه بار ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحال او سکاله بوي او دل نو زندگی نو د خپل حصے خوندونو مزي خلی او دین نن ورځ وی خاص زبردست او موضوع کی تیر کړی وی نو بالکل او دین لبا خپل خپل کارونه چې کوم دا مکمل کړی او دې ته باندې ماته موجود کرون کی ټول دا پروگرام کې ډېر ډېر هر کلی وی ریډیو من ټاسي شي ریچارج کرے کا وز چرته چرته هم ورده شي ٹول دا ہر کے لئے

0: खाजे बिल्कुल तुझे पता तुझे दिटे माने कला कला जो तकरीबन दा द्वे द्रे वर्जी की गना छे तुझे बाद मात के जा खाजे रे जो और नन वहां बिल्कुल प्रोग्राम की गपशप लगी जी प्रोग्राम ठीक तार 9 बजे पर रही और दे प्रोग्राम की तुझे बिल्कुल रतलाई छे कॉल कवली छे मैसेज कवली छे कॉल कॉल पर डायल कवली छे पीडीसीएल नंबर 0927291292 बिल्कुल पीडीसीएल नंबर बने प्रोग्राम की लाइव कॉल कवली छे मैसेज चिकमा तरीका द्वारा दस दू चुख मोबाइल की सही राइट या ग्रेट ऑप्शन था अलग के बलिक आर ए के ब्यावर कवाई स्पेस पलो मखपल इलाके नो ब्यावर स्टैंड के वाई पर 8543 माने यानी 8583 माने कला हो तो उस मैसेज जरूर प्रोग्राम की वो मैसेज जरूर से मिली जी हाँ जी बिल्कुल मौसम चुकम दे चेंज की जी और बिल्कुल मौसम चुकल हाँ चेंज की जी अक्सर तो से बिल्कुल कतली भी चे चाता जुकाम वो लगी जी चा मारे चुकम दे खरोपी सी चाता सो वो लगी जी नो दे दो जना कला हाँ मौसम चेंज की जी नो बदे टाइम के तो सो एहतियात दे पोज बने के मतलब चे तो सो यख चुकम सीजन दी आगे नजान बच गई ठीक सा जगह जी मतलब इंसान चुकम दे अल्लाह तला अशफल महलुकान चुकम दे वर्तवेली सी अल्लाह तला चुकम दे इंसान था सोच वर कर दे अगर ये वर कर दे दी तो बड़ा वर कर जरा दे बने बताओ सीजन बने बताओ सोच के ठीक सा नो बिल्कुल पचार दागा दो चे मतलब सेहत अखबल सेहत चुकम दे ख्याल बजूर सती वजह दादा यही कहना चाहिए सेहत लोई नमत ठीक सा सेहत चुकम दे दागा अल्लाह तला तरफ ना यो लोई नमत है ठीक सा नो सेहत बाप अखबल बाने ख्याल जरूर सती सही प्रोग्राम के बिल्कुल कुछ नहीं लेकिन सरंग परुन चुकम दे प्रोग्राम के मोसरा मेलमार सरा मौजूद स्पेशल गेस्ट चुकम दे सरा मौजूद नन हा परुन प्रशांत नन हा मोसरा प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट चुकम दे आ मौजूद दे सरा बिल्कुल तो उसमें चुकम दे मेलमा तो चुकम दे तकरीबन द्वम प्रोग्राम जो मसूर प्रोग्राम के मौजूद हुई वेलकम बिल्कुल होता है वाले ठीक सा नो जो मेलमा तरफ तरह से मुंग सर प्रोग्राम के मेलमा चुकम दे मौजूद है स्पेशल गेस्ट रसरा मौजूद है इन्हें मजीद हान सिर्फ चुकम दे रसरा मौजूद है नागे तो प्रोग्राम की हर कले वसलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مجید خان صاحب سنگے تاسو خی
1: شکر د اللہ کرم نے تاسو سنگے جن چار مخی دی
0: الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک نندا سے ماتا لگ سٹڑے سٹڑے ہم کرے گا نا
1: نا سٹڑے زما سل کے انداز داس دے گا
0: اچھا جی
1: مدم ٹائپ دے گا
0: نا مو جی نندا سے لگ گرز دل یو گا کو باندے گا نا
1: نا گرز دل کھڑی ہو سے کچ کر کے سر نبل سر پورے پیدل تلو خام خا خاستڑے خبر ادا سمر مینوال دی چرتا ہم دی زمون غگ زمون آواز اوری اگوی تا ستڑی مشی وایو پا خیر اغلی ور تا وایو یکنن ستا سی دو خوخی پروگرام چی کم دی تاریک عزیز بای تا سی تا در پیل کرده
0: جی جی بلکل
1: زمان لحجبانی کسوک نپیگن اگوی نمازی را رخوادو کنا
0: جی نماز لبایی گور باندی مینوال چکم دی کنا دیر زیاد تکڑا و دیر تیلنٹر دی نو بلکل پایی گی ماشاءاللہ خبر برو باندی نو بالکل مونږ خدا سوي کنه چې دلته کې لوکل یو سیدا مونږ خبر باندې خاصه
1: وي نو تاسو ګر سمرا سپیډ انداز وی اکثر لزه د تاسو ابل مرګره سره
0: ایم ایس جی
1: ایم ایس هغه ته زما منځم ته ګر سمرا سپیډ کې خبرې کوي کنه نو خلک قرباني پیږي چې دی وسوي کنه
0: جی جی
1: او همال کوم سره سپیډ کې غږیږي سپیډ کې خبرې کوي نو مال بیا په ګورې مونږ نه پیږو یو خبره باندې ریکارډ کوو بیا به روسته ورو چې دا مونږ ته د سویلې
0: جی
1: لینگویج دا سے دیکھا نا لینگویج استاد سے لینگویج کے لگا ٹول کو پختو دکھو خام خام
0: لینگویج
1: دگا نہ چرا وڑے دے گاڑا دا فریدو یو جب دا بیا دا کوارٹ او کوارٹ سر بس بیا دا خلقو نہ بونو کر کو دا ہو تقریبا سیم ٹو سیم بس یو دا گدا بیا دا سر وزیرستان ہم ٹچ تے نو سل گل پاس ہم دا سیدی چا گل سر لگ چینج دا چینج دی بدل دی لگا سنگ جتا سی لے گوشے گوخے نہیں مکا
0: یوازے
1: جی نو مو مو سو چے واز نیو مو سر سوکھتا پروگرام کے مقصد دا چې هغه مال خو خپل ځانې دا خبرې ډېر خوند راکوي که نه
0: جی
1: ولې چې زه پې پوهېږم چې څوک پې نه پوهېږي هغوی له به خوند ورکوي که نه ورکوي د خلکو راته پته نه لري خو مال خوند راکوي ځکه چې زه که داسې افغانستان کې پاتې شوی یم نو هلته خوست ولایت ته ته وایي نو هغه خلکو دا خلکو ژبه بالکل سیم ټو سیم دا
0: یعنی دوم اچھا فرق نشته وګی
1: فرق وګی نشته
0: خو
1: دا خلکو چې ګم دي دا خو ایجوکیټډ خلک دي نو دوی هغه دغه اکثریت سره اوس انګلیش کې ډېر الفاظ داسې دي چې هغه انګلیش کې استعمالوي
0: جی بالکل داسې دي مجھے ہاں سی درا دوه چې ماشاءالله دوه ورځې کېږي کنه پروګرام کې تاسو راځي او موږ سره سپیشل ګیسټ دی مجھے ہاں سی اسی داسې سمره د کرک یا د بنو یا دین لواد لګي مروت یو ورسره ورسره شمالی وزیرستان داسې میوالی هغه د پر داسې سرپرایز شو کوم دی ما په خیال ماته سه لګي
1: نو داسې دا ګوره چرته چې لیدل قتل وی کنه
0: صحیح
1: نو چرته انسان لاړ شي هغه ته عزت ملو شي نو باید عزت سره سره هغه هم هلته خلکو ته عزت ورکړي کنه نو ځکه تاسو ته ووایم زموږ چې کوم سپیشل سرپرایز دی نو هغه یعنی د ولس په ګټه باندې دی او انشاءالله زموږ چې کوم کوششونه دي کومې هلې ځلې دي انشاءالله هغه به رنګ هم راوړي او د هغې نه به خاص کر د کرک د بنو د سره سره د لکی مروت یا د وزیرستان یا څومره چرته هم چې زمونږ غږ زمونږ آواز رسیږي نو انشاءالله خلکو ته به غټ خیر رسیږي کنه ولې چې دا خو دنیا د سوک سکے سوک سکے یو قسم بزنس بل قسم بزنس بعضی بزنسونه داسې وي چې دا بزنس نه وي دا د خلکو زړونو کې ځای پیدا کوي کنه او چې کله د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړي نو بیا سو هغه یو دغه دی وي اوم به تشې اوم به زشم کنه دغه دی وایي څه به تشې ته څه به زشم اوم به تشې اوم به زشم کنه نو چې څه مونږ د خلکو ته خیر رسوو نو مونږ ته به هم انشاءالله خلک خیر را رسوي کنه
0: وایي
1: ولس جانان کنه د ټول ولس جانان بشي
0: جی بالکل صحیح خبر ہے نا داسې بالکل جہان صاحب داسی کہ کال تر تہ رضو پروگرام کی کال ہوں چکم دشمل ہوں مینوال چکم دی اگر بالکل رضی پہ کال بنے تاسو چکم دے رتلے شی کال کال شی
1: مینوال تو دا خبر ہوں کہ چی یعنی زمون با چې کوم سرپرایز دی هغه به سوي کنه هغه به مونږ ته مینوال وایي او که چا ټیک جواب راکړو هغوی ته به مونږ څه ورکړو
0: ما خو خپل دا خیال دی کنه مجلس کو چې مول چې هغې ته به مونږه مطلب تاسو طرف نه نګد انعام چکوم دی کنه زین چا بخوي
1: نو هغه چې تاسو څه فیصله وکړل هغه به وي کنه هغې کې زه کار نه ساتم کنه
0: جی
1: خو اورېدونکي او دا مونږ ته وایي چې زمونږ به څه داسې سرپرایز وي چې هغه به یعنی د قوم په ګټه باندې وي او هغه به قوم ته ورکوو هغه به بیا د ریډیو امن چې څومره مینوال دي هغوی ته به دغه ځانګړی سرپرایز ملاویږي هغه به څه داسې سرپرایز وي باید اورېدونکي راشي او اورېدونکي په دې باندې مونږ سره خبرې اترې وکړي او دغه به وي انعام به وي چې هغه تاسې څومره انتخاب کا عمر به وي انشاءالله
0: جی بالکل داسې دی اچھا زه مجهان داسې کوم چې یو شارټ چې کوم بریک اخلم بریک چې کوم بی جی ایم په شکل کې اخلم کنه نو دی باندې مونږ داسې تقریبا یو منټ پر سر مشوره کوم مجید خان سره
1: تاریخ وي
0: جی
1: زما بی جی ایم دې پیدا کړی دی دا زما پروگرام جسم پروگرام تقریباً نو عمدہ بی جی ایم بھی
0: اچھا
1: بول بی جی ایم چلو بیگا زدا سے حیران گوندی ہوں چہرہ طارق بھائی جمع بی جی ایم چر تنا پٹکڑے رہے کا نا زبدی سوچ نو ٹھیک تھے ان شاء اللہ لنڈا شاندہ مالو
0: بالکل بالکل نو یو شارٹ بریک ہے ہلو

0: خدي ما هو بجد هانسيم شكم دي مشورة لكشاني مشورة مكولة تيك تا كنا
1: تارك بي مشورة هم طول ورزو كنا
0: جي
1: خداي دي بخير جي جي اولي دون كي ووي چه مونك تي مشورة وكنا جي سو پتنه لگي سبا كي
0: بلکل آسد اچھا مجد هانسيم يو میسج رغل دي مريم يو کرک شیدی نا مجد اسلام بھائی کیسے ہو وہی کہنا چاہیے پلیز آج کہاں کے ہیں میرے خیال ماں پکی اللہ سے میسج کرے دے گا نا کو مجید ہاں صرف جگہ دے گا نا ویسے مطلب دے دے کم رہی دے گا نا خجی دے چکم دے جی مجھے ہاں سیتا سو پخپل مانے ورد
1: ہوئی بتا سو ہے کہ چی مون چرتا نا رازو
0: خواہ بے خبر نا چکم دے رازی بلکل بے خبر نا چکم دے بلکل رازی ٹھیک تھا نو مجھے ہاں سیتا چکم دے بے خبر دے خواہ
1: تارک بھی زکتا خبر ہو کم لگا ما چی سم را دا غواغستانو لگا پی شاور خو یو گاٹ اسیٹیم دا دے سر سر دا خیبر پختن خواہ زڑا ہم دے چی کمونگار سمرا دا غشنو پیخور چکر بخام خواه آجم دا خلکو ارمانی چرا پیخور تلات شو گنا کاغاز من خوین دیدی یا رون دیدی یا مین دیدی خلک خام خواه یا زڑکی و دا غوی چرا پیخور تا بزو بیا خود گلون خار دی گنا خلک دلتا چیزو سمرا گورا ملک خود خار خرگ دیا با دمرا توجو دا نور و از لول ورکی یا نورکی خو خصوصا دلتا چیزو گورا میرا پیخور نر اگلو دیر زیاد خوشحالش غار مراکی و چه روطه یا دا کنلک آقا قدر یادو ما چی یعنی خلق قدر دیر زیاد کهی که نا یا بالتا کیگی یا ونکیگی خو الحمدلله پختانه چی شرط مینو دا با دخپل و پختانو قدر ویزد خواه مخواه
0: بلکل لازده مجیدان سیب کال تر ترزیو حقینا مخی دزایی واقع برا کوما اوز چکو ما تاسو بمخی یو مشر جگم در اغلیو نو آقی آقا منگ پلی جگم را وڑی ویدام سپیشل تاسو بر را وڑی دی لکا ماشلا دا دخلکو مینه دا که نا گورا ما تا پتن و چنک را غلولو او دین علاوہ بس وی جی دا میتا سو برا سپیشل جگم درہ وڑی
1: تارک میتا سو دیر مزے خبر اکڑا لکا در ریڈیو دنیا چی سم رہا ہم دا کنا نو در ریڈیو دنیا کی خلق چی کم مینہ ساتی گا نا دا بے لالی چا گوندی مینہ دا کنا
0: صحیح بلکر
1: کاغا ہر طبقے سر تعلق ساتی وغا ریڈیو او رہی نو آغا با دار مان کی چیرہ تارک عزیز بھئی لزی او خواه گپتی او سم یو خواه تخبال او سم او اغا سر چی کم امین ساتی از آر جی سارا نو اغا بم بی لالی چی ساتی زکر چی دی کسی لالیش نوی او دخل کدای ورمان همی چیر از تارک عزیز بھئی چی کم دا سر ملاو شما دا او گورم کنا دا دخل کوی او دا غوی لکو اس دا ٹی وی پا دنیا که چی سمرا اکتران نازی یا سمرا پیلم انڈرسٹری دا یا ٹک ٹاک بانے بس اگه که پا اولی دلیشی کنا اگا دا غی نی ارمانی نی چیر زد سر ملاو شما یاسه یاسه خود ریڈیو پا دنیا که خلق دا ارمان خام خاصا دی مطبق دا یکسترم دا ریڈیو دنیا سر خاص کردی که پی میل دیر زیاد تی چگا ریڈیو سر دیر مین ساتی گا نا زنانا طبقه چکم دا یا زمونگ دا مشران چکم دینو دا دیخ پل دا غل چکم دا ریڈیو دنیا تا چکم دا ریڈیو خلکو تا دیر پا درون نظر و دیر مین ورکی نوزه که دا مشر سره ما چی سب رسی کن و ما چی را وز تا عمر و گورم بیا دا ریڈیو یا وار جیسه دوم رو مین کولو دا دیر خط خبر دا که نا
0: بلکل آسی نو مشر چکم دی می بی دیتے منی پروگرام آوری هم ډیر زیاته شکریہ هم ادا کوم او خامخا شکریہ ادا کول پکار دی نو ډیر زیاته مننه کو مجھے ځان سے دسه او چی رزو کال طرف تا ٹھیک تا او صرف یو دا خبر کو چې نن پروگرام کې چې کم لکه مونږه سرپرایز را وړي دي چې چا مونږ ته ویل چې مطلب تاسو دا سرپرایز کوم در وړي دي ٹھیک شه نو هغه ته بالکل نقد پرایز کوم نه ملاوي شي نقد پرایز ٹھیک تا خو هغه مونږه فی الحال کوم دی سائلنٹ کوم دی ساتل دي خاموش کوم ساتل دي کومه فی الحال وایو نو ٹھیک شه پټ ساتل دي چې څوک مطلب راغلو نو چا اول نو هغه ته به مونږه هغه انشاءالله ضرور ورکو ٹھیک شه
1: بله بله
0: صحیح نو کول تر ترزی ګورو مجدان سوچ په کال باندې څوک دې کم دی ناراضي السلام علیکم خجی بالکل دا کال چکم دے ڈراپ شو ٹھیک شو
1: دا تارک بیتا سن خپا شو
0: جی گنٹی کلا کلا گنٹی پورا چی جی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام تارک بیتا سلام چل بشای بربار
0: بالکل خیر خریت الحمدللہ سو خبری کی بھی کم زینا
2: عمر خبری کاری سرے خونا
0: عمر دا سرے خونا عمر بیتا پرگام کی ہر کلی بھی پر خیر رو لے
2: دیر امانا مجید صاحب ته سلام
1: کوم. وعلیکم السلام رحمت الله. څنګه
2: مجید صاحب بربري؟
1: شکر شکر. تاسو څنګه جن چارې مخی دي؟
2: الحمدلله. آواز یې ټوله کامر دی
1: نه لږ کم درځي که ډېر کم درځي؟
0: جی جی جی مور بھائی سنگے خی گنا ورز خطی رگڑا جی جی سیدا دین اللہ مطلب روٹائی بو مہم خور لیوی کنا روٹائی کی دسو خورا
2: روٹائی کے
0: نہ گور تو روٹائی تو نہ سی ہوتا پیشن دل ہانا چی ماں سو گڑ روٹائی خبر روٹائی تو ناسی ماں روٹائی خورا تو پتا نہیں روٹائی سے رسا خورا
1: نہ
0: اچھا جی ہاں صحیح نو دا گور کمال خبر دے اگڑا نہ نو مطلب تیارا خونا وا عمر بھائی کمال خبر دے گا گورا چزر اٹھائی تنا سی ماں سالن رہنا سالن مکھ ترا تھا پروتے ہو ماں تو پتا نیچتا نو خیر
1: عمر بھائی تارک بھائی خپکے گا نا ٹینشن
0: صحیح ادارہ تو وہ ہے کہ نا چی پروگرام کی مونگا یو سرپرائز روڈ دے تاسو په خیال باندې اسی دا سرپرائز سکی دی شي
2: اته مجید بھائی جرا کنه دی د کومي خبرې کې دی دا خدای افغانستان او افغانستان خلک باندې دی دی خبرې دی شا
0: جی جی
2: یو پښتو کې دا هغه یې څه زوی پښتو دی وا کندهاري پښتو دا
1: تاسو وایي چې زه کوم پښتو وایم
0: خیال بنے مجید خان صرف کم ذہی کی دیشی
2: افغانستان
0: کی دیشی اچھا تو دی مطلب نہ گورا ماشاء اللہ پی خبر
2: دکھاؤ
0: آؤ کہنا صحیح صحیح دا عمر بھائی ڈیرا من نا کال کے والی
2: سلام
0: جی جی جی
2: قسمت علی بھائی تو سلام کا نوید عباس بھائی تھا ارشد بھائی تھا
0: جی
2: پھر زری کا تھا یو سین سین بھائی تھا گول ان گول گول گون پہ آئے
0: صحیح
1: بالکل
0: السلام علیکم سو خبر کی سارا فرام بنو جی سارا کیسی ہیں آپ
3: تو آپ کو سب سے پہلے جنم دن بہت بہت مبارک ہو
0: خیر مبارک
3: اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے
0: جی بہت شکریہ تھینک یو
3: اور السلام
1: وعلیکم ٹھیک ہے
0: جی جی سر آپ کیا کہیں گی آج پروگرام میں ایک اسپیشل سرپرائز ہے کیا کہیں گی اس بارے میں
3: یہی لگتا ہے کہ یہ کرک میں کوئی کلینک کھولنے والا ہے کیونکہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میں بہت زیادہ جگہوں کی وزٹ کی ہے میں نا تو کسی چیز کے لیے ضروری اسپیشل لائک یا تو یہ کلینک کھولے گا ادھر
0: چلے ٹھیک ہے
3: ہاں تو
0: جی جی جی جی
3: ارشد خود سلام دے رہی ہے.
0: ٹھیک ہے, وعلیکم السلام.
3: ٹھیک
0: ہے, اوکے اوکے, تھینک یو, بہت شکریہ. یہ تھی سارا بنو سے چلے مجید خان سے بہت ہر چا چکم دے خپل خپل چکم دے صبر تو وے رائے دے کنا
1: او دا سید چے دا خو اوریدون کہ امو سر خپل خیالات اظہار کئی گنا
0: جی
1: تا سو تو سو ہے پدی کی
0: مطلب
1: نہ لگتا سی خپل لہجہ کی سو ہے
0: تقریبا دا ورتا
1: سے یوزیت تل مزے خبر تا کو
0: صحیح
1: نوالتا اگا لہجہ مکمل چینج ہوگا نا.
0: اچھا جی,
1: نما چی سو ستا بتا مائل کدی تو سو ہوئے گا نا جی اگر نا میں پختہ نہ اکڑے دے تدا ہوئی مائ خا ٹھیک تھا بے میں بتیا نم یاد کر گیا نا
0: صحیح
1: نو تا سو پروگرام کی ایز اے گیسٹ ناس نو بھائی تا سے نمک پختہ نہ
0: جی تقریباً خپل خپل مشورہ یا دن لو خپل خبر ہے کنا
1: لگتا سی اس وے لسنر کنا من اوریدون کی کنا دا پختو یو خال پاس ہے.
0: بالکل صحیح,
1: لسنر ہو دا انگلش الفاظ ہے نا
0: جی.
1: نو مو ہوئے چ مو سمرا پختو دا غوئی کنا
0: جی جی جی صحیح.
1: جس نے دین مخ عمران بھائی دغه کچر ته د چرته نه راغلی کنه
0: صحیح.
1: نو غته به وای چې خامخه لهجه د چا سره چې کینه پاتې نو بیا به خبره هغه شان نه کیږي لکه څنګه چې دلته تاسو اچھا کنه نو اوس په دې نه پس مونږ مرور وای چې اچھا اچھا
0: جی صحیح. بالکل ګور چې کال باندې بلسو کو دې کم نه دی. السلام علیکم, سو خبره کې کم نه نور خبرې کوي کرک نه جی. نور سرنګ شای کنه صحیح پروگرام ہو رہے. ہلو جی جی پروگرام ہو رہے صحیح. پروگرام دے فرسٹ ٹائم کال دے کو. اچھا فرسٹ ٹائم کال دے کو. پروگرام کدھر تھا ہر کے لے بھی خجی صحیح. نو دار ته وی اچھے تو په خیال باندې پروگرام کې خبره وشوله چې دا سرپرایز څه کېدای شي.
1: نه نه نه نه نه یو خبره یو خبره
0: اوکے نه
1: دو خبره
3: نه پروگرام شروع کیږي هغه والا
0: غږ. اچھا صحیح, ته چې نو پروگرام شروع کیږي صحیح. ٹھیک شو ڈیرا من ہے نا کال کے والے صحیح نا اوکے اللہ حافظ. یو جہاں ڈیرا جی تو من ہے نا چی پروگرام کی دیکھو لوگ جی
1: طارق بھائی آگا اوریدون کی دے ٹائم کے سو دبی صحیح ہوئی گا نا او چار روٹے نہ کھوڑ لینا روٹے انتظار کہیں نو
0: صحیح.
1: اوریدون کو تم وہ چی او خبر
0: جی
1: دو خبر ہے نا
0: صرف
1: دو دا شک ہوئی گا نا اور یہ وہ کنفرم ہے.
0: بالکل جی گورو بلسو کو دکھا دینا رضی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی, سو خبر ہے کہ کیوں دینا منائل تو پروگرام کی ہر کلی بھی بخیر رولے صحیح. وعلیکم السلام. دارا تو چی زو خو دې چې مره ما پروگرام بنو نو دا څنګه درته پته ولګی دا
4: بس طریق به یا چې نه کوي چې دا ریډیو څن کړلا دا هغه ته څه اوس نه ورته دا مو چې دا طریق دې شو کې او رسرا مهمان هدا
0: جی صحیح. بالکل داسې دي مهمان رسرا موجود دي نو ډېر زیات ته مننه چې پروگرام کې دې کال وکړ. پروگرام کی خبر او شولا چی یو سرپرائز دی دا سرپرائز سے کی دیجی
4: تریزی تو سرکیم ہمکار چی دا زنین چی دا بی فیوچر ہمکری کی نیسترا مطلب پروگرامز بکی دی تو سرا زنین چی دا کو سرپرائز دی.
0: اچھا صحیح دا ٹھیک بس ہر چا خبر خول رائی دا
1: سٹیم پوری خوصی خبر دا
0: آو کنا باقی باخیر کے پتہ لگی
1: باقی کوئی قسمت خبر ہے
0: جی صحیح دا مناہل ڈیرا مننا لوہیا خزشی کال کے بولی
4: تری وی داسی ملتے ویل چھ دایتے سے کیم مهمان چې دا اډاون دی دا مطلب زمان ولیکم رفتار چې دا غاډي اکسلو میږي لیسنر ډېر یو څه مطلب زه به ولیکم رفتار مو چې دا غاډي است کنه غواه یې مشر دې زوی
0: او بالکل بتا پتی سی بیگم اچھا صحیح تھا
1: نا اس کو دے ٹائم کے منگا گا شمسی والے کا نا بیا پیٹرول
0: جی صحیح تھا
1: شمسی نے چیوشی چلے ڈیر سلے چلے گا نا مزہ مزہ بانے کا نا نا چکل سڑے زگیس ناس تے وینو بیا خو خام خا غنداز دا سی ویچے گا سلو گی
0: بالکل
1: او چڑا دے موتا والی بیگا مزڑا نو بیا خورا شکتا جی دے مونگا مرگر ہے مونگا اصلا لگا کون نو اگب یخنی ډیر زیات اول ته وور کې دلې کنا
0: صحیح
1: نو هغه ته کمبل کې بس کمبل به ځان را تو کړو بس صرف د خلو به اعتبار رئیس و دې میک ته بینو
0: اچھا
1: نو بس پروگرام کې به आवाज مو کې چیرې ما ته خور بل کې کني وور کې ګم دند سټوډیو کې کنا نو دا سی وی چې
0: افغانستان کې واسه ګرمي زیات وي نو سوري یخنی زیات وي
1: الته خو یخنی ډیر زیات دا بیا خصوصا وور چې کوم ځای کې کیږي نو هلته خو خامخا دا دلته خو یخنی داسې وي لکه ګپ کنه
0: صحیح
1: او ګرمي داسې وي لکه دغه دلته به ته خلصه وایي دی دغه ته بټای غوندې
0: د خختو چې کوم بټای وي
1: او لکه دا تنور لکه تنور ته چې سړی بس سړی سوځيږي نور تر وتلې نشي ګرځېدای نشي لکه پېښور هم موږ اکثر له ملګرو ته وایو یاره دغه ته راغلي وو بټۍ ته راغلي وو کنه بس د ګرځېدو شان نه وي بس ښه ګرمي وي د تقریبا شپږو میاشتې داسې د ګرمي وي چې بالکل سړی ورباندې تنګ شي کنه یخنی خو دلته داسې وي لکه دلته خو موږ نه ده کتلي یخنی خو تاسې به کتلي وي یخنی ګپ ته ښه ده یخنی
0: صحیح نشته مطلب دومره یخنی چې کوم دی کنه
1: زما د ملګري یخنی ډېره کې بېګا باران شي نو مو تل غم کوم سپیشل کمبل بنوم
0: واقعي چې بېګا چې کوم باران نه بس کې نو واقعی چې یخنی وا او مطلب د کوم ملګری دی دا هم چې کوم یخنی شوی ځکه چې وختي چې کوم واسه دلې مو کنه نو یخنی شوی دا
1: طارق به زاغ شپه مخ کې سره غلام نو باران د شپې شروع شو ګرځېدل مو ته کنه
0: صحیح
1: نو یو شیبه ته خو ګرځېدل مو دا غې نه پس بس بالکل دغه شو مده تازه شو مکه
0: یخنی دی وشو
1: او بیګام چې باران شروع شو نو بس دا چې خاله لوره لمه کو نور ته ګرځېدل لره مو دي
0: جی بالکل کون تر تر گورو چی کال منی بل سو کو دیکھم دینا رضی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: تارک بیدا خپنا
0: تاسو آواز مونگتا صحیح نا رضی دیر رضی آتا منا نکو لکشن دی آواز دا سوچا تو چی مونگتا آواز صفا او کلیر چی گم در رضی گورو کال منی بل سو السلام علیکم السلام علیکم آواز الگ اچت کا سنا خبر کی وزیرستان نہ کم وزیرستان نہ شمالی وزیرستان نہ جنوبی وزیرستان نہ شمالی وزیرستان نہ شمالی وزیرستان کی کم دینا خبر کی ہوئی روان دی نا میلما چکم سر موجود دے خجی پروگرام کے درتا ہر کلے بھی
1: وعلیکم السلام
0: ٹھیک شو وعلیکم السلام خجی در تو پروگرام اور بھائی صحیح پروگرام کې موږ خبره کوله دا سرپرایز څه کې دي شي پروگرام کې موږ خبره کوله کنه تاسو په خیال باندې دا سرپرایز څه کې دی شي ویای کنه چې پروگرام در بدلای دی پروگرام شو خبره کوله چې څه سرپرایز دی دا سرپرایز څه کې دی شي او کنه سرنگی اچھا تو آر جی ریڈیو من آر جی بھائی خجی صحیح تھا ٹھیک سو ڈیرا مننا لو یہ خزا صحیح اوکے اللہ حافظ رضیا تو مننه مختلف رائے دي کنه
1: بالکل
0: نو بالکل داسې دې کسي چې بل څوک دي کوم دي نرسي السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل دا خفاو دا مطلب خبر نه کولای
1: او نو طارق په دې کې سو ریدون کې خفم وی کنه نو اسه نمبر نه ملاوی کې کله غوسه شي او کله وی چې دا بس کیږي کنه
0: جی
1: او د ریډیو خدا سي دنیا ده چې بس یو کس خو نه وی
0: بالکل
1: په زرګو کسانو موبایل نیول نو خوش قسمت به کې هغه کس وی چې چا کال
0: کنه ولګي بالکل اسه ګورو چې بل څوک د کم دین راځي السلام علیکم
5: محمود
0: خبر ہے

0: سرپرائز خدا نه چې مجید بھائی وو کاهیر وی دې امن ریډیو کرکټ کیندا دا وو ان قریب حساب وی ان شاء الله.
1: اچھا آسی مجید خان صاحب تقریبا صحیح نه دی وای کنه چې مطلب دی به ان قریب د ریډیو من حساب وای مطلب اب بطور آر جی مطلب جوائن کی بھی بھائی
2: نا زما خیرودن کے تو دا پتہ نہ لگے گی زما حق ہو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خدا سیدھے آواز چلا بڑھا گان بند آواز جدا بس خوخی یا ون خوخی
1: جی صحیح دا خبر
2: پتہ به لگی گی نو دا خود اوریدون کو لپا رہے دا غدے سرپرائز دے زکر چھے اوریدون کے پخپلا رائے وار کی نو بیا با اناؤسمنٹ ہم کی گیا دا بدا چھے کو چنن بنے کی گی
1: ماخبل دا خیال مو چنن بنا مطلب مونگا برازو تقریباً مسلسل بدا سے پروگراموں کے انشاءاللہ رازو
2: آٹھ نانو پر چنن پروگرام آزو با ملمائے مکنا کپور بکی گم با
1: نو فی الحال خیر دی مطلب قربا کی خوبا خا مخا
2: دا ما تبی پتا نو چیز بدل دمو مقصد دا غیم قربا کی گا ما وزو خو دا چی وائم وچی ملما وائم
1: صحیح نو خیر سیدہ کال تر ترزی گوری چپ کال بنی بل سوکو دکم دین رزی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: سوک خبری کی بھی کم زینا
3: محمد حسن حضاری کا مرکز نا
1: محمد حسن بخیر سرنگ شئی
3: الحمدللہ
1: محمد حسن پروگرام اور وے
3: پروگرام اور
1: دارا تو روٹائی کی دسو خوڑل
3: روٹائی وانی ترکری مو خوڑل
1: صرف ترکری کا وشو دے بسرا او خوڑا
3: وشو مو خوڑا خوڑا
1: شا موجی کہو جی صرف ترکری میں او خوڑا
2: ما شا اللہ باوے کنی دے نظر کری
1: خجی دارا تو وے محمد حسن چے تو بخیال بانے سرپرائز سکی دائی شی
3: سرپرائز ہو انشاءاللہ دا نو مجمع چلے دا انشاءاللہ مجھے کرک ریڈیو من کسی شرے چار آر جی.
1: اچھا سیدہ ٹھیک شو بس گورو چے مطلب سو کے دائی شی سیدہ ہاں
3: سیدہ سیدہ
1: ٹھیک شو دیرہ مننا دیرہ مننا مجھے ہاں سیب
2: تو تارک بھی خفائی کا خوشحال ہے
1: زل الحمدللہ بالکل خوشحال ہے
2: زخو خفائی ما
1: ولی
2: نو خپ پدی مچ وخ مونگ سرا نشتا ہے صرف صرف چار منٹ
1: خیر سبا دم انشاءاللہ سے کہوں سبا دم خیر دے وقتی انشاءاللہ کوشش کہوں سنگا نیوز بلیٹن ختمی گی بے بڑا رکھ چکم دانی رکھے گا بولن ٹائم ہی
2: دا سی بوی چی دا با کم اس کم دا سلسلہ بس اور روز پوری جاری ہوئی
1: نو تقریبا دا سی درے سالو روز پوری بجاری ہوئی پینز روز پوری
2: صحیح دے انشاءاللہ نو اور دن کی تبیا ہم وائیو چی یو خ سرپرائز
1: صحیح
2: ناگی انتظار کرو
1: بلکہ دا سی دے ان شاء اللہ سرپرائز دے گورو چی بل سو کو دکھم دے نرازی ٹائم ہم رسر کم دے. السلام علیکم.
4: وعلیکم سلام پیرز بھائی سرنگی چارونا
1: بلکل خیر خریات تے سو خبری کبھی کم دے نا
4: امیر خبری کم دا کارک نا
1: امیر بخیر روغ لی سرنگ شئی
4: جوڑی تکڑا ہے برافاری
1: الحمدللہ دارا تو جی ڈمبی دل کال دے ہوگو فرس ٹائم کال دے ہوگو
2: امیر بھائی ڈیر خوشحال ہے دیکھا آواز دم جوندے جوندے دیکھا
1: نہ سے ماشاء اللہ زہران زہران بدی ہوئی ماشاء اللہ چھ لگ دل کی کرک بنو یا لگی مروت مینا وال چکم دی میلما تو ڈیر زیاد درون استقبال سر ادرے گی کہ نا گورا نن چکم دی پروگرام ماشاء اللہ نوی نوی چکم دی رازی
4: تین سال سال سے پروگرام نا اور دو سال نا مارا خوبا سرا کال میں پیرا دالتا ہوں
1: خجی دیرا منانا کبھی ٹائم رس رکم دائی دا خبرہ کدلا دا سرپرائز آسے تو پا خیال بنے دا سرپرائز سکے دائی شی
4: زائی جدا بے تاریک برڈی
1: ایمو برڈی بھی نا نو مطلب دا گورا سلسلہ ہوتا ہے سلو روز پر بچاری بھی کنا برڈے خوب انن خاتن برڈے گنن مودا
2: برڈے لکھو چراجی بیا با گفت مروڑے
4: بیا گفت سرگراب ہو دی برڈن ہوتا
1: خاجی سعید ڈیرا مننا کال کے والے
4: نور تا خدمت
1: یو جہان مننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا دا بخیر یا پتہ لگی جی کنا دا خو یا مطلب آپ پروگرام کے درتب یا سعیدا ڈیرا مانا ڈیرا مانا نا کال کے بولے یو جہان مانا خج اچھا ابھی چھ مریم کرک سیٹی نا اچھا جی سیدہ ٹھیک میسے میں بالکل بڑا شامل کم وہی کہ تارک مجد پر کرک کا زندہ باد او اجي وچ زمه هڑ کرک په پیخور نه بدلاوا ماشاءالله
2: بالکل اسی
1: بس اندر ده کنه
2: هر چا ده پر خپل وطن کشمیر ده
1: جی بالکل جی داس دی او چې سړی ماشي طارق بھائی ویلکم او بخیر راغلی سرنګ یی لکه ملما ته هو چې سپیشل سلومینا
2: وعلیکم
1: او چې مسکان هڑک دی نه مننه میسج کولی یو جهان مننا وای جی سلام اینڈ ویلکم طارق سر بخیر راغلی سرنګ یی شی آئی ایم امن ریڈیو کرک سٹار گلالی فرام ککی یعنی بنو نا میسج کرے ویلکم ویلکم اینڈ سلام ٹو مہمان اوکے لوئی سڑے شی وی طارق سر تو سے نن برتھ ڈے دو اڈیر اڈیر مبارک شا دا خبر بالکل ٹھیک دنن مو برتھ ڈے وا ہو چون گلس کی شاندی بی جی کنا خلان کے مو چ نن نن بمنگ پروگرام کو د پاین چے بچے پرے او د مصرفیات بو جبانے مطلب نن
2: نو نال د مو نا کیوٹ لالا ام تلے دین
1: او کنا
2: کیوٹ لالا چنی نو سبا وے دغه کو کنا
1: جی بالکل نو سمر ہم ان والے چکم دے گا نا آگے مبارکباد منگ ترا کول نو آگے ڈیرا زیادہ منا نا آگے مبارکباد بالکل قبول شول او ما بالکل قبول کری دکھا مجھے ہاں سے مختصر جس فون میں نے پاتی دی سب ویل گوڑے پاخیر کے جی
2: نو ریدون کو تا پتا گا وای چی جون ڈیر کے مت دے
1: صحیح
2: او وقت نہ ہم ڈیر کے مت دے ہر لحظہ ہر شیبہ دا په خندا او په خوشاله او په مسکا تیر کو دو ورځې ژوند دی او دغه ژوند چې کوم دی د دې نه خوند او مزه واخلو چرته هم چې ښه د آباد بریالي اوسي د لوی الله په امان
1: ډېره زیاته مننه بالکل موږ سره مجید خان صاحب یو جهان مننه او د دې پروګرام چې کوم سلسله ده د درې څلور ورځې جاری وي او د سرپرایز چې کوم دی دا به په اخر پروګرام کې به درته وایي صحیح ده اخر پروګرام کې به سرپرایز درته وایي چې مطلب دا څه سرپرایز دی نو دبا بخیر کے بالکل درتا بھائی اور مطلب چکم یو اسورتا بھائی وین روپے کی راشی آگئی تبا نگز چکم پرائز ہے ابا انشاءاللہ ورتا ملے ٹھیک شاہ انہی چکم میں نگد پیسی دی ابا انشاءاللہ ورتا ملے بھیجی نو ابا بخیر کے مطلب داغا سور اس دا سلسلہ بجاری بھی نو دا ٹولو مننا چاہ ہم شیخ سر اور دو چاہ پروگرام کی شرکت ہو کو آگئی ہم مننا کبھی نو انشاءاللہ سبوتا بھی دیتے منہ بیادر طرح زی پروگرام کی ادھر سر ملاقات کیجی ترے پھر دو آگان کو یاد سدے منگا ٹول ٹیم اور سب سرا چکم مجید خان صاحب دے اور دین لبا اغه سره ملګری چکم دی یا نور سومره ملګری دی اغه ته سپیشل دوغان کوي پروگرام کې باندې انشاء الله بیا در سره کیږي ملاقات لري پر دوغان بیا ساتي دلوي لا بابا

Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi ma war katili u zamana galati shayo wa sama was keno zamana ashiki shayo adalat charta da ishq we warghle ba uma adalat charta da ishq we warghle ba uma zama nashwe khaga binangi shwe da aur khaga barashi khuyo kas ba wartadasi hoye khaga barashi سوگ باورت دا سی او نا وقت راغ لے جنازہ دا خاغ لے ونی شوی دا جی ویلکم بیک سڑی مشی بخیر آلے ٹولو خوین درونو اور اس ملک پلوانو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی بخیر آلے وے ما دلیش ما کاسن

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانے درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاگا رونا خویندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیمارینا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی اس کے بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل

0: بالکل طرح کھانا دا گلے وے ہر وقت متاہا کور شکڑا لے ہو چے کلانا میں کور تا اسما واشنگ پولڈر وڈل شے رکڑے دی اس طول کور والا نکوا شول دی
1: اچھا مس ڈی بیا ہے کور تا زہر سر ابرو ہو دار تا ہوئے یا چے پا اسما واشنگ پولڈر شے سدا سے خاص خصوصیات تھی
0: طرح کھانا اسما واشنگ پولڈر خاص خصوصیات دا گا دی چے کپڑے سا پا یک شلی کو زور نہ زور دا پا گرانٹے سر ختم کوی زاکر شجود کی او دنور صرف پا نسبات اسما واشنگ پولڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پا ہی پا وات لو سینا نا
1: دار تو یہ دا مت چرتا ملا ویجی
0: تر کھانا داو تو دپ بنے گلشے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر شے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر اوتر تا ملا ویجی

خبرونو پروگرام د در سره د ایشما کاسمټکس پاکستان دی او ایشما کمپنی ماحول کنه چې د ایست اوروف محتاج نه ده. موږ همیشه یو خبره کوو چې ګوره په ریډوانو باندې پروګرامونه ډېر زیات کیږي صحیح ده. ایشما سره خلک مینه ولي کوي او دومره انتظار ورته ولي وي او زمونږ خبرې پې ولي ښې لګي. دا ټول کمال چې کم دی کنه نو دا د ایشما دی مطلب زمنګ د کمپنی دی اور ایشما نیم چې په کم پروډکټ باندې وی کنه نو الحمدلله سوال نه پیدا کیږي چې تاسو له ریزلټ رنه کی صحیح ده. استعمال چې کم دی نو ګوره شرط دی اور بیا دومره ارزان اور دومره مناسب قیمت سره بیا ملایويږي اور دومره د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی نو په دې ګران ګرانی کې سوې ما تاسو یو کمپنی سره داسې پروډکټ لکه داسې ریزلټ اور بیا داسې دومره ارزان دا صرف ایشما سره دی. ها باقی بتا سی کور نو ویچ حل دتا سو جما ریڈیو لگولے وی لگولے دے یعنی دا ٹائم تا سما پروگرام اوری اور حل تا پروڈکٹ نی وی نو ڈیر جاتا نا ممکن دا. ہاں ولی دا استعمال پروڈکٹ یو ور تا سو دا ایشما انتخاب کوي نو بٹول عمر دا ایشما جی کم نو دیوانے وی لکہ بلیچ اور 50 روپے باندے اورال زمک جس عمر بلیچ دی وٹامن سی بلیچ دی انار والا دی یا جی کم دے نو چارکول بلیچ دی یا گولڈ جس عمر زمک ایشما بلیچ پنیم رازی رائس بلیچ دی دا یو ور استعمال کی دا دونه ساشی تا سو خپل کی مکس کیو بیا رزلٹ گوری. ہاں الحمدللہ رزلٹ تا سو گوری جدا سی رزلٹ دے پگی گن تا سو مجبور کی تاسو به مجبور کوي چې تاسو مزید په ایشما کې سپور کوي یا نور پروډکټ واخلئ. ځان بیوټي کریم واخلئ، فارمولا کریم بیا واخلئ، یا به شیمپون واخلئ. که څه تاسو ضرورت دی صحیح ده په ایشما کې تاسو معده خراب ده تاسو بواسیر دی کولیسټرول یوریک ایسیډ اور ډېر لږه مو ته کې وخورئ خلیلم تروی تروی اوبر ازی نو ایشما هربلال سحر ماخام په نهر باندې سکي بای تاسو بیخته پوری وزي لاخ پی لاسونو هر زم هوګيږي ایشما هربلال باندې مالش کوي.

خادم راضی استاس و میسی بری کوما پسی بر 315 74 30 درکل لګا اور گتا سو ماته میسج کول غواړی نو سی پر 342 311 22 وهن می سی پر 342 311 22 وهن می د اشما هر یو پروډکټ دبر نمبر لیکل دی خان تاسو را واخلې اور ماته چې په کم دی نو کال کوي په 0342 311 22 وهن می واتس اپ په هم ده اور پدې تاسو ماته میسج کولای شي خان واتس اپ باندې هم کولای شي اور ساده نمبر می تاسو هم کولای شي ک تاسو سره میسج کړی میسج پری دے اور کتا سو پیکج لگے ولے دے سیدا عمدک کا نمبر بنتا سو متا میسج کے ولے شی سپر 342 311 22 بہن میں باندھا نگورو چا چا یاد کری او دا کم کم زین جی کم منگا چا یاد کری. ہاں السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام حاجی صاحب آواز دی بالکل صحیح شو اور ستا ڈیرا زیادہ مانا نا چت پروگرام نہ رالی منگ دے ڈیر زیاد انتظار کو لستا خبر ہو جی انتظار کو مستا دستر گو اچھا خوشحال اوسې خان او ویلکم څنګه حاجی صاحب زری هم شو اورم اواز دې کوم دی کنه واغه کلیر راځي خان درغول د خپل کور نړې رضیات مننه لیش کې لیش نه خان اډې رضیات مننه ثانک یو خوشحال اوسې او دین علاوه کوم نو وجی ها وای سلامونه مې کوي کا بای جان زو وجی ها مروت خبرې کوم فرست ټایم تا ته میچج کوم دواګان سلامونه مې کوي کا خان السلام علیکم څنګه زری هم شو اورم ها اډې رضیات مزه کوي سباګل فروم بنو سیدرا نیمرا بونیر ولنه مچکم سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیرن وای سلامونه مکی بلکه ذکرن د خپل کور نه السلام علیکم زه حمید خان يم د کرک ریډیو باندې आवाज بالکل کلیر ده ما سر اشما ټول پروډکټ ملاویږي شاولی ڈرم ہاؤس ہینڈ حمید کاسمیٹک سٹور ایڈریس شگی روڈ بل مقابل واوډ ابس مین کرک سیټی کې کوم خویندنو زما आवाज اوري نو شاولی ڈرم ہاؤس ہینڈ حمید کاسمیٹک سٹور سره د اشما تمام

وای چې کے پی کے سٹار عائشہ گل پروگرام او ریحا انعام سٹار یما اور تمام پروڈکٹ ما سردی پیک جاری دے ٹول منوال دے سلام دے اور ابو ذر دے سلام دے محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور غزنی خیل کے بغیر میخان مارکیٹ کی دکان دے اوائی چی عائشہ گل پروگرام او ریحا عائشہ گل دا سلام کو عائشہ گل تے وسما شخا محمدینہ اور روانے جی کم دے نوے مکہ وہاں سنی خٹک دا امبیری کلانا دعا سلام للا آواز دی بالکل او کی دی کرک ریڈیو باندے نائس شو دا ہاں پوٹی دا ہم زبردست دا بیر ازیاد مونن خوشولو سے اسلام علیکم بھائی میں فلو شاہ پروم بنو کرک ریڈیو باندے آواز بالکل کلیر دے اور فائی کا فاطمہ کائنات میں سلام دے جہان دخکل ڈک شی زب سکلم یو نزڑے پکیو جانا نسی غاڑا با علم مرگ لکی دم شیمی شیرین جانان منکر لمی نشینا آو وائی چی زڑم میں تکشن لکا چمن دے دستا دا یا دونو لکا بلبل وردہ رازینا ویلکم اینامیا زیر پرگرام آورا ما آو سو چی کم دینو مہک گولیم دا بنونا سلام کیسی ہو اینام بائی نظم آہو ٹانک سے ٹانک کی صدام لازکی منصور جن سور سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں السلام علیکم انعام سر سنگ پروگرام ڈیر نائس دے اور تا تم سلام دے اکرام سر تم سلام دے ابو ذر فروم بیوٹیفل شنکر سلامونا انعام جان سنگ شو دے نائس دا اور وائی چی شو ہو پا وچا انعام جانا سم خوگی دی لگی گبین ڈسمی پورن خٹک خوشحال ہو السلام علیکم انعام بھائی سنگھ آواز دی اوکے دی ریڈیو مانی کرک ریڈیو مانی ساور رول فروم بیوٹیفل کرک دعا گانے سلام علیکم بلکا انعام بھائی آواز دی بالکل اوکے دی 88.0 بند آئی ایم فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وال ملالا فریادی اینڈ مریم زونی تم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم انعام بھائی سنگھ پروگرام دی اورم صدب دا کوٹ منظری بوانا کوٹ منظری بابا کیم خیر نظام آواز ضروری نو دکلتا مصباح کاسمیٹک سٹور دے دسرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں مصباح جکم کاسمیٹک سٹور السلام علیکم گل زمان خٹک کرک علی خین لا اوائی چھ پزڑا غم جنیم پریشانیم آل لسنر تا سلام کو ما اور اللہ جکم دنو بس خک خان دعا بردے کیو ٹھیک دا السلام علیکم سویٹ بائی ویلکم ٹو دا نائٹ شو وہ زبردست پوئٹری اور اس سے دا بائی کرک ریڈیو باندے آواز ہو کے جیسے پروگرام اور ہم اللہ بخانی ہم دا کرک نفائی کا کائنات میں سلام دے وعلیکم سلام دے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: حجی کال میں شامل ہے استاسو پسیپر 315-94-72-32-342-311-22-92 ہر سو کال کے اولے شی آئیتا زما آواز فرسٹ ٹائم ہو رہے یا دا بلا مودی دا سی ہو رہے نو کال کے اولے شی ہاں گورو کال پلی کر اثر سوک دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہلو السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام شکر الحمد للہ حالات واقعات خبر خبر
1: بالکل
0: صحیح ہے کمنگ کری دکان پروگرام دی
1: بالکل
0: یاد پروگرام نہ ڈیر کی نا سہر نہ واخلا تر ماخام پورے منگ نہ پسند کی گی زمنگ نہ مخکم کی گی نو ایشما بان سنگ یقین دے دارا تو آیا
1: نور پروگرام نہ ڈور نہ دیکھا اپنے دیکھ والا بھی ایش مانا چچا ایوین نیام کے بس ایش ما ایش مانا
0: یار دا سکار والا گوا دے چکل منگا ہاں واحد بھائی تلاڑ نو بیا
1: نو ایش ما سر نو ما اس تے بل اور اسرا ولن تا سر سم پکا دے نو پراتو اس کا سر اور سر نشتا نو وچ نہ کنا ما چن راتا سرا والا کنا نو وچ چن را واج کرتا
0: نو دا ہوٹل کمال دا خود اورز اورز اس ما خرسی گی الحمدللہ دا ہو گورا دا اورز اورز اس ما خرسی گی
1: کچھ کل لازم جا بشین بور کرنی یا بور سرا بس صرف ختم بھی
0: خبر ایشما کے آڈر کیا نا یا زمنگ الکان لاڑ شو نو دکاندار چکم دیا نو مئی چمڑا ایشما کے سخو بسرا لے گا چگور ایشما کپنی بد زکه منیج ګور کومنګ په ګودام کې د درې کاټنه د نورو کپنیانو کې دو نو تاسو په لید بارو کې مونږ نه زهنی ولې وی پوه شو اور د ایشما اور د ایشما کو زما خبر خو لگا مړه بزب خبر نو مخته خبرې کوي زه نه نه وته وایم خبر نو کوم زه ان شاء اللہ نو تاریخ ہوتا یاد رکھنا بالکل رہتا یاد
1: ہے
0: بب گری نے کہ ہاں چڈرامو کو لومنگ تم اوے لے اور بل خبردار کچا سر دا ایل کوپنی وی گنا دا ظلمی والا خوین دیرونا نو دا جمع کوئی نو تاریخ نمخ کی مخ کی دکاندار سارا سجاد بھائی سارا ان شاء اللہ دیر ڈرا بم پکے کو یو خوش نصیب اب امنگ سر چراخی جی ڈائریک بجے کم دنوں ان شاء اللہ عمرے لے جی نو واحد لور کا کنا واحد لور کا بنو تاریخ باندھ بڑھ رہا کی نو نپس نہ بیا بس دان جمع کی گی سب تلے گی ساچ کم دے روخی جو عمرے لپ کے لاڑ سے ڈیرا من نا زما خور خوشحال ہو سے ہاں سر نو آیا نہ نہ اس سر نو آیا کہنا گور شاپ سر نو آئے یو دعا دری گوزا

0: اوکے السلام علیکم انامولا بھائی سنگے پلیز در تو آیا ستاسو د شو لائیو تک نه دکھاړی نه چین بجو شو هم دو کشه وی هما نه بدو کې ها سر کوم ستو کوم شو شو لائیو کوم دا پروگرام اور ما تک کریں گے اور ہاں لش کی ڈش یا اور اکل نہ کلا اور ہاں روزانہ ما اور ہاں راضی استاد جو کال میں شامل ہوں پسی پر 315-94-72-30 دو السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: سنگ جناب سپیکر سوگ خبری کبھی دیکھم دینا نازی خبری کبھی دا تخت نصرالدین وز خپل شو کو متاثر لگی ہے متاثر لمازغ چکم دینو خرما
1: جی ماسی
0: نصیب بیر حاضر ہے او کنا سنگ ای طبیعتون مزاجون خدی یخ لگی بادون کنا ستاسو پا تخت نصرتی کی
1: نا بای ماسالا یخ لگی بادون ماسالا بیشا بارون
0: شوی برون برون شوی ماشاءاللہ پروگرام باندې څنګه لګي خلي یو کا بد لګي
1: پروگرام نو ماشاءاللہ تاسو څنګه د ګیم سره ساتلې ولې دي دا متا حاڅه دې چې اسنګ ار دې هم اس نو ماشاءاللہ پروگرام یې کې څه
0: لګي ټول خسته لګي ماشاءاللہ ویری ګډ اور پروگرام د سومره ټایم نو وردا سی ول ستل سکال به کی کنه لګ کیږي ما ول سومره ټایم کیږي ته پروگرام اوري پر ریډیو باندې اشما
1: بای دې سن چې
0: او کاوه دی خوخه وی کو چای دی خوخه په یخنۍ کې
1: بای
0: ښه تاسو چای کې ته وای هغه مل چې پکې چوي هغه ته چای وای کنه کاوه ته چای وای او بلیک ټی ته چای وای
1: څنګه
0: ما ویل څنګه نور خیر دی کنه اللہ دے خوشحال کر ٹول خدی ڈھیر زیادہ مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی ٹول خوائند جکم دے گا نو دوا سلام دے سیدہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نو تاریخ بن جکم زمنگ ڈرا دا ستا سو پر نو شیرا باندے سیدہ اسپیشلی دا نو شیرا خلق دا پار دا درخواست دے جریس رقم دا کوپن دی دا آئل والا سیدہ نو کم دکاندار نتا سو غستی وی اگی تے ورجم کئی یا داسې خویندې چې په کورونو کې زموږ پروډکټ خرڅوي هغوی سره چې کوم دغه آئل والا کوپن وي نو دام چې کوم دی نو ورجمع کوي دکاندارانو سره ورجمع کوي دکاندارانو ته هم درخواست دی چې هغه ډسټریبیوټر سره جمع کړي ځکه چې په 9 تاریخ باندې به کوم زموږ ډرا کیږي نو هغې کې به دا کسٹمر د عمرې والا ډرا هم کیږي یو خوش نصیبه به چې کوم دی کنه نو موږ سره راضي په ډرا کې ہاں دور کال بلی کرا سره سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: ستڑے مشیخ کلات روڑی پا خیر آگلی
2: سنگ نام بھائی خیجور
0: کام جی کم دنو دا عشیہ دا مرگری جی کم دنو دا غواور دا غرل امان دا شون کیا تاوی لاشا سیو نو والی زبر دا سیو ویما نا
2: دا مخبل اورز
0: نا دا خو نوی مکان جی تا خو ٹک دا خو کولی شخو دا غی دا غری واور دیکن تاوی سیو نو والی زبر دا سیو ویما شہاب ٹو جگہ ہاں رو رو گورا بس کم دے بدا ٹپے مپے وہی بیا وہی ترا پس خان دوں لگا مادر پس کل خان دے دی اترا پس بیا خان دی وہی ٹپو کی طرح میدان تھی جی ہاں پتہ بے لگی صحیح تھا کلا بجی سنگ موسم خو ماشاء اللہ خش ہوئی کا نا ستا خو سے میخنی خو خوی گرمی سے گرمی نم سے خلق سو پختان بالکل پکیلا بنا شو خوزے دے بس پکی تو بناس لے ہو بار ہر یخنی مزہ کئی گنا کو سوک در کر را لے چرتا لاڑے را لے نو ٹینشن سب پخلے کوی کچن کے کار کوی ای صدا سے مسئلہ نہیں ہوئی یخنی یخنی خان عائشہ بس دک خبر دا خان ماشاء اللہ گھٹے گھٹے شپی انہیں خلق بکی خوب ہم پورو کی منظم پٹائیم کی اور کارونا بکی کی گی زبس انسان جی کل جوندے وی کنا کھلا با جی نو کلا بش پیو کلا با اورز وی کلا با گرمی وی کلا با یخنی وی
2: دا خدا بس مارگ دی نوین
0: او کنه تاسو نو مرګ نه یریږي دا خوین دی ډیر دی
2: د چې مرګ نه چې یو څه په اورو کې پراته
0: و کنه او دا خبره نه نو جنت ته بلاړ شي کنه نو
2: څه پته لګی الله
0: تاسو نو ولې موږ ټول مسلمانان به جنت ته ځو دا خبره دې بس الله دې کوم نو مونږ باندې خپل رحم وکي کنه او دا خبره ټیک ده کلا وایسه به شامل وي سټنګ ټکور شامل وي کنه مینوالو ته دغه لمنه د شون کیه خا خا لکه دا وی چې اول روان مسلې وکي اوس بار باندې ټپې بس دا وته غوکی د خوله به درله ها ډیر زیاته مړه خوله به جو تھینک یو خوشاله اوسې اوکے الله پیس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: ګورو خان بل سره کال په لیکو سوک دی تاسو هم کال کولای شئ په 0315 94 72. السلام علیکم بھائی, اٹ از می مہرو. وای بھائی جان پلیز یوا ٹبر بات ضرور شامل ہوئی, پلیز ہمارا نمبر نہ ملاوی گی ملاوی گی وہاں 0315 94 72. بل سر کال پلی کے سوک دی خان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہلو,
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام,
0: الحمد للہ خیر. خور سو خبر کوي ڈی اے خان خبر کوي ماشاء اللہ. ڈی خان کے موسم سے خوش ہوئے تھے کہ اگ کریں گے گرمی دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک شاہ
1: خیر مبارک.
0: اول زلی کال کړي کو په خوا په زمانه کې د کال کړي نه
1: نه پدا
0: په زندګي کې مې بیا ګنټې نه راکړي په زندګي کې چا ترم ګنټې نه راکړي صرف د ماته غوښاري شه به زر کاوس کوم تر غوښاري شه خبر وکه ها
1: نه او کته مې چا په ګنټې نه راکړي
0: نو د ماته یو لوګه دار ته وایا
1: خو بس پروګرام د تا خبرې لري خو نه کې ته خو ډېر وښینه ستا یو کې تنها یو د تا خبرې
0: اره دا څه وي ریشیا وي ریشا ریشا وای ریشا دما خبر دل خوان در کئ مزه در کئ
1: بس تپی دی پچے
0: واه واه واه وستار بار وای تچ کال کلا تچ کال تچ کال کلا کٹ کی گنتا تا بخ چ کمن بس ٹپی ڈالی کوم صحیح تا دومر پمینه باندې زما پروگرام اوری داخل کا سے کال میں نے ملاوی کال میں نے ملاوی گور تھا گھنٹے کو ڈائریکٹ دے کالو لگی دو پروگرام کے تم ملما نہیں کہنا ملما نہیں بس کاوس کم ہو ترخ کاو دو کو دیکھو خوی ماویل زمک پروگرام کے ملما نہیں کہنا مل ترخ کاو مخ تا پردر نو ملما نہیں کاوس کی
1: لالا دینا سکھ لالا دینا
0: رکا آو کا ملک کس کی نو بس زان نو کا کاو ہاں خوشحالی مطمئن
1: ماشاء
0: اللہ پیغام ورکوی دڑی خان نواخلا تردا سے اور پس رازا در پیزو بیا جکم دے نورنگ بیا بونو بیا کرگ بیا دا سیلان دے کو ہارڈ بیا پیشاور بیا زمانہ دے شاد تر 410 والا تراغ تغبی مردان سو تا پور دی آواز دی سو پیغام بور کے وی
1: خدا ورنو ہے کہ چوک پل جنگ شلے والا غواری کنو
0: آو
1: دیش ما فارمولا استعمال
0: دا چا ویلیو
1: دا جو آئے
0: خماشا اللہ سٹ اپا ما پا شامل ہوئی کنے شامل ہوئی سٹ اپا ما پا شامل ہوئی کنے ماشاء اللہ اللہ دے جنت تا بوز دعاگانی بردہ کہو خان دیر زیادہ تھا منت تینک یو خوشا لو سے تخمات ویج ستارٹ اپی خون رہا کہ اس وزا دین کہو ما
1: دین کہو دا روس مل من جو کرے سبق میں
0: ملے نو دا مونگ دا غخ کارو جوڑے مونگ منز نکو
1: دا والے پینکے خوبا دا سی چمات راگی نکے نو ما تخان راگی
0: دا سی وائے کنانو دا سی وزا غوکو تکی دا ویم در تا خان دیر زیادہ تھا منت زمان خوری خوشا لو سے آمین آمین آمین آمین سردستا ہاں دور کٹی والی رزش پیوی اے بلا خوند پکی اے نمس غم تتل وسیوی اے بلا خوند پکی خجی تاسو بکال کوئی 0315 94 72 یو سو کاؤن لکھ لاؤں بیس تاسو میسیج ڈوڑی کوم خان ترغی پر بتا سو ماتا میسیج کوئی 0315 342 311 2292. اسلام علیکم.
2: ہلو,
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وہ سو اور کوٹی والی روز شپے یو بلا خوندو پکی ناستو گیر چا پیرا سد بی بی دبو بابو کسی ویو بلا خوندو پکی.
2: بالکل جی
0: آواز درزی کا درزی
2: الله
0: دې ژوندې ساته. څو خبرې کوي؟
2: زه د بنو نه خبرې کوم. حفیظ الله.
0: ها حفیظ الله خبرې کوي. ها ماشاءالله. حفیظ الله ول ځل کال وکړو په خوا به زمانه کې د کال کړي خبر دی آواز راجو آیا
2: داسو
0: کیا دے نپوئے گی سو کے ماتا یاد اوی خبر ٹھیک ہے اور چاہ پروڈکٹ استعمال پروگرام تک خبر بس یہ دنیا دا خیر دے ہاں کل نہ کل داسی کی گی عادت بچ عادت بچ کے اندر نہ سازو کہ سنگا
2: سڑائی خدرون خدا مندے دل تے چیز ہوئی چے السلام علیکم
0: آو کنا خلق ہو چے گٹا چے گٹا درنا دا کو سو چے پزے بانی پرتر داسی مزہ کئی
2: فارمولا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھینک یو ڈیر زیادہ تمنا خوشحال ہے اس دے کال کے بولو اوکے اللہ پہ زیادہ مننا وائش منگا ٹول پروڈکٹ استعمال ہو

0: واخر مني قال السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ستړي مشه په خیر علي څنګه زما خورې طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پر دي خپلوان گاونډيان سوق خبرې کوي د کوم زنا
1: ما نه ټول پینګول خبرې کوم
0: ماشا الله پینګول له خیر سره ژوندې ښا ویری گڈ زبردست بس ماما خیری کا لے اور ابھی میسج جڑکوڑی پروگرام تو سب شامل ہوئی خیر دے عادت بنا سازو ہاں خوشحال ہو سی پنکی کو لے اوکے اللہ حافظ ڈیئر زیات مننا تھینک یو خوشحال ہو سی

حجی نوراز ایستا سو مہج بریڈ کے مخا وای جی سلام حجی سنگ زرو میسا یمستا آواز میڑے زیادہ خوغ دے ستا آواز واقعی پروگرام

حجی السلام علیکم سویٹ بھائی جانا پدی یخ موسم کی درتا مس شان اور زبردست شان پروگرام کی ہر کلے وائے میں پروگرام دے سم نائس دے آواز دے موقع دے سباگل او اریشا عائشہ تم سلام دے سمرا نور دا بنیر نہ وائٹ سمرا یو دا بنیر نہ ہاں

السلام علیکم انعام جان سنگئی وینا وایز دا خور د خپل کور خبرې کوم دوغان سلامونه کې ولګه اسما اخلاص سایما اخلاص وایز دوغان سلامونه کې ولګه منیجر سیب چراډ روډ ماجر بازار کوم مزستا आवाज اور ما السلام علیکم بھائی سنگھ اور دوغان سلامونه کې ولګه کرن دوغان سلامونه کې ولګه زاهد د میسان دوغان سلامونه کې ورته جاته مانا ویلکم ټو د نایټ شو انکل سلامي کې ولګه تا ته سلام علیکم سلام متی الله شیخ سلطان دوغان سلامونه کې ویجن ستا ټپی مې ډېر زیاتی مس کولی ګلالی فروم کر السلام علیکم نام سنگھ عمران مروت ویلیج خیبر ڈسٹرکٹ ٹانگ سے ٹانگ کی صدام لازی کی منصور جنرل سٹور زردیش میں تمام پروڈکٹ

معزز سامعین، السلام علیکم. و السلام علیکم پاکستان. آرچی شاهد خان پروگرام چه هر کلای خوش آمدید. ستړی ماشی په خیر راغلی چې بالکل جی پروگرام د زړه خبرې چراب هیتو سے پدرو نه خدمت شي حاضر حاضر وی ټیک 12 بجې رسا دې پروگرام نه اوته خو له ډیر خواند مزه دې پروگرام شي دی هر سا پندور خبرې پندور شاعری پندور غزلې پندور ټپی ټپی زې ایک نه واچا او دې نه لوا دې تاسو ټلیفون کال دې تاسو میسجز دا هدا پروگرام حساب تاسو ولش کی زونی نه به دورا وستا زونی نه او تکړه کا وستا زونی نه اور رسوي او کنه چیرته وی کنه چې ژوند دې نو بیا کنه او د ژوندو خبر یو کړه چې ژوند نو بیا کنه د ژوندو خبر یو کړه په مینا محبت یو سو د خوند خبر یو کړه نو جناب دلش کې غونډه ساحت دا مشته سه په مینا په سره تیر وی د میسج طریقې کار درته شایع چې په دې طریقې کار تاسو مشته میسج کوی میسج طریقې کار ډیر آسان دی رائٹ میسج تا ولوٹ سے وہ لکھے آر اے کے سپیس ور کے خپل خبر خپل کیسا شیر لطیفہ چپا تفیزا ارویل جی 85 83 یعنی اوتا پنجا اوتا دروے 8583 دا دی میسج نمبر دے چھ خو میسج نمک سے لکھے آر اے کے او کنا جے ویری نہ کھے دنے ویر جندی دغا سے میسج ہو لے کے بیا لوڑا پکو بل اوڑے دا جناب دلائیو کال نمبر دے 0927-291-292 شی 0921 2921

جی جناب په وطن سړمی نه رغلی دی خوږې خوږې شپې ورځې دی جی ډېره ګرمي نشته هغه میاسې خوروک خو بیا شری شوی دی خو سې وخت رسوي کوشش وکړئ چې بومه ډبه وستې هغه ځایینه چې په هغې ښې به ډبې دلی وي اے بڑا بے دلی وی اے بوی لڑی وی اور جناب یہ بھیا خلوص وی خو صفا ہوی دس بہم اپرے دستا ویلے چھ پدیش ڈینگی مچھر پئی دو کے دایشی آغا تو سے چچائی شی خڑائی موشی او دے اگے نہ تو سے بھی مرے دایشی کوشش وکی چھ پدے کور کے پ دس زی کی چھ پاگے تو سے سمالے اگے کے لی گائے وکے سے او چھ پکیم جی شی دغا سے بوی لڑی دی کنا پکلی شی یا ڈینگ لڑی تا لوب گوندے دای اگے بندے خورے تل سپرے دا رنگ دا مچر پشے پیدو کیجی نا او تو سے خورینا چی چی مونا او

شادي تاسو څه شي کوي پروتي کا ویلوري نو سي راوني اي اګه نه دزنه خدا سي په شپې شي په خوبينه شي ګرځي کنه جي په خوب وو دوی نیمه کاټ نه چکشي الله الله الله او شهر لوري خدای دې شګه نه دي تو نه مشي کې مده په آرام خوبينه نشي ګړای چې مش به ودشي تر چکشي داسے ماں کہی گانا پخوب سے ماں چکے بس نہیں وا بھی مری بھی پہ انسان سے خود دا سے خال کے ڈر خیال سوتے ستا ہے دس نہ چ پخوب سے چکشو وی چیرے باہر وتلا وی او بلا دا خبر ا گانا جے چ پخوب سے دا خر خرائی نہ دا ہما وے سا بعد دا سڑائی لشکی پہ خپا کی شی شار می جی ٹریکٹری نہ ما چلا وے سا کا ایوریج ڈر وی غر غر غر او کنا جی

خدیو جانا منو تب پروگرام کے ہر کلاں ہوندے ڈیر ٹائم بعد رولیو پتہ نہ چھے چرے تلیو گا چھرے ور کا شوی ہوگا چھرے سوے نہ ور کوئی کا دوے نہ ور کا خوب ار کے منا خور کا مت میسج نہ کڑا نہ میسج رو کڑے ڈیرا من نہ تھینک یو ویری مچ ویری ویری سرام راجا ہا سلام شاہد سنگے خیب ستا پروگرام سائلنٹ اور ماں اوے جتے کلا کلا داس ویری خفاوی د زندگی نا سوک تلی دی سارا فرام ٹاؤن شپ بنو سارا فرام ٹاؤن شپ بنو ہوستے کئی وا خبر رکھے بیا خپکے جا دو خبر پروگرام داس داس وی سیٹ ٹائپ درٹی بہ اوتا خجڑے زو جڑا ہن اور دین کی جڑی کنا او زو یہ کنا چنا نش کی اور دین کی درسے ایکٹیو وسو تی مطلب لش کی خوان دو کلی لش کی مازے او کی لش کی وا خون دی لش کی دل دی لش کی سڑی شوی دی غلا خلق ډیر سڑا شو ایدا او ریس بہ تر شوی دی کول امر او ریس دو ریس بہ تر شوی دی چار لیارے گڑی دی کنا جی پبز ری نہ شیر دی کچار یہ واو کنا واپلن کی خان په بازور شیخ خپل شیر دی کچار یہ ویو کنا پلن کی خان په کر نمیندا اے کنا لایا ور ز لایا وی زنه کنا چې د زنه خو بیا سے تبرګای یم بل چپ ای ژاډ اولی چو دار را دم زګه په بل ترا پړاو په مان شی کی ما دو دوا قدمه ګر سټ نوی والا ازنه خلک کرچ وته چې کرچ نه

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بخیر ستړی ما شو؟
1: ار جار جار ور سټ خان څنګه ور؟
0: خیر دی. ورکه ورکه ودرجه ودرجه ورکر پیدا شو. له خلک ورکر پیدا شو دی. او دا روغ ورسد خبر والا شاید گرد ریز گوشت نہیں والا نہ ملا جی اللہ فضل طبیعتینا مزاجینا کلی علاقہ خپل شدو بالکل پروگرام خیر دے. بالکل جی. وعلیکم السلام. رسول دے گوڑا بود دے گوڑا دے کال کا والے ڈیرا مننا. ار جناب لال اٹس می اجالا مروا چھپا دو ارمان با ہلا زما اوکڑے چھے ہوائی جہاز میں بل وطن تورینا او خدایا پچاسو کمائن ماکڑے چھے واس یہ نراسی پھمک یہ اوخ کے زینا داو جالا مروا تھا دیرہ دیرہ وننا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سید خان بھائی کرنگے چاہتا
0: ہوں جوڑے بروبار یہ ٹھیک ہے حاضر جناب لب بھائی کا جناب اور نورا وجہ کے ساتھ اب یتینا دے شدیم
1: شکر الحمد للہ دریا محتاس بچے ٹائی کون یو آر پورا دے دس بجے نہ دے بارہ راتے نہ بلکہ سوا بارہ راتے تو
0: نہ اس میں دا ٹیلی فون دا سے وہ سنڈو وہ سنڈو وہ سنڈو موچے دار فائی پر دلی دلی
1: یار کو بل دریا من میں کھڑے دا ٹرائی او کرنا ملے وے دلو باس جا گا اوبری دیتا ہو ایک چیتی تا ڈوننے ہوئی چوہا کلا بلا گانا ہوئی چوہا جانا گانے تو کیوں والا کے زیدن میں یو فرمائش تا کب پورا کبیر ہوتا
0: وہ شایا کم فرمائش تے خبر درتا مڑکڑم
1: انور دو
0: اوالی رو تسید کا ڈائرے کی دیر تلا گو چھے یخی یخی دا کا اخی اخی دائی
1: پاچی ترنگی تو پخوا سا یخا تے ورہ گا آگو چھے دائتا پمبار تے وچ نن میں خوب صحیح کرا دا وچ تا یار دوست کے وچ پوت خانایا
0: پروت نہیں ہے بے اسا ملے گلا
1: بلا انشاءاللہ کی زندگی پروگرام اخدا حافظ بے
0: بس صحیح دو خوز خو یعنی چھے دا یخی یخی دو کا آخی یخی دو داو ور نزدہ کی کا نا دا سندر آور بھی صحیح دو
1: بس دا غا بورو کا پاس مت تا ہر آواز کی سے کا نظرین جو انوار آواز کی خواہ
0: صحیح دو سچو ایک سی
1: سرخونا رحمت خدا خبرتو

0: صلاح الدین سورانی وی گنام شیر شاید خانه بارہ بجے رستہ دا بی جی ایم وترنگا وا بالکل جی ڈیرا ڈیرا مننا جی تڑنگا وی وی السلام علیکم وعلیکم السلام ہر کلا اس طرح واش په خیر رغل نماد صدو د کیم جنہ د کال کړای دایم
1: افته بلی د سورانی کټ زاینا
0: سملې نا
1: نا بار په تلی شو دا پرې د سور دا کابل شو دا پځیو
0: موخه وچه کا سملې سورانی طبیعتونه د شدی
1: بیر کو شدا برا سے بکمال کلا خاتم رہی آخری بال پر آروا ہوں
0: او تنم خود کومی طرح نار تھا ویلی آئی ننکو کمی تارا نار تا ہویا سوال دتا کاؤں کنا کرا ویل نمانے ارتا ہویا
1: نا آبل مالگرہ نے سکا دے ویلن دا رہو سا
0: آپ اپ شا گوٹ شوائی دا ارتلائی نشا
1: نا چا نند چا کھراؤلا دے چا بخشلائی دے پوکو چا بخشلائی دے چا پوکو
0: آپ ٹنڈی ہے شوائی دا کنا
1: آمارا کو جس گاپ تے اسر اولا اوڈر خوانی کو
0: اے آخو پا وہ با جیویر سرا کنا گاپ لگاو گاپ سارا لگا گاپ نر سارا لگا متا کومی تارا نا نوی آئے پاک سر زمین شاد باد کیشور حسین شاد باد دس ارتا ہویا
1: پاک سر زمین شاد باد
0: واہ واہ واہ واہ واہ میرا
1: گرمی
0: کیمتی نن نہ کیمتی لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری دائی ہو گیا
1: لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری
0: دعا کا دعا
1: دعا
0: دعا بے دائی دائی ہو گیا چھ چند تاروں میں تو مرغ زاروں میں تو اے خدایا ادھر سی
1: بالا ہو جا بڑے رینر سی سارا
0: او دیکھو میں دائیں نے تو داسے کہ ایوانی ما خرز دا کوا کنا
1: نا خرز دا میں ہو بالا خرز دے ارویے را سی بجا پوڑی کوئی سے میں سارا ویلے بکھ میں راسے ہونے پیو دے وے
0: ہاں او اگا سبق تے پوڑی کولی سے ویلائی دے چے او درا سشائی و اے اللہ تو پیارا سب کا پیارا اور سہارا سب کا دن کا مالک رات کا مالک دنیا کی ہر بات کا مالک تو ہی می برسانے والا خوب انا جو گانے والا ہاں
1: او دا میں ویلا خو منیر پر تو سندر پلا دغه پیو دے میں تراولا پک تو سے پٹی کی نرتلا دغه پیو دے کڑی میں وا
0: او دا درت للا جے بلبل کا بچہ کا تا تا کھچڑی پیتا تھا پانی
1: السلام علیکم صاحب خانہ
0: وعلیکم السلام سڑائی ماش
1: صاحب خانہ صاحب صاحب سورانی صاحب خبر
0: ہے سب یاد اس طرح
1: زونی دن اخلوص کو
0: اے زونی رن اخلوص کو تی پر خلوص کڑے
1: خیر نا
0: خیر خیر یا تے تو یا نوی تازہ در اوڑی دی گا نا
1: مانا خو نو یہ تازہ خو دا سے زیرا استانا موسم خیر شو دا ډیر خواندی وګو
0: شا او اغه کلا کلا وچه ماسٹر وچه ال اوف دې ستای پڑھی پڑھے وی وی پڑھے پڑھے ٹیبل اے بے مشت دا سے پڑھے ویلے جے ایک دونے دو نے دو دونے چار تو یا خو
1: ہاں دونے داس چے دونے با
0: نا چے زے وی آیا بہتر پشے وی آیا کنا ایک دونے دو نے دو دونے چار
1: ایک دونے دو دو دونے سو دو
0: atindu-ne ce ceardu-ne șapează.
1: Aie maste, maste, atindu-ne ce o bunde, gute, gute de banisire, vazire, belce.
0: Mă zic, aude vece, dar gute, gute, gende. Asta cu ce gendeta de sec luni de chișa pe azi.
1: Zi?
0: E da gendeta de sec luni de chigana.
1: Alo.
0: Auzi der si?
1: Er si, si, cala, cala, tricezi me la saida.
0: E, na, gendel unde ca oale habara ta cere urme.
1: A, na, na, ho, cala, tăchii bani, de pe ină sa, de mag mele.
0: Este pe pe iau, că na.
1: Zi, zi.
0: E, și pe sara e de da se vică na cea, eu nim ca se vică na cea, ca eu na dar ești na, că na, mă, la, tăvete cer na, o dar ești, mă, că va vergea. Da să ca avea o dale de o dire, ho, na, mă, ne gândi, că na. Hoce becala sara onsi o gând pe uai, gânde pe uai, po, pe exeșe ba sara e der pe taclipi.
1: Da, cu mispă, da, ca o te poase, da, de el caule, ca rodina mea sara, dar ne me caule, be, tot o vazir masa la irogai, vece sara lăschi, vece lăschi, sara king se vece sti, ce sti e gen oala, da.
0: Ha, ha.
1: Mă
0: ne tot el va fădaista pe o fără. A, tu se vol banisivă, te de stârge pe oroxale bie la gat câri de.
1: E o cabretina de utau.
0: Și a la da heru kisha pe ea zi, Juan de o că gap Juan că ho că cere de ceata salum stări mă și iau ca.
1: Ba zi, tu se ta salum mina ato la vredin, că ta salum mina o saldera la gaie ca nu da gaie.
0: Na, na, tina ja gaie. یار دا خو مډیرا قتل یې دوه خدامو ته مخته نه دروغلی کنه
1: اچھا بس بل چې دا څه پکې ما کانی به دا څه وکړه چې دا سره دل نه او تاوزا غوا
0: ها
1: دا څه دل نه او تاوزا غوا چې دا څه داخل دا څه او تاو پر زیږي
0: هو پر زیږي امر وات غندې چلو جی ټیک شو جی هو چې تاو نه پر زیږي نه سکور نشي پښې دې چې کیمه د گاډې وړې نشي نور د خدای خیر وکي ډیره ډیره مننه کوم د کال کولای چې تاسو روغلی شپې آسورانی او راکې آسورانی مننه ډیره ډیره مننه غاپو لګوي خوندوري خبرې اترې وکي کلر خولي د مستر پلان څوک ته السلام علیکم و علیکم السلام شای جوړي بروباري څنګه طبیعت شلا
2: اتو پروګرام ور یار باسکو
0: مطلب موتر نش دی ہاں نا خو ڈولی نا خو زو لگا وہ خدا سے دے چگا ولے سکھ تا ہا پشے کنا مطلب چدا سے چکشی اتھان وہ کی لوس چکی دلے دلے سارا مطلب دا سے سکھ تا پشے ہاں
2: دل دی دی دا بلغری دی دی
0: ہاں موج داس نوی چے بے تو بندے بے تو بندے کی ہوئی ہوئی
2: ال دے بلغری دی
0: شا سعیدو رشتیا خبر ہے لوسی چگاولے یہ ہے کہ نا رشتیا ہوا گپ میں لگا یا خود بے تصر آئیں گے کارڈ پروتی ہے کسار یې خړلای دی یا الله
2: خبر کړه
0: نه لکه خبر دا سر توقع چې زونه سار خړلای کا یشتام
2: زونه وخت سار خړلای
0: اې کنه راځي به ډیرینه ور ورسا چې بیا زونی واپس تر بندرو والا راځه

چې بس هغه ډېر وچی سره ستړی مکړه الله جناب ډېر اوریدین کې اداسې وی چې هغه ورته چک شوی وي خامہ هاو کبیا نه وی چک شوی ځن سره جوتا کړای جی وای چې دا د سپیشل ته ډالۍ وي راشه زما د زړه په وینو یو غزل ولیکا زما او خپل نمونه دواړه په یو ګل ولیکا زیم کشته د مینې ته سمندر د اوبو ځان ته طوفان ورته زما په کې اجل ولیکا سنبل جانی وزیرستان نا میسج کړای و جی ډیرا ډیرا مننه سنبل وزیرستان دې میسج کوله یو جهان مننه دې میسج کوله ډیرا مننه ارے او هو دې چې ارے ورکا خو نه و هو ویچے بارتا او پراتا و بیاو میں لالا و زکاو میں شو نشوار ودایا آو نو میں میسج کڑائی شام اس میں کمرے کی یو اور زکا میں بیا ویچے ریڈیو ان کڑی دو پروگرام اور وہ میسج درتا کا اجالا مربل ڈیرا مننا جی اچھا مخش پابندی وا ادائی وا سندرا ادھر بندے اور وا پدیدانو نو پابندی وا لگے دلا

0: हिदायत फ्रॉम बकरा मंडी बन नरवरा से दाखर रगलाई है ए पखेर रगले तिया पखेर रगले दाख तिया रगले चला माशा सुरेंगे खैर वो क्लिप वाला खैर खैर या तो रेग जोड़ वो था टोल बारो बार वो था अल्लाह में रेग ला रहा सुंबल वजीरिस्तानी वेची युवा संदर रुतपले का फर्जी टपे रुतपले का नपले वेची हिदायत फ्रॉम बकरा मंडी बनो नवी आई कचा लोस चिकडल कना खो हिदायत देर शो अतान के ओचा भी ओचा लास वाचा ओचे वाचा वाला सुना पमा बांधे वाचा वाला सुना पमा बांधे चिवरक तेजी गमना गमना गमना ٹھیک شو ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی خاموشی میں جڑا السلام علیکم اوز در سی ہلو نورسی اوز نورسی بل کلر تا دریمی چمی سرا سوکتے کم جینا ایک خال کھڑا ہے السلام علیکم جی سوک خبر ہے کی دی کم جینا
1: ولی اللہ خبر
0: ہے ولی اللہ دا کم جینا
1: کارک نا
0: کارک چیرتا دا ہے دا وقت خوب مجھو زا خود ارنا دیر لرے ہیں خیر زکام چھے کارک پا کارک شدہ یو جناب پیشاور پا پیشاور شدہ گیا نا
1: دا سی آئے
0: نا دا سی وی آئے ویلی تو تا دی پیشاور اسا پر پاتا نوالا گیا دا
1: نا کارمی خیا غوڑی کایا
0: اللہ تستر کا
1: آمین
0: تستر ایجے خانا تا چھے دا سوی تب یا نستر ایجے پا دا غزی ہوئی لوڑ ویشان
1: نستر گئے
0: سرانگے اروے تشائے سندرے ماں اور بسڑا چیر اخشینا ذکر کا فکر کا اللہ دے شکی او دے بخشی
1: آمین
0: اللہ دے اوخا بخشا خو پا دے دنیا ہاں پا دنیا ہاں دیرا مننا دے کال کوالے جی کرک پا کرک شدائی او پیشوار پا پیشوار شدائی دور سرمانی اسلام علیکم جی اوز درسی اوز درسی
2: ہلو
0: ہلو مننا کو تھینک یو جی بل کلر دفتر تسی چم سر سوکتے کم جنے کال کرے السلام علیکم ہلو اوز دے ڈیر کام دے ویلے دسا چل دائی خجی تب یار تکالو کہ چا اوز دے مسر کلا فل شی بیو دے نے رکھو صحیح دو السلام علیکم جی جی اوز

0: ٹھیک خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا شاہی
1: بالکل فاروق ایف سی ہوٹل نا جی
0: فاروق سکتا ایف ایف سی ہوٹل نا کال کڑائی دا
1: جی جی
0: سرنگ چل رہی شاہی جڑی ہے خلش کی مول دا سی دی کنا چھ زن اوزینا بان شیر سینا کنا بچ اوز نروسی نو مجبورن اگا کال زکاٹ کو
1: بالکل جی صحیح خبر
0: ہے آو کنا او چکلا دے تو گن دے اوز دے چا کلیر وی صفا وی اگا زا نے رکا کنا
1: خبر مند بل غنور ملبری نپی کنا توست تکلیف وی
0: نہیں کنا خوچ سوک نپی جی غیب دوا ساری نوی
1: بس
0: سندرے بلا سندر ہم پو فرمائش روغلا دا اسو سر کی تیر تاوش ہے
1: زر سانگ پاواز دو چے سٹڑے دیکھ رہا مزاما دا خڑو جامو
0: خدا یا پاک لالا متشی تا برتی کڑائی دے دلتا دا خود دے لالا فرمائش تا دے لالا پروگرام کی ودے تاو چلی جی پا مخی بن کڑی دی لالا و کتو یای چے نا خیر دے وی چلو بے در تاو چلو بل فرمائش وکا دے درسانگ نہ دے خیال ماماد نہ دے زڑے سندرے نہ علاوہ بل فرمائش وکا خیال ماماد پا کے ورستے کا کنا نوی سندرے کے وکا ڈیرا من نہ کہو دے کال کولے اگاو درتا بالکل لالا صاحب چکیم دے کنا درتا پلی کی زو دا نوی نوی درتا پلی کی ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نو یہی کیا نام تیرہ ہفتہ دے بو پانچ ایس ایم ایس پڑ لی دے ایک نا پاور زو اوجا روغلا ہوں زکا میں تو میں سے جینا وہ پڑ لے کیر سے میں مڑیے نو پڑ لیا کیر نے شڑلا ہوں اے دس اترا پہ میں والی ہوئے دس منڈے روکڑی ہوئے چی مڑیا ان روکا والا کیر تا میں نورے ورکا والے چاہ خائی اوجا ہی ہوں لشکی مڑیے خور روکی ہے بے مڑیے روکا والا نا بے تو پہ میں سے جے میں زون ڈاک نمی دی خوڑلی سڑا تول میں سے جنہ میں غن شامل کڑی دی خو پاتا نشتا دا چھے آغا رو غلی وی کا رو غلی ہونے وی ہدایت فرام بکرا منڈی بنی ناویا شاید خانہ دے مو کرزا وڑا یہ آڈر کوا آڈر کرزا دے سمرا دو دا سیرتا وشا ہے لکینا کروڑینا نوی کنا زرینا خیر دا ہے اور جناب یہی چھ مننا تھینکس ویلکم کرنے کے لیے اجالا مرد بالکل جی ڈیرا ڈیرا مننا یہی چھ وائی داسے اجالا مرد تو ہاں ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی کلر کسی سکھ تیرو سر السلام علیکم جی سکھ خبر ہے کہ دکھوں جناب خوب کے ہوئے ہاں اچھا دے پروگرام پر شروع کے موئی وا خبر وکڑا کنا چھ زنے خلق بیا خوب سے شروع جی کنا چکش نہیں ہوا اچھا مخ ڈولی نہ وجہ غول مو چھ خامہ خدا زن خلق بے داسی وچ دے خوب نہ وتا پشر چک چھ ودار چھ ودے لگا ول چھ مشخ دے خپل غڑی زکو تو بوسی کنا ہا
2: جی
0: تو خسا حساب کہ او خستا نا
2: جی
0: ویلے نا جی کلا خدا سے ہو یا چھ آو جی
2: مو تو فارسی نہ
0: زکا الا الا اوس یہ خوان دو کہ تو تا چھ شے مطلب دیر سی ڈاری تبسم ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے نما خود تبسم ڈیرا گوٹا دو ہاں
2: جی
0: شا شا سو اور دل گڑے
2: بس جی آتے کال مکوال مول
0: جی حساب پکو ماشاء اللہ بس کال در تو کا ملگری ملگری دیا ردی جڑے کڑی کا فرسٹ ٹائم دے کال کڑائی دے نا جی
2: تیلو
0: میں کال کر رہا اوکے جی بیا خو یوا سندرا در تا لگا وا زکا چے حق تے جڑی جی فرسٹ ٹائم دے کال کڑائی پروگرام تر گلی ہر کلائی خوش آمدید درتے ہیں ہر کلا رشے سندرا وز پے وخپل طبیعت تے لگا وا ٹھیک تو چلو جی ڈیرا ون نہ کال کے والے خوشحال ہے بس سوم مروا تھا.

0: ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نہ وی ایٹھا فارل جلیو تو پزان مغرور جنان تھا وایا پتہ می صبر صبر صبر الے صبر ہدایت دغه ټاپالټ کی توه کسا چې مطلب سشې پشې می شوی خو نه دی کنه بیا بیا چې کی مدو ارولا را چې زی به درته شامل کز ک چې به ټاپا سره غاډه وډه شی به خواند مزا یې نه وی کنه جی کلر کس سو تر سره السلام علیکم وعلیکم
1: السلام سلام دی ورونه
0: بالکل جی ټیک ټاک ته شی جوړی
1: الحمدللہ ز ګلخان بن سای خبرې کو بننه
0: ګلخان بن سای دې بنو نا ہاں جی ہر کلائی درتے ہیں خوش آمدید درتے ہیں سڑا معاشے
1: ڈیر ہے میرا بنی ڈیر ہے میرا میں آباد لڑا
0: شکریہ جی پروگرام رو سارا اور ہوئے کا نام
1: ہاں بالکل پروگرام اور
0: ہاں تو خو مت فرسٹ ٹائم کال کرا ہے کا نام
1: یار فرسٹ ٹائم میں کال کرا رہا
0: اچھا نو پروگرام کے ہر کلائی خوش آمدید ہر کلا روشی جی دہ نوائی کلر دے نو سو اور دل گوڑے پر پروگرام کے
1: پروگرام خو یو سو شیری ندی کاویه بیا غاده تویه یا کتو اجازات
0: اے ویل نا شیره پس خو زو پیسې لگا و شیره رو پس جی قربان
1: ویکی سوک با دینا وجنی پلارا که قدم و نیسا
0: سوک با دینا وجنی پلارا که قدم و نیسا
1: قدم و نیسا که شرمیدلی نو پلاو مخیط سم و نیسا
0: واہ دیر خواه زبردست
1: سوک بدے نہ وجنی پلا کے قدم منے سا کا شرم دلے نو پلا او مخے تو سم ہونے سا
0: ہائے ہائے
1: ستر گرا واڑا وا بیا درم در رکیب کلیتا
0: ستر گرا واڑا وا نو بیا درم در رکیب کلیتا
1: درم در رکیب کلیتا دا اور لمبو تا پشم دونے بن یدا منے سا
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ڈیر زبردست ڈیر زبردست
1: او ویسے تیرے تیرے دا بنو غشی دا اشنا دستر گو
0: تیرا تیرا دا بڑو غشی دا اشنا دسترگو
1: اشنا دسترگو خل زخمونو تا زرگی دا مرحم ہونی سا
0: واہ زبردست دیر خواہ
1: نبا میں آخ نبا میں خلی نا فریادو نا اوزی
0: نبا میں آخ نبا میں خلی نا فریادو نا اوزی
1: او دا خوشحالائی نا چیر درے میں پخام ہونی سا
0: آئے آئے آئے آئے دیر زبردست
1: دیار
0: پور باندھے تیرے گی دا سٹو
1: کے ندی پور باندھے تیرے گی دا سٹو کے ندی گل خان ادر پت والا لاسو کے مخکم ہونے
0: ڈیر ڈیر زبردست یقیناً اچھا ڈیر خوان دی وہ داغا سے شاعری متا پا پروگرام سے کلا کلا روسی خو اکثر نہ روسی کیا نام
1: فلا سے شاعری کا ہو کہ نا ادب
0: ادب نڈا کوي
1: اچھا اے ادب نڈا کوي او
0: خوش
1: مرا دغه خپل علاقہ مشایخ شه دغه شعرونه ته وین چې زده مجاز خلاف نه یو دغه چې په ادب شوی
0: هاي شه بس نه په ادب شاعری خوان هوي او غیش مزا هوي
1: اے په ادب شاعری خوان کوي لکا او ته وی چې تو سه کا پکیر سه داسې ماحول وی خیر می میر می وی اندیار میں سزا میں سوک میں لیر میں پہل میں کہ تو سے کم غزل چولی کی آگے تا تیرا یہ کچیر آگے نا تو سو پخا پک کے دل گوستا بینے رکھا کے تمام
0: یہ عائشہ بسے عائشہ بسے بلکل خلی خبر دو دا کمتی خبر دو
1: ایس لے وہ چھے گنا تو سے پخا پکے دیئے بینے رکھا کے تمام یہ یہ وقتو سے گنا نا پخا پکے دیئے بینے رکھا کے تمام یہ
0: دا خبر دنا یقینا چې شاعری درنا خوان کوي شاعری شي هغه الفاظ خوان کوي چې هغه د اوریدل قابل وي بالکل صحیح خبره ده
1: هغه د اوریدل قابل وي بالکل
0: صحیح اچھا اوس فرست ټایم
1: شاعری کې دوه کنا اکثر شاعری زاسه دو زه خو ډېر فرق وته خیر یو نه دا څه وښمرانم سبا شاعری خو ډېر

0: ریحان فرام وزیرستان نو یی یو اوس دا پمو ګرد اورز وټی پینا پوند تی روی دا سو ډیر وشو ور دی کنه جی ویل تخ پلټ پینا ویل نه پکې چې پمو یې په وای پلاشتي بوندې ټپایر لټړې دی ویجه پلاشتي ټوب کا بیا ټوب کا خوانت زرګ ګرد شپا ورس په وای ټی پینا دا فز دا د ټاپاد وا وا وا وا ہے ویجے کا خوان دے دیر کا تو لوریز وے ٹپینا ویلے اللہ تا خیر وکی ٹپینا مند خدائی وسوتی وچ پوجا کو جے پلاستی دل ٹپوے دل ٹپوے خلق وچ نہ دل کچے گتا چگا کڑی لے ونے شو ای وشا بل کلر طرف تسی سوک تر سر کیم جنا دای جی کلر کٹ شو ای دای جی السلام علیکم السلام علیکم اوز دې ډېر ټیټ ته جده تو اوز ولې دمره کمزورې وی ها اواز د کوم ځینا کال کړه سو خبره کوي کوم ځینا
1: لر خبره
0: رزمکنه کارکنه موبایل دې خراب ته کولې دې اوس کا خراب ته بخشنا در نغوڑا کالو دے زکا کٹ کوا چا موتا دے او سی نر رسی نو آور دین کتاو دے ہاں او سا ندری می میرا بانیو کا چھے دا سے موبائل نر تا کال وگا گا نا چھے پا آگے کیا او سا فادری می چھے آور دین کی اوروی او زی ہاں اوروا پا ساوکای طریقے بندے اسلام علیکم جی سو خبر کئی دے کم جنام
1: زینب وزیر
0: زینب وزیر دے وزیرستان نا خبر ڈالی نا مجھے دیر تک لگ رہی دنگ ڈنگ تنگ تنگ تنگ دڑ دنگ دن دڑ دنگ تو زنانا تا خو ڈالی نا خوان در کہ نا خبر ہے زینے تا پمو پر ریٹو کے کے ہاں ہاں
1: پر ریٹو کنا کرا وان خال کے دیکھ میں سنگائی واس زار گلے چر رہا جی یار زار گلیا گنا مور گل ہا چ روڑی دا روڑی
0: روڑی چٹی تا گیا
1: دا تو سی دے چ ڈر جاگ سی ای چ روڑی دا
0: نا خیر دا یار نور نہ ہو چ چرے سپکا خبر نہ وی چرے زیاڑا نہ وی چرے نور دا سے الکا خبر نہ وی نور روڑی بوڈی ڈوڈی دادا وی پشے اس خبر نہ دو خلقا زے پ مطلب پہ یہ جنا ز کہ تو نہ پشتنا کا کنا ہاں
1: خدا مطلب دے چ مارے ڈر دا جس
0: کو ہاں بس دا خدا وی خو چ نور غلط مطلب یہ نوی دا نور خیر دے اللہ دا خیر ہو کی کنا کا روڑی دے کا چھ دے خدا خو روڑی خو مروات و دا کوڑی بیت وی دا ساری کوڑی بھائی شی کن جائی شی کنا چ دا روڑائی دا ہاں دا روڑی جو
1: سے چ دا خاطر پروگرامینہ
0: تے جگہ دا روڑی وای وای وای وای لکه مونږ د گنجای جوړ کا
1: وای جان نه گنجای الله مې پتی
0: تاسو سرنګ الله مې
1: پتی تاسو گنجای
0: نه رښتیا وی په ایمان شو دی فرق وی
1: ای په نن زار دوستان نه نشتا
0: نه نه ګلا پدا دی به بل روډا ایلی دلای تو یاد استر کے نظیر چار نہ تو کڑی استر کے نظیر دے چار نہ کو وڑان دی کے یہ کہنا او یاد بیا بل سوک لی دلائی دے خواشا دے دو ہاں دس وقت چار جو شاید خان چار سرچ کا کنا بھی پتا درتا والا گی چے موسر رنگ زل پان دی صحیح دو ہاں بس شا دو چے دا زڑا دے شوی بیا دا خبر کا سلمینا دے وکا جیب مکزم دو خائزات پروگرامینا اور بھی
1: چمتا
0: وعلیکم السلام مینا فخیرین خبر نہ شکڑا ہے ہاں خبر سالمینا مخشکا ہاں
1: موبائل تا
0: سباؤن دو
1: نہ درسی
0: شاتو تو کیما سندرا درسی یار تو یا
1: مخه څوک لکا والا چې بابوزار بابا والے او کاش کې مار دی نه هغه
0: یار تو یا شابس
1: با خدغه څه ته کی راغله
0: خدغه په اوس شو یا کنه ازر څنګه غوند اوس ددای نادرسی
1: هلا لاره راست یا یې
0: خرچا ڈیرا پیسے پہ لگاؤں تو مثال کے طور پر یا دے گڑ کے یا میں نہ گڑ کہنا اونہ چے قیمت دے چانا وشتون پٹاو بار کیفا اے تو خپل رائے وا یو جہان مننا او دے سندرہ دے وشی دو دو در تولا گاو خاجی پدی دا نونو پا بندی والا گے دلا ویلے نپلے کے ریپلے شاشا بسی دا ویلے نرسی

0: جی جناب یو بل کلر خلی دا وخت مستر اسوک ته کیم جنې کال کړه کال کټ شوی دا بل کلر طرف ته ه درې می په 0927291292 بیا غنبا د یو اوس هندر ته لګوه خوښ مو شي مزدور غند اوس. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر ودا کنا پیراوا
1: بالکل
0: مجھے کہنا بھی بیا ہوتا ہے سر نہ کہو داس نہ تو چاہتا ہوں
1: بالکل
0: بس
1: مکمل.
0: وعلیکم السلام خوشولہ بدھ کو ڈیرا ڈیرا مننا دکھا. تھینک یو ویری مچ.

0: بل کال روخلی خیر دی جی وی خلی چې ارمون یې نوی. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک الحمد للہ بالکل صبر بار جوڑ رو گی تسو خبر کی کم جناب میران شاہ روڈ نہ دکھال کھڑا ہے میرے لیے تو نردے میران شاہ دا جی بخیر تو ٹھیک ہے کہنا دلتا دے کور دائیں بدل
1: کر
0: پشتنا در نہ وکڑا چلو زدا جنان دیدن تزم زدا سندره واده تو ٹرائی کوا ها کی دایشی دغه سندره ته فرمایش کی وای اور وجه د گلا دی ورک شي شادو
1: با جی سای تو ادم سادی و غوند جستا غمونو به قرار کلم قرار نشتا ها
0: ها
1: یا کم سار کلم کوي ما انکار نشتا ها
0: ها
1: دروغ نہ دی درخت یا ویم فنا ما دل تا نہ پ دنیا میں بل یار نشتا
0: ہائے ہائے واہ واہ
1: ٹھیک ہے رحمت بھائی
0: چلو جی ڈیرہ مننا ڈیرہ شکریہ دی کال کے والے خوش ہو ابو دے گڑے جی

جی جناب چھوٹی میں وشاں فرمائش کڑے دے گا اوہ دے دیس اندر نابادا پیرا کیش جی او ورسرا ورسرا او جالا مروہ تلش کی دخپل فرمائش بدل کا ویلے چی دا کیما فرمائش تو کڑے دس اندر متا ملاو نشوا

0: हाँ जी बिल्कुल से लाइव कॉल सिलसिला हम जारी दो उजाला मरवतम तू वो सब रखपल फरमाइश बदल कड़ा नदाई चिकल भी प्रोग्राम टेम सर तवरा सी भी ओले गिलार ना के शायद खाना अयामा वाला फरमाइश खुद न कपूरा दा वाले जवस्ता न खपाय न कना जिद्दा से बना कहे खाम کلر خلی دا وقت سوکتے کیم جنے گال کرے اسلام علیکم اسلام علیکم ونارے یہ لونگینا ونارے زجی کا خفاشم حس خبر ندا تچی خفاش لوی خفگان جوڑا وی زجی خفاشم صرف تایا دوام تچی خفاش بل جانان جوڑا وی سنبل وزیرستانی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ السلام علیکم ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کم جناب
1: صفدر خبر
0: ہے بانی نہ دے کال کڑا صفدر دے کم بانی شے کم جائی ہے ماما شخیلے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرانگے چالا یا بیشے
1: زبردست
0: نہ ڈیر سا دے وکل صحیح صحیح صحیح نور سر سر اچھا ملا پروگرام سے وعلیکم السلام ڈیرا من نہ دکھال کھاؤ علی آلہ جی گنوی سا فاروف والا وزو بے بیادر تلگا وام بیاو گیلا نر نہ کہے شام

0: السلام علیکم. جی سو خبر کی دیکھیں جناب؟
1: کلران
0: ډیر وو ډیر زیات وو دغه سره خبرې کېدلې بیا چې کومه ده په دې منځ منځ کې میسجونه وو هغه هم شامل دلو بیا سندرې وې سندرې هم اورېدل کېدلې کنه خبر اور جاڑے خوب نہ ڈیر سخ بدی گی گور ہاں دا خبر صحیح ده چې په انتظار کې وخت نه تیریږي کنه لکه سړی ډیر زیات خراب شي خبر کې ف زما د هم زړه خراب کو خپه کو خام
1: نه نه ته مخ په کې کمنه بس نو پس یو کنه خام خاصه لا کال وی کله نه وی کو کله د نوال د هم زیات شوی دي
0: او دا ما ته یاد شي چې په دې ګرمۍ کې ما ته زما یو کلر وا غیره تکال وکړو خو هغه کال ډیر لیټ ولګیدو کنه نو غیر توی ویرا د گرمی نه می زړه پکیږي خبر نشم کوله خبر سره یو بل وا غته موبایل ور کو چې د سره خبر وکړه
1: خبره مو دیو د تاغه مور ودلې واغه خو لکه
0: چې صحیح ملو وا ملو صاحب بالکل دا سم خپل قصص وزینه
1: وزیره تر پرستا ویل دا خله ته کتری دي
0: سرنګ یا
1: ولې سو وزیره
0: اها وس چر غله وا غلط اندازے لگوی کنا نو وس دے غلط اندازہ والا گے والا نو دے پخلے خو سک تالے نشی لگا والا ویلی دی وی ویل ویلی دے یو نہ لس واری دے وے اس خبر نہ دا ہم نہ نہ دا کومنگ تو بیس
1: نار دی بس
0: جی جی جی جی خدا را تو آیا چھ پر پروگرام کے بسا اور دل واڑے جی جی بالکل بالکل اردو کے ڈالے گا جی خیر دے آرام سر ہر ایک کو ہر
1: کسی کو محبت میں فنا نہیں کرتے ہر کسی کو محبت میں فنا نہیں کرتے ہر کسی سے محبت بھی نہیں کرتے یہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں
0: جی جی
1: محبت کرتے محبت میں الفاظوں کو بیان نہیں کرتے
0: آئے ہائے دیر ډیر زبردست ډیر زبردست ها نو دومره د زون ستړای کړای دی افریدی اور چې فرمایش د پورام نشي نو زه خو یم چې بیا خو ډیره ګیله منه شي کنه نو خزر ته وایا فرمایش
1: وکړه نه کوم
0: نہ نہ آواز درا نہ ہوا اڑی لگ دا موبائل تخلا نج دو کا بیا رہتا ہوا ہے
1: اور تو ہی کنا پمالا لستر گمرت کڑی دی تو کڑی
0: پمالا لستر ہاں پمالا لستر گمرت کڑی دی
1: تو کڑی دی
0: ہاں مخ نہ دی کڑی
1: نہ دس تم کی اور
0: مڑکڑی دا یو منٹ صبر وکا ربا ربا ربا ربا سبق وي ربا زندگی د خنور اخ خوې کنه اچھا نن شیرونه ربنده مډل کوا بس پروگرام اینڈ دی ولې بیا زخه پکې ګم ډیر سخت ګورې خام ارسا سندرا دے ملاو شو پر ریڈیو بندے واو رسیدہ اوکے اوکے جی تھینک یو دی کال کال یو جہان مننا جی

او د نور چې چا فرمایشي نه پوت شو دا غټولې د پر د اخري اوز د ارسه چې وای وروي خواندور نه خپل خود دې سره او توسه خپل میزبان آر جے شاہد خان تا ہاں دے نرم رزے پروگرام نا اجازات ور کا ویستا ہے ویلی چھے سبو وہ بجیو بیا دیتو سے سرا پا دے پروگرام پبل پروگرام چھے یعنی کاسمیٹکس پروگرام چھے دے سرا شامل لے جاؤں آج چھا ہاں مشتا پروگرام تا کالینا روخلل پروگرام تا رو سرا شامل شل بار خیر رو سرا اوخس دے دے میسج پا ذریا سرا دے کالز پا ذریا سرا جی دے آگے چھوڑا اور دن کے ڈیرہ ڈیرہ مانانا چھر دا چھے خوشولا بودو سائی موہا پخپلی دا اگونی سے یود لرے یا خاد او آباد مغوڑا بکیش پا روخانا او پا گلون نشی درتا گوڑا آجی گولا موتا پاتا دو چتا ہاں ویشی تو تا دہاں ڈالے ہوئی دلوی اللہ پامان پاکستان زندباد